Tell Swims med låten Mr. Know It All här i Vaken med P3 och P4. Det är direkt en radio från midnatt vi har hållit på. Vi kommer att tuffa på hela vägen fram till klockan 6 i fredagsversionen med mig Robert Frank och Frida Tronvik. Vi sitter med en 9 av 10 i bagaget i nattens nattjakten deluxe. Peter har ju då snickrat ihop en på temat saker man lägger på grillen. Det var väl lite frågan om ifall vi skulle få 10 av 10 eller om vi skulle ge oss 10 av 10 eller om vi skulle få 9 av 10. Vi hade skrivit salladslök när det var lök, men vi hade tänkt liksom samma banor och sådär. Men jag och Frida landade i att vi gav oss själv 9 av 10, men det strömmar in mail här nu där ni säger att vi borde ha fått 10 av 10 på den här. Så att, vi får väl moraliskt säga att vi fick 10 av 10 idag, och så nöjer vi oss med att säga 9 av 10. Tack så jättemycket hörni för att ni var med och hjälpte oss. Vi hade inte ens kommit i närheten av det resultatet om det inte var för er.

Bonnie Tyler med låten Total Eclipse of the Heart. Ja, vi får hoppas att de pingnar på sig. Under torsdagskvällen här så kom det uppgifter om att Bonnie Tyler vårdas i respirator. TV4 har skrivit om det, såg också att BBC hade publicerat en artikel om det för 5 timmar sedan. I slutet av april, alltså förra veckan då, så opererade ju hon sig akut i Portugal. Och efter det så uppgavs hon att hon hade återhämtat sig snabbt då, men nu ska hon då alltså ligga i koma. Så vi håller tummarna.

0: En äldre låt med Linné Henriksson förvisso, men också populär. En tolkning av Vikingarnas Den stora dagen. Och Riff startade ju 2026 med att släppa sitt femte album. Och nu ska hon packa familjen i bussen och åka på turné från Boden i norr till Ystad i söder. Vi hör Linné Henriksson i P4 Extra.
1: Det är Boden som är den nordligaste.
2: Ja, om jag inte liksom har helt, liksom, inte alls hängde med på geografilektionerna så tänker jag att det måste vara så. Mamma är ju där uppifrån, så att hon har väl poängterat x antal gånger att nu börjar jag äntligen komma upp i riktiga Sverige. Liksom.
1: Nu börjar det likna någonting, min dotter.
2: Precis, men det är fortfarande många mil upp till, liksom, till spetsen om man ska hålla på. Men det ska bli så himla häftigt. Det är liksom att få till en turné som faktiskt ändå tar in så mycket av, alltså man brukar kalla så här, Sverige det avlånga landet, men så är det ju, och ett sätt att få chans att ta de här, liksom få spela på de här platserna som för mig, väldigt många av stoppen är ju helt nya platser i min värld, jag har inte varit där innan, det är ju just att våga gå så här intimt och nära, för det finns så många fina platser, teatrar och Folkets hus som är väldigt bra för den typen av sättning.
1: Och alla har bra ljud och alla har träväggar, så att det kommer bli mysigt sen när höstmörket faller på. Men det är din andra turné för i år. Är det någonting som är nytt?
2: Ja, men alltså det är egentligen, jag åkte ut på en release-turné med hela bandet och man fick chans att så här, nu ska vi göra låten exakt som den är på skivan fast det ska vara live och bla bla bla. Det man ibland kan sakna där, alltså även jag, det är ju att

0: leka lite med de här tankarna runt det här. Din sambo då, Ville Alin, som spelar i princip alla instrument som finns. Framförallt så har han ju bankat trummor bakom dig i många år. Och när man åker på vårturnén så kan man säga, då gäller det som sagt att promota och visa de nya låtarna. Medan nu finns de där och han är ju liksom med i låtarna. Det handlar ju väldigt mycket om livet och relationer och saker som stannar upp. Och vad gör man nu? Och där är ju du. Och ska ni
1: 40-årskrisen.
0: Ja, men ska du stå där i Burträsk och sjunga om hur ni har det?
1: Ja, men det är också det som jag säger. Alltså jag inser att jag kommer ju fylla 40 under den här turnén. Mm. Så det är ju, alltså det är också så. Det är nu när jag har gjort en första turné som jag verkligen förstår vad jag har skrivit om. Och det är ju väldigt mycket där att så man är plötsligt på en annan plats i livet. Jag är liksom generation vuxen nu i min familj. Det finns andra som har fått ta platsen barn. Och mina föräldrar som jag alltid sett som vuxna börjar ju faktiskt bli äldre. Alltså just det att så, det är andra livsstilar på oss. Och sånt känner jag också därför, jag tror att för mig både som person och artist känns det så otroligt viktigt att just få komma och spela på andra platser än de klassiskt traditionella man ser på de här turnéplanerna. Och detta har jag ju känt egentligen under en längre tid, men då måste man också göra realitet av det och våga typ berätta om låtarna där de också alltså, lever på riktigt. Alltså,
0: där de kan komma till liv.
1: Ja, men så här, alltså också så här, jag är själv en småstadsmänniska. Mm. Och det är något speciellt att sjunga faktiskt, låtar som jag har skrivit utifrån. Alltså, jag kommer aldrig komma ifrån att det är det jag är. Och att då få stå i Burträsk eller Filipstad, att så här, vi vet rätt mycket vad vi snackar om. Alltså,
0: det är olika namn på orterna, men det är samma språk, ja.
1: Ja, men lite så, och det ska bli så fint att bara få än en gång mötas med en publik i så här, vad går du och tänker på då? Vad har du för behov? Och jag känner ju så otroligt mycket idag också med en liksom, alltså ett flöde som bara i telefonerna som är rätt oroligt, och det är lite svårt att greppa ibland hur man ska vara medmänniska. Här känner jag väldigt starkt, jag är så otroligt lycklig över att jag som då underhållare till yrket får chans att bara samla oss en liten stund, och det är liksom så här livets största ära att få.
0: Det är det finaste med att vara narr. Man ska få människor att känna. Alltså,
1: ja, vet du vad? Exakt det. Och att så här, få chans att göra det, dels då bara så här egoboosten att jag får se nya platser, men också att verkligen så få spela någonstans och träffa en publik. Jag vet inte, det här känns så himla stort och häftigt tycker jag.

0: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Gäng och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blixt nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det kommer att bli.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Madonna. Låten heter Music. Innan det är också Janet Jackson med Together Again här i P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja med gängkriminalitet.
1: Precis, för att enligt en ny rapport så är över 300 tidigare eller sittande politiker, de kan ha koppling till kriminella gäng. Det visar en ny rapport från initiativet Sverige mot organiserad brottslighet. Och av dem så är 73 förtroendevalda i den här mandatperioden, alltså finns det 73 förtroendevalda politiker nu som har kopplingar eller direkt i gängkriminalitet i Sverige. Och kriminologen Amir Rostami, som är en av dem som är initiativtagare till detta, säger att det är allvarligt, för det öppnar upp processer och miljöer för den organiserade brottsligheten när man liksom har ingångar i politiken och beslutstagare. Så det är väldigt allvarligt. Och sen så ska det handla om Shakira och fotbolls-VM. För att idag så har hon lagt ut ett inlägg på sociala medier där man får en liten sneak peek, eller man får en liten förlyssning på den officiella VM-låten till fotbolls-VM som avgörs i sommar. Den heter Die Die, och den görs tillsammans med den nigerianska artisten Burna Boy. Det är liksom en, det är en catchy låt, reggaeton-inspirerad, blandad med afrobeat. Vi kan lyssna på den. Die, die.

0: Taktfast.
1: Gillar du?
0: Ja, men det var taktfast i alla fall.
1: Nej, så hon har lagt upp ett litet klipp med detta och där hon dansar på Maracanã i Brasilien och avslutar det hela med en stor text där det står We are ready, alltså vi är redo. Just så fotbolls-VM närmar sig och Shakira är redo.

Mavis Staples. Låten heter Sad and Beautiful World. En låttitel som verkligen passar till den där låten. Hörrni, vi har på vår Facebook-sida kastat ut en liten fråga. Och kommentarer har fyllts på under nattens gång. Vi har ställt frågan, vilken är den bästa platsen i naturen för dig? Eller vilken är din favoritplats ute i naturen? Vi kommer ju att få en liten intervju med P1-morgon-gänget som, eller nej förlåt, Naturmorgon, som kommer ha sin fågelsångsnatt i helgen. Frida kommer prata med dem i Ottan. Och ja, men lite apropå det så började vi tänka på olika platser i naturen där vi känner att vi får fullständig sinnesro. Och mycket svampskog märker jag när jag botaniserar bland kommentarerna som har kommit in där. Eva är bland annat en av dem som skriver i svampskogen. Det dröjer ett tag innan jag kan komma dit, men jag tar gärna en promenad där i svampskogen för att bara lyssna på alla fåglarna eller tystnaden och ta in lugnet. Ulrika, hon skriver också i svampskogen i Dalsland eller Värmland. Två stycken svampskogsställen där då som hon brukar besöka. Stefan däremot, han säger att det körandes på motorcykeln i en ljusgrön nyutslagen bokskog. Det är balsam för själen. Och så har vi Kerstin som är väldigt mycket rör sig runt Piteälven. Hon skriver, bada i Piteälven en varm sommardag, gå över hängbron över Piteälven eller bara gå i skogen vid Piteälven. Vakenhetsverigesradio.se ifall du vill höra av dig och berätta vilken som är din bästa plats i naturen, eller skicka sms till 72250.

Chaka Khan med låten I Feel For You. Här kommer några fler favoritplatser ute i naturen. Maria skriver vid en sjö eller havet och i en gammal skog. Kiki, hon skriver i sökskogen där vi tränar varandras hundar i personsök. Låtsas gå vilse i skogen, lär hundarna genom olika övningar att hitta personer. Olika platser, olika terränger varje gång, öppen, vacker skog eller bergigt och svårframkomligt. Inget undkommer en hundnäsa och träningen är fantastisk för kropp och själ. Patrik skriver snaben längst ute på Skagen, mäktigt att se Östersjön och Nordsjön mötas. Och Peter skriver på en is i fjällvärlden.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Walter Nilsson med låten Högsbo Riviera. Här är Vaken med P3 och P4. Ja, att naturen får många av oss att må bra och pulsen att sakta ner, det vet vi. Och det vittnar ni om i kommentarsfältet på vår Facebook-sida. Men nu så ska det handla om en berättelse där sångsvanar vid en sjö utanför Örebro blev helt livsavgörande för en 13-årig pojke. I P4-dokumentären Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv får vi möta naturfotografen Jonas Claesson som berättar om hur vistelsen i naturen förändrade allt. Vi ska höra ett kort utdrag ur programmet. Jonas har då legat på sjukhus i nästan 2 år på grund av oförklarliga krampanfall. Men så möter han en sjukhuslärare, Nisse Eriksson, som får en djärv idé. Jonas ska upp ur sjukhussängen och ut i naturen.
1: Det värsta som skulle kunna hända när vi var ute, det var ju att han skulle få ett krampanfall och slå i huvudet i samband med fallet eller när han ramlade ihop på något sätt och så bli helt medvetslös.
2: Och det började med små utflykter alldeles runt sjukhuset, alltså Stora Holmen, och gick längs Svartån bara. Och sen så tog han mig till Tysslingen en marsmorgon. Det var mysigt att sitta där i bilen på väg mot samma mål. Och att sen slutligen svänga av landsvägen in mot Tysslingesjön.
3: Här bugar sig fjolårsgräset i snön på strandängarna. Vassruggarna står fastfrusna i isen. Men här och där öppnar sig små vakar.
2: Och att sen komma hit och det är fortfarande mörkt. Så här blått ljus över Kilsbergen. Och att se de första flockarna av sångsvanar flyga in och landa nästan i knät på oss. Det var som att de kom med ett nytt liv och lade i mina händer.

Vilken betydelse som svanarna fick för Jonas Karlsson och hur han sen hamnade på Falklandsöarna. Ja, det får du höra om du lyssnar på Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv här i P4 på lördag efter 12 nyheterna. Och så kan du också självklart redan nu om du vill lyssna på den i appen Sveriges Radio. Där söker du bara på P4 Dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Förhandlingarna med Iran fortsätter och vapenvilan gäller fortfarande. Det säger USAs president Trump till reportrar efter att länderna riktat nya attacker mot varandra igår. USA hävdar att man svarade på ett iranskt anfall och Iran har anklagat USA för att ha brutit mot vapenvilan genom att attackera ett iranskt oljefartyg. I Ryssland förbereder sig myndigheterna i Moskva på den årliga segerdagen med parad på Röda torget till minne av andra världskrigets slut. Men det är en nedbantad parad i år och internet har släckts ner för Moskvaborna.
3: Tekniken inte kommer.
4: Ja, det är farligt.
5: En kortklippt ung man med solglasögon frågar reportern från den ryska YouTube-kanalen Sota Vision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reportern. Ryssland har utlovat vapenvila i det pågående kriget under den 8 och 9 maj för att freda evenemangen kring segerdagen. Ukraina har svarat med en egen vapenvila redan från den 6 maj för att testa de ryska avsikterna. En vapenvila som inte hörsammats från ryskt håll eftersom det kommit flera dödliga ryska attacker mot ukrainska städer. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
2: Här i Sverige ser det ut att bli ännu en sommar med lite färre mygg än vanligt. Forskaren Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, säger till SVT Uppsala att det här beror på att det är torrt på många håll och lite fukt i marken. Även förra året var det lite mindre mygg på grund av en torr vinter och vår. Ekot med Marcus Landén.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.

Iron Maiden med låten Fear of the Dark här i Vaken med P3 och P4. Ja, i den nya dokumentären Burning Ambition följer Iron Maiden genom 50 år av framgång, konflikt och medlemsbyten. Den här filmen bygger då på intervjuer med bandmedlemmar, fans och arkivmaterial. Sångaren Bruce Dickinson säger att dokumentären ger en ärlig bild av bandets historia. Till TT så säger han: den är intressant, den är dramatisk, den är inte rädd för att visa kontroversiella ögonblick, meningsskiljaktigheter i bandet och personliga tragedier. Allt det som gör livet verkligt och värt att leva finns med. Den här dokumentären tar också upp relationen mellan Bruce Dickinson och bandgrundaren Steve Harris. Dickinson lämnade ju bandet 1993 för en solokarriär, men sen kom tillbaka då 1999. Burning Ambition har premiär i Sverige idag, fredag den 8 maj.

Och Let It Be med The Beatles. Och det är på dagen idag, den 8 maj 1970, för 56 år sedan exakt, så släppte The Beatles sitt 12:e och sista album Let It Be. Nästan en månad efter att bandet hade splittrats. Skivan är ju inspelad före Abbey Road och hade ursprungligen titeln Get Back. Paul McCartney tog initiativet till skivan i ett försök att återställa bandets kemi då. Efter interna spänningar inom kvartetten. Singen Get Back gavs ut 1969, medan den här då Let It Be och I'm Me Mine spelades in i januari 1970 utan John Lennon. Trots kontroverserna kring den här skivan så blev den en storsäljare och toppade listorna världen över.

Taylor Swift med låten Opalite i Vaken med P3 och P4. Hörrni, det är fredag idag och det är dags att packa ihop veckans artist Camila Cabello. Och på fredagar är det ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta veckans artist. Ni har tre stycken låtar att välja på. En omröstning pågår på våran Instagram. Är det så att du vill mejla in din röst, går det jättebra att göra det också. De tre låtarna som du har att välja mellan då är antingen Havana eller Never Be The Same eller Sangria Wine. Havana, Never Be The Same, Sangria Wine. Vaken med Peter och P4 heter vi på Instagram. In och lägg din röst där eller maila den till vaken@sverigesradio.se.

Det är fyra extra fredag. Han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll, som överraskar lag i de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla som gör en VM-låt. I P4 extra fredag med mig, Henrik Jonsson, 13.04.

Robin. Låten heter Talk to me, innan det också Ella Langley med Be Her. Hörrni, ni fick tre stycken låtar att välja på för att avsluta veckans artist Camila Cabello, Havana, Never Be The Same och Sangria Wine. Och med rungande 63% av rösterna så blir det huvudsingen från hennes debutskiva Camila. En låt som blev både hennes och kompanjonen Young Thugs första Billboard-etta. Låten heter Havana och låter så här.

Havana heter låten Young Thug ihop med veckans artist Camila Cabello. Och en ny veckans artist får du i programmet på måndag.

0: Miss Li och Lars Winnerbäck med låten Om du lämnade mig nu. Frida Tranvik.
1: Ja, det är ju vad du ska göra snart.
0: Lämna dig, ja.
1: Lämna mig här i studion.
0: Ja.
1: Men innan dess så vore det kul om vi kan få lite morgontidningar.
0: Ja.
1: Ser att jag redan har fått lite här från Martin. Men fortsätt skicka vaken@sverigesradio.se.

0: YouTube med låten One.
1: Det har kommit in massa tidningar. Det är väl för att jag gnällt hela veckan över att det har varit så få. Mm. Och nu har jag väldigt lite tid att gå igenom de här, men jag gör så gott jag kan. Westerviks-tidningen skriver om husvagnsidyllen som firar 50 år. Och det är då Westerviks husvagnsklubb. Har du varit där med husvagnen?
0: Nej, det har jag inte.
1: Nej, kanske dags då. Mm. Norrköpings tidningar, Marie Lund får fler väktare och robot i skolan kan hjälpa hemmasittare. Så har vi Falukuriren, kostnaderna stiger för naturreservatet och däckfirma stod i lågor, citat, man blir ju skärrad. Så har vi Borlänge tidning, forskaren om IKEA, troligen ett pilotprojekt. Det är som när man sa att internet bara flyga. Men det måste ju vara något specifikt gällande IKEA då.
0: Men det är väl det här att de lägger ner ett varuhus.
1: Jaha, det är det.
0: Och flyttar in i Borlänge. Vad heter det? Kupolen eller vad
1: okej,
0: heter det?
1: Okej, oj, vilken kollade på Borlänge.
0: Man hänger väl med i nyhetsflödet.
1: Otroligt. Värmlands Folkblad. Oklar framtid för historiska båtar. Och Buster räddad efter lyckad Swish-vädjan. Buster är ju då en katt, ser här på bilden. Så har vi Mora tidning. Bankkontor till Mora, satsning på tillväxt. Och vi har oväntat att ett bankkontor öppnar. Känns som att de alltid bara stänger. Mm. Och Värmlandstidningen. Marita Lidén tar ett break. Det är innebandyspelare. Och Carolina Nolin är mitt i konstens balansakt. Barometern om 10 år med avantgardet blivit liksom självklart, säger de.

0: rude boy don't play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Cobra Style, Teddy Bears och med Cobra.
1: Det är den 8 maj idag, det är fredag. Härligt, lite fredagskänsla. Idag så ska kung Carl Gustav närvara vid ett ledarskapsseminarium i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Moderaterna, de inleder sitt Sverigemöte, också det i Stockholm. Så spelas en match i Allsvenskan, Elfsborg mot Bromma pojkarna. Och Ludvig Åberg spelar Major Genrep i South Carolina.

0: Ett ungt par kommer in på akuten. De söker vård för flera blödande sår i tjejens ansikte och huvud. Själv säger hon att hon ramlat.
1: Man fattar misstanke om en misshandel då.
2: Tack vare en ny lagstiftning kan undersköterskan som träffar paret bryta mot sin tystnadsplikt och larma polisen. Frågan är bara, varför används inte den här lagen oftare?
3: Jag har så en otrolig respekt för patientsekretessen.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. Experter från den ukrainska försvarsmakten var på plats i veckan när den svenska militärpolisen genomförde den största fångövningen sedan kalla kriget. Håkan Isaksson är chef för militärpolisbataljonen.
3: De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting. Ovärderligt stöd.
4: Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
5: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
2: Reporter Mikael Eriksson. Runt 2300 nordkoreaner tros ha dött när de stred för Ryssland i Ukraina-kriget. Den uppskattningen gör brittiska BBC efter en granskning där man tittat på bilder från ett minnesmärke för stupade nordkoreaner i huvudstaden Pyongyang. Nordkoreanerna skickades till Kursk-regionen i Ryssland för att ta tillbaka områden som Ukraina tog i sommaren 2024. Sist sport och bordtennis, för det räckte inte hela vägen för de svenska herrarna i lag-VM. Taiwan vann kvartsfinalen igår kväll och slog ut Sverige med 3-2 i matcher. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Ja, det är det. Det är fredag, 4:02 är klockan. Och idag så får stora delar av landet sol. Över Västsverige, Svealand och Norrland kommer den här solen efterhand få sällskap av stackmoln. Och i Tornedalen så blir det byar av regn eller blötsnö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder och i norr så blir det mellan 8 och 13 grader. I Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Camera med Ed Sheeran i Vakan med Petri och P4. Och så här i början av maj så är det ju så otroligt vackert och härligt att vara ute, tycker jag. Jag njuter verkligen av när våren kommer, och nu i Stockholm i alla fall så blommar häggen och det luktar så gott, och det är så fantastiskt att vara ute i naturen, även om jag inte har hunnit vara det så mycket eftersom jag bor i centrala Stockholm. Men då får man ju ta den naturen man kan komma åt inom sitt närområde tills en ledig dag. Det går att ta sig längre. Men det är ju i alla fall en väldigt, väldigt vacker tid att vara ute. Och apropå detta och den stundande helgen, så undrar jag vilken din favoritplats i naturen är. Du kanske har någon sån där speciell plats som du alltid återkommer till. Jag har en kompis till exempel som har en speciell sten vid en sjö dit hon går. Och den är jättespeciell för henne. Och det tar tid innan hon visar någon ny person den där stenen. För det är dit hon går för att hitta lugnet och sådär. Så kanske har du en sån speciell plats, eller så är, kan det vara olika platser, men det kanske är mitt i skogen eller vid havet, på ett berg eller så. Jag vill veta i alla fall vilken din favoritplats i naturen är. Så hör gärna av dig, berätta det. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, smsa till 72250, eller så skriver du till oss i sociala medier. She's crazy like a

Daddy Cool med Boney M. Camilla skriver: hemma i skogen. Humlor surrar och fåglarna kvittrar långt ifrån alla andra ljud. Och nu börjar det grönska igen, bästa tiden på året. Jag kan inte annat än hålla med, Camilla. Jag blir nästan stressad den här tiden på året för att man måste passa på och njuta och hinna njuta. För det är så snabbt som våren är över och så plötsligt är det sommar och det är också jättehärligt. Men det är ju någonting med våren, alla förväntningar och allt som stundar. Och, nej, det är oslagbart. Elisabeths favoritplats i naturen är vid en strand, helst på Gotland. Titta ut över havet och lyssna på vågorna. Gunilla skriver min koloni. Marita gillar också stränder. Hon har två specifika. Det är strandpromenaden i Torrevieja eller Skrea i Falkenberg. Nina trivs vid en sjö. Och Patrik vid Snaben längst ute på Skagen. Mäktigt att se Östersjön och Nordsjön mötas.

Himlen i handen med Division 7 och Thomas Stenström i Vaken. Och jag undrar ju vilken som är din favoritplats i naturen. Inskriver, då jag bor på landet är jag omringad av skogen. Så min skog är ju den vackraste platsen såklart. Och så skriver Micka, Lotsudden på Kättilö i Gryts skärgård där vi bor året runt. Hit går jag och andas när livet är tufft och går hit och bara njuter ibland. Här ser man solnedgången och just solnedgång är min grej överhuvudtaget. Och så skriver Jenki, att sitta på bryggan vid Bysjön i Åtvidaberg och kolla på solnedgången.

0: Texas Hold'em med Beyoncé i Vaken med Peter och P4. Maja Nilsson är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: En del djur ställer till det längs vägarna.
1: Ja, men det stämmer. Vi har ju haft en rätt lugn natt, men en hel del vilt som rör sig vid vägarna. Just nu är det 2 viltolyckor som är pågående. Dels riksväg 63, sträckan Fagerås-Arvika mellan Lenekorset och Högboda. Sen även då riksväg 73, Nynäsvägen i Stockholm mellan Handen och Vega. Båda de här ställena får man räkna med att det är trångt att passera förbi just nu. Men man får även ha med i beräkningen alltså att det är mycket djur som rör sig så det inte händer fler olyckor.
0: Och skulle något dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
1: Det kan man, och då ringer man 020 999 444.

Black Swans med Robert Pettersson här i Vakan med P3 och P4. Jag undrar vilken som är din favoritplats i naturen. Birgitta skriver, Blockhusudden har blivit en favoritplats när hemlängtan till Kalmar och Öland blir för stor. Gick där med småbarnen när

Mormor från Kalmar hälsade på. Fina minnen. Och så Uppsala patrioten Ramiro, han har hört av sig och skriver: det lugnaste området i Östra Aros, det är minst en gång i veckan i stadsparken. Där kan jag bland annat njuta av stora planteringar och rabatter med sommarblom, en lekplats som är anpassad för personer med funktionsnedsättning, ett rosarium, lyxsalighetens ö, långa bryggor där jag kan sola eller fiska, en danspaviljong, gästhamn. Det ser lite ut som att Ramiro har liksom gått in på Uppsala kommuns hemsida och sen kopierat infon om stadsparken i Uppsala. Men jag kan inte säga emot dig, Ramiro. Den är väldigt fin där den ligger vid ån i Östra Aros. I Västra Aros så har vi piren i Västerås hamn. Den gillar Dan. Han skriver: det är fantastiskt underbart att se solen gå upp medan man fiskar lite. Så har vi Christian som gillar Skäralid i Söderåsens nationalpark i Skåne då. Han skriver: det är min bästa plats. Det är alldeles för länge sedan jag var där. Önskar jag hade ork och tid. Och Irene uppskattar en plats ännu längre söderut. Stranden på Alcudia i Mallorca, eller på Mallorca. Underbar strand och jag älskar det spanska folket.

0: Vision of Love med Mariah Carey i Vaken med Peter och P4. Alexander Ivanovski är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska till Nordkorea.
1: Stämmer, för att runt 2300 nordkoreaner dog när de stred för Ryssland i kriget mot Ukraina. Den uppskattningen gör brittiska BBC efter en granskning som de har gjort. Och de har tittat på satellitbilder på ett nyöppnat minnesmärke i Nordkoreas huvudstad. Och för där har man upprättat det här för soldaterna. Och på två monument så syns namn på stupade nordkoreaner, och de har räknat på sektioner, rader och kolumner och så här. Så de helt enkelt ser ungefär hur många som har stupat, och då har de kommit fram till runt 2300 namn som har skickat personer då, som har skickats från Nordkorea till för att strida för Ryssland i Ukraina.
0: Ja, det är ganska många ändå.
1: Jo, men verkligen. Och Sydkorea har tidigare uppskattat att ungefär 11 000 nordkoreaner har skickats till Kursk-regionen i Ryssland för att då strida. Eller för att strida för Ryssland helt enkelt. Så att det är otroliga bilder som de har tagit fram där.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen om en halvtimme.
1: Det gör vi.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Perfect 10 med The Beautiful South. Innan det är Aperture med Harry Styles. Det är Vaken med Peter och P4 som du lyssnar på. Och jag undrar vilken som är din favoritplats i naturen. Sören har mejlat in och skriver: min favoritplats är Lövhagens naturreservat strax söder om Nynäshamn. Lite dramatiska strandvägar med höga bergknallar på ena sidan och havet med fri horisont på andra sidan med brusande vågor som når stranden. Och så skriver, vem var det här då? Lena. En löp eller cykeltur i skogsterräng ger mig otroligt mycket och någon av dessa två tar jag mig tid till nästan varje dag. Ska jag välja en plats så får det bli Fulefjällets nationalpark eller Skulebergets naturreservat. Bra i ordningställda leder, rent och snyggt och otroligt vackert på båda ställena. Jag kan inte annat än hålla med Lena, jag har varit på båda och framförallt Fulefjällen blev jag väldigt... Jag ska inte säga positivt överraskad, för jag väntade mig ju vacker natur eftersom det är fjällen. Men Fulefjällen är speciellt. Det är så otroligt mycket lav där. Så mjukt och jättevackert. Danne skriver: vid en liten svart djup kärn på en myr i norr med mycket metmask, gör upp en eld, blöta tidningspapper, salta uttagna hela fiskar och lägga dem i det blöta pappret på brasan. När tidningen har torkat och blivit lite sotiga är fisken klar. Fäst med naturligt självhämtat iskallt källvatten.

0: Everything is everything med Miss Lauryn Hill här i Vaken med Peter och P4. Och klockan den är bara 16:45, men jag kommer redan nu dra igång Frida Grattar, för jag har fått så otroligt många nomineringar till idag. Så att jag tänker att jag ska försöka hinna med och bränna av ett par av dem i alla fall. Malin har mejlat in här och skriver: jag lyssnar på er varje natt på jobbet och brukar stå och skratta lite för mig själv när Frida ringer och grattar nyvakna människor. Men nu så råkar det vara så att min mamma Yvonne fyller 70 år fredag den 8 maj, och det vore ju superkul om Frida ringde och grattade henne på födelsedagen. Vi är på väg ner till Mälbystrand där hon bor nu ikväll för att fira henne hela dagen lång imorgon, och det vore en dunderstart på dagen med en grattishälsning. Ja, nu måste ju Yvonne bara svara sen. Jag tar och ringer här. Och varför går det ingen signal? Jo, oh, han blir nervös när det inte gick någon signal. Hoppas vi att Yvonne är vaken, har ljudet på. Malin kanske till och med har smygit bort till Yvonnes telefon och satt på ljudet, om inte annat. Kan man ju hoppas.
1: Välkommen till röstbrevlådan som tillhör...
0: Åh, vad synd. Jag ville gärna prata med Yvonne. Men då går vi väl på nästa. Och då är det Jerker som skriver: hej Frida, min arbetskamrat på Halmstads auktionskammare Martin fyller 60 år på fredag den 8 maj. Han behöver både komma upp och gratuleras. Hoppas vi att det kan få... var jag som väcker Martin då. Spännande också att han jobbar på en auktionskammare. Det vore ju kul att prata om. Nu när jag har haft mitt auktionshaveri. Där jag misstag budade hem en lampa.
1: Nej. Abonnenten
0: är det en sån här dag?
1: Kan inte ta ditt...
0: Åh, vad tråkigt. Här är jag liksom laddad för att få ha jättemånga grattisamtal. Hittills går det ju sådär. Men det finns några på tur, så att vi kan ta, här ska vi se, från Leif och Axel. Hej, min fru Ida-Maria fyller 50 år imorgon, fredagen den 8 maj. Min son Axel och jag tycker det skulle vara en bra start på födelsedagen om du ringde och grattade henne. Hoppas på tur. Då var det kanske lite tur för er, Leif och Axel, att ingen annan verkar vilja svara idag. Får vi se om Ida-Maria gör det. 50 år. Det är ändå stort.
2: Hej.
0: Ja, hallå. Är det Ida-Maria?
2: Yes.
0: Ja, hej. Jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med Petri och P4.
2: Ja.
0: Du, grattis på 50-årsdagen.
2: Tusen tack.
0: Det är Leif och Axel som vill att jag skulle ringa och gratta.
2: Åh, vad härligt.
0: Men du, är jag först ut eller?
2: Inte
0: till. Är jag först ut och säger grattis?
2: Jo, det är du faktiskt.
0: Ja, vad härligt. Hur känns det då? Hur känns det att fylla 50?
2: Jo, det är intressant. Mm. Ja, jag kan inte säga. Ja, jag kan inte nämna ett ord. Men det känns annorlunda nu. Ja.
0: Det är ju en milstolpe ändå, halvvägs till 100.
2: Ja, exakt. Ja, jag måste fungera nu.
0: Vad sa du? Jag hör dig så dåligt.
2: Ja. Massa förhoppningar och positiva.
0: Ja, men vad bra. Vad bra. Och hur ska ni fira idag?
2: Ja, vi ska ha frukost på Scandic och ja, vi får se. Mm-hmm. Och dagen går sen då.
0: Ja, men det är lyxigt ändå med en hotellnatt.
2: Ja. Ja.
0: Men Ida-Maria, då säger jag grattis än en gång och så får du njuta av dagen.
2: Tack så mycket.
0: Ja, det är fint.
2: Ja, det är så bra.
0: Hej då.
2: Ja, hej då.
0: Ja, hon lät lite nyvaken Ida-Maria, men jag kan väl inte klandra henne när jag ringer 04:50. Jag tänker att jag ändå vill ringa någon mer nu när jag är igång. Jag ska se här. Vi har fått ytterligare en hälsning. Och den kommer från moster. Moster har inget namn i det här meddelandet, men det står i alla fall. Hade varit kul om du ville ringa och gratta min systerdotter Emma på hennes 31-årsdag. Hon fyller den 9 maj, men det är ju en lördag, så fredagen den 8 maj hade varit bra. Hon har precis börjat jobba igen efter sin mammaledighet och önskar gör hennes moster. Jag testar ringa Emma. Känns som att en 31-åring har på sånt där större i-läge på telefonen, men ja, signalerna går ju fram i alla fall. Hon är väl van att vakna tidigt om inte annat. Om hon har varit föräldraledig ett tag. God morgon, är det Emma? Du, jag ringer från programmet Vaken med P3 och P4. Och jag har fått ett meddelande från din moster här som vill att jag skulle ringa och gratta dig i förskott.
2: Det var ju trevligt.
0: Ja, för du fyller år imorgon, va?
2: Det stämmer.
0: Men hon skrev också det att du har varit föräldraledig ett tag nu. Så jag tänkte att ja, men Emma måste ju vara van att vakna tidigt i alla fall.
2: Ja, det var ju bara det att... Alltså är detta direkt sen nu då?
0: Ja, det är det.
2: Ja, okej. Ja, nej. Ja, det är ju... Ja.
0: Men du, födelsedagen då imorgon, vad ska du hitta på?
2: Ja, nej, vi skulle väl ha en sväng på hembygdsparken i Ängelholm, titta på lite djur med sonen som fyller 6 månader på måndag. Mm-hmm. Och sen så blir det en födelsedagskalas på kvällen med närmaste familjen.
0: Ja, men vad härligt. Och då kommer moster också, eller?
2: Nej, okay. Det gör vi inte. Det är med mina föräldrar.
0: Jag förstår. Men det låter ju som en mysig födelsedag i alla fall som du får imorgon då.
2: Ja, precis.
0: Ja, men det var bara det jag ville säga, Emma. Jag hör ju att jag väckte dig så att du får sova vidare en stund.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Så får du ha en bra dag.
2: Ja, detsamma. Hej.
0: Ja, två svar fick jag i alla fall.
3: Härligt.

Med Korsvägen i Vaken. Jag känner att jag fick blodad tand. Jag vill ringa någon mer. Jag borde väl egentligen inte göra det. Det är som det där att man ska aldrig ta sista åket i skidbacken. Men jag har fått en till nominering så jag kommer försöka. Och det är Monica som skriver: ett förslag på telefonbus är att du ringer min man Dennis imorgon den 8 maj. Då han fyller 70 år. Det förväntar han sig inte. Hälsar frugan Monica. Vi ska se om Dennis svarar också. Det var ju tråkigt att gå in i helgen med att inte få ett svar. Men då får jag väl nästan skylla mig själv. Jag har ändå fått svar av två. Hur mycket kan jag kräva egentligen? Nej, det verkar inte. Det var tråkigt. Tycker det är så kul. Men inget svar från Dennis. Men du kan ju såklart nominera till de veckor jag jobbar och kör. Frida, gratta. Det är udda veckor som gäller. Vill du nominera någon jag ska gratta så är det ju bara att mejla till vaken@sverigesradio.se. Skriva vem jag ska gratta, vad personen har för telefonnummer och varför jag ska gratta den. Och det behöver ju inte vara just födelsedag som jag grattar för. Det har ju varit väldigt många födelsedagar hittills. Men det går ju också bra att gratta till en ny frisyr eller en hund. Nytt jobb, pension. Ja, det är bara fantasin som sätter gränser där. vaken@sverigesradio.se.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn. Det visar en ny rapport från UNICEF. Flera små- och glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea. Ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
3: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
4: Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
5: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
4: De tre kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
3: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommunen. En EPA-utställning för de lite äldre, måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
2: Reporter Andreas Eriksson. Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. I veckan genomförde den svenska militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget. Då fanns experter från den ukrainska försvarsmakten på plats för att tipsa om allt från hur fångarna placeras till hur hundar kan minska risken för rymningsförsök. Förhandlingarna med Iran fortsätter och vapenvilan gäller fortfarande. Det säger USAs president Trump efter att länderna riktat nya attacker mot varandra igår kväll. USA säger att Iran attackerade amerikanska fartyg i Hormuzsundet och Iran anklagar USA för att ha attackerat ett iranskt oljefartyg. Det var Eko klockan 5 i studion, Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 5:02 denna fredagsmorgon den 8 maj. Idag så blir det soligt över stora delar av landet. Över Västsverige, Svealand och Norrland får dock den här solen sällskap av stackmoln efterhand. Och i Tornedalen så blir det byar av regn eller blötsnö. Temperaturen kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder. Och i norr blir det mellan 8 och 13 grader. Enstaka minusgrader för Norrbottensfjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: The Worrying Kind med The Ark. Vi ska ta en titt på trafikläget. Det gör vi med hjälp av Maja Nilsson. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, men just nu ser det faktiskt riktigt bra ut. Vi har inga större störningar just nu ute på vägarna, utan det ser ut att vara fri framkomlig helt enkelt. Skulle det läget ändra sig och ni ser något som kan ställa till det, ring gärna och tipsa på 020 999 444.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Vaken med Peter och P4. Och i tisdags då avslutades ju maratonsändningen, den stora älgvandringen. Skulle egentligen hålla på till och med idag, men så började de ju lite tidigare eftersom våren kom så tidigt. Och sen så kom det inte så många älgar längre. De flesta hade väl simmat över, så att då kände SVT att nu är det dags att avrunda. Jag tror det var 42 älgar till slut som simmade över. Men det verkar vara vissa som fortfarande spanar efter älgar. Jag har fått ett mejl här från Titti som brukar skriva under sina mejl som Älgtitti. Och rubriken är "Nej men älgen tittar fram", så har hon skickat in en bild här på en älg som tittar rakt in i kameran. Så det är härligt, Titti, att du fortfarande får se lite älgar. Och saknar man Slow TV så kommer det ju ständigt nya chanser till att ta del av det. Och nu så kommer du kunna se Slow TV från havsbotten. För en expedition som ska undersöka djuphavet kommer livestreama från botten. Från de här undervattensfarkosterna som de skickar ner. Paco Cardenas vid Uppsala universitet deltar i den här expeditionen och han säger så här till Vetenskapsradion.
1: You will be able to see the discovery of species in real time. This is quite unique. Every time we go in these habitats where no one has been, we will find new species.
0: Ja, han lovar ju nästan helt nya okända arter. Han säger att varje gång de är nere med sina apparater på de här djupen så ser man nya, eller nya och nya, oupptäckta är väl mer korrekt att säga, men oupptäckta arter. Och de ska nu då till 2 000 till 3 000 meters djup. Och det är 6 europeiska forskare som deltar på den här expeditionen. Paco är en av dem. Det är miljöorganisationen Greenpeace som ordnar expeditionen. Och de ska då till gränsen mellan Grönlandshavet och Norska havet. Och det de ska forska på, det är utvinning av metaller från bottnarna, för miljöorganisationen vill då visa vilka ekosystem som kan förstöras vid eventuell utvinning av metaller från botten. Men som sagt, det kommer också att filmas och livestreamas.

0: Homewrecker med Somber här i Vaken. Och det är sparristider nu. Sparrisen börjar skördas. Det är väldigt många som gillar sparris, både grön och vit och allt vad det finns. Jag gillar grön sparris väldigt mycket. Vit sparris är jag lite mer skeptisk till. Jag har också ett trauma med vit sparris. Och det är när jag var på en restaurang i Stockholm för många år sedan som är helt nedsläckt. Så man äter i mörker. Man sitter också tillsammans med främlingar och det är totalt bäckmörker. Och då serverades det till förrätt vit sparris med någon typ av äggsås eller någon, ja, vad det nu var. Det var i alla fall väldigt, väldigt slämmigt. För vit sparris har ju en tendens att vara lite slämmig. Och att äta den i totalt mörker och inte veta vad man äter och sen dessutom ha den där äggsåsen till, det var faktiskt en fruktansvärd upplevelse. Och när jag satte mig så visste jag inte heller att det satt en främling mitt emot mig och jag såg ju absolut ingenting. Så jag råkade också lägga hela handen i då min bordsgrannes förrätt. Så att vit sparris, det har jag lite svårt för. Jag hade det redan innan den här upplevelsen, men framförallt då efter. Nog om mig. Det finns någon som gillar sparris betydligt mer. Jag gissar att han gillar både vit och grön sparris. Så det är Kenneth Folkemark på Öland. Han har 50 000 sparrisplantor. Och i helgen så ska han anordna en sparrisfestival.
1: Det blir ju olika former då. Först och främst så blir det väl sparrissoppa då, som är det vanliga. Och sen så förhoppas vi att vi ska få till en trevlig sparrisglass också då.
2: Sparrisglass?
1: Ja, en sparrisglass som är vanlig glass men med lite mandeltouch och lite vanilj i då. Så den är väldigt speciell, men om man är lite nyfiken så kan ha glassen i munnen en stund och känna liksom efter på smakerna så kommer det.
0: Ja, sparris till förrätt, huvudrätt, efterrätt. Låter det som. Kenneth sa det till P4 Kalmar. Och han har sett fram emot sparrissäsongen länge.
1: Det är det första som kommer på säsongen, så det är därför så blir det ju så roligt och trevligt att få börja äta.
2: Ryktet går att du ibland bara trycker in en rakt i munnen här från fältet.
1: Ja, det jag kan äta den så här rakt av så.
3: Det är jättegott också.
0: Ja, som sagt, jag tror ingen gillar sparris lika mycket som Kenneth Folkemark.

0: Dry Spell med Kacey Musgraves i Vaken med P3 och P4. USAs utrikesminister Marco Rubio, han har varit i Rom. Han kanske fortfarande är kvar, vad vet jag. Han har i alla fall haft ett möte med påven där och de pratade om lite internationella frågor om relationen mellan USA och Vatikanen. Och så gav de också varandra traditionsenligt presenter. Och vi kan höra vad Marco Rubio gav till påven.
1: Rubio gav en kristall amerikansk fotboll. Och den ser snarare ut som något som är uppplockat från närmsta souvenirbutik. Så att, jag tror att de måste jobba lite på sitt presentgivande. Vans gav en amerikansk fotbollströja, tror jag också. Så att, ja, de ligger lite efter där. Så att de får bättra upp på sig lite där.
0: Ja, det var teologen Joel Halldorf som sa det i Aktuellt i SVT. Han var inte så imponerad av amerikanernas presenter till påven då. Och han har en presentidé på vad de borde gett istället.
1: Jag kan tycka att USA, de borde ha tagit med sig godis. Alltså, påven är ju väldigt förtjust i sötsaker och de borde ha gett honom något godis som var svårt att få tag på i Rom men som var populärt i USA. Det hade varit lite mer uppmärksamt.
0: Ja, det är ingen aning om att påven är så förtjust i godis, men det är bra att veta om man själv någonsin hamnar i en situation där man ska ge en present till påven. Påven i sin tur gav Rubio en penna gjord av olivträ som då beskrivs ha ett fredligt och symboliskt budskap. Och på tal om presenter så vill jag också passa på att säga stort grattis till Sir David Attenborough. Han fyller år idag och han fyller jämnt, väldigt jämnt. För han fyller faktiskt 100 idag. Och han har också fått presenter. En av dem är att en liten geting blir uppkallad efter honom. Och den här getingen den kommer att få namnet Attenboroughnculus Tau. Och han sägs vara väldigt glad över det här. Det är dock inte första gången som en art uppkallas efter Sir David Attenborough. Utan hittills har fler än 50 arter namngivits för att hedra honom. Och bland annat ett myrpigsvin och en spindel. Efter då denna legendariska naturfilmare. Och David, han har också redan, det har inte gått många timmar in på hans födelsedag, men han är uppmärksammats redan inför födelsedagen. Och han tackade faktiskt igår kväll genom BBC.
2: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages and wish those of you who have planned your own local events tomorrow have a very happy day.
0: Det är underbart att höra hans röst. Det spelar nästan ingen roll vad han säger. Man blir ju väldigt, väldigt lugn. Men han sa i alla fall att han är överväldigad och han har fått grattis från förskolor och ålderdomshem och allt möjligt. Så att väldigt glad och tacksam då för uppvaktningen på sin 100-årsdag. Snart ska jag faktiskt prata med Sveriges David Attenborough, om man kan säga så. Jag ska prata med Mats Ottosson från Naturmorgon. Så får vi se om vi blir lika lugna av att höra den rösten, men jag tror det faktiskt.

0: Sign Your Name med Therese Trent D'Arby i Vaken. Klockan är 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Vi börjar med Ekots granskning om det vita snuset. I en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedier att Sverige har lyckats besegra rökningen tack vare en snusliberal politik. Men Ekot kan idag avslöja att flera av organisationerna har tydliga kopplingar till tobaksindustrin.
4: På torget utanför Europaparlamentet i Bryssel har någon rest en 5 meter hög uppblåsbar cigarett som vajar i vinden. Ett gäng aktivister utklädda till vikingar bankar frenetiskt på cigaretten. Mottot är Beat Smoking Like the Swedes. Det var våren 2023 som den här och flera andra grupper började sprida budskapet att Sverige besegrat rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Och Ekots granskning visar att flera av grupperna är kopplade till den internationella tobaksindustrin. En av grupperna drivs av den sydafrikanske läkaren Dallon Human. Han och hans företag har enligt granskningen haft ett mångårigt samarbete med tobaksjätten British American Tobacco.
5: We've worked with multiple companies in the tobacco space.
4: BAT stöttar också en amerikansk lobbyorganisation som ligger bakom de konsumentgrupper som bankade på den uppblåsbara cigaretten i Bryssel. Konsumentgrupperna har inte svarat på Ekots frågor. BAT svarar skriftligt att Sverige är ett globalt föredöme och att organisationer de stödjer är redaktionellt oberoende.
3: Och Dallon Human står fast vid sina påståenden om Sverige och snuset, reporter här Daniel Öhman. Och hela Ekots granskning Nikotinkriget finns i appen Sveriges Radio. När det svenska försvaret återövar hantering av krigsfångar så gör man det med stöd av Ukraina. I veckan har svenska militärpoliser genomfört den största fångövningen sedan kalla kriget. Och på plats fanns då experter från den ukrainska försvarsmakten. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
6: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
7: Det är runt 500 soldater från Livgardet som på kort tid byggt upp ett mottagningsläge för krigsfångar vid ett gammalt sanatorium norr om Örebro. Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
8: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
3: Reporter Mikael Eriksson. Så går vi utrikes. I Moskva förbereder sig myndigheterna på den årliga segerdagen med parad på Röda torget till minne av andra världskrigets slut. Men för Moskvaborna så kommer ceremonierna i första hand att handla om ett nedsläckt internet och en nedbantad parad.
9: А техники не будет.
10: Ну да, это опасно.
11: En kortklippt ung man med solglasögon och vit t-shirt frågar reporten från den ryska YouTube-kanalen Sotavision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reporten. En annan effekt av säkerhetsarrangemangen i Moskva och andra ryska storstäder inför den 9 maj är att internet är helt nedstängt. Ministeriet för digital kommunikation säger att all internettrafik kommer att stoppas. Också tjänster på de ryska myndigheternas vita lista över sånt som inte ska vara blockerat. Även möjligheten att skicka sms ska stängas ner under helgen. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
3: Så vi kommer fram till väderprognosen. Idag får stora delar av landet sol, som över Västsverige, Svealand och Norrland efterhand får sällskap av moln. Temperaturer 13-18 grader i söder och mellan 8 och 13 grader i norr. I Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. Ekot, Erik Norberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är fredag. Idag så inleds Moderaternas Sverigemöte i Stockholm. Kung Carl Gustav ska närvara vid ett ledarskapsseminarium i Philadelphia kyrkan också i Stockholm. Och så spelas en match i Allsvenskan mellan Elfsborg och Brommapojkarna. Och Ludvig Åberg spelar golf. Gör han väl oftast, men nu spelar en major genrep i South Carolina. Åke är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Två med Jonas Teglund i Vakan med Peter och P4. Och fågelsångsnatten är snart här igen, för vid midnatt så börjar P1 och Naturmorgon sin 8 timmar långa sändning. Så vi får en hel natt av fågelsång från olika delar av Sverige och i år också Finland faktiskt. Och vid sjön Tåkern i Östergötland så står Mats Ottosson redan redo. God morgon Mats!
1: God morgon Frida!
0: Hur ser det ut där du är nu?
1: Helt fantastiskt. Det är en sån strålande morgon och jag hoppas ju och tror att det kommer att vara så här imorgon också. Det har varit en stjärnklar natt med en sån här fantastisk stjärnhimmel. Och sen vaknar man till en alldeles klar men ganska kall morgon. Och så ser jag ut över vassarna här där det sitter sävsångare. Och nu bara en rördrum tuta i bakgrunden. Hör man ett väldigt djupt tut?
0: Ja.
1: Och där är tranor.
0: Ja, vad härligt, en liten försmak.
1: Saluterar morgonen här.
0: Ja. Ja, men exakt, en liten försmak av vad vi kommer få höra imorgon då.
1: Ja, precis. Och vet du, pratade om att David Attenborough fyller 100 år idag. Mm. En annan sak som fyller 100 år, det är faktiskt direktsänd fågelsång i Sveriges Radio.
0: Okay.
1: Det var 1926 man sände direktsänd fågelsång i Sveriges Radio för första gången. Så det är ju jätteroligt att göra det här i den andan också på något sätt. Vi kämpar fortfarande på med fågelsång här.
0: Ja, men vad häftigt. Och nu har du ju då sovit en natt vid Tåkern. Hur tror du att den vakna natten blir?
1: Den kommer att bli kall, helt klart. Men, och väldigt vaken jämfört med den gångna natten då. Vi sände ju i 8 timmar direkt och kan sno sig en liten vilostund, men i stort sett är man ju på hela tiden och det är kanske det jobbigaste vi gör på året, men också det mest spännande och härligaste, måste jag säga.
0: Och jag nämnde ju det att nytt för i år är att ni också kommer sända från Finland. Hur kommer det sig?
1: Jo, men det kommer sig att de har visat så fint intresse från deras radio där i Levega att sända. De sände fågelsångsnatten redan förra året. Och sen när vi funderade på detta så tyckte vi att det vore väl roligt att ha mikrofoner på finska sidan också. Det är ju där uppe vid Kvarken då, i höjd med Umeå, ute på en skärgårdsö, som det här kommer att finnas. Och reporter Joakim Lax och experten Hans Hästbacka som kommer att berätta om vad som hörs där. Jag tror inte det kommer att vara direkt annorlunda fåglar än vad vi har här på våra svenska platser. Inte helt annorlunda, men det är som att hela det här stora tillsammanset som fågelsångsnatten är, det blir lite större tack vare att de är med, tycker jag.
0: Ja, det är
1: tillsammans
0: inte
1: med fåglarna och tillsammans med lyssnarna och ja, du vet, ja, allt det här.
0: Ja, men det är inte jättelångt bort, så det kanske inte är några exotiska fåglar, men nej, ändå.
1: Ändå en annan miljö. En skärgårdsmiljö har vi ju inte på någon av våra andra då 5 svenska platser. Men vi har väldigt många andra olika varierande.
0: Ja, vilka platser är det nu?
1: Mitt emot den finska då, i Österbotten, så har vi ett team i Västerbotten på ett ställe som heter Brånsjön. Både skog och sjö. Sen om man går lite söderut så har vi mikrofoner i en stor skog i Uppland. Sen har vi Tåkern här då, där vi är. Fågelsjö i Östergötland. Vi kommer att vara vid Morups Tånge, som är en fyrplats i Halland. Och sen har vi Tromte med bokskogar och ekhagar nära havet i Blekinge. Var det 5?
0: Ja, svenska? Det var nog 5.
1: Ja, det var det nog, va?
0: Och det är lite olika miljöer, hör jag.
1: Ja, precis. Och det är det som är tanken, att det ska låta olika på alla olika platserna. Och sen kommer det ju dessutom att låta väldigt olika under de olika timmarna under natten. Alltså natttimmarna, de första mörka, de låter ju helt annorlunda, med helt andra röster och kanske mera tystnad och mera magisk stämning. Och sen när gryningen kommer så kommer ju de här som vi vanligen känner igen som sångfåglar. Koltrast och bofink och lövsångare och alla de här kommer att sätta igång det som vi mer känner igen som fågelsång.
0: Mm.
1: Och då blir det kanske vackrare, men nattens röster är väl mer spännande då på något sätt, kan jag tycka.
0: Ja, vi i Vaken får ju verkligen konkurrens. Vi har väl inte jättemycket konkurrens vanligtvis, men det är en natt för året, det är när ni kör fågelsångsnatten. Och då känner jag, ja, det är okej om ni lyssnar på det. Det går bra.
1: Det uppskattar vi väldigt mycket. Alla är välkomna.
0: Mats Ottosson, stort tack för att du var med och lycka till imorgon.
1: Ja, tack så mycket.

First Light med Lana Del Rey i Vakan med P3 och P4. Och festivalen med det bästa festivalnamnet i Sverige i alla fall ställer in i år. Den festivalen jag pratar om, det är Trästocksfestivalen i Skellefteå, eller Trästockfestivalen. De har haft 30 festivaler under 35 år, men de ansvariga för Trästockfestivalen har nu beslutat att de kommer ställa in sommarens festival. Det rapporterar Sveriges Radio P4 Västerbotten, så mina kollegor. Och Jonathan Norén Brännström, han säger till kanalen: förutsättningarna är tuffare för varje år. Vi kände att det inte skulle bli en bra festival om vi gasade på. Och det här är en festival som är gratis för publiken. Men i år så saknas sponsorer, samarbeten och bidrag, och då blir det svårt. Och man är också beroende av ideell arbetskraft. Och festivalen, den har ställts in ett par gånger under åren, och Jonathan Norén Brännström, han hoppas att den ska komma tillbaka även efter detta uppehåll.

What You Want med Angel och Justice i Vakan. Och Japan, de har ju stora problem med björnattacker. Förra året så var det 13 personer som blev dödade av björnar i landet. En rekordhög siffra. Och årets första dödliga björnattack har nu bekräftats av myndigheter. Enligt japansk media så utreder polisen ytterligare 2 möjliga fall utöver då ett offer som är en 55-årig kvinna som dog i slutet av april i norra Japan.

0: Didn't I med The Delphonics. En minut i sex i klockan. Jag som heter Frida Tranvik säger tack och såklart god morgon.
1: Fredag, du du du. Fredag, du du du. Yeah yeah, du du du. Missade du det, att det är fredag, då säger jag vakna. Vakna nu farfar och farmor. Det är P4 Malmö som du lyssnar på. Hanna heter jag som ska till Nina på trafiken. Nina, det händer saker i trafiken där ute.
2: Ja, påkört djur på E6 från Landskrona mot Malmö efter Lundåkra och dubbla växelfel.
1: Ingen roadkill för Hanna Littner på grillen, hoppas vi idag.
3: Nej, det hoppas inte jag heller. Men det är inte bara fredag, det är också grillens dag. Och därför ska vi såklart få lära oss hur man grillar på ett säkert sätt när det är lite torrt i marken.
1: Mums, filibabba, Knut, ge oss någonting om nyheterna.
4: Namn, personnummer och en utskriven karta med familjens adress tappade en socialsekreterare i Malmö på väg från en familj med skyddade personuppgifter. Vi har en granskning här idag.
1: Det har vi. Christian Lönner ska ge oss nyheter från Ekot nu för klockan är 6. Och vi säger god morgon.
5: God morgon, här är nyheter från Ekot. Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn. Det visar en ny rapport från UNICEF. Flera glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea. Ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
6: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
7: Rapporten som UNICEF Sverige tagit fram bygger bland annat på hur kommunerna valt att satsa på 5 områden. Förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Resultatet visar att trots sina ekonomiska förutsättningar så är det flera små- och glesbygdskommuner som i många fall investerar mer i barnen än andra kommuner. Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
8: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
7: De 3 kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
6: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommun. En EPA-utställning för de lite äldre. Måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
5: Reporter Andreas Eriksson. Så till Ekots granskning om det vita snuset. I en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedjor att Sverige lyckats besegra rökningen tack vare en snusliberal politik. Ekot kan idag avslöja att flera av organisationerna har tydliga kopplingar till tobaksindustrin.
9: På torget utanför Europaparlamentet i Bryssel har någon rest en 5 meter hög, uppblåsbar cigarett som vajar i vinden. Ett gäng aktivister, utklädda till vikingar, bankar frenetiskt på cigaretten. Mottot är Beat Smoking Like the Swedes. Det var våren 2023 som den här och flera andra grupper började sprida budskapet att Sverige besegrat rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Och Ekots granskning visar att flera av grupperna är kopplade till den internationella tobaksindustrin. En av grupperna drivs av den sydafrikanske läkaren Dallon Human. Han och hans företag har enligt granskningen haft ett mångårigt samarbete med tobaksjätten British American Tobacco.
10: We've worked with multiple companies in the tobacco space.
9: BAT stöttar också en amerikansk lobbyorganisation som ligger bakom de konsumentgrupper som bankade på den uppblåsbara cigaretten i Bryssel. Konsumentgrupperna har inte svarat på Ekots frågor. BAT svarar skriftligt att Sverige är ett globalt föredöme och att organisationer de stödjer är redaktionellt oberoende.
5: Reporter Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Så till Mellanöstern. Förenade Arabemiraten säger sig ha aktiverat sitt luftförsvar nu på morgonen på grund av nya attacker från Iran. Och igår riktade i USA och Iran också nya attacker mot varandra. Samtidigt säger USAs president Donald Trump att förhandlingarna mellan USA och Iran fortsätter och att vapenvilan fortfarande gäller. Och Brasiliens president Lula da Silva besökte igår Donald Trump i Vita huset. En av frågorna som diskuterades var framtiden för Kuba.
11: O que eu ouvi, não sei se a tradução foi correta, é de que ele disse que não pensa em invadir Cuba.
12: Jag hoppas att översättningen var korrekt, men Trump sa till mig att han inte tänker invadera Kuba, sa Brasiliens president Lula da Silva när han mötte pressen efter mötet i Vita huset igår kväll.
11: Cuba quer dialogar.
12: Kuba vill förhandla och Kuba har rätt att bli fria från USA:s ekonomiska blockad, sa Lula.
11: Cuba ser um país completo, livre.
12: På agendan inför mötet i Vita huset stod kriminalpolitik, restriktioner för amerikanska techbolag i Brasilien, särskilda jordartsmetaller och USA:s tullar mot landet, som infördes i samband med rättegången mot ex-president Jair Bolsonaro förra året. Han sitter fängslad, dömd för att ha försökt genomföra en statskupp 2023. Låten Golin i Buenos Aires.
5: Det ser ut att bli en sommar med lite färre mygg än vanligt enligt experterna. Orsaken är att det är torrt på många håll, rapporterar SVT Uppsala.
1: Åh, det var väl goda nyheter. Jag tänker att här i Malmö där jag bor rätt så centralt, inte så mycket myggbesvär, men jag vet ju att det är de som bor längre uppåt och inåt landet och sådär. De får verkligen smaka på myggen under sommartid. Blä! Nina Börstad, om du hade varit en insekt, då hade du inte varit... Du hade varit nyckelpiga, tänker jag. Det ser jag framför mig spontant. Och Knut och Hanna, de nickar. Ja, jag kände att det var helt...
13: Lite smågift, men ganska söt.
1: Jättesöt, ja, men man kommer inte för... Så man får ha respekt för den lilla nyckelpigan. Du, när du flyger ut, vecklar ut dina vingar och tittar ut över Skåne, vad ser du?
13: Jo, jag ser ett påkört djur som ligger på E6 från Landskrona mot Malmö. Det ska vara vid trafikplatsen Lundåkare nummer 24. Så är det så att du kommer på E6 från Landskrona mot Malmö, var lite extra uppmärksam vid Lundåkare då det ska vara ett påkört djur på vägen. Trafikverkets personal är på väg dit. Vi har dubbla växelfel, ett i Tjörnarp som påverkar södra stambanan och ger förseningar. Och sen så har vi ett i Tyringe och det ger förseningar och inställda avgångar mellan Hässleholm och Helsingborg.
1: Ja, men vill du tipsa om något annat, gör det. Numret 020 999 444.

0: Alex Warren och Fever Dream. Det var ju inte jätteroliga nyheter vi kom in till idag, Knut, när vi kom in på redaktionen och ser att Bonnie Tyler, hon ligger i koma. Det här efter en akut tarmoperation så har man försatt henne i medicinsk koma på sjukhus i Faro i Portugal. Det här berättar hennes talesperson via The Guardian. Operationen ska ha gått bra och koman används för att underlätta återhämtningen. Familjen, de vill nu ha lugn och respekt för privatlivet. Det kan ju vara svårt där när det är en av, får man säga, 80-talets mest uppburna kvinnliga sångerskor. Ingen har en röst som Bonnie, kan vi konstatera.
1: Mycket kärlek till henne.
0: Ja, verkligen. It's a heartache och Total Eclipse of the Heart. Ni vet, och Holding Out for a Hero. Låtar som vi spelar ibland här.
1: Verkligen.
0: På radion. Förutom Bonnie Tylers hälsotillstånd, vad annat håller vi koll på idag?
1: Vi har en granskning idag här från P4 Malmöhus som visar att förra året så blev känsliga uppgifter om barn i Skåne röjda av socialtjänsten vid flera tillfällen. Exempelvis då namn, personnummer och en utskriven karta med familjens adress tappade en socialsekreterare i Malmö på väg från en familj med skyddade personuppgifter. Och i Kävlinge lämnade socialtjänsten ut uppgifter om ett barn för mammans våldsamma expartner istället för barnets pappa. Det och mycket mer i våra lokala nyheter.

0: Pernilla Andersson, säga någonting bra. Det är den 8 maj och inte vilken dag som helst. Det är grillens dag. Och ja, vi har ju haft en pågående diskussion här. Jag vet inte om Knut bara har liksom försökt hälla bensin på någon slags eld här och elda igång en stämning att det inte är överskattat med grill.
1: Nej, ska vi inte erkänna att grill är överskattat?
0: Nej.
2: Nej, okay. Jag är inte heller riktigt med på det taget.
1: Nej, jag håller egentligen kanske inte med, men jag tycker det är värt att diskutera liksom. Ja. Är det så att man kan få allting av en grill? Är det liksom en magisk förändring av det är ofta då kopplat till, vi säger så här, kolgrill är ju bäst för att då får man den här smaken framförallt på kött då. Men om man inte äter kött, hur pass mycket grill kan grillverktyget verkligen hjälpa?
0: Jo,
1: ja, är det också så? Ja. Nej, men jag vet inte. Ja.
0: Har du aldrig grillat någonting?
1: Jag har aldrig grillat.
0: Du har
1: bara grillat flintastek.
0: Flintastek. Men vi ska ju ta ett grepp om det här, Hanna. Du ska ju ge dig ut i skog och mark. Och det, vi kan behöva lite råd nu i dessa torra tider.
2: Ja, men precis. För den här dagen, den finns ju för att man vill uppmärksamma och hylla svensk grilltradition. Som man verkligen menar har fått ett uppsving över 2000-talet. Man vill också samla svenskar kring matlagning utomhus och lyfta fram grillningen som en social aktivitet med starka band till gemenskap. Mm. Men det är ju samtidigt torrt ute, det vet vi. Det har inte regnat så mycket de senaste veckorna. Samtidigt vet man ju att det är många som tycker det är gött att dra fram grillen när det är fint väder ute och soligt. Eller kanske dra ut i något friluftsområde, ta med sig mat. Och då vill man ju göra det på ett säkert sätt, såklart.
0: Ja, nu sticker jag ut hakan. Jag känner som att det är som fredag idag, att vi bara... Vi liksom, nu sticker vi taken och säger saker och ting. Jag ger mera fyr på elden. Min fördom är att det är då kanske främst citat, alltså stadsbor som ger sig ut och kanske i naturen och elda på, som inte riktigt kanske alltid begriper sig på eld och plus natur och vilka risker det finns där. Jag vet inte, jag säger det och så backar jag. Jag backar.
1: Nej, men
0: långsamt
1: tror jag inte, jag tror inte alls du är ute på cykeln. Alltså för att man inte har... Man har liksom inte kanske kärleken till naturen, förståelsen om dess innebörd av förändringar i blåsmönster och allt det här. Det låter väldigt intellektuellt nu jag säger det.
2: Vilket poetiskt sätt att säga att folk är för dåliga på era research.
0: Folk är dåligt rustade.
1: Nej,
0: jag vet
1: eller
0: inte.
1: Säger man, ja, men så är det väl ändå.
0: Ja, jag tänker du kanske får ta med frågan till... Ja, men hon som jobbar på friluftsfrämjan tycker väl att alla generellt kanske är lite dåligt preppade när de ges ut. Jag vet inte.
2: Nej,
0: vet
2: vi ska få konkreta tips tror jag i alla fall på hur man gör nu med eldstad, med grillen hemma i trädgården och lite hur man ska förhålla sig till de här eldningsförbuden som ibland dyker upp på sommaren också.
0: Och jag tänker, vi vill ju prata lite...
1: På så här, jag vill bara säga, jag som är bara bott i stad i hela mitt liv kan ju också känna, på grund av det, att jag inte kanske förstår naturen tillräckligt.
0: Du förstår ändå att du inte förstår naturen. Det är ju ändå, det är ju ändå något.
1: Det är som Sokrates.
0: Jag förstår, det enda jag förstår är att jag inte förstår någonting.
1: Ja.
0: Älskar det. Jag tänker, på tal om detta så vill vi ju efterlysa minnen som har med grillen att göra. Och jag tänkte först att jag har inget att bidra med. Jag kommer ha något att bidra med. Hanna kommer också ha något starkt att bidra med. Jag tänker vi får suger på den lite grann.
2: Ja, men blev något extra gott? Var det en rolig fest runt en grill? Var det någon dråplig händelse?
0: Ja.
2: Har du friat vid grillen?
0: Ja, exakt.
2: In och berätta.
0: Vad som helst, får jättegärna höra av dig. Vi finns på sociala medier eller mejl p4malmohus@sverigesradio.se. Hänt vid grillen. Hör av dig.

0: Agnes och Ego. Innan det så hörde vi Oasis och Whatever. Det är fredag morgon. Hoppas att du har sovit riktigt gott. Om inte så kommer det snart en natt till och en natt till och en natt till att ta igen sig. Idag så blir det mest soligt väder. Kan bli upp till 17 grader. Härligt så. Kommer dock att blåsa på ganska så friskt. Vi tar ett grepp om helgvädret. Ungefär 07:35. Det är någonstans, så att ta ner appen om du inte redan har gjort det. Ja, men vad säger ni? Lite nyheter på en minut.
1: Förenade Arabemiraten säger sig ha aktiverat sitt luftförsvar på grund av nya attacker från Iran nu på morgonen. Samtidigt säger USAs president Donald Trump att förhandlingarna mellan USA och Iran fortsätter och att vapenvilan gäller. I veckan genomförde den svenska militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget, och det fanns experter från den ukrainska försvarsmakten med för att ge tips. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
2: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
1: I Göteborg har polisen gripit en person efter en explosion i stadsdelen Kortedala i natt. Polisen säger till Göteborgsposten att det inte verkar ha att göra med gängkriminalitet. Sist i Ekots nyhetsuppdatering.

0: NYT's Hey There Delilah. Ja, men tycker att du har slagit på radion i precis rätt sekund om du precis har gjort det. För det är dags för lokala nyheter, det senaste i P4 Malmöhus. Klockan 6:30.
1: Namn, personnummer och en utskriven karta med familjens adress. Det tappade en socialsekreterare i Malmö på väg från en familj med skyddade personuppgifter. Förra året blev känsliga uppgifter om barn röjda av socialtjänsten vid flera tillfällen. Det visar P4 Malmöhus granskning.
2: Huvudregeln är ju såklart att så mycket som möjligt ska inte handlingar förvaras på det sättet.
1: Maria Andersson är enhetschef på den berörda avdelningen på socialtjänsten i Malmö.
2: Men ibland är det ju så att familjer önskar lämna ifrån sig handlingen, till exempel som i detta fallet vid ett hembesök.
1: 10 dagar efter besöket lämnade en okänd person tillbaka handlingarna i familjens brevlåda. Förra året anmälde skånska kommuner 32 händelser till Inspektionen för vård och omsorg där missar i socialtjänsten lett till allvarliga risker för barn. I flera fall har känsliga uppgifter hamnat fel. I Kävlinge lämnade socialtjänsten ut uppgifter om ett barn till mammans våldsamma ex-partner istället för till barnets pappa. I Åstorp fick fel person sms om barnets kontakter med psykiatrin. Jannica Levin är advokat med lång erfarenhet av arbete med utsatta barn och ser allvarligt på socialtjänstens missar.
3: Det räcker med att ett barn far illa av att man inte har gjort det man ska för att det ska vara allvarligt nog.
1: Även i Malmö är uppgifter om fler barn på villovägar efter att en socialsekreterare sparat ner känsliga uppgifter om 5 barn på en privat USB-sticka som försvunnit ur väskan. Socialtjänsten har informerat om berörda familjer som gått att nå. Kristina Verga är enhetschef.
4: Jag tänker främst att det blir en brist på tillit och att det ser vi väldigt allvarligt på och vi behöver visa att vi tar ansvar, att vi gör vad vi kan för att se till att det inte händer igen.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
5: Efter en allvarlig incident med en tonåring som larmade om hedersförtryck men han föras utomlands innan socialtjänsten insåg allvaret har Malmö stads resursteam mot hedersproblematik stärkt arbetet.
6: Det vi har gjort annorlunda det är att vi faktiskt är ute på de respektive socialkontoren.
5: Anna-Karin Wennerström Glans, sektionschef på resursteam Heder.
6: Träffar utredarna som sitter med den här svåra frågan framför sig. Som utredare på barn och familj behöver du ha så många olika glasögon på dig. Där kommer vi med vår konsultation och arbeta tillsammans med dem att vara hedersglasögonen.
5: Resursteam Heder erbjuder också att delta när socialtjänsten träffar barn och arbetar tillsammans med familjebehandlarna. Till hösten är ambitionen att även arbeta direkt mot föräldrar.
6: Om vi genom vårt arbete tillsammans med barn- och familjeutredning får kontakt med föräldrar och kan börja prata med dem om mänskliga rättigheter, för det är det trots allt handlar om, så kanske vi ändå i väldigt tidigt skede kan göra en förändring innan det blir akut och vi behöver titta på placering.
5: Sofie Eriksson, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
7: Och en kvinna i 40-årsåldern har frihetsberövats misstänkt för drograttfylla efter att ha stoppats utanför Eslöv igår kväll. Hon stoppades i sin bil vid 22-tiden, uppvisade tecken på att vara narkotikapåverkad. Polisen skriver på sin hemsida att hon nu kommer ta fler prover.
0: Det sätter punkt för nyheterna. Vi tackar så mycket för det, Knut och hela redaktionen som har sett till att vi har nyheter att lyssna till. Flera sådana finns i appen Sveriges Radio. Finns där appar finns, ta ner den nu. Tack och hej, lever pastej. Jag ska prata lite till. Alltså, Hanna och Knut, om ni vänder er om och så tittar ni ut genom fönstret och så ser ni på trädet där. Alltså, det ser nästan ut som den brinnande busken.
7: Ja, det gör det faktiskt.
0: Ja, det är liksom solen som kiner ner på en annars mörk gränd och så står det ett träd här, precis på trädgränna.
7: Härlig biblisk morgon.
0: Ja, du blir det. En biblisk. Välkommen till en biblisk morgon här.
7: Solen har gått upp.
0: Ja, den har gått upp och det kommer att bli soligt idag också. Kommer bli 12-17 grader, ostlig eller sydostlig vind med friska vindbyar. Så ser det ut med det. Electric Light Orchestra nu. Mr. Blue Sky. God morgon!

0: Nu är det dags för Radiosporten med Petter Barling.
1: God morgon från Radiosporten, snart med basket och fotboll, men först med bordtennis, för Sverige är utslaget ur lag-VM. Taiwan blev igår kväll för mycket för en krasslig Anton Kjellberg och en Truls Møregård med axelbekymmer.
2: Ja, jag hämmas mycket såklart. Tycker ändå jag har spelat bra och liksom spelat igenom smärtan, så det har liksom inte gått över mina matcher så där jättemycket. Så mina doktorer och fysios i Malmö och hemma i Sverige säger så borde jag ju verkligen inte vara här, men med tanke på allting som hände innan och missat ett mästerskap till skulle kanske se konstigt ut i folks ögon, så det var mycket som gjorde för att man ville vara här ändå. Sen spelade ju inte något av det så stor roll egentligen, det var ju för bra ändå.
1: Sa Truls Møregård. Borås är svenska mästare i basket. Detta efter att de vänt finalserien mot Norrköping från ett 0-2 underläge till vinst 4-2 i matcher.
3: Fredrik Andersson, du är lagkapten i Borås basket. Hur mår du just nu?
4: Jag kände precis i den här sekunden du kom att det var, jag blev lite rörd där nu. Liksom, jag bara skrikit konstant i 3 minuter här nu. Och nu bara blev det på riktigt på något sätt. Jag tror fruktansvärt stolt och lättad och glad.
3: Så länge ni har hållit på att kämpa för detta, Fredrik. Så länge ni har strävat. Nu är ni framme, du.
4: Ja, vi är framme. Och vi är 13 spelare. Vi är massa ledare. Men vi är framförallt alla här inne. Hela den här staden. Och kämpat och längtat och krigat. Ja, det är för alla oss det här.
1: Borås lagkapten Fredrik Andersson till reporter Christian Olsson. Och så är Victor Nilsson Lindelöf klar för Europa League-final med sitt Aston Villa. Villa vann igår mot ligakollegan Nottingham. Final väntar mot tyska Freiburg. Det var Radiosporten med Petter Barling i studion.

0: Mark Ronson och Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart. Det är grillens dag, passande nog fredag. Det kanske är så att någon rullar ut grillen för första gången. Men på tal om det här, Hanna, så vill vi ju vill prata grillminnen. Och i ett land som Sverige och Finland för den delen, där man älskar grill, tänk att här finns det. Det finns incidenter och händelser och roligheter och tokigheter. Du, när vi pratar om saker som hänt vid grill, finns det något som poppar upp i ditt huvud? Bara, åh, just den där gången, ja.
1: Nej, men jag tänker på, alltså, det finns ju folk som har lite traditioner med grill. Vet någon som så här grillar på nyårsafton varje år till exempel. Det är ju en sån grej man skulle vilja höra om. Varför gör du det?
0: Ja, så himla mysigt.
1: Jag tror det som dyker upp mest för mig är ett kollo jag var på när jag var barn. För då, mina kompisar hade varit på det här kollot tidigare år. Och det de kom hem och berättade, det var om en banan. Mm-hmm. Och inte vilken banan som helst, utan en banan som man skar ett litet snitt i mitten på, la i chokladbitar, slog in i folie och la på grillen. Och de berättade om det som att det var, ja, men en uppenbarelse. Den här bananen var det godaste de hade ätit i hela sitt liv. Och så när jag äntligen skulle få åka på det här kollot, då visste jag att det var ju dags. Då fick man åka ut på någon ö och sova där. Och då kom de här bananerna fram i foliepaketen. Och det var ju otroligt, otroligt gott.
0: Ja, det var inte så att det var överhypat och du kände mwah, mwah. Utan det var verkligen, ja, det här, this slapped, som ungdomarna säger.
1: Ja, men verkligen. Det var så gott. Och jag tror också att jag minns den första gången mina föräldrar liksom introducerade mig till det här med att grilla marshmallows.
0: Ja, jag tänkte precis på det. Jag kommer ihåg första gången vi grillade marshmallows, och då var jag, vad kan jag vara, kanske 5 år eller någonting sånt. Att det var en så här sak som man hade sett på film och man bara, åh, vad är det här? Åh, vad häftigt, och nu händer det och vi har köpt in marshmallows och nu kommer det hända. Och det var också så här, det var inte överskattat överhuvudtaget. Jag tyckte det var, idag vet tusan, hade man tyckt att det var gott att trycka en grilla marshmallow. Jo.
1: Ja, en i alla fall.
0: Ja, en i alla fall. Och eller göra som i USA, sådana s'mores. Det är väl att man då har ett någon slags kex och sen så grillar du en marshmallow, så sätter du marshmallow på kexet och sen ett till kex ovanpå det, så att det blir som en liten marshmallow-macka.
1: Just det, det är någon choklad där också.
0: Det är choklad också, ja, precis. Ja, gud, nu har vi många varma minnen kring grillen. Vi vill ju också ha trauman, tänkte jag säga. Och gud, alltså, det behöver inte vara så mörkt, men det är ju kul att höra när det gått lite lagom snett, som jag tänker att det kan. Ja, man sprutar på lite för mycket tändvätska och så svärmors peruk gick upp i rök. Kanske det var.
1: Eller klassiken, hallå, min smälter ner genom gallret.
0: Aj, den jäken. Ja, ni hör ju själva. Det finns, vi ger er exempel här. Vi kan göra andra exempel.
1: Stort och smått.
0: På riktiga minnen. Hör av er. Vi vill prata grill med dig, Linda Landell, nu.

Linda Lindell, what a man i P4 Malmöhus. Alla Petter lovers där ute, ja du vet, Petter, artisten, rapparen, en av Sveriges främsta. Han kommer att släppa nytt album i höst, det här rapporterat heter om nu på morgonkvisten. Ny musik ska det bli, i höst så släpps albumet Bar Nines. Och nu släppte, ska jag säga. Och nu släpper rapparen singel Sparat bilder som en försmak. Sparat bilder, okej. Han har arbetat musiken och tillsammans med producenten Elias Kapari. Det var ju tänkt då att det skulle bli ett lite så här kortare studioprojekt under 2 dagar. Det blev då till slut ett djupare samarbete och nu gör de ett album ihop. Väldigt spännande. Varifrån kommer det här namnet då? Bar Nimes eller Bar Nimes? Jag ber om ursäkt alla stockholmare där ute, för det här är en restaurang där då som har fått namnge detta albumet. Ja, men kul för dem, tänker jag. De som är med i restaurangen, lite gratis PR där, om den finns kvar. Nu blottar jag min djupa okunskap kring vad som händer i vår storstad, eller vår huvudstad, ska jag säga. Ja, men det här är väl en anledning så god som någon att få spela den här hit från, ja vad kan det vara, 90-någonting. Jag tycker den håller ännu i denna dag som en riktig partylåt. Det blir så klart.

0: Ja, jag kastas tillbaka till skoldisco år 1999 i Österbotten. Det är klart att vi lyssnade på Petter och I&I och såklart Petter alltså som är aktuell med ny musik i höst.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Det där var Mando Diao och Dance with Somebody. Det här är P4 Malmöhus. Jag vill jättegärna prata om saker som har hänt vid grillen, och jag lovar att om du gräver i din lilla minnesbank, du kommer hitta saker där. Kom igen, hör av dig, berätta. Vi har ju varit in lite på marshmallows och lite sådär banan med choklad i som man lindar in i folie och sen slänger på grillen. Alltså mycket mys. Gud vad du ser skeptisk ut, Knut. Vad med äckel nästan i blicken tittar du på mig. Men
1: på efterrätter på grillen?
0: Ja. Okay. Välkommen till samtiden. Vi ska ta in Nina på trafiken. Nina, vad är det som händer i Skåne?
2: Jo, det står en stillastående bil och folk som rör sig runt den på E6-an om du kommer från Landskrona mot Malmö efter trafikplats Löddeköping.
0: Mera grill blir det med Hanna som ska ge sig ut i skog och mark och prata om detta med friluftsfrämjandet. Knut, annat då i våra nyheter.
1: Vi har en granskning här idag där förra året så blev känsliga uppgifter om barn röjda av socialtjänsten vid flera tillfällen. Namn, personnummer och en utskriven karta med familjens adress tappade en socialsekreterare på väg från en familj med skyddade personuppgifter.
0: Ekot får vi nu med Christian Lönne när klockan är 7, och vi kommer att kolla läget, hur det går i Mellanöstern.
3: Ekot börjar i Mellanöstern där det sedan igår kväll kommit rapporter om nya krigshandlingar, och det här verkar fortsätta nu på morgonen. Lina Mahlers, vår medarbetare i Libanon, vad är det senaste?
4: Ja, nu på morgonen så säger Förenade Arabemiraten att deras lands luftförsvar har skjutit ner inkommande missiler och drönare. Vi såg hur spänningarna mellan USA och Iran ökade igen nu under natten. Iran attackerade amerikanska fartyg i Hormuzsundet. Det var de säger var svar på en amerikansk attack mot en iransk oljetanker och ett annat fartyg. USA genomförde sedan i sin tur flyganfall mot vad de då kallar iranska militära mål. Iran säger att det här är civila områden längs kusten och Irans största ö i Hormuzsundet. Under natten så kom också rapporter om flera explosioner i Teheran, och Iran säger att de har skjutit ner flera drönare. Men efter flera timmars attacker säger iransk TV nu att läget är under kontroll, tillbaka till det normala.
3: Samtidigt pågår det fredsförhandlingar. Hur påverkar de här attackerna möjligheten att nå fred?
4: Ja, Donald Trump säger att vapenvilan fortfarande gäller trots nattens attacker. Han beskrev dem som en kärleksklapp och sa att samtalen om att avsluta kriget, de går mycket bra. Om Iran ser det som en kärleksklapp är en annan fråga. De anklagar USA för att ha brutit mot vapenvilan och har ännu inte lämnat något svar på USAs förslag om ett ramavtal för att få slut på kriget.
3: Säger Lina Mahlert, vår medarbetare i Libanon. I veckan har svenska militärpoliser genomfört den största fångövningen sedan kalla kriget. Och med på övningen fanns experter från den ukrainska försvarsmakten. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
5: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
6: Det är runt 500 soldater från Livgardet som på kort tid byggt upp ett mottagningsläger för krigsfångar vid ett gammalt sanatorium norr om Örebro. Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer, men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
7: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
3: Reporter Mikael Eriksson. I Göteborg har två personer gripits efter en explosion i stadsdelen Kortedala i natt, det rapporterar P4 Göteborg. Enligt polisen verkar det röra sig om någon form av intern konflikt, och det finns inga kända kopplingar till gängkriminalitet. Det låga barnafödandet skapar problem för de som studerar till barnmorska. Det berättar Sofia Tallhage som är programansvarig vid Linnéuniversitetet i Kalmar.
8: Ja, det är inte lika många förlossningar för studenterna att helt enkelt öva på och lära sig på. Så det är en utmaning.
9: För att bli färdig barnmorska så behöver man ha varit med på runt 50 förlossningar. Men också hjälp till i verkarbetet för 100 kvinnor.
8: Utbildningen är pressad och det här minskar ju inte stressen. Och ibland har vi faktiskt fått förlänga praktiken några veckor efter terminens slut. Just för att de ska få den tid och den träning de behöver.
3: Och reporter här var Julia Lövqvist på P4 Kalmar. Argentinas hälsodepartement uppger att de fortfarande inte har kommit fram till hur det nederländska paret som kopplas till utbrottet av hantavirus på en kryssning smittats. Paret reste genom Chile, Uruguay och Argentina innan de gick på kryssningen i argentinska Ushuaia. Det råder stor risk för bränder i stora delar av Sverige. I snöfria delar av Norrland råder stor till mycket stor risk för gräsbrand på grund av det torra fjolårsgräset enligt SMHI. Och i södra Sverige råder stor risk för skogsbrand. SMHI uppmanar nu till försiktighet vid eldning i skog och mark. Ekot med Christian Lönner.
0: Vi ska ju ta flera grepp kring just det här, bland annat. Ja, men hur tänker man på det här? När det är grillens dag, om man vill ge sig ut och slänga igång någon liten eld och grilla en liten kurva eller vad det nu kan vara. Är det något särskilt man ska tänka på? Jag tänker att det är väldigt mycket man ska tänka på faktiskt, speciellt med tanke på hur torrt det är. Vi hoppas att elden inte är lös i trafiken, Nina. Hur är läget nu?
2: Ganska lugnt än så länge, dock en stillastående personbil på E6-an mellan Landskrona och Malmö. Det är mellan trafikplats Löddeköping 23 och Borgeby 22 om man kör söderut mot Malmö. Det är också personer som rör sig runt den här bilen. Så E6-an alltså från Landskrona mot Malmö, ungefär vid Löddeå, där så är det en stillastående personbil. Vi har två stycken växelfel, ett är Tyringe som ger förseningar inställda tåg mellan Kristianstad, Hässleholm och Helsingborg. Just nu finns det ingen prognos här, men man tror att det kan hålla på några dagar framöver. Och sen ett växelfel som dök upp i morse vid 4-tiden, 5-tiden menar jag. Det här är i Tjörnarp och det påverkar södra stambanan än så länge, ger det lite mindre förseningar.
0: Ja, men händer det något mera? Ring in och berätta. Telefonnumret till trafikredaktionen 020-999-444. Ella Langley nu, Choosing Texas. Klockan är 6 minuter över 7 och ja, vi säger god morgon.

0: Klockan är 7:10. Vi är ju inne i ett valår här i Svea rike. Men det är på andra platser också som det händer saker politiskt. I Storbritannien till exempel, där är det ytterhögerpartiet Reform som ser ut att ha stora framgångar i torsdagens brittiska lokalval. Det här rapporterat heter om när resultatet har meddelats av 33 av 136 kommuner så har partiet tagit hem en tredjedel av fullmäktigeplatserna. Jag vet inte varför det känns så här. Och tänk att de har kommuner också i Storbritannien.
1: Andra länder också
0: kommuner. De har också kommuner, ja, alltså. Ja.
1: Men de har det med lite olika tider. Vi har ju allt samtidigt.
0: Ja, det är lite, man har lite olika system där. Va?
1: Och de har väl också riksdagsval för dem. Är väl att premiärministern bestämmer. Nu är det val.
0: Ja, men som lite i som i Danmark. Precis. Socialdemokratiska Labour och Konservativa partiet har förlorat 191 respektive 103 platser. Det här rapporterar BBC. Jajamän. Reform har hittills inte fått majoritet i någon av kommunerna. På torsdagen så sa partiledaren Nigel Farage att det, citat, pågår ett mycket, mycket stort historiskt skifte.
1: Nigel Farage också, det var väl partiet UKIP, va?
0: Ja, som just det.
1: Inför de skulle ha Brexit.
0: Så är det. Så ser det ut med den brittiska politiska läget här på hemmaplan då, Knut.
1: Ja, men då har vi då en granskning från idag. Det handlar om socialtjänsten och känsliga uppgifter som blir röjda av vid flera tillfällen, framförallt när det handlar om barn då. Ett exempel här i vårt inslag idag är en socialsekreterare i Malmö som på väg från en familj tappade namn, personnummer och en utskriven karta med en familjs adress. Och det här var från en familj med skyddade personuppgifter. Det och mycket annat i inslaget och flera nyheter som alltid. Appen, Sveriges Radio.

0: Steven Sanchez och M. Behold Until I Found You. Ibland när livet känns tufft och man bara klagar och det känns jobbigt och så brukar jag tänka, det finns de som har det värre. Tänk att vara allergisk mot någonting. Jag är inte allergisk mot något.
1: Ingenting. Ingenting. Inte pollen, nothing.
0: Nej, och det är en sån ynnest. Och speciellt när det kommer till jordnötsallergi, det verkar ju vara ett helsike. Spår av nötter finns ju typ i allt, känns det som.
1: Jag har en familjemedlem som varit extrem nötallergisk hela sitt liv, och det är ju, ja, alltså mycket till spår av nötter är som bäst mycket, och är ju, man måste gå runt med sprutor och sen om man råkar få i sig allting, alltså nej, men det är jättejobbigt, och det är ju på de nivåerna att man kan ju knappt förstå när man inte är det själv hur pass lite som krävs för att hela kroppen ska liksom säga nej och bara göra uppror.
0: Det som är så häftigt nu är ju att man har kommit fram till att man kanske kan göra något åt det här, speciellt om det då är små barn som lider av jordnötsallergi. En svensk studie där har man testat på att ge barn, alltså små barn då, små mängder jordnötter dagligen, och de vande sig att äta dem till slut. Och det ger en del hopp då för även för barn som har svåra besvär. Häftigt tycker jag. Det är Karolinska institutet och överläkare vid Sarska barn- och ungdomssjukhuset som har kikat närmare på det här. Alltså hur häftigt, Knut?
1: Nej, men jag har ju pratat med en allergiläkare för ett par veckor sedan här om just detta allergenimmunterapi som det kallas. Att, och det är inte riktigt så som KBT att du får liksom lite exponering hela tiden, men du kan ju få det i form av sprutor eller till och med tabletter, och då är det exempelvis när vi pratade om pollen, ja, då får du tabletter med lite björkpollen i, då, om man ska förenkla det liksom. Det finns ju lite annat grejer där i. Så får du det en gång om dagen typ, och så gör du det i några år. Och det vad vi kom fram till var väl lite att det är inte så många som kanske vet om detta som kanske hade behövt. Alltså, i det här fallet pratade jag med David Aronsson på allergi och astma på SUS i Lund. En behandling som verkar funka i mångt och mycket, funkar även med jordnötter och sådana saker. Mm. Men alla kanske inte vet om det, men det börjar bli mer populärt.
0: Ja,
1: börjar sprida sig.
0: Ska dock höja ett, ja, men verkligen varningens finger. Alltså, nu, om det
1: man ska
0: är så
1: inte göra det själv.
0: Nej, precis. Jag tänkte ju säga det. Om det är så att du har ett barn som lider av jordnötsallergi eller någon annan allergi för den delen, stäng inte av sändningen nu och börja testa på att experimentera nej. Med det här hemma själv. Det ska du absolut inte göra. Det här har ju gjorts under väldigt kontrollerade former. Och sen är det inte nödvändigtvis så att man har lyckats få bort jordnötsallergin helt och hållet.
1: Nej.
0: Men att det inte kanske är den här totala då potentiella livsfaran om man får i sig små mängder.
1: Nej.
0: Så att det handlar inte om att man kan gå loss i jordnötspåsen då obegränsat, även om man kan då, ja, men gör det mindre livsfarligt.
1: Ja, det kan man inte nog understryka, att det är liksom inte så som att man bara kan pilla med det själv, utan det här är ju, det är ju behandling
0: verkligen,
1: som måste utföras av läkare och mottagningar. Och
0: under väldigt kontrollerade former. Så att ja, det här kommer ju säkert kunna leda till att då i framtiden kanske man hittar metoder som man kan.
1: Tänk om vi inte har allergi längre.
0: Tänk, ingen allergi. Vad hade det varit värst?
1: Då blir vi superhumans.
0: Vad hade det varit värst att vara allergisk? Nej, nu ska man kanske jämföra.
1: Det är tror att det är väldigt. Alltså, vissa har ju med pollen, alltså med gräspollen, om man har väldigt stark gräspollen, då blir ju alltså, vår och sommar blir outhärdlig. Och det är ju väldigt hemskt i sig.
0: Ingen allergi alls, tack.
1: Nej.
0: Säger jag.
1: Nej, men det,
0: om jag får välja.
1: Den är inte här att försvara sig själv, men
0: nej, så är det. Så är det.

0: Sabrina Carpenter och Tears. Vi pratar grill idag, för det är grillens dag, fredagen den 8 maj. Niklas, han berättar om, ja, är lite förnuftig här, va. Det som har hänt vid grillen är att det är gott efteråt. Mm-hmm. Men är det så att du har varit med om ett tillfälle där det kanske blev allt annat än gott? Ja, hänt vid grillen. Hör av dig, berätta. Men nu ska vi lyssna noga. Christian ger oss nyheter.
1: Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn, visar en ny rapport från UNICEF. Satsar mest gör Dorotea, där 17-årige Neo Wallin varit med i ungdomsrådet.
2: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i. Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommun. En EPA-utställning för de lite äldre, måla och sånt för de lite yngre.
1: Ryssland har i natt fortsatt att attackera ukrainska positioner vid fronten. Det uppger Ukrainas president Zelensky nu på morgonen. Ryssland har utlovat vapenvila under 8 och 9 maj, då Ryssland firar Sovjetunionens seger i andra världskriget. Men enligt Zelensky visar Ryssland inga tecken på att ens simulera en vapenvila. Det ser ut att bli en sommar med lite färre mygg än vanligt enligt experterna. Orsaken är att det är torrt på många håll med lite fukt i marken, rapporterar SVT Uppsala. Det var Ekots nyhetsuppdatering.

0: Robbie Williams och Feel. Nu är solen uppstigen. Vad det ser ut i alla fall. När jag tittar ut i gränden här i Malmö utanför studion. Och det var faktiskt ljus när jag gick till jobbet i morse där vid femsnåret. Ja, sommaren är ju ändå här. Klockan blir 7:30. P4 Malmöhus bjuder på lite lokala nyheter.
1: Namn, personnummer och en utskriven karta med familjens adress. Det tappade en socialsekreterare i Malmö på väg från en familj med skyddade personuppgifter. Förra året blev känsliga uppgifter om barn röjda av socialtjänsten vid flera tillfällen. Det visar P4 Malmöhus granskning.
2: Huvudregeln är ju såklart att så mycket som möjligt ska inte handlingar förvaras på det sättet.
1: Maria Andersson är enhetschef på den berörda avdelningen på socialtjänsten i Malmö.
2: Men ibland är det ju så att familjer önskar lämna ifrån sig handlingen, till exempel som i detta fallet vid ett hembesök.
1: 10 dagar efter besöket lämnade en okänd person tillbaka handlingarna i familjens brevlåda. Förra året anmälde skånska kommuner 32 händelser till Inspektionen för vård och omsorg där missar i socialtjänsten lett till allvarliga risker för barn. I flera fall har känsliga uppgifter hamnat fel. I Kävlinge lämnade socialtjänsten ut uppgifter om ett barn till mammans våldsamma ex-partner istället för till barnets pappa. I Åstorp fick fel person sms om barnets kontakter med psykiatrin. Jannica Levin är advokat med lång erfarenhet av arbete med utsatta barn och ser allvarligt på socialtjänstens missar.
3: Det räcker med att ett barn far illa av att man inte har gjort det man ska för att det ska vara allvarligt nog.
1: Även i Malmö är uppgifter om fler barn på villovägar efter att en socialsekreterare sparat ner känsliga uppgifter om 5 barn på en privat USB-sticka som försvunnit ur väskan. Socialtjänsten har informerat om berörda familjer som gått att nå. Kristina Verga är enhetschef.
4: Jag tänker främst att det blir en brist på tillit och att det ser vi väldigt allvarligt på. Och vi behöver visa att vi tar ansvar, att vi gör vad vi kan för att se till att det inte händer igen.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
0: Och det finns flera delar av denna granskning som jag verkligen rekommenderar att du tar del av. Ta ner appen Sveriges Radio så missar du ingenting. Du väljer din P4 Malmö som din lokala P4-kanal och så lägg igång pushnotiserna när du ändå håller på och knappra på mobilen. För då missar du verkligen ingenting som händer. Det plingar till i nallen när det är något man behöver ha koll på här och nu.

0: Cher, If I Could Turn Back Time. Här och nu så är klockan 07.35 och vi ska kolla läget med SMH i helgvädret. Vi måste ju veta allt om det. Moa Hallberg, god morgon på dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men du, vad tänker du dig att vi ska få uppleva idag när det kommer till vädret i Skåne?
1: Jo, men det är mest soligt väder att vänta här under dagen idag. Och temperaturen stiger också. Vi väntas hamna mellan 12 och 17 grader här framåt mitt på dagen, eftermiddagen.
0: Kommer det svalka någon liten vind då?
1: Jo, men det gör det. Vi har ost eller sydostlig vind att vänta med tidvis friska vindbyar.
0: Okej, så soligt, blåsigt, ändå relativt halvvarmt. Om vi tittar lite längre fram då, en afton, blir det en grillvänlig afton?
1: Jo, men det blir det. Det är en solig avslutning på dagen och i natt då mest klart väder. Men det gör ju också att temperaturen här återigen under natten faller ner till nära nollgradigt eller omkring nollan. Men det är ju som sagt torrt i markerna och vi har ju skogsbrandsrisk utfärdad i området. Så det är alltid bra att vara lite försiktig om man ska grilla.
0: Man ska ta det lilla lugna och veta vad man håller på med. Du, Moa, resten av helgen då? Fortsätter det på samma visa?
1: Ja, men lördagen fortsätter på samma visa. Det är nästan copy-paste på dagarna här under på fredag lördag. Men sen söndag så blir det lite omslag. Vi får in tätare moln och sen framåt mitt på dagen eftermiddagen så väntas skurar kunna passera österut.
0: Okej, skurar. Vi tänker att kan man nosa lite på nästa vecka? Kommer vi få se mer av regnet då? Eller vad tror du enligt prognosen?
1: Jo, men som det ser ut nu så är det ostadigare väder in i nästa vecka och också mer nederbördsområden som kan passera.
0: Mm. Ja, men vad bra. Regn välkomnas, men vill man njuta av solen så är det kanske då åtminstone idag och imorgon som man ska passa på. Och ja, återigen, vi har sagt det förr, vi säger det igen, torrt i skog och mark. Ska du ut och grilla eller hålla på med något eldon, ta det extra försiktigt så att vi inte får några större olyckor. Det vill vi inte ha, eller små heller för den delen. Radiosporten blir det nu tillsammans med Petter Barling och ja, det handlar om en pingisbesvikelse.
2: Här är Radiosporten som inleder med guldjubel från Borås där basketfinalspelet avgjordes igår. Borås Basket vände finalserien på Norrköping från underläge 0-2 i matcher till seger 4-2 och SM-guld.
3: Fredrik Andersson, du är lagkapten i Borås Basket. Hur mår du just nu?
4: Jag kände precis i den här sekunden du kom att det var, jag blev lite rörd där nu. Liksom, jag bara skrikit konstant i 3 minuter här nu. Och nu bara blev det på riktigt på något sätt. Jag tror fruktansvärt stolt, lättad och glad.
2: Fredrik Andersson, kapten i Borås, intervjuad av Christian Olsson. Men det blir ingen medalj för Sverige i lag-VM i bordtennis. Det svenska laget förlorade med 3-2 i kvartsfinalen mot Taiwan igår. Storstjärnan Truls Mörgård har också besvärats av en axelskada under mästerskapet.
5: Jag är hemma så mycket såklart. Tycker ändå jag har spelat bra och liksom spelat igenom smärtan, så det har liksom inte gått över mina matcher så där jättemycket. Så mina doktorer och fysios i Malmö och hemma i Sverige säger så borde jag ju verkligen inte vara här, men med tanke på allting som hände innan och missat mästerskap till skulle kanske se konstigt ut i folks ögon, så det var mycket som gjorde för att man ville vara här ändå. Sen spelade ju inte något av det så stor roll egentligen, och var ju för bra ändå.
2: Sa Truls Mörgård. Victor Nilsson Lindelöf är klar för Europa League-final i fotboll med sitt Aston Villa. Det här efter seger mot ligakollegan Nottingham igår. Nilsson Lindelöf spelade dessutom matchen som innermittfältare och inte som mittback som han brukar. I finalen väntar Freiburg och Aston Villa kan ta sin första europeiska titel på 44 år. Vill du se VM-finalen i fotboll så får du kanske se över sparkassan. FIFA höjer nu priserna på de bästa platserna till finalen till knappt $33,000, motsvarande ungefär 300 000 kronor.

0: Bruno Mars, I just might. Vi går in i en VM-sommar så småningom. Och med det så kommer det ju VM-musik. Vi vet ju vem som ska göra den officiella svenska VM-låten 2026. Och det här hedersuppdraget har fallit på Thomas Stenström. Men Hanna, det andra som är sugna på att men bidra med sitt, dra sitt strå till stacken när det kommer till VM-pepp, eller hur?
1: Ja, visst är det så. Och dessutom lyckades klå Thomas Stenström tidsmässigt på kuppen. För att idag så släpper ingen mindre än Brandsta City Släckers en inofficiell VM-låt.
0: De bara, jag älskar det att man bara bestämmer sig för att ja, men vi vill också släppa en VM-låt. Den är inte officiell, det är ingen som har bett oss om det. Men vi känner att vi vill ändå, därför gör vi. De, ja, jag tycker det är modigt och ja, kaxigt av dem. Det gillar man ju. Ja.
1: Ja, den här låten då, All In för Sverige, som släpps idag. Det är en omgjord version av Rakt in i elden, låten från årets Melodifestival. Som ju har blivit en ja, men streaming succé får man säga.
0: Mm, jag tänker alltså så här, utan nu har jag inte hört den här inofficiella VM-låten. Vi har inte fått in den i vårt musiksystem ännu, men som sagt det har ju släppts idag, men att den heter All In för Sverige och att det är en omgjord låt av deras mellolåt, då känner jag att då kommer de sjunga All In för Sverige och sen kanske min boll sparkas. Jag vet inte, någonting sånt. Du har ja, kanske lyssnat på den.
1: När vi blev nyfiken på vad det blir för rörelse. Vi har ju haft klappen, vi har ju haft dunken. Blir det nu en VM-dunk?
0: Ah.
1: Eller kommer det bli någon typ av sparkrörelse?
0: Ja, alltså vi har ju, de är ju från våra krokar, grabbarna från Brandsta City Släcker. Så att det här kanske vi behöver följa upp. Det kanske blir exklusivt då för radion att vi kanske blir först ut med att vi får öva in dansrörelserna då till den här inofficiella. Jag vet inte, jag bara slänger ut det här. Brandsta City Släckers, är det så att ni lyssnar och redan har en koreografi, hör av er, så kanske du Hanna får träffa dem och ja, men ta en liten sväng om. Det kanske vore
1: jag
0: något.
1: Är så redo att dansa. Det brukar ju vara, jag tycker det är roligt med fotbollsmusik och VM-låtar och sådär, för det är ju musik som är gjord för att man ska bli glad, man ska bli peppad, man ska få upp stämningen, man ska känna kämpaglöd. Det brukar ju vara låtar som ja, men som kan få en att dra igång lite.
0: Ja.
1: Kan avslöja att i mina löparlistor som jag ja, men talar ganska tyst om vad det finns för musik i. Men det finns en och annan fotbollslåt i den listan.
0: Är det sant? Ja, det där är också ett tema som vi behöver dyka in i någon morgon, känner jag. Alla de pinsamma låtarna som man har i sin löplista. För att jag råkar veta att det är ganska vanligt att det finns en del så här guilty pleasures. Kanske sånt som man inte skylta med att man lyssnar på. Så att säga, det jag också tycker är kul med det här är att det kanske blir då beef mellan Brandsta City Släckers och Thomas Stenström. För att de har pratat, Aftonbladet har pratat med Brandsta och de frågar, ja, men kan det här bli en större låt än Thomas Stenströms VM-låt och All In för Sverige? Och då svarar de lite skrattande, ja, men hoppas ändå att det finns en chans, men det viktigaste är att vi har en bra låt som sitter hos svenska folket. Om den blir lika stor som Thomas Stenströms låt eller inte, det får vi se. Vi vill bara se folket heja fram Sverige nu med lite du dunk. Nu kör vi. Nu går vi all in för Sverige. Åh, ett litet battle. Musikbattle. Ja, vi får se.
1: Och, ja, Thomas Stenströms låt släpps ju nästa fredag.
0: Ja, de föregår lite. Ja, men det är härligt. Det ska vara lite rivalitet så här i tävlings- och VM-tider. Hur kommer det gå? Ja, det får vi följa upp helt enkelt.

0: Lale, en stund på jorden. Klockan är 8:09.
1: I P4 Extra fredag, han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll som överraskar lag i de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla som gör en VM-låt. I P4 Extra fredag med mig, Henrik Jonsson, 13:04.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: så heter den.
1: Just around the corner. Klockan är 7:04. Vi säger god morgon. Pink nu. Try.

0: i åtta. Upp och hoppa, det är fredag morgon. Vi hoppar ut i trafiken tillsammans med Nina. Du, är det något särskilt vi ska ha i åtanke denna morgonen?
1: Ja, det står en bil på E6 från Landskrona mot Malmö efter Löddeköpinge och flera personer rör sig runt bilen.
0: Hanna, ute och har kört också, upplever Skåne.
2: Ja, du hör ju vad det kvittras runt omkring mig just nu här i bokskogen i Torup. Och så många gula, vackra rapsfält jag fick köra förbi på vägen hit. Vilken morgon, va?
0: Oh, ja, men man hör ju naturen där i bakgrunden. Och här sitter vi, Knut, instängda i studion och ska prata nyheter.
3: Vi kan ta oss ut i nyheterna till de blommande rapsfälten som är runt omkring jättefina. Man vill gärna ha en bild på dem, tänker jag. Utan att gå ut i fälten så ger vi lite tips från en fotograf hur man får de bilderna som bäst.
0: Så är det. Christian Lönne nu ger oss nyheter från Ekot, för klockan är 8.
4: Och vi börjar med Ekots granskning om det vita snuset. I en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedjor att Sverige lyckats besegra rökningen tack vare en snusliberal politik. Ekot kan idag avslöja att flera av organisationerna har tydliga kopplingar till tobaksindustrin.
5: På torget utanför Europaparlamentet i Bryssel har någon rest en 5 meter hög uppblåsbar cigarett som vajar i vinden. Ett gäng aktivister utklädda till vikingar bankar frenetiskt på cigaretten. Mottot är "Beat smoking like the Swedes". Det var våren 2023 som den här och flera andra grupper började sprida budskapet att Sverige besegrat rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Och Ekots granskning visar att flera av grupperna är kopplade till den internationella tobaksindustrin. En av grupperna drivs av den sydafrikanske läkaren Dallon Human. Han och hans företag har enligt granskningen haft ett mångårigt samarbete med tobaksjätten British American Tobacco.
6: We've worked with multiple companies in the tobacco space.
5: BAT stöttar också en amerikansk lobbyorganisation som ligger bakom de konsumentgrupper som bankade på den uppblåsbara cigaretten i Bryssel. Konsumentgrupperna har inte svarat på Ekots frågor. BAT svarar skriftligt att Sverige är ett globalt föredöme och att organisationer de stödjer är redaktionellt oberoende.
4: Reporter Daniel Öhman, och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Det högerpopulistiska partiet Reform UK ser ut att bli den stora vinnaren i lokalvalen i England igår. Rösträkningen pågår fortfarande, men det är klart att arbetarpartiet Labour tappar kraftigt i för partiet traditionellt starka fästen, tidigare industriregioner samt delar av London, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Även konservativa Tories backar. Ukraina har registrerat 140 ryska angrepp vid fronten under natten, det trots att den av Ryssland utlovade vapenvilan skulle ha trätt i kraft vid midnatt. Det här uppger Ukrainas president Zelensky nu på morgonen. Samtidigt säger sig Ryssland ha skjutit ner 264 ukrainska drönare under natten. Och i Moskva förbereder sig myndigheterna på den årliga segerdagen med parad på Röda torget till minne av andra världskrigets slut. Men det är en nedbantad parad i år och internet är nedsläckt.
7: Tekniken inte blir.
8: Ну да, это опасно.
7: В смысле, для кого опасно? Она здесь будет
9: проводить. En kortklippt ung man med solglasögon och vit t-shirt frågar reportern från den ryska YouTube-kanalen Sota Vision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reportern. En annan effekt av säkerhetsarrangemangen i Moskva och andra ryska storstäder inför den 9 maj är att internet är helt nedstängt. Ministeriet för digital kommunikation säger att all internettrafik kommer att stoppas. Också tjänster på de ryska myndigheternas vita lista över sånt som inte ska vara blockerat. Även möjligheten att skicka sms ska stängas ner under helgen. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
4: Idag startar en expedition där undervattensfarkoster ska sända live från djuphavens botten. Paco Cárdenas vid Uppsala universitet deltar i expeditionen.
8: you will be able to see the discovery of species in real time. This is quite unique.
10: Alla kommer att kunna följa upptäckten av nya arter i realtid, säger Paco Cardenas, som är museiintendent för zoologi vid Evolutionsmuseet i Uppsala. För på mellan 2 och 3 000 meters djup kan man nästan lova okända arter, eftersom så lite av de stora havsdjupen har utforskats.
8: Every time we go in these habitats where no one has been, we will find new species.
10: Han är en av 6 europeiska forskare på expeditionen som miljöorganisationen Greenpeace ordnar. De ska till gränsen mellan Grönlandshavet och Norska havet. Miljöorganisationen vill visa vilka ekosystem som kan förstöras vid eventuell utvinning av metaller från bottnarna. Och vetenskapligt kan forskarna studera hur djuren har anpassat sig genetiskt och fysiologiskt till livet i djuphavet.
4: Reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion, sist i Ekot med Christian Lönnar.
0: Vi tuffar vidare detta P4 Malmöhus tåg. In i fredagen, in i helgen. Klockan är 8:05. Duktigt jobbat att du har klarat dig så här långt. In i dagen, hand i hand, går vi ut i trafiken, eller ja, in till trafikredaktionen. Där vi hittar Nina. Du, läget i trafiken i detta nu, hur beskriver du det?
1: Ganska lugnt, men ett par störningar, varav en ny. Och den är på E6:an Landskrona. Avfarten Landskrona södra nummer 25 om man kör norrut mot Helsingborg. Här är det just nu 2 stycken stilla stående skåpbilar. Det gör att det blir lite trångt att ta sig av på själva avfarten. Så E6:an alltså, om du kommer från Malmö, du kör mot Landskrona. Avfart Landskrona södra nummer 25, där står de här skåpbilarna. Om man tar E6:an söderut från Landskrona mot Malmö, mellan trafikplats Löddeköpinge nummer 23 och Borgeby 22. Här är en stillastående personbil och det ska vara precis vid Löddeå. Så där står den där bilen på E6:an alltså från Landskrona mot Malmö efter Löddeköpinge. Vi har fått ett nytt tågstrul, det är ett signalfel, mellan Gärsnäs och Simrishamn. Det påverkar tågen mellan Ystad och Simrishamn, ger förseningar, och Trafikverkets personal är på platsen en halvtimme tillbaka. Men just nu ingen prognos. Fortfarande växelfel i Körnar på Södra stambanan utan prognos, och ett växelfel i Tyringe mellan Kristianstad, Hässleholm och Helsingborg utan prognos.
0: Andra trafikstörningar, ring in och berätta för Nina 020 999 444. God morgon.

0: Somebody Like You i P4 Malmöhus. Det är inte vilken dag som helst idag. Det är den 8 maj och tydligen så är det en... Jag ska inte säga att han är en av världens mest älskade, men jo, kanske en av världens mest älskade.
1: Pappa.
0: Din pappa, Knut Bondes pappa, har vi ju. Han delar alltså födelsedag med ingen mindre än David Attenborough.
1: Sir David Attenborough.
0: Sir David Attenborough, alltså för den som inte känner till honom. Jag tror väl att alla har åtminstone hört hans röst någon gång. Han är ju kanske den mest legendariska, vad ska man säga, alltså som, jag tänkte säga naturkommentatorn.
1: Ja. Om det är en naturdokumentär, då är det han som är rösten som beskriver vad djuren gör, hur de mår, vart de är på väg och det samband och det samklang med naturen.
0: Ja, jag skulle inte säga unisont, men nästan unisont älskad, uppskattad och hyllad.
1: Och det är lite internt kanske, men vi som håller på med radio och röst och verkligen kan, man har lite extra kärlek för en sån som verkligen vet har en fantastisk röst och berättandet också.
0: Men alltså Planet Earth är ju kanske de mest sedda naturdokumentärfilmerna som någonsin har gjorts. Och det är ju han som är då den engelska berättarrösten. Ja, han fyller 100 år idag i alla fall och han är mycket, mycket glad och överväldigad att han har fått så många födelsedagshälsningar. Det säger han i en röstinspelning och de här gratulationerna kommer från personer från förskoleåldern till boende på vårdhem och han tackar alla från djupet av sitt hjärta, säger The Guardian. En av Storbritanniens största röster får man väl ändå säga. Föddes i Storbritannien 1926. Haft en lång karriär på BBC sedan 1954 och han är idag en av världens mest kända berättarröster. Congratulations, Mr. Attenborough. Hoppas
1: thank
0: vi att
1: you,
0: han... Att han...
1: Nej. Om jag spelar han nu här.
0: Ja, det får du göra. Vi tar oss hem till Skåne. Vad har vi om här?
1: Jo, men vi fortsätter ju såklart följa avloppsläckan i Malmö. Sen midnatt har man ju sagt att den här läckan ska vara åtgärdad också då. Så att säga bajsvattnet sluta rinna ut i kanalen på grund av den här sprickan som uppkom på en avloppsledning. Vi har inte pratat med VA Syd här under morgonen. De säger till oss att de kanske här närmare framåt dagen ska kunna ge en större sammanfattning om hur allting har gått. Men om den här läckan då är fixad så betyder inte det att allt är över. För att nu så ska man också efter detta, i och med att avloppsvatten sprutats ut i kanalen, äckliga ord jag använder, hamnat i kanalen, så har ju även då restprodukter som inte ska spolas ner också hamnat där. Alltså topsar, bindor, kondomer och så vidare och så vidare. Och det här ska nu också då sugas upp från kanalen och det kommer fortsätta in på nästa vecka.
0: Ja, nu tänker jag återigen sticka ut hakan. Och alltså alla ni som spolar ner andra saker än det som kommer ur dig och toapapper, spolar du ner någonting annat, alltså skärp dig.
1: Nej, det ska man inte göra.
0: Skärp dig! Sluta med det.

0: Ida Lova svagare än jag. Knut gick ut och vände nästan i dörren. Mm. För du kommer in för att berätta någonting.
1: Precis, vi pratade precis här om avloppsläckan i Malmö när det kommer vara klart spricklagningen. Nu skriver VA Syd på sin hemsida att VA Syd har slutat leda ut avloppsvatten i kanalen i Malmö. Och boende kan då använda sina avlopp som vanligt igen. Dricksvattnet har inte påverkats av situationen, lägger de också till. Även ett tack för din hjälp.
0: Mycket bra så, men vi fortsätter.
1: Inget mer bajsvatten alltså i kanalen.
0: Fantastiskt, men vi fortsätter väl spara på vattnet ändå, tänker jag.
1: Det ska vi absolut göra, för det kan vara risk för vattenbrist här framåt.
0: Vi kör på.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: Idag är det grillens dag och många tycker att det är härligt med grill i solen och värmen. Men när det är torrt ute, då blir det extra viktigt det här med att grilla säkert, Hanna.
4: Ja, visst är det så, och därför har jag tagit mig ut i bokskogen i Torup där det liksom bara slår ljusgröna blad och blå himmel emot mig. Det kvittras flitigt bland fåglarna i träden, och jag säger god morgon till dig, Karina Perngården, verksamhetschef på Friluftsheminnet Syd.
5: God morgon.
4: Du, nu står vi här bredvid en uppställd grillplats eller eldstad om man så vill. När det är så torrt i marken som det är nu, om man ska grilla, vad ska man tänka på då?
5: Ja, men det här är ett bra exempel. Det är en öppen bit från marken. Den är ju i metall och den kan man grilla. Den här går ju att grilla med kol. Och det är ju bättre för det är en ved, för det är ju inte så mycket risk att det blir gnistor till exempel. Så det är väl en anledning, upp från marken och sen grilla säkert allmänt. Du är alltid själv ansvarig när du grillar, hur det hanteras.
4: Kanske bra då att se sig om efter en sån här uppbyggd eldplats om man ska grilla ute någonstans.
5: Ja, men absolut. Och det är ju inte tillåtet att grilla var som helst och hur som helst. För vi har allemansrätten, men det är ju också en hel del skyldigheter som man måste känna till. Och det är man alltid själv skyldig att ta reda på vad som gäller just där du befinner dig.
4: Den som inte har tänkt att dra ut i naturen utan kanske bara vill rulla fram grillen där hemma i trädgården. Finns det något man ska tänka på där?
5: Ja, men absolut. De är ju ofta naturligt en bit upp från marken. Men har man något stenparti eller så är det ju bättre att ställa grillen där än på gräsmattan till exempel. Men uppsikt där också, även om man har gas och kol, så ska man hålla koll på grillen hela tiden. Den är igång.
4: För även gas är säkrare än till exempel ved.
5: Ja, det blir ju inte att det far iväg sådana här gnistor. Eldar man med ved så är björkved till exempel bättre än granved. För granved bildar gärna sådana här små loppor eller gnistor som kan blåsa och fara iväg. Så då är ju gas och kol bättre.
4: Hur länge behöver man ha uppsikt efter att man har slutat grilla?
5: Så länge det brinner så ska du ha uppsikt, och är det så att du ska lämna, som här när vi är ute i naturen så kanske vi åker hem, då gäller det att släcka elden helt och hållet med vatten så du inte lämnar att det glöder lite grann, för det kan blåsa iväg, så att det är helt och hållet släckt som gäller när du lämnar platsen.
4: Kan det till och med vara så att det glöder fast man inte ser att det gör det?
5: Ja, men det kan du absolut göra. Det går åt mer vatten, det avdunstar ju också av värmen, så att det är hellre för mycket än för lite. Så man är helt säker.
4: Det har ju snackats en del om engångsgrillar de senaste åren. Och det kanske är något som de lite mindre vana grillarna ger sig på, för att man inte har en grill hemma i trädgården. Man kanske inte är så naturvan. Vad har du för tankar kring dem?
5: Jag personligen tycker inte alls att man ska använda engångsgrillar. Dels så är det ju inte så miljövänligt att göra det. Man ställer dem ofta på marken eller på ett bord, och då blir det skador på underlaget. Och jag vet att det finns väldigt många handlare som har slutat att sälja engångsgrillar just av den anledningen. Så jag tycker att det är ett icke-alternativ.
4: Vi har pratat om att det är torrt i marken. SMHI pratade tidigare under morgonen att det kan vara risk för skogsbränder i södra Sverige. Och så vet vi att det är vattenbrist dessutom. Samtidigt som man behöver ganska mycket vatten för att kunna släcka en eld på ett kontrollerat sätt. När det är de här förhållandena, ska man då grilla överhuvudtaget?
5: Alla måste fatta sina egna beslut och stå för det beslutet man fattar, tycker jag. Det är väl ännu så länge inte eldningsförbud, men det kan det ju bli med väldigt, väldigt kort varsel, och det måste man själv ha koll på. Och det är kommunen som fattar beslutet, och det kan vara länsstyrelsen också. Så att det är med sunt förnuft och försiktighet, tänker jag, det är det viktigaste.
4: Slutligen då, de här eldningsförbuden, det har inte varit ovanligt de senaste åren. Hur håller jag som grillare koll på vad som gäller i min kommun?
5: Det finns flera olika ställen. Kommunens hemsida är alltid uppdaterad med vad som gäller i din kommun. Länsstyrelsen har information. Radio P4 informerar också när det blir eldningsförbud. Det finns en hel del appar som jag inte riktigt brandrisk ute, tror jag det finns, den heter Kris.

0: Bailey Ray, Put Your Records On. Ekot väntar och ska ge oss nyheter på en minut. Oj, det var inte den det skulle vara. Men, ja.
1: Flera lärosäten har drabbats av en hackerattack i veckan. Det är företaget Instructure som levererar lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Ett av lärosätena som drabbats är Uppsala universitet, men enligt universitetet finns i nuläget inget som tyder på att hackergruppen som ligger bakom attacken kommit över känsliga uppgifter, skriver Uppsala Nya Tidning. Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. I veckan genomförde militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget och då fanns experter från den ukrainska försvarsmakten på plats. Tre vandrare har hittats döda efter ett vulkanutbrott i östra Indonesien, rapporterar AFP. Flera andra vandrare saknas. Området har varit stängt för besökare sedan december efter att myndigheterna konstaterat en ökning av vulkanisk aktivitet. Det var Ekot på en minut.
2: P4 Dokumentär.
3: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
4: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
3: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
4: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
3: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Solen ska inte gå ner på länge, länge, länge, länge ännu. Klockan är ju bara 8:30 och det är på morgonen. Hej Fyra Malmöhus är kanalen som du lyssnar på. Det gör du rätt i, för nu blir det nyheter.
1: Namn, personnummer och en utskriven karta med familjens adress. Det tappade en socialsekreterare i Malmö på väg från en familj med skyddade personuppgifter. Förra året blev känsliga uppgifter om barn röjda av socialtjänsten vid flera tillfällen. Det visar P4 Malmöhus granskning.
2: Huvudregeln är ju såklart att så mycket som möjligt ska inte handlingar förvaras på det sättet.
1: Maria Andersson är enhetschef på den berörda avdelningen på socialtjänsten i Malmö.
2: Men ibland är det ju så att familjer önskar lämna ifrån sig handlingen, till exempel som i detta fallet vid ett hembesök.
1: 10 dagar efter besöket lämnade en okänd person tillbaka handlingarna i familjens brevlåda. Förra året anmälde skånska kommuner 32 händelser till Inspektionen för vård och omsorg där missar i socialtjänsten lett till allvarliga risker för barn. I flera fall har känsliga uppgifter hamnat fel. I Kävlinge lämnade socialtjänsten ut uppgifter om ett barn till mammans våldsamma ex-partner istället för till barnets pappa. I Åstorp fick fel person sms om barnets kontakter med psykiatrin. Jannica Levin är advokat med lång erfarenhet av arbete med utsatta barn och ser allvarligt på socialtjänstens missar.
3: Det räcker med att ett barn far illa av att man inte har gjort det man ska för att det ska vara allvarligt nog.
1: Även i Malmö är uppgifter om fler barn på villovägar efter att en socialsekreterare sparat ner känsliga uppgifter om 5 barn på en privat USB-sticka som försvunnit ur väskan. Socialtjänsten har informerat om berörda familjer som gått att nå. Kristina Verga är enhetschef.
4: Jag tänker främst att det blir en brist på tillit och att det ser vi väldigt allvarligt på. Och vi behöver visa att vi tar ansvar, att vi gör vad vi kan för att se till att det inte händer igen.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
5: Efter en allvarlig incident med en tonåring som larmade om hedersförtryck men han föras utomlands innan socialtjänsten insåg allvaret har Malmö stads resursteam mot hedersproblematik stärkt arbetet.
6: Det vi har gjort annorlunda är att vi faktiskt är ute på de respektive socialkontoren.
5: Anna-Karin Wennerström Glans, sektionschef på resursteam Heder.
6: Träffar utredarna som sitter med den här svåra frågan framför sig. Som utredare på barn och familj behöver du ha så många olika glasögon på dig. Där kommer vi med vår konsultation och arbeta tillsammans med dem att vara hedersglasögonen.
5: Resursteam Heder erbjuder också att delta när socialtjänsten träffar barn och arbetar tillsammans med familjebehandlarna. Till hösten är ambitionen att även arbeta direkt mot föräldrar.
6: Om vi genom vårt arbete tillsammans med barn- och familjeutredning får kontakt med föräldrar och kan börja prata med dem om mänskliga rättigheter, för det är det trots allt handlar om, så kanske vi ändå i väldigt tidigt skede kan göra en förändring innan det blir akut och vi behöver titta på placering.
5: Sofie Eriksson, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
7: Ja, nu har bajsvattnet slutat rinna ut i Malmökanalen och Malmöbor kan använda sina avlopp som vanligt. VA Syd skriver på sin hemsida att allt fast material såsom synligt bajs, bindor, kondomer och topsar har sugits upp från kanalen. Men hårt arbete återstår och vattnet i kanalen är fortfarande missfärgat på grund av att bottensediment rörts upp på grund av utsläppet. Därför uppmanas Malmöbor att undvika kontakt med vattnet. VA Syd har mellan tisdagen och midnatt mot fredagen släppt ut avloppsvatten rakt in i kanalen för att laga en spricka på en avloppsledning. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
0: Och så sänder vi en tanke till svanen som har ett bo där precis bredvid detta otäcka vatten. Äggen ska ruvas på. Ja, får se om hon kan ta en lite fräschare simtur nu, svanmamman, inom kort. Vi tar oss ut till fågelkvittret och Hanna, jag känner lugnet liksom falla över mig. En bra dag att vara ute i skogen kanske?
8: Jag sänder en tanke till er som är inne i studion och inte får stå på grusväg med sol i ansiktet och fågelkvitter åt alla håll i bokskogen denna fredag morgon.
9: Ja, oh, man hör det i bakgrunden och jag måste bara... Jag måste... jag var tvungen att vara kvar i fågelkvittret lite grann. Aj, aj, aj.
8: Ja, och det blir väl lite soligt på sina håll idag?
9: Ja, det blir mest soligt väder, temperatur 12-17 grader. En bra dag att vara ute.

0: 18's Iconic. Det blir grus och det blir guld i Radiosporten nu med Petter Barling.
1: Här är Radiosporten. Det blev ingen medalj för Sverige i lag-VM i bordtennis. Taiwan grusade svenska gulddrömmarna och slog Sverige med 3-2 i matchen. För Borås Basket stannade inte vid en dröm, utan laget vände sensationellt finalserien mot Norrköping från 0-2 i matcher till guldseger 4-2. Det är första gången på 5 år som något annat lag än Norrköping vinner SM-guld i herrbasket. Nu, friidrott.
2: Det är ju fruktansvärt. Man supportar ju Engla liksom. Stort att de delar med sig. Det är ju väldigt viktigt att prata om.
3: Höjdhopparen Engla Nilsson berättade tidigare i veckan att hon senaste året haft problem med ätstörningar. Och 20-åringen är långt ifrån ensam. Det menar landslagskollegan Maja Åskag.
2: För min del har jag liksom klarat mig från ätstörningar och liksom problem med maten. Men jag vet ju många som har problem med maten. Det är helt sjukt, för att det är ju... Det borde ju vara tvärtom. Liksom. Man ska ju bli så stark och man ska orka träna. Man ska orka prestera, och då måste man ha. Alltså, det är hemskt att mat har blivit liksom något som är dåligt.
3: Längd- och trestegsstjärnan säger att det finns bra stöd att få för de svenska friidrottarna. Hon lyfter särskilt att det är viktigt med utbildning för tränare och andra personer nära den aktiva.
2: När man själv kanske är som Saga, så att de ska hjälpa en upp liksom.
1: Isabel Gradin, reporter här. Tre Kronor föll i öppningsmatchen av Beijer Hockey Games igår mot Tjeckien med 3-1. Men Victor Nilsson Lindelöf är klar för Europa League-final i fotboll med sitt Aston Villa efter seger mot Nottingham igår. Ingen överraskning egentligen, med tanke på att Aston Villa tränas av Mr. Europa League Unai Emery. Den spanske tränaren är klar för sin 6:e Europa League-final. Vill du se VM-finalen i fotboll så får du se över sparkassan. Internationella fotbollförbundets FIFA har höjt priserna på de bästa platsen inför finalen, som kostar ungefär 300 000 kronor.

0: Talking Cherry Cherry Lady. Jag har fått besök i studion och det är David Rasmusson som välsignar oss med sitt sällskap och sin kunskap om vad som har hänt den senaste veckan. Norden korrespondent. Mm. Du, vad har du sysslat med nu?
1: Alltså, jag har ju mest hängt i Oslo den här veckan, får jag erkänna. Och sprungit runt och intervjuat massa människor. Det handlar lite grann om norsk olja.
0: Oj, oj, oj. Mm. Ja, men det är väl gött just nu? För de som... Eller?
1: Det beror lite på hur man räknar. Det är lite komplicerat, men vi kan återkomma till det.
0: Vi återkommer till det. Har vi någon slags koll på Danmark då, eller övriga Norden?
1: Ja, men vi ska faktiskt säga grattis till Danmark idag.
0: Jaså?
1: Ja, det är nämligen så att nu har man slagit danskt rekord.
0: Oj.
1: I regeringsbildning.
0: Låt höra, är det ett bra rekord man har slagit?
1: Det har aldrig gått längre tid än den här gången att bilda en regering. Förra gången så tog det 42 dagar, det är alltså det stående rekordet. Nu är vi uppe i över 44 dagar utan en dansk regering, så vi säger grattis Danmark.
0: Tror du att de firar? Firar de idag, de danska politikerna?
1: Nej, det tror jag inte att de gör speciellt mycket. Det är komplicerade förhandlingar, det är det. Det är ju 12 partier som har kommit in i Folketinget, och det är en del, det är många partier som ska komma överens. Det är röda linjer som måste överträdas för att det här ska funka. Och det kommer nog ta en stund till innan vi får en regering i vårt grannland.
0: Men det fanns väl indikationer på att ja, men det här kommer bli knepigt, ja, redan när resultatet kom in och redan innan de gick till valurnorna och danskarna. Men att det skulle ta så här länge, är det någonting som förvånar, tror du?
1: Nej, egentligen inte. Med tanke på valresultatet så visste ju alla att det här skulle dra ut på tiden och att det här skulle ta lång tid. Men nu är det alltså nytt rekord, men det innebär ju inte att det är helt stilla i övrigt i dansk politik. Det är så att i Sverige har vi pratat ganska mycket om politiska vildar på sistone. Det har man i Danmark också.
0: Jaha, ja, det kan jag ju för sig tänka mig.
1: Mm. Eller lösgänger, som man säger på danska. Det är så att efter valet, det var ju för en dryg månad sedan, men redan nu så har det varit, finns det 4 politiska vildar. Det är alltså personer som har antingen hoppat av eller blivit uteslutna ur sina partier. Och 3 av de här 4 vildarna, de kommer från ett och samma parti. Det nystartade Borgernas parti. Lars Borg Mathisens parti, som han var förut med i Nye Borgerlige tidigare och har nu startat Borgernas parti, kom in i Folketinget med lite över 2% av rösterna. 4 mandat, men nu är det bara 1 mandat kvar. En person har blivit utesluten och 2 har hoppat av. Så det här partiet, Borgarnas parti, består nu av 1 person.
0: Oj då, oj, oj, oj.
1: Lars Borg Mathisen själv. Så att, ja, det är inte bara i regeringsförhandlingarna det är röret.
0: Nej, det är, men inget kvittningskaos hoppas vi inte vi behöver plussa på. Det har vi gott om här, men inte i Danmark.
1: Det har de inte. Det är ju så också, i och med att regeringsförhandlingarna drar ut på tiden, så står det ju väldigt stilla annars i dansk politik. Det går ju inte att göra så mycket. Det finns ju en fungerande regering, en fungerande statsminister. Men du kan ju inte komma med några politiska utspel under den här perioden. Det pågår väldigt lite arbete i kammaren, så att det är ganska stilla i dansk politik, förutom då det här, alla de här vildarna som poppar upp här och var, och då alltså ett nytt dansk rekord.
0: Yay! Vi säger återigen grattis, även om det slits en del hår. Det danska håret slits, kan man kanske säga. Vi får se om det finns en regering då nästa gång vi ses, David.
1: Det får vi se.

0: släpp alla sorger i P4 Malmöhus. Och nu så ska det handla om det här. Dun, dun, dun, dun, dun. Tiden går fort och nästa vecka är det dags för Eurovision Song Contest i Wien. Hanna, lagom till helgen så ska vi ta och gräva ner oss lite mer i det här.
1: Ja, men för den som kanske inte har hunnit sätta sig in så mycket i alla dessa otroligt många bidrag som det alltid är i Eurovision, då är ju helgen en ypperlig stund att göra precis detta.
0: Mm. Sätta sig in lite grann i, ja, men vad är det vi kommer... Man vill ju ha lite koll på läget, va? Inför detta stora.
1: Förhandsfavoriter, snackisar. Det är ju också Eurovisions 70-årsjubileum i år och det kommer att märkas på flera sätt.
0: Mm.
1: Men jag tänker att vi kommer till det om en liten stund.
0: Ja, för Sverige så tävlar ju Felicia med låten My System. Vi dammar av det lite här.

0: det är Puls. Hur ser hennes chanser ut att ta hem hela schabraket, Hanna? Du har kikat lite närmare på det.
1: Ja, just nu så ligger hon sjua i oddsen. Så det är ändå relativt högt upp, men det är ju inte topplacering ännu. Och själv har hon ju sagt att hon vill gärna... Nej, jag ser att vi har trillat ner till 10:e plats här.
0: Aj, aj, du, det svänger fort i hockey och i oddsen inför Eurovision. Ja, hon har ju en del att tävla mot också, kan man säga.
1: Ja, jag tänkte att vi ska ta oss genom topp tre, hur det ser ut enligt oddsen just nu, och se lite vad vi tycker. Jag tycker vi börjar på 3:e plats. Där hittar vi det här bidraget.

0: pampigt det där också, Hanna.
1: Ja, Danmark hade vi där. Sören Torpegaard Lund med låten För vi går hem. Nu butchade jag danskan där. Men intressant, då läste jag om Sören att han var den yngsta artisten, den yngsta personen någonsin att komma in på Danish National School of Performing Arts som 17-åring. Sen dess har han gjort karriär på musikalscenen. Bland annat spelat i West Side Story, Kinky Boots, Romeo och Julia. Och nu tar han steget upp på Eurovision-scenen med en låt på danska. I alla fall 5 år sedan de skickade en sån sist.
0: Ja. Ja, men jag tycker det här är det också pumpigt. Lite My System där också. Någonting, det är någonting med pulsen där på något sätt. Och brr. Förstår du vad jag menar? Brr.
1: Ja, och mer puls ska det bli. För på andra plats i oddslistan, då låter det just nu så här.

0: Vad hörde vi där, Hanna, då?
1: Och där hörde vi Grekland och artisten Akilas med låten Ferto.
0: Ja, jag tycker jag känner av lite, jag känner av att det är också lite samma, det är det där pumpandet på något sätt. Det är den där basgången. Jag tycker det, man hör ju igen det här nu i flera bidrag. Jag tänker direkt på, jag är ju besatt av Joost Klein som ju skulle tävla för några år sedan här i Malmö, så blev det icke, men jag hör ju, alltså det påminner lite om hans musikstil skulle jag säga. Så att det här är, ja, jag tycker det är, de går lite i samma linje, alla dessa bidrag på något sätt.
1: Ja, man kan säga att det här är ett ösigt nummer. Och den som gillar katter, typ du, Hanna Palm, ja, kommer inte bli besviken. För det finns, kan jag säga, att det är kattöron på mössorna, på både Akilas och dansarna från det jag har sett. Men det händer så mycket i det här numret. Det är klädbyten, det är tempoväxlingar, det är genrebyten.
0: Oj.
1: Det är bara att hålla i sig.
0: Det är att hålla i kattöronen, så att säga. Alltså, vi har ju nummer ett på denna lista att gå igenom fortfarande. Det kommer vi att göra men om en liten stund där efter klockan 9, tänker jag. Så att vi suger på den Eurovision-karamellen lite grann. Det ska bli spännande att höra.
1: Ja, en klassiker. Yeah. Klassisk cliffhanger.

0: Aid och Beautiful Ones som tar oss in till Kristoffer. Det blir Ekot. För nu är klockan 9. Nyheter!
1: Efter en hackerattack som drabbat flera lärosäten i veckan, bland annat Uppsala universitet, blockerades delar av lärplattformen Canvas. Ett utpressningsmeddelande visades från en hackergrupp innan systemleverantören stängde ner systemet för underhåll, rapporterar P4 Uppland. Attacken i veckan var global och påverkar omkring 9 000 lärosäten och 275 miljoner användare. Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn, det visar en ny rapport från UNICEF. Flera glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea, ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
2: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
3: Rapporten som UNICEF Sverige tagit fram bygger bland annat på hur kommunerna valt att satsa på 5 områden. Förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Resultatet visar att trots sina ekonomiska förutsättningar så är det flera små- och glesbygdskommuner som i många fall investerar mer i barnen än andra kommuner. Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
4: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
3: De 3 kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
2: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommun. En EPA-utställning för de lite äldre. Måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
1: Reporter Andreas Eriksson. Ytterligare en brittisk medborgare har bekräftats smittad av hantaviruset, det bekräftar den brittiska regeringen enligt BBC. Personen befinner sig just nu på en ö i Atlanten där det drabbade kryssningsfartyget stannade i mitten av april. Sen tidigare har 2 britter bekräftats smittade, de evakuerades i onsdags. Det högerpopulistiska partiet Reform UK ser ut att bli den stora vinnaren i lokalvalen i England igår. Rösträkningen pågår fortfarande, men klart är att arbetarpartiet Labour tappar kraftigt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Även konservativa Tories backar. Det har nu gått mer än ett år sedan batteriföretaget Northvolt gick i konkurs. Och nu ger före detta vdn och grundaren Peter Karlsson sin bild av det som hänt.
5: Jag förstår att det är många väldigt besvikna, både leverantörer, medarbetare och andra. Och det är ju någonting jag får leva med.
6: Northvolt var det flaggskepp som skulle rädda Europa från Kinas batteridominans, men som i mars förra året gick i konkurs. Bolaget hade 4,500 anställda och 90 miljarder i skulder. Spiken i kistan blev enligt Peter Karlsson när en av deras största ägare, Volkswagen, backade från en ny finansieringslösning. Många anställda hamnade också i mycket svåra personliga situationer när bolaget gick i konkurs.
5: Det här är ju liksom kanske liksom det tyngsta oket att bära, att det finns så många liksom personliga negativa konsekvenser av det här. Det är det jag liksom har haft mest ångest över.
1: Reporter Erika Sundén. Och nu om en person som fyller 100 år idag och vars röst många av er säkert känner igen.
7: Over the course of my lifetime I visited many extraordinary places. I met many fascinating creatures.
1: Naturfilmaren David Attenborough. Lena Nordlund på Vetenskapsradion förklarar vad som gjort honom så populär.
8: Attenboroughs sätt att alltid vara på plats bland djuren och hans speciella sätt att viskprata har bildat skola över hela världen. Många klipp är klassiska, som när han i storserien Life on Earth på 70-talet hamnade i närkontakt med en grupp bergsgorillor. Plötsligt klättrade en ung liten gorillahanne upp, la sig ovanpå Attenborough och ville gosa. länge.
7: It was one of the most privileged moments of our life, really.
1: David Attenborough sist här från en intervju med BBC. Och det avslutar Ekot klockan 9 med Christian Lönnar i studion.
0: Ja, en värld utan David Attenborough och hans röst. Alltså det är ingenting jag vill tänka mig faktiskt. Stort grattis på födelsedagen, Sir David Attenborough. Klockan är 9:05. Vi tar fortsatt tag i den här fredagen och vi gör det tillsammans, tänker jag. Med Nina på trafiken bland annat. Du, 9:05, vad säger vi?
9: Det mesta börjar ordna upp sig. Vi har haft stillastående bilar och skåpbilar på E6:an mellan Landskrona och Malmö, men där ska det vara fritt igen. Sen hade vi ett växelfel i Körnar på Södra stambanan. Det ska vara borta. Dock så är det i Tyringe, det växelfelet, det hänger kvar och ger lite förseningar och inställda tåg på sträckan Kristianstad-Hässleholm-Helsingborg. Här finns det ingen prognos, men man tror ju att det kommer ta några dagar innan det är fixat.
0: Ja, men är det något annat då? Du vet vad du gör, du. Ringer in på telefonnummer 020 999 444. God morgon.

0: Pretenders, I'll Stand By You. Det är ju alltid oroväckande, va? När man börjar höra om nya virus och sånt där som dyker upp runt om i världen på kryssningsfartyg och sånt där. Potentiellt från en råtta som har bitit in på en soptipp. Mycket kring hantaviruset nu, Knut.
1: Precis, mycket medierapportering ursprungar sig från ett kryssningsfartyg. Då. Det här hantaviruset får man ju ofta då från gnagardjur, men det här fallet verkar smittas på andra sätt. Och nu senast här rapporterar BBC om att ett tredje fall rapporterats bland brittiska medborgare. Den här personen befann sig då på det här kryssningsfartyget i fråga. Då blir man ju lite nervös och orolig när det kommer nya rapporter om virus som sprider sig över världen. Jag fick ett litet samtal med smittskyddet här i Skåne, Birgitta Holmgren, som är biträdande smittskyddsläkare. Och jag frågade henne rakt av, är det en ny pandemi på gång?
2: Nej, det är det ju ingen som tror i det här läget. Det här är ett helt annat virus än både covid-19 och influensa. Det är betydligt mindre smittsamt. Och smittar ju väldigt sällan mellan människor. Så det här är ett väldigt speciell situation.
1: Det var väl i alla fall bra svar i oron, kan jag tycka, från Birgitta Holmgren. Och det här är, som hon säger, väldigt ovanlig form. Den här typen av virus brukar komma från gnagare. Sprids inte på alls på samma sätt. Däremot så ska man ju alltid dock vara, som möjligt när det kommer till de här symptomen som är feber, huvudvärk och så vidare, att man ska vara varsam även då när man är utomlands, även i Sverige, på alla former av sjukdomssymptom.
0: Men det enda svaret man vill ha på den här frågan, finns det anledning att vara orolig? Svar: nej.
1: Nej.
0: Var inte orolig. Skönt, Knut. Härligt så.

0: Axwell och Ingrosso, Sun is shining. Ja, det kanske är någon där ute som sitter och gnisslar sina tänder och bara, åh, de bara lämnar mig med en cliffhanger och jag vill veta vem det är som är i topp på oddslistan över vem som tar hem Eurovision Song Contest. Och Hanna, vi ska väl inte hålla på det allt för länge, va? Nu är man nyfiken.
1: Ja, visst är särskilt du nyfiken. Vi tog oss igenom topp tre här och har ju tagit oss igenom Danmark som är tredje plats tippad, Grekland andra plats tippad. Och i toppen, ja, där kanske det bara lämnar över till dig, Hanna.
0: Åh, oh, ja, som jag.

0: doften av moderlandet. Åh, det är ju finska vi hör här. Det bara, betyder ju bara en sak på vad vi hör det här, Hanna.
1: Jo, det är ju som sagt Finland i topp. Pete Parkonen och Linda Lampenius låten Lekinheitin.
0: Lekinheitin, ja, det tycker jag funkar. Alltså typ så här flamethrower, eldkastare.
1: Mm. Kan avslöja att det blir både eld och fiol i detta nummer. Det här är ju en stor favorit.
0: Ah. Ja, det förstår jag. Det förstår jag om jag ska vara lite så. Jag ska inte vara för partisk, men det här är ju pampigt som tusan.
1: Och det är pampigt av Eurovision-vibbar. Och det är faktiskt så att det här numret, ja, men är lite av en historiskt. För att för första gången på 28 år har EBU sagt ja till att instrument får spelas live.
0: Ja, och du, vet, och du och jag, vi stod ju och gapade lite lätt när vi började, när vi grävde in oss lite på det här. För det är ju en kille eller man, kan man säga, med fiol som man tänkte, ja, men han spelar väl live? Nej, det gjorde han inte, Alexander Rybak. Nej. Det fick vi
1: men
0: veta.
1: Det kommer alltså Linda Lampenius att göra.
0: Undrar varför hon fick det här undantaget. Oavsett så är det ju, tänk att vi ska föra ett live-instrument då i Eurovision Song Contest. Man blir taggad, man blir peppad.
1: Ja, och det kanske man blir om man är du, även om man lyssnar vidare, för att det finns ju fler finska legender representerade i årets Eurovision. Eftersom det är 70-årsjubileum så drar man på rejält i mellanakten i finalen, och häromdagen gick man ut med vilka Eurovision All Stars som kommer, och bland dem hittar vi bland annat förra årets tävlande för Finland, Erika Wikman. Lite legendstatus på henne redan.
0: Verkligen.
1: Men kanske ännu mer legendstatus på Lordi.
0: Åh, Hard Rock Hallelujah. Den låten gick från att vara, alltså jag tyckte den var så dålig när den kom ut först, alltså 2006, och jag var 16 år och bara, ska vi tävla med det här? Vad pinsamt, det är så himla dåligt. Men det var klart att den växte och växte och växte, och sen när det väl stod klart att de hade tagit hem hela Schabrak. Nej, det var ett av de stoltaste ögonblicken som i egenskap av finländare. Det ska jag banne mig säga.
1: Du talar ofta om det här, men de får också sällskap, dessa finska legender, bland andra nyss nämnde Alexander Rybak, men också Ruslana som vann för Ukraina 2004, och Verka Sidurska, en personlig favorit som också tävlade för Ukraina, kom tvåa 2007. Du minns den här folie-outfitten och en dans som man aldrig glömmer. Exakt.
0: Oh, det är underbart. Men du, förutom då att det blir kärnspäckat med gamla favoriter, hur ser det ut om det finns lite andra snackisar kring den här tävlingen då?
1: Ja, det gör ju det, ska vi säga. För en stor grej inför årets Eurovision, det är ju att flera länder i år har valt att bojkotta tävlingen. Det handlar om Island, Irland, Nederländerna, Slovenien och Spanien, som ju dessutom är ett Big Five-land. Alltså ett av de länderna som, ja, men ger mest pengar till tävlingen och därför alltid är med i finalen.
0: Ja, det finns ju, de har ju sina grunder till sin bojkott.
1: Ja, det handlar om att man är kritisk mot EBU, alltså the European Broadcasting Union, så man låter Israel delta i tävlingen trots kriget i Gaza, och menar att de borde stängts av på samma sätt som Ryssland gjorde efter den fullskaliga invasionen av Ukraina.
0: Men det finns väl annat också, va? Förutom bojkott och sådär, det är bubblar på andra håll också, eller?
1: Ja, man har ju skärpt reglerna för tävlingen då också, för att man ska... Ja, men säkra upp liksom röstningssystemet, menar man. Bland annat har man tagit tillbaka jurygrupperna i semifinalerna. Det gör man för ökad transparens. Man har också skärpt reglerna för hur man får marknadsföra ett lands bidrag, och särskilt marknadsföring som görs med hjälp av regeringar eller statliga myndigheter.
0: Mm.
1: Och så minskar man antalet röster som publiken kan lämna per enhet från 20 till 10.
0: Ja, det är lite nytt för i år, så att det kommer bli spännande att se vart det här tar vägen, vem det är som kommer vinna. Det vi vet sedan tidigare, Anna, det är ju att man vet aldrig förrän de sista rösterna räknas upp, för att de här oddslistorna, de har ju inte alltid helt rätt, men får jag tycka någonting så... Det hade varit kul med en andra finsk vinst i, alltså 70-årsjubileum. Får jag tycka det? Jag tycker det.
1: Tycker du kan få tycka. Och praktisk info är att det är semifinaler nästa vecka, tisdag, torsdag, och stor final på lördag. Och Felicia är just nu alltså tippad på 10:e plats.
0: Ja,
1: men mycket kan hända.
0: Ja, mycket kan hända. Vi får se då om Pete Parkonen och Linda Lampenius får ansluta sig till detta gäng som vinnare av Eurovision Song Contest under dessa 70 år. Vi får se. Vi behöver lite Lord.

0: Alltså Knut Bonde kommer in med alltså och rockar loss. Du har det, ja, det kanske
1: det är lite tidigt morgonen,
0: det,
1: ja.
0: Tänk om det kanske du som dyker upp på scen tillsammans med Lordi när de ska vara mellanakt under Eurovision Song Contest.
1: Inga kommentarer.
0: Nej,
1: vi ser. Det är helt locket stängt där.
0: Vi låter det vara osagt. Vi får kolla helt enkelt. Härligt. Som sagt, vi får se om det blir en andra finsk vinst när det kommer då till Eurovision Song Contest. Eller är det Lordi som ska stå ensam med Hard Rock Hallelujah nästa vecka, så avgörs det. Eld kvar nu och vår lilla stad.

0: Nej, men vi släpper väl in Ekot som har en minuts nyheter nu här.
1: Den läcka som i veckan gjort att avloppsvatten runnit ut orenat i kanalen i Malmö är nu tillfälligt åtgärdad. Stans invånare kan därmed gå på toa som vanligt, rapporterar P4 Malmöhus. Malmöborna uppmanas dock fortfarande att undvika kontakt med vattnet i kanalen. Det låga barnafödandet gör det svårt för de som studerar att till barnmorska att hinna med att gå på så många förlossningar som utbildningen kräver. Sofia Tallhage är programansvarig vid Linnéuniversitetet i Kalmar.
2: Utbildningen är pressad och det här minskar ju inte stressen. Och ibland har vi faktiskt fått förlänga praktiken några veckor efter terminens slut just för att de ska få den tid och den träning de behöver.
1: Ryssland rekryterar minderåriga till att utföra spionuppdrag i Europa. Det uppger den norska säkerhetspolisen i en ny rapport. Det handlar både om störande aktivitet och sabotage.

0: Purple, Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Chen Sia. Fick jag med allihopa där nu? Jo, men jag tror väl det. Honey Boy. Vi ska få nyheter, de är lokala, för det är P4 Malmö som du lyssnar på.
1: Ja, nu har bajsvattnet slutat rinna ut i Malmökanalen och malmöbor kan använda sina avlopp som vanligt. VA Syd skriver på sin hemsida att allt fast material såsom synligt bajs, bindor, kondomer och topsar har sugits upp från kanalen. Men hårt arbete återstår och vattnet i kanalen är fortfarande missfärgat på grund av att bottensediment rörts upp på grund av utsläppet. Därför uppmanas malmöbor att undvika kontakt med vattnet. VA Syd har mellan tisdagen och midnatt mot fredagen släppt ut avloppsvatten rakt in i kanalen för att laga en spricka på en avloppsledning. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
2: Namn, personnummer och en utskriven karta med familjens adress. Det tappade en socialsekreterare i Malmö på väg från en familj med skyddade personuppgifter. Förra året blev känsliga uppgifter om barn röjda av socialtjänsten vid flera tillfällen, det visar P4 Malmöhus granskning.
3: Huvudregeln är ju såklart att så mycket som möjligt ska inte handlingar förvaras på det sättet.
2: Maria Andersson är enhetschef på den berörda avdelningen på socialtjänsten i Malmö.
3: Men ibland är det ju så att familjer önskar lämna ifrån sig handlingen, till exempel som i detta fallet vid ett hembesök.
2: 10 dagar efter besöket lämnade en okänd person tillbaka handlingarna i familjens brevlåda. Förra året anmälde skånska kommuner 32 händelser till Inspektionen för vård och omsorg där missar i socialtjänsten lett till allvarliga risker för barn. I flera fall har känsliga uppgifter hamnat fel. I Kävlinge lämnade socialtjänsten ut uppgifter om ett barn till mammans våldsamma ex-partner istället för till barnets pappa. I Åstorp fick fel person sms om barnets kontakter med psykiatrin. Jannica Levin är advokat med lång erfarenhet av arbete med utsatta barn och ser allvarligt på socialtjänstens missar.
4: Det räcker med att ett barn far illa av att man inte har gjort det man ska för att det ska vara allvarligt nog.
2: Även i Malmö är uppgifter om fler barn på villovägar efter att en socialsekreterare sparat ner känsliga uppgifter om 5 barn på en privat USB-sticka som försvunnit ur väskan. Socialtjänsten har informerat om berörda familjer som gått att nå. Kristina Verga är enhetschef.
5: Jag tänker främst att det blir en brist på tillit och att det ser vi väldigt allvarligt på och vi behöver visa att vi tar ansvar, att vi gör vad vi kan för att se till att det inte händer igen.
2: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
6: Rapsfälten har börjat blomma och det lockar många till att ta en selfie med de gula vidsträckta åkrarna i bakgrunden. Men hur ska man ta den bästa bilden?
7: Ta bilden lite senare på kvällen eller tidig morgon. Tidig morgon är min favorit. Det är klart ljus, jättefint, lågt ljus framförallt.
6: Mikael Tannos är fotograf och har koll på hur man ska få till ljuset på bästa sätt.
7: Om du kör en professionell kamera så hade jag haft ljuset bakom dig. Men med en mobiltelefon så klarar inte riktigt av det. Och då hade jag, i så fall ha det från sidan eller framifrån. Och det är därför du vill ha lågt ljus, för att annars får du de här fula skuggorna runt ögonen som inte är så härligt.
6: Det kan också vara värt att tänka på kläderna. Till exempel om du vill sticka ut i bilden.
7: Inte för plottriga kläder, utan vitt är ju fint såklart. Mm. Eller så kan du leka lite och vara en del av rapsfältet med gröna byxor och en gul tröja till exempel.
6: Och trampa inte runt bland rapsen om du inte har markägarens tillstånd. Man behöver inte heller gå så långt ut bland rapsen.
7: Du behöver inte komma så långt, det kan vara en meter ut eller två. Mm. Och en låg vinkel på det så ser det ut som att du står mitt ute i fältet.
6: Arvid Tjandar, P4 Malmöhus.
0: Det är väl bra att respektera bönderna och raspen, tänkte jag säga, rapsen. Fint väder att gå ut och fotografera idag oavsett motiv. Med soligt väder, temperatur 12-17 grader, kan dock blåsa på lite grann med friska vindbyar. Taylor Swift, Opalite i P4 Malmöhus. God morgon!

0: få lite nyheter från Radiosporten då. Sist ut för den här morgonen nu. Varsågod.
1: Här är Radiosporten. Internationella fotbollsförbundet FIFA chockhöjer priserna till VM-finalen i fotboll. Vi måste lyssna på marknaden, säger ordföranden Gianni Infantino. De bästa platserna kostar nu ungefär 300 000 kronor. Det blir ingen medalj för det svenska laget i bordtennis-VM. Det blev förlust i kvartsfinalen igår. Taiwan med 3-2 i matcher. Borås är svenska mästare i basket efter fyra raka segrar mot Norrköping som ju hade ledningen med 2-0 i den där finalserien. Fredrik Andersson är kapten i guldlaget.
2: Vi har bara skrikit konstant i 3 minuter här nu. Och nu bara blev det på riktigt på något sätt. Jag tror fruktansvärt stolt och lättad och glad.
1: Det blev förlust för 3 kronor i premiärmatchen av Bayer Hockey Games mot Tjeckien. Matchen slutade 3-1 och inför VM önskar Radiosportens expert Daniel Widing mer fokus på talanger än på NHL-spelare.
3: Jag tycker att vi ska ge de här unga killarna som vi har nu, Viggo Björk, Ivar Stenberg. Där vill jag inte att det ska komma in någon från NHL av de namnen som finns och spela.
4: Men det låter för mig lite ovant. Alltså, i de här tiderna på året så sitter vi alltid och drömmer om NHL-förstärkningar. Men du ser alltså hellre att de unga juniorerna får chansen.
3: Ja, jag gör det. Men jag tänker lite att ge de här killarna erfarenhet. Det är våran framtid. Och jag menar, så som de för sig på isen. Viggo Björk, 18 år, åker runt med galler. Men han ser ut som en veteran. Ge kidsen chansen. Det kan bli ett väldigt, väldigt roligt VM då.
1: Martin Marlow och Daniel Widing i samspråk. Och i NHL-slutspelet stormar Carolina mot semifinal. Nu leder de med 3-0 i matcher mot Philadelphia och är så här långt obesegrat i slutspelet. Skidskytteikonen Wolfgang Pichler har nytt jobb. 71-åringen ska lyfta det österrikiska landslaget. Det här uppger DN. Pichler gjorde senast succé för Bulgarien med ett skrällbrons under OS i februari. Det var Radiosporten med Petter Barling.

0: Put your blame on me.
1: Rag and Bone Man Human. En av årets mellosuccé, det var ju Brandsta City Släckers. De är i gasen igen. Lågan, den är inte släckt, för nu ska de släppa en inofficiell VM-låt. Och du, Glenn Borgqvist, sångare i Brandsta, är med oss. God morgon, Glenn!
2: Good morning!
1: Vart är du på väg? Du sitter på ett tåg.
2: Ja, men vi är på väg till den kungliga huvudstaden. Vi ska ut och jobba lite.
1: Ja, så vill du avslöja vad ni ska jobba med? Vad det ni ska...
2: Ja, men vi ska göra lite. Det heter, idag heter det content till alla våra konto. Sen ska vi få lov att göra några låt i tv i morgon. Så det blir himla kul.
1: Vad roligt du. Och du hörde ju att vi... Eller det fick ni ju som att vi satt och snackade om det här i radion. Och då hörde du av det. Och det är jag väldigt glad för, att vi behöver reda ut ett och annat. Du.
2: Ja, men det var en kompis som mässade mig. Du får ni kontakta, så jaha, okej.
1: Du, vill vi ju veta allt här. Alltså, hur föddes den här idén att ni vill göra en inofficiell VM-låt?
2: Ja, men det var ju dialog med vårt skivbolag. Vi känner rakt in i elden, har liksom all potential för att vi ska kunna skruva på den så det blir en VM-låt. Så sa vi, ska vi inte hylla våra svenska fotbollshjältar? Jo, det ska vi. Och så gick vi in i studion, skruva och liksom... Shit på fritt. Alltså det här kommer funka, känns det så.
1: Vad roligt. Och jag vet att det var ju min kollega Hanna Littner som snappade upp det här i flödet. Och Hanna, det föddes ett gäng funderingar inom dig också, kan vi säga.
3: Ja, men precis. Hallå Glenn. För inför att ni tävlar i finalen i Melodifestivalen, då fick jag åka till brandstationen i Borslöv för att testa lite hur ni har det på scen. Jag fick ta på mig en uniform, jag fick testa att dansa i den. Och jag noterade att de är rätt stora, de här uniformerna. Om ni nu ska göra fotbolls... Ja, men om ni nu ska göra fotbollslåt, kan man få på en fotbollströja ovanpå uniformen?
2: Det är så här, du slapp luftpaket i alla fall, för jag och Olle har ju luftpaket också. Så, men det är så här, när vi gör låten, då åker luftpaketet av, jackan åker av och Sveriges fotbollströja kommer ju på ovanpå larmbyxorna.
3: Oj, är det naken chock?
2: Ja, bara jag vet inte fan. Eller, nu får vi gå bak på sidan och kasta på oss. Vi har inte löst den knuten än riktigt.
3: Jag är också nyfiken på, för ni har ju väldigt ikoniska danssteg, får man säga. Det var klapp. Det var dunken. Hänger dunken i, eller blir det nu en Brandsta-spark till VM?
2: Nej, dunken hänger med. Texten handlar liksom om det. Vårt hjärta dunkar för Sverige, så därför så kommer den följa med. Mm. Absolut. Så
3: att, ja, men fint. Då kan jag redan koreografin.
2: Exakt, det är ju det som är grejen.
1: Du Glenn, då vill man ju gärna veta, alltså ditt hjärta, dunkar det för fotboll, eller liksom vad betyder det, hur mycket betyder det för dig att Sverige har gått vidare till VM?
2: Nej, men vi tycker det är jättekul, och nästan alla i bandet har ju varit aktiva i fotboll när vi var liksom yngre, så att på något vis känns det ju, fotboll är lite speciellt, och det är så himla kul att Sverige är VM. Det betyder jättemycket för Sverige generellt också ju. Så någonstans är det en hyllning från oss, och sen om folk tycker om det är skitkul, så det kan vi väl hoppas, ungefär så känner vi.
1: Du, jag måste ändå ställa frågan, för att vi pratade om det, jag och Hanna, här tidigare. Vi nämnde ju Thomas Stenström, att det är han som släpper årets officiella låt, VM-låt, och att ni släpper eran inofficiella en vecka tidigare. Har ni varit i någon slags kontakt med Thomas nu angående det här, eller liksom hur ser planen ut där?
2: Alltså, vi bandet har inte pratat med Thomas, men vårt skivbolag, jag har liksom inte koll vilken dialog de har haft. Och för oss handlar liksom, Thomas har den officiella och det blir skitkul, det kommer säkert bli grymt bra. Och vi gör bara liksom våran hyllning till svenska landslaget, och sen, för oss hoppas jag inte det blir någon hard feeling, så det tror jag inte heller det blir. Alltså.
1: Nej, det är bara glädje och lycka. Och sen måste jag bara slänga in, Glenn, hur mycket fördel har du och dina brandmans och kvinnors, liksom, hur stor fördel har ni att ni är van med att jobba obekväma tider, nattetid och så, för att det är många matcher som kommer spelas just under obekväm arbetstid. Kommer du ha en fördel där? Orka sitta uppe.
2: Ja, men det är liksom ingen nackdel att vara van och vakna på lätterna ute och fara. Sen ligger vi på turné hela VM, visst. Så att, vi får väl se, det får väl bli på ett hotellrum där efter ett gig, och så får vi väl kolla på Sverige, och sen är det väl i väg till nästa stad. Så att, det blir lite hektiskt, men det får vi tåla, eller hur?
1: Är det någon som tåler, då är det brandmännen i Brandsta City Släckers och alla andra brandmän runt om i Sverige. Vi ska få höra nu Brandsta City Släckers All In för Sverige. Glenn, fortsatt trevlig resa. och ge stockholmarna vad de tål.
2: Ja, men tack så jättemycket.
1: Hej!
2: Det ska jag göra. Ha det så himla bra. Hej, hej, hej!
1: Hej!

0: City Släckers. All in för Sverige. Känner du peppen inför ett sommar? Ett sommar som det heter. En sommar med ett fotbolls-VM.
1: Ett sommar med en VM känner jag pepp för, absolut.
0: Ja, men det funkar väl bra?
1: Kommer det är ju en rik tradition på fotbollsläktaren att man gör om befintliga låtar och bara stoppar in lite fotboll och lagnamn och sådär.
0: Ja.
1: Så det här är ju toppen tycker jag.
0: Ja, jag tycker
1: mer
0: det
1: sånt här.
0: Skojsigt. Du, Jim Larsson, jag är så glad att du tar över skutan här. För det känns som att det kommer vara i trygga händer, denna radiokanal. Jag kan inte ens prata, min hjärna håller på att ta helg. Därför får du berätta, vad ska ni göra för någonting?
1: Asraf Selius som är med mig som vanligt, han ska träffa en brunnsborrare.
0: Ah.
1: Mm. Klurigt jobb. Hur hittar man ens vattnet? Det finns säkert ett jätteenkelt svar på det. Men det vill ju fråga honom.
0: Mm.
1: Men han är ju bekymrad över mängden eller avsaknaden av vatten.
0: Mm.
1: Det har varit väldigt svårt för honom, svårare än vanligt, att hitta det här vattnet och få upp det, trots att han är då expert på det.
0: Mm.
1: Så att vi ska besöka honom här bara om en liten halvtimme, 10:15.
0: Spännande!
1: Ja, väldigt spännande. Det är ju bekymmersamt det där med bristen på regn, va?
0: Ja, vi kommer ju få lite på söndagen och kanske något nästa vecka. Frågan är ju om det kommer räcka någon vart.
1: Nej, och till sist är det väl för sommarens skull liksom nästan lite för sent.
0: Ja,
1: det brukar ju vara nu det fylls på ordentligt. Ja. Sen är det så mycket som blommor som äter upp det där, annars.
0: Man skulle kunna säga nästan att ni ska träffa brunnsgubben. Det var ju någon som man använde som ett avskräckande exempel, eller vad man ska säga. När jag var liten så hade vi en brunn på gården och då sa liksom mamma och pappa att ni måste se upp för brunnsgubben.
1: Som sitter i brunnen?
0: Den bor en gubbe i brunnen och går ni för nära då kommer han dra ner er. Alltså respekten. Så att nu får ni träffa då en livslevande brunnsgubbe, men som kanske inte drar ner ändå i vattnet.
1: Får fråga om man har sett någon riktig brunnsgubbe.
0: Ja, men det var jag är fortfarande jag känner mig lite rädd.
1: Bra, man vill inte ramla ner i en brunn.
0: Nej, för fara, och inte gå för nära, för då kommer han, grabbar han tag i en och så. Är det slut? Tack och godnatt, hej då!

0: Goliath med Smith & Tell. Det här är P4 Malmöhus med mig, Jimmy Larsson. Härligt att du är med mig i fredag och allt. Det var det första Assa sa när jag träffade honom i morse. Det är fredag. Och nu är det dags för Ekot, klockan är 10.
1: En flygvärdinna i Nederländerna som visat milda symptom på hantavirus och som lades in på sjukhus i Amsterdam har testat negativt för viruset. Det uppger en talesperson för Världshälsoorganisationen WHO till nyhetsbyrån AFP. Flygvärdinnan kom enligt uppgift i kontakt med en sjuk kryssningspassagerare från det fartyg som drabbats av hantavirusutbrottet. Den kvinnliga passageraren avled senare i hantavirus i Sydafrika. Tusentals universitet runt om i världen har utsatts för en omfattande hackerattack i veckan. Det är företaget Instructure som levererar lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Ett av universiteten som drabbats är Uppsala universitet och de ska ha fått ett utpressningsmeddelande från hackergruppen. Katarina Adenmark är tillförordnad gruppchef vid IT-avdelningen på Uppsala universitet.
2: Det som är bekräftat är ju att lärplattformen Canvas har blivit hackat och det är ju en lärplattform som väldigt många lärosäten i Sverige använder, bland annat Uppsala universitet. Vi har fått bekräftat vid Uppsala universitet att vi är berörda, men inte vilken omfattning som personuppgifter har läckt. Och igår kväll så kom då ett meddelande på Canvas startsida att de var hackade. Det var ju hackergruppen som hade läckt upp det och lärplattformen är sedan dess stängd. Jag har inte koll på exakt vad det stod, men det var väl det vanliga att betala för att vi inte ska släppa datat och ni har inte gjort det, så därför jag visar här.
3: Händelsen är rapporterad till Integritetsskyddsmyndigheten som enligt TV4-nyheterna mottagit anmälningar från fler än 40 lärosäten. Fler länder som USA och Danmark har också drabbats.
1: Reporter August Klittmar. Den läcka som i veckan gjort att avloppsvatten runnit ut orenat i kanalen i Malmö är nu åtgärdad tillfälligt. Stans invånare kan därmed använda sina avlopp och gå på toa som vanligt, rapporterar P4 Malmöhus. Samtidigt uppmanas malmöborna fortfarande att undvika kontakt med vattnet i kanalen. Ryssland rekryterar olika personer, bland annat minderåriga, till att utföra spionuppdrag i Europa. Det uppger den norska säkerhetspolisen PST i en ny rapport. Enligt tidningen Nettavisen rekryteras personerna till att utföra olika underrättelseuppdrag, störande aktivitet och sabotage. Det är oklart om sådana uppdrag utförts av minderåriga i Norge. Tidigare i år slog Nederländerna larm om att en minderårig på uppdrag av Ryssland kartlagt digitala nätverk knutna till ambassader och organisationer i Haag. Det är sista Ekonyheterna klockan 10 med Karina Sigora Morberg.
0: Tack för det, Karina, med oss här under förmiddagen för att ge oss vad som händer i världen. Och så fyller väl jag i med en del saker du behöver veta och några saker du inte behöver veta. Det kan du vara så säker på. Gott sällskap har jag också på Nina Börstad idag.

0: Sapphire med Ed Sheeran. Kajsa Sigvardsson hjälper oss hålla koll på vad som händer, och då vänder vi blickarna till Malmö, Kajsa.
1: Jajamän. För att vara lite transparent så kan vi säga att det varit många bajsskämt på den här redaktionen i veckan. Alltså det är ju skitmycket saker som har runnit ut i kanalen och så. Men nu så har i alla fall bajsvattnet, alltså det som har släppts ut i kanalen under veckan, slutat. Malmöborna kan fortsätta att, eller sätta igång igen, att spola och duscha lagom är ju alltid bra. Men det är inga restriktioner längre, så att säga. Så det är skitskönt att det är över, kan man säga. Hälsar Kajsa Bajsa. Okej, okay. Jag försökte köra på lite humor, men jag tror jag går tillbaka till mitt mera liksom, nyhetsmässiga. Ja, det är jätteviktigt. De skriver på Via Syd på sin hemsida att allt fast material såsom binder, synligt bajs, kondomer och topsar har sugits upp från kanalen.
0: Det är ju väldigt skönt att höra.
1: Ja, absolut.
0: Och sen vet jag också att det är många där ute, eller i alla fall några av er som har hört av er till oss. Det tycker vi är väldigt kul alltid. Som tycker att kan inte använda ett annat ord. Problemet med det här är att vilket ord man än använder
1: så är det lite vidrigt.
0: Exakt. Och doften dessutom, som när jag cyklade till jobbet, jag bor ju i det drabbade området inte så långt från turbinen då, där det kommer ut, kände ju den här pikanta doften, både på vägen hem igår och på vägen till jobbet idag.
1: Fekalier?
0: Det är värre.
1: Det är värre.
0: Det är värre, tycker jag. Till något helt annat. Du, vi har ju hållit i pengarna ett tag, vi svenskar.
1: Ja, det har vi. De får ruttna slantar som vi har att hålla i.
0: Korvörerna.
1: De korvörerna.
0: Men nu verkar det som att vi går ut och roar oss lite mer.
1: Jasså, vad kul. Vad kul att vi har roligt.
0: Ja, SCB har kollat på hushållskonsumtionen då, och den har gått upp. Och då är det framförallt inom det de så spännande kallar för rekreation och kultur, det vill säga roliga grejer.
1: Jaha.
0: Krogar och hotell, där ökade konsumtionen också. Så att vi har börjat släppa loss lite, och det tror jag varenda politiker i Stockholm tycker är fantastiska nyheter.
1: Ja, och kanske även de som har sin lilla restaurang ute i något kvarter här i Malmö.
0: Givetvis.
1: Kanske. Eller vi som kanske frekventerar dem.
0: Exakt. Får se om det håller i sig då. Det är bara då mars, om jag läser rätt här. Så att vi får väl se om det håller i sig. Får vi hoppas.
1: Kul att mer, folk har kul i alla fall.
0: Mer kul. En bra fredagsnyhet. Det är fredag, vi kommer få en hel del ny musik också. Peter Jöback, Jill Johnson, Paul McCartney, Lykke Li, Wilmer X, Oscar Sia, alla har de släppt ny musik. Några av dem hör du här inne hos oss. Välkommen.

0: Easy on me med Adele.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi ju fortsatt väntar på det där regnet. Det massiva regnet. För det är fortsatt ovanligt låga grundvattennivåer och fortsatt risk för vattenbrist. Asra Fzelius med mig. Ja, och du är tillsammans nu med någon som ser det här på väldigt nära håll.
3: Ja, en brunnsborrare som har mer att göra nu än någonsin tidigare. Just nu står vi i en trädgård på Limhamn där man håller på att rengöra ett värmesystem. Och det här hänger ihop med grundvattennivån på något vis. Hur då, Håkan Svensson?
4: Ja, just i detta fallet så använder man ju grundvattnet för att värma huset. Så man pumpar upp grundvattnet ur ett hål som är ungefär 50 meter djupt. Och sen går det in genom en värmeväxlare i huset och så tar man vara på cirka 3-4 grader av vattnets temperatur där, så att säga. Och sen så släpper man ut det i ett hål på den andra sidan huset som är lika djupt.
3: Och att det är problem med det här värmesystemet hänger också ihop med de låga grundvattennivåerna, eller hur?
4: Det kan det ha, absolut. För att just i detta fall så är det har blivit mycket järnutfällning. Och det blir ju lägre grundvattnet är, ju mer syresättning får man till vattnet när man pumpar det. Och ju mer fäller järnoxiden ut, så att säga, så får man problem med att det stoppar i pump och värmesystem, värmeväxlar här inne i huset.
3: Din mobil ringer ideligen 2 gånger. Har den ringt här nu bara på 3 minuter ungefär? Hur mycket har du att göra just nu?
4: Ja, vi har hur mycket som helst, så att säga. Så det är idag så har vi nog en 50-60 vattenbrunnar på kaos, som det sa ut idag.
3: Oj. Ja. Hur märker du att vi har låga grundvattennivåer i Skåne?
4: Ja, framförallt är det ju de som har grävda brunnar, gamla äldre grävda brunnar som är mellan 4 och 10 meter djupa, så att säga, som har stora problem nu. Alltså att vattnet sinar i dem, att de kör tomt, så att säga.
3: Och i relation till liksom din arbetslivserfarenhet, du har varit i branschen i 30 år, hur illa är det?
4: Ja, det är illa. Jag har aldrig varit med om så pass många som sinar just på denna årstiden. Alltså det brukar inte vara framåt hösten som grundvattnet brukar vara lågt. Så att säga. Så det kommer nog bli stora problem till hösten i år, det tror jag.
3: Det betyder ju betydligt mer arbete för dig, men hur känns det att situationen är som den är och att du på så nära håll ser att vi har så låga grundvattennivåer som vi har?
4: Ja, det känns ju inte bra. Absolut, jag ska inte klaga, jag har mycket arbete, men att det är inte bra för naturen och allting. Och ja, framförallt kvaliteten på vattnet också, just att det blir sämre i och med i lägre grundvattentryck, så blir tyvärr kvaliteten på vattnet sämre också, så att säga. Så, nej, det är inte bra.
3: För andra som inte arbetar i branschen så kan det ju vara svårt att verkligen känna av att vi har ett problem. Det kommer fortfarande vatten ur kranen. Skulle du kunna beskriva hur du märker att det är låga grundvattennivåer och varför är det ett problem?
4: Ja, det är ju just de som har egna brunnar. Alltså, då bor man inne i staden, så att säga, eller ett samhälle, så att säga, så är det ju inga problem. Då kommer vattnet och kranen ändå, så att säga. Men har du en egen brunn, bor ute blandet och har egen brunn, så att säga, så är ju problemet där. Helt plötsligt kommer det inget vatten i kranen liksom. Och då är brunnen sinad. Då är i flesta fallen så är det inget mer att göra än att borra en djupborrad brunn istället, så att säga, för att få tag i vattnet djupare ner.
3: Nu ringer mobilen här en tredje gång. Alltså, vad är det folk behöver hjälp med?
4: Ja, det är ju frågor om vatten, så att säga, och borra nya brunnar och pumpar som lägger av som har kört torra och så, så att säga. Så det är det.
3: Du är ju expert på ditt område. Det har ju pratats extremt mycket risk för vattenbrist, låga grundvattennivåer de senaste veckorna. Men vad känner du liksom kommer bort i debatten om vatten? Vad känner du att folk behöver känna till kring det här?
4: Ja, det är ju framförallt att spara på vatten och inte slösa, så att säga. Så kanske tänka till så man inte har kranar och står öppna och så, så att säga. Och det gäller ju alla, även inne i samhällena, för det är ju samma. Ja, man ser som Vomsjön har ju aldrig varit så låg till exempel, där Malmö tar en stor del av sitt vatten till exempel. Den har ju aldrig varit så låg. Det är ju 2 meter under normal nivå ungefär nu, så att det. Så det är generellt. Alla måste vi hjälpas åt och försöka spara på grundvattnet. Det är ändå vårt viktigaste livsmedel vi har just. Ja.
3: Hur får du ditt eget dricksvatten?
4: Jag har egen brunn där hemma, så en borrad brunn. Ja.
3: Och hur mår den?
4: Den mår bra, absolut. Än så länge. Det vet man inte. Än så länge funkar det. Ja. Absolut.
3: Och nu står vi som sagt då via precis bredvid en ett arbete som nu håller på här. Det sprutar vatten upp i luften eftersom att man trycker ner luft ner i ett hål för att då alltså rensa ut värmesystemet. Nu börjar det bli lite mer klart. Det har ju varit så här brunorange vatten.
4: Ja, nu börjar detta vattnet. Nu har vi hållit på i cirka en och en halv timme här och spolat så att säga, eller blåst ner luft, och nu börjar det likna dricksvatten igen så att säga.
3: Så,
4: att,
3: ja. Så då ska väl...
4: Så det kommer säkert funka i några år till, detta hålet.
3: Ja, det är perfekt ju. Håkan Svensson och hans kompanjon ska alldeles strax packa ihop här och rulla ut från Limhamn. De arbetar ju vanligtvis mest ute på Österlen. Stort tack!
5: Girl. And have we got

0: It's Raining Men. Jo tack. The Weather Girls. Kollega Knut kom in här och sa, är inte det här en 10 av 10 låt? Jo, det är det. Det är en rökare, som vi säger hemma i Småland.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
0: Mm, det är en kanondokumentär. Kan jag avslöja? Det finns så mycket bra i Sveriges Radio-appen så du anar inte. Ja, de tar lite pauser då och då. Vårt Wilmer X, som ju 2022 hade varit borta i 17 år. Sen var de tillbaka. Dokumentären När tiden stannar, som vi kunde se förra året. Och nu då, så här på försommarkanten. Nytt album, Popmonster.

Dina tankar är någon annanstans från Wilmer X helt färska album Pop Monster. Och som sagt, Nisse Hellberg kommer hit på måndag eftermiddag. Då vill vi ju bland annat veta, vad är egentligen ett popmonster? Undrar om det är någon släkting till Hannas brunnsgubbe som hon berättade här för mig.

0: Half of Me med Gresula. P4 Malmöhus lyssnar du på. Jimmy Larsson heter jag som är med dig. Vad härligt att du vill vara med mig den här förmiddagen. Tackar vi för. Ska återgälla det förtroendet på bästa sätt. Nu i form av senaste nytt.
1: Ja, nu har bajsvattnet slutat rinna ut i Malmökanalen och malmöbor kan använda sina avlopp som vanligt. VA Syd skriver på sin hemsida att allt fast material såsom synligt bajs, bindor, kondomer och topsar har sugits upp från kanalen. Men hårt arbete återstår och vattnet i kanalen är fortfarande missfärgat på grund av att bottensediment rörts upp på grund av utsläppet. Därför uppmanas malmöbor att undvika kontakt med vattnet. VA Syd har mellan tisdagen och midnatt mot fredagen släppt ut avloppsvatten rakt in i kanalen för att laga en spricka på en avloppsledning. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
2: Namn, personnummer och en utskriven karta med familjens adress. Det tappade en socialsekreterare i Malmö på väg från en familj med skyddade personuppgifter. Förra året blev känsliga uppgifter om barn röjda av socialtjänsten vid flera tillfällen, det visar P4 Malmöhus granskning.
3: Huvudregeln är ju såklart att så mycket som möjligt ska inte handlingar förvaras på det sättet.
2: Maria Andersson är enhetschef på den berörda avdelningen på socialtjänsten i Malmö.
3: Men ibland är det ju så att familjer önskar lämna ifrån sig handlingen, till exempel som i detta fallet vid ett hembesök.
2: 10 dagar efter besöket lämnade en okänd person tillbaka handlingarna i familjens brevlåda. Förra året anmälde skånska kommuner 32 händelser till Inspektionen för vård och omsorg där missar i socialtjänsten lett till allvarliga risker för barn. I flera fall har känsliga uppgifter hamnat fel. I Kävlinge lämnade socialtjänsten ut uppgifter om ett barn till mammans våldsamma ex-partner istället för till barnets pappa. I Åstorp fick fel person sms om barnets kontakter med psykiatrin. Jannica Levin är advokat med lång erfarenhet av arbete med utsatta barn och ser allvarligt på socialtjänstens missar.
4: Det räcker med att ett barn far illa av att man inte har gjort det man ska för att det ska vara allvarligt nog.
2: Även i Malmö är uppgifter om fler barn på villovägar efter att en socialsekreterare sparat ner känsliga uppgifter om 5 barn på en privat USB-sticka som försvunnit ur väskan. Socialtjänsten har informerat om berörda familjer som gått att nå. Kristina Verga är enhetschef.
5: Jag tänker främst att det blir en brist på tillit och att det ser vi väldigt allvarligt på och vi behöver visa att vi tar ansvar, att vi gör vad vi kan för att se till att det inte händer igen.
2: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
0: Idag så är det mest soligt, 12-17 grader ungefär, en bit över 12. Ser jag nu på de mätstationer som SMHI berättar om. Ostlig eller sydostlig vind har vi idag. Friska vindbyar. Och det låter som att det kanske ändå biter lite i skuggan då, alltså den här vinden, eller?
6: Nej, det är varmare idag än vad det var igår. Och så är det en klarblå himmel, alltså inte ett endaste moln här på Limhamn i alla fall. Och den där friska vinden känner inte jag så mycket av. Men nu är jag ju förvisso i ett villakvarter. Alltså en liten bris då och då snarare här i alla fall.
0: Ja, jag ser nu i och för sig att vindhastigheterna just nu inte är några friska vindbyar. Men det kommer väl vad det lider. Du, jag kan avslöja att jag inte gick och badade igår.
6: Nähe, vad var det som höll dig tillbaka?
0: Ja du, en bra fråga.
6: Vad av allt?
0: Ja, en del. Jag och sonen var och spelade fotboll istället hela kvällen. Och sen så blev det helt plötsligt rätt kallt. Så då var det dags att gå hem.
6: Ja,
0: så, som det så kan bli. Badade du igår?
6: Du, jag gjorde faktiskt inte det, så att jag ska inte kasta sten i glashus här, utan jag hoppas kunna göra mitt bad idag.
0: Idag? Vad härligt.
6: Fredagsdopp.
0: Mycket bra. Mycket bra idé. Jag och Assar är med dig ända fram till klockan 1 den här förmiddagen. Kul att du är med oss.

0: Möllevångstorget med Perla. Ja, nu är det stopp. Ja, vattnet från Malmöbor släpps inte längre ut rakt i kanalen. Läckan på den sargade ledningen är lagad. Nu har jag med mig Liselott Stålhanska, avdelningschef på Vea Syd. God förmiddag, Liselott.
1: God morgon eller god förmiddag.
0: Ja, det kan vi gräla om vad som är morgon och förmiddag.
1: Det beror på lite. Man har haft långa dagar den senaste veckan.
0: Ja, du, jag förstår det. Känns det här som en seger nu?
1: Ja, men det gör det. Alltså, vi har återgått till normalt eller stabilt driftläge. Så att Malmöborna kan ju äntligen använda avloppet precis som vanligt.
0: Mm, de som har jobbat med den här läckan, vad har de sagt till dig? Hur har det varit?
1: Alltså, det är ju helt otroligt vilka fantastiska medarbetare jag har. Vi har ju jobbat dygnet runt. Vi har haft lag som har ersatt varandra. Det har varit allt från planering till att faktiskt fysiskt kunna göra så att vi kan komma tillbaka till det här stabila eller och normala läget. Fantastisk personal.
0: Mm, lite välförtjänt helg då för många av dem, skulle jag gissa.
1: Ja, och då ska vi ändå säga att det återstår ju mycket arbete. Nu har vi ju lagat det mest akuta. Det fortsätter ju så att säga så att vi får ledningarna tillbaka i normaldrift också. Så att vi har ju mycket arbete kvar, men vi kan andas ut och Malmöborna kan också göra det.
0: Mm, och de Malmöbor då som har bott inom det här drabbade området uppmanades att spola så lite som möjligt, duscha hos en kompis och bara överlag inte hälla ut så mycket vatten i avloppet. Alltså, har de skött sig?
1: Ja, alltså de har varit duktiga. Vi har legat ganska stabilt på ungefär 7% minskning. Vi kanske hade önskat lite till, men samtidigt så har vi full förståelse att det är svårt att ställa om i vardagen. Det är många omständigheter som gör att man inte kan hjälpa till så mycket. Men de som har hjälpt till och de här 7% är vi oerhört tacksamma för.
0: Mm, men sen så har man ju då i kanalen kunnat se sånt som absolut hade gått att kunna avhjälpa. Alltså saker som har spolats ner och åkt ut med avloppsvattnet, som bindor och såna här bomullspinnar och såna här plastgrejer man rengör tänderna med och såna saker som kommit från avloppet. Alltså, vad tänker du att man har sett så mycket sånt?
1: Alltså vi hävdar ju bestämt att det är bara kiss och bajs som ska ner i avloppet, ingenting annat. Så att du ska ha en papperskorg bredvid toaletten där du kastar våtservetter, tops, bindor eller vad det nu är, som får då gå till avfallshanteringen istället. Så detta blev ju lite tydligt att vi kanske får fortsätta att jobba på den kommunikationen, för vi ser ju att det var lite mer än vad vi hade hoppats på.
0: Men är det här saker som ni annars inte brukar se? Alltså, nu flyter de ju verkligen upp till ytan där ni står och jobbar.
1: Ja, alltså vi har ju förhållandevis slutna system. Det är klart att vi ser det. Vi ser det ju bland annat på Sjölunda där vi får rens, som vi kallar, och ta hand om. Så att vi har ju de volymerna. Men det var mer än vad vi hade önskat.
0: Mm, det finns förbättringspotential hos Malmöborna.
1: Ja, det gör det.
0: Sen till sist då, det här har ju börjat fundera på rören i Malmö. Alltså den här läckan har ju varit unikt kämpig, men det finns ju en hel del gamla rör, alltså avloppsrör, vattenrör och sådär, som ligger under gatan här, som man passar på att byta ut. Men det är ju väldigt, väldigt mycket gamla rör. Skulle det här kunna hända igen, Liselott?
1: Ja, alltså man kan säga så här. Ni har säkert hört talas om vårt stora nya projekt Maxima. Och det projektet har ju planerats i 15-20 år. Så för att vi har ju vetat om att den här, som vi kallar tryckavloppet, är en gammalt system som har snart värde att gå i pension. Så att det kan hända igen. Systemet är väldigt skört innan vi så att säga har det nya avloppssystemet Maxima på plats.
0: Mm. Och går det att förbereda sig på något sätt från er sida? Eller är det bara att vänta, jobba så fort som möjligt med det här med Maxima och sen hoppas på att det inte händer?
1: Nej, jag ska säga dig att vi förbereder oss och försöker att säkerställa alla svaga punkter så gott det bara kan. Och det kommer nog få bli lite mer förbättringar där vi ser att vi har de mest stora kritiska punkterna. Så att vi jobbar parallellt här, så att det gäller att hitta en lagom balans på att åtgärda det som ska försvinna i framtiden och att kunna ha det nya systemet. Så att, och, ja, men det är ju en del av avloppsvattensystemet, så att vi behöver verkligen förnya våra system, för som till vissa delar är över 100 år gamla.
0: Mm. Liselott Stålhanske, avdelningschef på Via Syd. Tack så mycket.
1: Tack.
0: Och vi går direkt över till Nina på trafiken, senaste nytt om resvägen.
2: Och då gäller det E6:an från Malmö mot Landskrona. Mellan Trafiblas Lundåkra 24 och Landskrona Södra 25 så är det en traktor med släp som är ute och kör på vägen. Den kör ju bara 30 km i timmen. Blir mycket hastiga inbromsningar och väjningar här. Så är det så att du kör på E6:an från Malmö mot Landskrona efter Trafiblas Lundåkra nummer 24. Traktor med släp som är ute och kör på E6:an.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Så som låten låter i Blues Brothers. Nu får vi kulturnyttan Revald Rama. Det handlar om en mordgåta.
1: Ja, mord och får. Det är vad som bjuds i den bioaktuella familjefilmen Fårdetektiverna, som vår kritiker Ellen Cavallin sett.
2: Fåraherden George lever ett isolerat liv tillsammans med sin flock i den brittiska hålan Denbrook. Fåren samlas kring honom varje kväll för högläsning av deckare, tills de en morgon hittar honom liggandes död på gräset utanför sin husvagn. Byns tafatta poliskommissarie är totalt oduglig som detektiv, och fåren måste därför ta saken i sina egna klövar.
3: Our shepherd was murdered. And we shall solve the crime.
2: En del flykten från hönsgården, en del Midsummer Murders och en del av något jag aldrig har sett förut. I en allt annat än klassisk whodunit så försöker flocken få de dumma människorna att förstå vem som är skyldig till mordet på deras herde. Jag sitter i biosalongen och blir alltså lite berörd av en film som handlar om får som löser mordmysterier. Trots en så till synes genomkorkad premiss så avhandlas frågor om utanförskap, död och Gud. Och jag blir lite överraskad av det djup som gömmer sig bakom ullen.
4: Do you know what humans call stupid people who can't think for themselves?
5: Ducks!
4: Sheep!
1: En trea blir det till filmen Fårdetektiverna. Ellen Cavallin hade sett den. Poeten och litteraturkritiken Anna Hallberg har valts till ny ledamot i Svenska Akademin. Anna Hallberg efterträder poeten Tua Forsström på stol nummer 18, och hon inträder vid Akademins högtidssammankomst den 20 december i år. Anna Hallberg gav ut sin första diktsamling Friktion 2001 och har gett ut sammanlagt 9 diktsamlingar. Det avslutar Kulturnytt för den här gången. Tillbaka till P4.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Mystical Magical med Benson Boone. Ja, vi fick ju höra det strax innan 10. Brandsta City Släckers VM-låt. Lite variation på schlagerlåten, Melodifestival-låten som tog sig till final med All In för Sverige istället för Rakt in i elden. Den officiella VM-låten, alltså världens VM-låt, det är Shakira som gör en återkomst. Hon gjorde ju VM-låten till VM i Sydafrika 2010. Nu heter låten Dai Dai, italienska, ironiskt eftersom de inte är med i VM. Videon är från Maracanã i Brasilien. Den kommer nästa vecka, då får vi höra den. Nu får vi ekot.
1: I Storbritannien, där det hålls kommun- och landsdelsval, ser regeringspartiet Labour ut att göra ett dåligt valresultat. De första resultaten visar att Labour förlorat hundratals kommunfullmäktige ledamöter runt om i England, medan till exempelvis Nigel Farage Reform UK gått fram i valet. Alla röster har inte räknats än. En granskning som P4 Malmöhus gjort av socialtjänsten visar på flera fall där känsliga uppgifter om barn röjts. Ett exempel är när en socialsekreterare tappade känsliga uppgifter om en familj med skyddade personuppgifter, till och med en utskriven karta med familjens adress. Maria Andersson på socialtjänsten i Malmö.
2: Huvudregeln är ju såklart att så mycket som möjligt ska inte handlingar förvaras på det sättet.
3: 10 dagar efter besöket lämnade en okänd person tillbaka handlingarna i familjens brevlåda. Förra året anmälde skånska kommuner 32 händelser till Inspektionen för vård och omsorg, där missar i socialtjänsten lett till allvarliga risker för barn. I flera fall har känsliga uppgifter hamnat fel. I Kävlinge lämnade socialtjänsten ut uppgifter om ett barn till mammans våldsamma ex-partner istället för till barnets pappa. I Åstorp fick fel person sms om barnets kontakter med psykiatrin. Jannica Levin är advokat med lång erfarenhet av arbete med utsatta barn och ser allvarligt på socialtjänstens missar.
4: Det räcker med att ett barn far illa av att man inte har gjort det man ska för att det ska vara allvarligt nog.
3: Även i Malmö är uppgifter om fler barn på villovägar efter att en socialsekreterare sparat ner känsliga uppgifter om 5 barn på en privat USB-sticka som försvunnit ur väskan.
1: Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. 3 svenska medborgare med koppling till kriminella nätverk har utvisats från Norge, det rapporterar NRK. Utvisningarna gäller på livstid. Polisen uppger för NRK att svenskarna utgör ett allvarligt hot och att det är anledningen till varför de utvisas. De har inte blivit dömda för något brott. Enligt NRK vill polisen inte kommentera saken ytterligare för att det kan störa polisutredningen. Ytterligare en person har anhållits i ett Säpo-ärende där en person sedan tidigare är anhållen, det rapporterar SVT Nyheter. I tisdags greps och anhölls den första personen i ärendet i Stockholmsområdet och nu är ytterligare en person anhållen. Vad personerna misstänks för eller vad ärendet gäller är inget som Säpo eller åklagare kommenterar. Det avslutar Ekonyheterna med Karina Segura Morberg i studion.
0: Tack så mycket Karina, och i den här studion sitter Jimmy Larsson. Vi har en hel del ny musik också att bjuda på resten av vägen här. Redan fått höra lite från Filmer X. Mycket svenskt nytt idag, mycket spännande.

0: Big Yellow Taxi, Counting Crows tillsammans med Vanessa Carlton. Mattias Rankinen kommer in i studion. Ska berätta om rapsfält och selfies.
1: Mm, det är ju en tämligen populär syssla att ta en selfie bland rapsfält i Skåne. Ser ju läckert ut med det här gula havet och Mycket. Det är ju lite av en symbol för att våren har kommit. Brukar du ta selfies med raps i bakgrunden?
0: Nej, men sen brukar jag inte ta så mycket selfies överhuvudtaget.
1: När Däremot du är ute och cyklar så tar du ju selfies ibland.
0: När jag gjorde det, då har jag tagit lite selfies. Jag har många rapsbilder kan jag säga från den tiden. Brukar vara min bakgrund på telefon.
1: Härligt. Vi får i alla fall höra i nyheterna lite tips från en professionell fotograf på hur man tar den bästa raps-selfien. Det blir allt från hur man ska lägga ljuset till hur man skulle kunna klä sig.
0: Mm. Ska man ha gult på sig exempelvis?
1: Han sa att om man vill leka lite så kan man ju ha grönt ner till och gult ovantill så att man matchar rapsfältet.
0: Som en helkroppsselfie då?
1: Ja, exakt.
0: Ja, okay. All right.
1: Sen ska man inte gå ut i rapsfält om man inte har markägarnas tillstånd, givetvis ska vi säga.
0: Mm, man ska inte trampa ner något i onödan, nej. Det bråkas i EU med Sverige, Danmark inblandat på ett hörn. Det handlar om de här flaskhalsintäkterna. Pengar som liksom blir över i överföringen mellan norr till syd på grund av prisskillnaden. Finns en himla massa sådana. EU har ju haft synpunkter på vad Sverige ska använda dem till. Man fick klarsked här tidigare i år om att man skulle kunna använda dem till sig själva, att man inte behöver dela dem med andra EU-länder. Och så har Sverige frågat då, men då vill vi också bygga ut produktionskapaciteten. Nu blir det krångligt här. Istället för att bara bygga ut elnäten, för det är det man haft tillstånd till tidigare, att det är så här, nu överföringen, det kan vi lägga de här pengarna på. Men vi vill också göra ny el för de här pengarna. Men då har EU-kommissionen sagt, det tycker inte vi är så bra idé.
1: På ren svenska alltså, man får använda det till att göra sladdarna, men Sverige vill använda det till att göra kärnkraftverk.
0: Tack! Och nu har då Sverige som en sorts förhandlingstaktik, tror jag, sagt, ja, men då slutar vi att bygga en ny kabel mellan sydvästra Sverige, alltså där vi bor, och Jylland i Danmark. Det är en ny kabel som ska göra mer el ska komma hit snabbare. Liksom. Så då gör vi inte det. Då är det EU-kommissionens next move, då antar jag.
1: Det nordiska elkriget.
0: Ja, det har något. Kanske blir en bok, Mattias Rankinen, 2029.

0: Tiden läker alla sår, ja det är väl en sanning med modifikation va? Fanny Avon, låten är fin tycker jag. Det ska vi inte prata om nu Knut, det är för stor grej. Men om det är så att man blickar över sundet mot Köpenhamn så kan man faktiskt se rökpelare därifrån.
1: Ja, vi har fått lite från lyssnare här om att man har sett en stor rökpelare över sundet i Köpenhamnsområdet i Danmark då, så är en stor brand just nu i en byggnad i Skolunde. Man har då, enligt då Extrabladet, har man både polis och räddningstjänst på plats. Kan inte säga så mycket om själva branden, men att de kämpar med att begränsa lågorna. Ingen har kommit till skada där, och att man, de som bor i området kring den här branden, alltså i Danmark då, säger polisen att man ska stänga fönster och ventilation. Men jag har sett bilder på den här, vi har inte blick så vi kan se över sundet härifrån, men bilder där utifrån närmare, ganska stor rökpelare, och kanske några som ser just nu.
0: Men det får vi.
1: Hur pass branden är kontrollerad kan vi inte uttala oss om. Den verkar i alla fall vara räddningsinsatser på plats och ingen har kommit till skada i vart fall.
0: Det är skönt att höra.
1: Det är bra.
0: Nu vi kanske ska fråga Assar om han kan se det, för han stod ju en gång och blickade åt söder. Stod han någonstans i Höganäs tror jag det var.
1: Ja.
0: Och så blickade han åt söder och så sa han till mig: du, jag tror jag ser Båsta. Men ligger åt norrut. Så han kan ju se åt alla håll. Så han kan, vi kanske kan fråga honom. Du förresten,
1: ja.
0: I helgen, en hel del sport på gång.
1: Yep.
0: Dels så ska det spelas hockey i Ängelholm igen. Det är uppladdningen till VM, Sverige-Schweiz. Klockan 16:00 på lördags eftermiddagen. Sen har vi ett sånt här som jag tycker är mycket underhållande. Ett dubbelmöte i fotbollsallsvenskorna. Vi har Häcken Malmö ju i herrallsvenskan på söndag 16:30. Häcken som ser rätt bra ut faktiskt. Och Malmö som otroligt nog har skrapat ihop en himla massa poäng.
1: Lite upp och ner där va?
0: Lite upp och ner.
1: Två stycken starka borta matcher i Stockholm. Men hemma de ser, det har varit svårt motstånd mot Sirius och Mjällby, men ändå.
0: Ja, man får säga att det är, ja, jag tycker det är spännande det som händer här i det laget. Vi får se åt vilket håll det vänder sen. Men sen är det ju det omvända mötet då i damallsvenskan dagen efter på måndag klockan 6, Malmö FF mot Häcken. Det är ju en riktig supertoppmatch verkligen. Mycket viktig match för både Häcken, regerande mästare, och Malmö FF, aspirerande guldkandidater.
1: De vill väl ta över stafettpinnen som Malmös största lag redan nu?
0: Det vill de garanterat. Och Sveriges största lag skulle jag gissa.
1: Ja, men jag tänker i damallsvenskan.
0: I damallsvenskan, absolut.
1: Kul ändå.
0: Mycket kul tycker jag.
1: Då är det upp och ner för lagarna hela vägen.
0: Och så är det Stockholms derby också, AIK och Djurgården, på söndag klockan 2 om man vill roa sig med sånt.
1: Och de där matcherna, om den börjar klockan 2 är den väl slut vid 7 kanske.
0: Exakt, att, precis. Det blir några avbrott.
1: Det blir några avbrott där, får man nog räkna in.
2: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockas snöskärparna in och gruset sopas bort.
3: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
2: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
3: 020 999 444.

0: overseas.
1: I rock my country med Jill Jonsson som ska ut på en turné med samma namn, alltså. Ny singel det här.
2: Känns som en låt som man kan bara av att ha hört den en gång. Alltså refrängen kommer man ju kunna sjunga med i.
1: Det kommer man absolut att kunna. Det kan man göra då bland annat på High Chaparral.
2: Oh, stökigt.
1: Har du varit där?
2: Ja, absolut.
1: Det är ju liksom min ingifta, eller vad man nu ska kalla det, släkts rötter utanför Värnamo och Gnosjö. Hillerstorp är nog faktiska postadressen. Där har jag varit många gånger, kan jag säga. Var där på konferens en gång med jobbet. Så där på tidig vår, där vi var typ helt ensamma där någon måndag.
2: Speciellt.
1: Mycket speciellt.
2: Ett tomt High Chaparral. Hur var det?
1: Var ju väldigt kul. Det är det man drömmer om när man är liten. Tänk om jag kunde få vara själv här ute och inte stå i kö och hålla på.
2: Och så står du där 30 år senare på en konferens. Ja, nu vet jag precis hur det är.
1: Ja, nu vet jag hur det är. Hon ska också spela på lite andra så lite oväntade ställen där det finns countryfestivaler. De ploppar upp både här och var. Så det finns en i Göteborg där hon ska spela. Furuviksparken har en egen countryfestival. Det finns en i Jönköping också, Backyard Countryfest. Roots and Rhythm på hemmaplan i Ängelholm. Det är enda skånska spelningen hittills som jag kan läsa här. Stallebrottet, Bohus Malmö ska hon spela på. Så att Parken Zoo i Eskilstuna. Hittat lite oväntade ställen att spela på. Det tycker jag är lite spännande.
2: Hon ligger i.
1: Du, att hon gör, som hon har gjort i princip hela sin karriär. Det är liksom aldrig tyst från Jill Jonsson.
2: Nej, alltså också, det är ofta hon förekommer i de här låtlistorna över nya låtar hos oss.
1: Ja, det är det. Hon ligger i. Mycket bra jobbat, Jill Jonsson. Det är inte alla som orkar det. Någon som alltid orkar, det är Nina som håller koll på resvägen. Berätta.
3: Då har vi två störningar. Vi börjar på E6:an mellan Malmö och Landskrona. Mellan Trafikplats Lundåkra 24 och Landskrona Södra 25. Norrgående riktning mot Helsingborg. Två lätta lastbilar i vägrenen som står och packar om sin last. Dessutom har bergare och skyddsbil nu kommit på plats och nu kan det nog bli lite stökigt där. Alltså två stycken lätta lastbilar, bergare och skyddsbil på E6:an från Malmö mot Landskrona. Mellan Trafikplats Lundåkra och Landskrona Södra nummer 25. Det är precis efter ån där, så närmare Landskrona Södra. Vi har också en bil som står på E22 från Malmö mot Lund. Det är efter Trafikplats Kronetorp som den här personbilen står i vägrenen delvis ut i höger körfält.
4: P4 Malmöhus.
0: Sveriges Radio.
1: Och det är inte bara ny musik på agendan idag. Rita Järnqvist är det som har lagt musiken. Hon har grävt rätt djupt ändå. För att hitta precis rätt stämning så här på fredag förmiddag. Som här.

Fernando med ABBA. Jag har lyssnat lite nu på det lilla, lilla utdrag som finns från Shakiras officiella VM-låt till VM i Nordamerika, Die Die. Fortfarande inte fått någon förklaring till varför refrängen är på italienska när de inte är med. Den kanske skrevs innan det, Die Die, det kanske bara funkar. Burna Boy tar hon armkrok med för att göra den här låten. Vi är redo. Någonting har den, men vi får väl se när vi hör hela låten. Hennes förra, Waka Waka This Time for Africa, var ju en helt otrolig låt för att vara en officiell liksom, beställning från ett fotbollsförbund. Ja, hatten av.

0: Hanni med Robin Bengtsson, P4 Malmöhuset-kanalen. Rösten här tillhör mig, Emil Larsson. Härligt att du är med oss. Vi är tillsammans en och en halv timme till innan det är dags för P4 Extra att ta det vidare. Nu får vi se nästa nytt. Klockan är 11:30.
1: Ja, nu har bajsvattnet slutat rinna ut i Malmökanalen och Malmöbor kan använda sina avlopp som vanligt. VA Syd skriver på sin hemsida att allt fast material såsom synligt bajs, bindor, kondomer och topsar har sugits upp från kanalen. Men hårt arbete återstår och vattnet i kanalen är fortfarande missfärgat på grund av att bottensediment rörts upp på grund av utsläppet. Därför uppmanas Malmöbor att undvika kontakt med vattnet. VA Syd har mellan tisdagen och midnatt mot fredagen släppt ut avloppsvatten rakt in i kanalen för att laga en spricka på en avloppsledning. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
2: Rapsfälten har börjat blomma och det lockar många till att ta en selfie med de gula vidsträckta åkrarna i bakgrunden. Men hur ska man ta den bästa bilden?
3: Ta bilden lite senare på kvällen eller tidig morgon. Tidig morgon är min favorit. Det är klart ljus, jättefint, lågt ljus framförallt.
2: Mikael Tannos är fotograf och har koll på hur man ska få till ljuset på bästa sätt.
3: Om du kör en professionell kamera så hade jag haft ljuset bakom dig. Men med en mobiltelefon så klarar inte riktigt av det. Och då hade jag i så fall ha det från sidan eller framifrån. Och det är därför du vill ha lågt ljus, för att annars får du de här fula skuggorna runt ögonen som inte är så härligt.
2: Det kan också vara värt att tänka på kläderna. Till exempel om du vill sticka ut i bilden.
3: Inte för plottriga kläder, utan vitt är ju fint såklart. Mm. Eller så kan du leka lite och vara en del av rapsfältet med gröna byxor och en gul tröja till exempel.
2: Och trampa inte runt bland rapsen om du inte har markägarens tillstånd. Man behöver inte heller gå så långt ut bland rapsen.
3: Du behöver inte komma så långt, det kan vara en meter ut eller två. Mm. Och en låg vinkel på det så ser det ut som att du står mitt ute i fältet.
2: Arvid Tjandar, P4 Malmöhus.
4: En tonårspojke i Malmö omhändertogs av polis efter att planerat ett högerextremt våldsdåd. Det rapporterar Sydsvenskan. Polisen slog till mot hans bostad i mars efter att uppgifter om att han planerat att begå ett allvarligt knivdåd på offentlig plats mot personer med utländsk bakgrund. Pojken som är under 15 år ska ha tillhört en nazistisk grupp på nätet. Enligt Sydsvenskans uppgifter ska han ha uppmanats att begå våldsdåd av andra på nätet. Men detta är något som pojken förnekar via sitt juridiska ombud. Eftersom han bedömts utgöra en fara för både sig själv och andra har förvaltningsrätten i Malmö beslutat att pojken ska hållas inlåst på ett ungdomshem. Fredrik Rubin, P4, Malmöhus.
0: Det är mest soligt idag, 12-17 grader. Friska vindbyar i den här ostliga, sydostliga vinden. Framåt kvällen då, ja. Soligt övervägande. I natt blir det klart och temperaturen fall återigen då ner till enstaka plus eller omkring nollan. Jimmy här som önskar dig en härlig fredag. Kul att du hänger med oss. Vanessa Paradis. Varsågoda.

0: I P4 Extra Fredag, han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll som överraskar lag i de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla som gör en VM-låt. I P4 Extra Fredag med mig Henrik Jonsson, 13.04.
1: Det är många som vill göra VM-låtar. Inte Wilmer X i och för sig. Innan dess hörde vi Break Through the Ceiling med Liam och Be My Baby med Vanessa Paradis. Vi följer prisökningarna på biljetterna till fotbolls-VM-finalen. Ja, de tickar ju uppåt. Nu har FIFA höjt priset på de bästa platserna som är kvar till finalen. I början på juli till nästan 33 000 dollar. Det är alltså strax över 300 000 kronor för att få sätta sig på en plats där. Vi måste se på marknaden, säger ordförande Gianni Infantino. Vi finns på en marknad där underhållningen är den mest utvecklade i världen, så vi måste anpassa oss till marknadspriserna, säger han. Kan man undra om man verkligen måste det? Nu tycker han. 19 juli förresten, inte början på juli. 19 juli på MetLife Stadium i New Jersey utanför New York. VM-final.

0: Rather Be med Clean Bandit och Jess Glynn. Nu i helgen så finns det då chans att ta med sig hem en bit historia från gamla Malmö stadion, som ju i detta nu håller på att rivas och göra plats för ett nytt kapitel med området. Stolarna som vi har suttit och tittat på, ja, EM-fotboll och otaliga klassiska Malmö FF-matcher, den går att hämta nu på söndag. Vi ska träda på lite mer hur det här kommer gå till. Jag har med mig nu Peter Lind som är områdeskoordinator på Malmö stad. Hallå Peter.
1: Hallå, hallå.
0: Ja, när kan man hämta dem?
1: Ja, alltså det är nu på söndag den 10 maj, så är det ett event som pågår mellan klockan 10 och klockan 15.
0: Väntar er någon rusning här på söndag?
1: Svårt att bedöma. Vi har sagt att det kan vara allt från några stycken till kanske flera hundra eller mer. Det får vi se.
0: Ja, vi får se. Kanske beror på vädret också.
1: Absolut.
0: Du, de här stolarna, det är lite klurigt att ta reda på liksom exakt hur gamla de är. Vi vet ju att de inte är riktigt lika gamla som Malmö stadion. Man har behövt byta ut de här stolarna. Men en gissning är någonstans 80-90-tal, va?
1: Ja, precis. Och sen är det säkert någon som vet något mer om hur det har varit uppdelat på östra sidan och västra sidan och så vidare. Men jag skulle gissa 90-tal.
0: Och är det någon som lyssnar nu som har stenkoll på det här, så är det här ett gyllene tillfälle att komma in och rätta mig. Så då kan man höra av sig till mig.
1: Jag vill jättegärna höra av sig och hjälpa till, ja.
0: Ja, men de här, alldeles oavsett, så har de här stolarna sett en hel del. Världsrekord i stavhoppning och EM-fotboll. Danmark spelade ju på Malmö stadion i början på 90-talet, där 92, på vägen mot EM-guldet. Har du upplevt någon sån stund på stadion, Peter?
1: Jag har ju själv gått på gamla stadion som grabb och kollat på en hel del fotboll med Bosse Larsson och de andra stjärnorna. Men sen ska man inte glömma att det har också varit en massa andra event, musikevent på 2000-talet, med allt från Elton John och Eagles och Kiss, och ja, för att nämna några som har varit där.
0: Ja, det är en hel del. Och Sergej Bubka satte ju ett av sina stavhoppsrekord också.
1: Precis.
0: 91.
1: Precis, på MAI-galan då, 91. Ja.
0: Framför 20 000 pers en ljummen augustikväll.
1: Precis.
0: Ja, det finns mycket historia i de här stolarna. Jag blir nästan lite sugen själv. Ska du ta med dig någon hem?
1: Nej, jag tror att vi försöker lämna det här till Malmöborna så att de får ta del först och främst.
0: Men om det blir någon över?
1: Ja, vi får se. Blir det någon över så kanske det blir aktuellt. Men det är viktigt att påpeka att det börjar klockan 10 och att det är en stol till varje person som kommer, så att säga. Och kan man inte komma så får man skicka någon annan.
0: Ja, men det låter ju kanon. Vi vet ju att vi var ju på nya stadion i Leda numera, när man skulle byta ut de stolarna där, Peter. Då var det ju väldigt många som skulle typ sätta in i gillestugan eller liksom sitt MFF-rum, liksom göra någon ny möbel av det. Det finns massa grejer att göra med de här stolarna.
1: Här är många varianter, och de här stolarna är ju också placerbara utomhus eftersom de tål att stå ute, så att de är med fördel kan placeras i trädgården.
0: Men hur illa medfarna är de?
1: Alltså, de är väl inte, de stolarna som är utvalda är ju ganska gott skick. Sen är den ju bleknad i själva färgen och plasten sådär, så att säga. Men konstruktionen är en gammal, det är ingen konstruktion, så att den är, jag skulle säga att de är väldigt gott skick.
0: Finns en plats i gillestugan för dem. Peter Lind, tack så mycket.
1: Tack själv.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Damiano David. Han sjöng i Måneskin när de vann Eurovision för, ja, det är 5 år sedan nu. Oj, oj, oj. Born with a broken heart. Han har en ljus framtid i möte som man fortsätter göra sån här musik, tänker jag mig. Ja, en stol från gamla stadion tror jag inte att du kommer vara så intresserad av, Assar. Men man börjar ju fundera lite på, finns det något annat här i världen man skulle vilja ha hem? Alltså en grej, en stol man har suttit på någon annanstans. Eller ja, en meny från en restaurang som la ner, men som, där man upplevde sina bästa stunder. Eller en bit betong från första förskolan. Jag vet inte, har du något sånt?
1: Ja, men jag tänker att man måste börja med att smalna av och fokusera på typ favoritplatser, lite som du är inne på. Men jag fungerar inte riktigt så. Jag har liksom inte sådär tydliga favoritplatser. Alltså jag åker ju tillbaka till ställen som jag har njutit av. Men det är inte riktigt den kopplingen. Har du det? Alltså så, den här platsen, den är min. Och den skulle jag vilja ha kanske inramad där hemma. Eller sittandes på en hylla någonstans.
0: Ja, mycket. Det är en bra fråga. Jag har funderat på det. Om vi liksom bortser från fotbollen. För där är det ju verkligen så. Alltså, när lag vinner SM-guld, att man stormar planen och man tar med sig en grästuva eller man tar med sig en liten bit av nätet hem eller sådär. Men om man bortser från det, ja, jag vet inte. Kanske lite... jo, men nu kanske jag har något här. Där min öländska del av släkten kommer ifrån. Södra Bruket, ungefär vid Degerhamn, södra Öland. Där låg det en gång i tiden ett alunbruk. Och det var därför familjen flyttade dit. Man bodde i Blekinge. Men sen så marknadsfördes då, kom och jobba här på södra Öland. Här finns det mycket jobb och här kan man bo. Jobba här på alunbruket. Och så flyttade familjen då. Och då, där finns det, på backarna där så finns det en av avfallsprodukterna liksom, från det här alunbruket. Röd fyr, alltså röd, liksom röd sten. Liksom. Mm. En bit sån kanske jag hade kunnat tänka mig att ta med mig hem.
1: Ja. Ja, men du, nu när du säger det. Det finns ju en plats, alltså Hilleshögs dalar, Glumslövs backar där omkring. Där det också är en massa jättefina tegelstenar. De får man inte lov att flytta på. Står det på en skylt.
0: Mm-hmm.
1: Men det låter som att det är en lite liknande plats, eller?
0: Ja, det gör det ju faktiskt. Ja. Men har den betytt mycket för dig?
1: Jag har varit där och solat och badat och haft trevligt. Men det är ändå inte riktigt, smäller inte riktigt så högt att jag skulle vilja ta platsen hem till mig själv. Liksom.
0: Men du kanske inte är en sån person?
1: Nej. Man kan ju liksom glädjas åt det och uppskatta det utan att plocka det.
0: Vad vackert sagt. Väldigt fint.
1: Ja. Ja. Vi behöver liksom gräva oss ner till någon slags livshållning eller filosofi nästan.
0: Jag brukar ofta
1: för
0: sluta så.
1: Förklara hur vi fungerar.
0: Lite så. Med det sagt så ska jag verkligen förstå om man vill gå ner och hämta en stol från stadion här nu på söndag. Om jag hade haft en relation till stadion på det viset hade jag absolut gjort det. Och så hade jag ställt in med en enorm scen hemma när jag fick ett tydligt nej, den där stolen kommer inte in här. Och så hade jag liksom försökt kuppa in den ändå på något sätt.
1: Ja, alltså jag har ju också sett de där stolarna när de har delats ut tidigare och har ju själv reflekterat över att man nog måste anpassa hemmet ganska mycket om man verkligen ska installera ett par sådana där stolar.
0: Varför då?
1: Ja, men det är ju ändå trots allt plaststolar som har suttit på en läktare någonstans. Det är en speciell inredningsdetalj som kräver att man förklarar vad det är för någonting, för att så snyggt bara utan liksom kontext tycker jag i alla fall inte jag att det är. De är himmelsblå, det är himla fint ju, men så himla fin inredningsdetalj kanske det inte är.
0: Nej, man kanske inte. Nej, men jag tycker historiken väger upp.
1: Ja, det är det. Absolut. Men då ska man ju vara en stor supporter också.
0: Så är det.

0: 2010 alltså. Nej, den var ju överallt. Waka Waka, This Time for Africa. Shakira tillsammans med Freshly Ground. Ja, den håller ju fortfarande. Det är bra fest i den här. Sen fanns ju den här också, Wave and Flag. Låten som blev en hit redan året innan. Och sen var det en stor läsktillverkare som bestämde sig. Den ska vara vår VM-låt. Alla ska ha en VM-låt. Och den blev ju också superstor. Kanske ska vi spela den också här. Få lite VM-stämning så här på fredagskvisten. En hel del ny musik också väntar ju fortfarande. Vi har fått höra Wilmer X och Jill Jonsson. Men det finns... fler svenskar att introducera ny musik från här. Sista timmen vi är tillsammans. Nu får du senaste nytt. Klockan är 12.
1: Och här är ekonyheterna klockan 12. Regeringen pausar bygget av en elkabel till Danmark. Två män döms till fängelse i stor pedofilhärva. Och så hör vi det senaste om läget i kriget mellan USA, Israel och Iran. I studion idag Carina Sigora Morberg. Ja, regeringen pausar alltså utbyggnaden av en ny elkabel till Danmark. Det är efter en ny konflikt med EU om svenska elkunders flaskhalsavgifter. Det här meddelade energi- och näringsminister Ebba Busch på en pressträff under förmiddagen.
2: Vi går nu från ord till handling och kommer inte investera i nya kablar till Kontinentaleuropa. Svenska kraftnät fick igår från regeringen ett uppdrag där vi lyfter ut och pausar projektet Conti Scan Connect till Danmark tills vi blir hörda av EU.
1: Vår politikreporter Hiva Abdelzadeh, du har följt den här pressträffen. Kan du berätta mer om vad den här konflikten med EU handlar om?
3: Ja, i korthet så handlar det om i grunden hur svenska intäkter, de här så kallade flaskhalsintäkterna, ska användas. Och beskedet från regeringen kommer efter då att man fått information om att det fortfarande finns förslag i EUs så kallade nätpaket som man från svenskt håll bedömer är helt oacceptabelt, som Ebba Busch sa. Och regeringen var tidigare i konflikt med i Bryssel om andra förslag i nätpaketet. Och då riktade man skarp kritik mot förslaget om att 25% av medlemsländernas flaskhalsintäkter skulle gå till EUs gemensamma energiinvesteringar då. Och nu handlar det om hur man ska använda de här pengarna, vad man ska lägga dem på. Det vill Sverige bestämma själv, och det är det som striden nu handlar om.
1: Och vad hoppas man att det här då ska leda till?
3: Helt enkelt att EU ger med sig, och här handlar det om att regeringen vill till exempel fritt kunna bestämma vad man ska lägga de här tiotals miljarderna på. Om det ska gå till investeringar i svenska elnätet eller satsningar på utbyggnad av svensk baskraft eller rent av kärnkraft om man vill det. Och vad man nu prioriterar helt enkelt får bestämma själv. Men också att man ska kunna använda pengarna för att exempelvis ge stöd till hushållen med anledning av omvärldsläget om det skulle behövas. Till exempel om energipriserna ökar i samband med situationen i Hormuzsundet. Och det tar nu regeringen strid för, och det tycks ändå råda någon slags enighet bland riksdagspartierna att EU ska inte bestämma det här, utan det är Sverige som ska bestämma hur dessa pengar då ska användas.
1: Tack så mycket, säger jag till dig, vår politikreporter Hiva Abdelzadeh. Så gäller det kriget i Mellanöstern. USA och Iran riktade igår kväll attacker mot varandra kring Hormuzsundet. Båda länderna skyller på varandra för att ha brutit vapenvilan. Och enligt uppgifter från Förenade Arabemiraten så attackerades landet av Iran under kvällen. Med oss nu finns vår medarbetare i Libanon, Lina Mahlers. Lina, vilka reaktioner har kommit på de senaste attackerna?
4: Vi har hört från Kinas utrikesdepartement att de är väldigt oroade över att det är så många fartyg som påverkas av de här spänningarna. Och de säger också att ett kinesiskt fartyg har attackerats de senaste dagarna. Förenade Arabemiraten, som har rapporterat om inkommande missiler och drönare, de beskriver nattens attacker som en farlig eskalering. Saudiarabien och Kuwait, de har öppnat upp sina baser och luftrum för amerikanska operationer igen. De stängde dem när Trump inledde den här operationen. Iran. Men i och med det så riskerar de fler attacker. Vi har hört från iranska parlamentsledamöter att de nu ser Förenade Arabemiraten som en fiendebas snarare än en granne och har anklagat dem för att delta i attacker mot Iran.
1: Hur allvarlig är situationen just nu när USA och Iran säger sig ha vapenvila men det ändå utbryter eld i Hormuzsundet skulle jag säga?
4: Trump beskrev det som hände i natt som en bagatell, men läget är väldigt instabilt och risken för felbedömningar hög så länge USA och Iran fortsätter med de här militära operationerna. Båda sidor säger att de vill undvika ett större krig men använder de här begränsade attackerna, och det gör situationen riskabel. Ett misstag, ett större angrepp kan få situationen att gå från kontrollerade attacker till en mycket större regional konflikt, trots att de båda säger att de vill ha vapenvila och förhandlingar.
1: Vad är det då som avgör om det här slutar med förhandlingar eller med ytterligare eskalering?
4: Vilka eftergifter som USA och Iran är beredda att göra och vem som backar först och om de litar tillräckligt på varandra för att göra det. Iran vill att USA lyfter blockaden och lättar på sanktionerna innan de gör eftergifter. USA, de kräver att Iran öppnar Hormuzsundet fullt och går med på begränsningar av sitt kärnenergiprogram först. Och sen handlar det om de lyckas hålla det här parallella militära trycket på en nivå som de båda accepterar och att det inte då urartar till ett större krig.
1: Rapporterade vår medarbetare i Libanon, Lina Mahlers. I Tyskland har flera personer under morgonen tagits som gisslan i samband med ett bankrån i staden Sinzig i delstaten Rheinland-Pfalz. Enligt tyska medier handlar det om flera gärningsmän och bland annat ska en förare av en värdetransportbil tagits som gisslan. En stor polisinsats pågår. Så inrikes igen. Två män i 60-årsåldern har dömts till fängelse för flera fall av sexuella övergrepp i Sjuhärad.
5: Det var i februari 2025 som de två männen kunde gripas efter att polisen i en annan utredning beslagtagit elektronik som ledde till misstankar om sexualbrott mot två barn. Och under fredagen dömdes männen, båda i 60-årsåldern, till långa fängelsestraff i Borås tingsrätt för upprepade sexualbrott mot två då minderåriga målsägande. Den ene mannen döms bland annat för flera våldtäkter och våldtäkter mot barn och ett antal fall av utnyttjanden av barn för sexuell posering. Han döms även för grovt barnpornografibrott och får 6 år och 6 månaders fängelse. Den andra mannen döms bland annat för våldtäkt mot barn och grovt sexuellt ofredande till fängelse i 3 år och 3 månader. Åklagarens utredning har i stora delar byggt på chattar, filmer och ljudinspelningar som polisen tagit i beslag av den ena mannen. Brotten ska ha pågått under flera års tid. Utöver fängelsestraffen ska de båda männen även betala skadestånd till de två målsägandena. Båda männen har nekat till brott.
1: Reporter August Klittmar i samarbete med P4 Sjuhärad. Så till Ekots granskning av tobakslobbyn. Tobaksbolagens historiskt dåliga anseende har tvingat dem att ta hjälp av andra organisationer och grupper för att få ut sitt budskap. Det berättar personer i branschen i Ekots granskning. Tobaksforskaren Karl-Olof Fagerström liknar sättet tobaksindustrin stöttar såna här grupper med ryska dockor.
6: Så blir det naturligtvis ungefär som ryska gummor, 6-7 stycken man tar upp, så ju närmare kommer man pudelns kärna. Och det är ju en effekt av att man då inte kan komma fram under öppen klädsel så att säga.
7: För drygt 20 år sedan drev WHO igenom den så kallade tobakskonventionen som bland annat syftar till att hålla tobaksbolagen borta från folkhälsopolitiken. För tobaksbolagen har det inneburit att de fått allt svårare att få till möten med politiker och andra beslutsfattare. Tobaksbolagens budskap är att nya rökfria produkter som vitt snus kan hjälpa rökare att sluta och att de därför bör vara tillgängliga för konsumenter att köpa. För tobaksbranschen är det, enligt Carl-Olof Fagerström, bråttom.
6: Jag menar, omsättningen på för cigaretter minskar ju på marknad efter marknad. Ska det här företaget kunna leva kvar och ge utdelning till dess ägare om 20 år, ja, då kan vi inte satsa på cigaretterna, för då är vi förmodligen helt väck.
1: Reporter Daniel Öhman, och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. I Storbritannien, där det hålls kommun- och landsdelsval, ser regeringspartiet Labour ut att göra ett dåligt valresultat. De första resultaten visar att Labour förlorat hundratals kommunfullmäktige ledamöter runt om i England, medan exempelvis Nigel Farage Reform UK gått fram i valet. Alla röster har inte räknats än. Och det får avsluta Ekonyheterna klockan 12. Producent för sändningen var Emil Östman, och jag som satt i studion heter Karina Segura Morberg.
0: Och jag som sitter här heter Emil Larsson. Tack så mycket, Karina. P4 Malmöhus är kanalen du lyssnar på. Vi rullar vidare över lunchtimmen också här. Det senaste får du alltid hos mig. Och som sagt, då en hel del ny musik. Fredag är du än. Senast nytt om din resväg får du också här. Nina, läget?
8: Jo, vi har ett metallföremål som ligger på 111 Helsingborg. Det är precis efter trafikplats Brohult i riktning mot Höganäs som det här metallföremålet ligger på vägen. Trafikverkets personal är på väg dit för att plocka bort det. Alltså 111 Helsingborg efter Brohult i riktning mot Höganäs så ligger det här metallföremålet. Sen har vi lite tågstrul. Vi har ett växelfel i Tyringe som påverkar tågen mellan Hässleholm och Helsingborg. Men nu har det också varit obehöriga i spåren vid Åstorp, så på de här sträckorna så kommer det vara lite besvärligt en stund framöver. Kommit en ny pollenprognos för helgen. Idag och imorgon så väntas måttliga till höga halter av bok- och ekpollen, måttliga halter av björkpollen och låga till måttliga halter av videpollen och låga halter av gräspollen. Och under söndagen och måndagen då väntas måttliga halter av bok- och ekpollen, låga till måttliga halter av björkpollen och låga halter av gräs och videpollen. Och är det så att det regnar, ja, då sänks ju pollenhalterna.
0: Så är det. Vi kan ju få lite regn här framåt slutet av helgen. Jag hoppas vi vill på. För alla skull, tack så mycket Nina. Man kan ringa trafikredaktionen precis när som helst för att berätta om något som inte står rätt till. Då är det 020 999 4.

0: Take My Breath med The Weeknd. Valrörelsen börjar hosta igång ju. Vi har inlett vår valbevakning på måndag. Så är vi i Skurup hela förmiddagen mellan 10 och 1. Har du någonting som du vill ska bli bättre i Skurup nästa mandatperiod? Hör av dig till oss och ställer vi den frågan till både styret där och oppositionen som ska vara med. P4 Malmöhuset, sverigesradio.se eller sms-nummer 040 739 10. Och idag så är det stor debatt i Malmö. Du ska på den, reporter Lo Lill. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket, Jimmy.
0: Vad är det här för debatt? Det är ingen vanlig så debatt framför tv-kameror eller radiomikrofon.
1: Nej, det är en debatt på Malmö Borgarskola i deras aula för 300 förstagångsväljare. Och det här blir väl ett ypperligt liksom, ska man säga, tillfälle för alla partier att äntligen locka alla de här förstagångsväljarna. För det är faktiskt, hör och häpna, nästan en halv miljon förstagångsväljare i valet den 13 september som ska få rösta för första gången.
0: Det är så enormt många.
1: Ja, det är många. Och jag tycker att det blir väldigt viktigt för partierna nu att locka de här nya väljarna. Så vi får se vilken valstrategi de går in i den här debatten.
0: Ja, för det är ju en klassisk debatt. Alla riksdagspartier är representerade. Mm. Vad jag ser, de flesta med skånska representanter. Och så är det Heidi Avellan som vanligtvis skriver kolumner i Sydsvenskan som ska moderera. Men vad kan man tänka sig att det inte kommer vara en vanlig debatt?
1: Nej.
0: Om du förstår vad jag menar.
1: Ja, men jag förstår vad du menar. Det är ju de unga på skolan bland annat som har varit med och tagit fram ämnena som ska debatteras om. Jag hoppas väl att det kommer snackas lite mera sakpolitik och inte vara så mycket pajkastning som det kanske ofta är i debatter. Så att faktiskt de unga väljarna får fram var de olika partierna står och vad som skiljer dem emellan. För det kom någon undersökning här för några dagar sedan där det visar att många unga inte riktigt vet vad man ska rösta på. För att partierna pendlar väldigt mycket och det kan vara små skiljelinjer och men man är helt enkelt osäker på vad man ska välja på valdagen. Så jag hoppas att det liksom, de unga kan få liksom en lite mer klarare bild av vad de olika partierna tycker.
0: Mm. Det blir väldigt spännande. Ja. Man kan förresten se den här debatten på Malmö stads hemsida.
1: Ja, det kan man göra det också.
0: Mm, inte så dumt. Ett bra eftermiddagsnöje. Ja, en halv miljon förstagångsväljare, många av dem då samlas på Malmö Borgarskola idag. Alltså, vad vet vi om liksom vilka frågor som kommer vara viktiga för de här väljarna? Har vi något hum om det?
1: Ja, men det är väldigt svårt att säga det där. Jag får den frågan ofta. Men vad intresserar sig unga förstagångsväljare för? Jag tror personligen att många förstagångsväljare egentligen inte behöver klassas som en specifik grupp. Alltså, de är ju en väljare som alla andra väljare och intresserar sig för sina frågor som är liksom viktiga och för en själv. Så jag tror mer det handlar om att liksom, gå ut på det breda perspektivet och spektrat och liksom bevaka alla frågor så att alla som intresserar sig av alla frågor får liksom tyckandet från de olika partierna.
0: Ja, det är kanske lite klumpigt av mig och andra i media att så här, förstagångsväljare, en grupp, ett intresse.
1: Ja, men samtidigt man kan säkert se trender och så i hur olika åldersspann liksom ser på olika frågor, vilka frågor som är viktigare för andra. Och det är ju klart att frågor som berör unga blir ju viktigare och kanske mer avgörande frågor i valet för unga. Samma som om man är pensionär eller i medelåldern så har man ju olika frågor som berör en själv och då värderar man ju dem såklart högre.
0: Och efter debatten, ja, du kommer ju hit efter middag, Lo.
1: Ja, då kommer jag hit igen och då tänker jag att vi ska klargöra lite vad den egentligen handlar om. Vad fick vi ut från de olika partierna? Vad snackades det om? Och vilka ämnen debatterades det om? För då kanske vi ändå har klarnat upp den här bilden lite om vad som är de viktigaste ämnena för unga när det väl kommer på tal om i den här debatten.
0: Kanske lite klarhet till det då. Lo Lill, tack så mycket.
1: Tack, Jimmy.

0: I'll find my way home, sjunger Sara Klang. Du, valborgsfirandet på Enebacken i Hör.
1: Mm.
0: Det får liksom följder, kan man säga. Du var ju där förra veckan med anledning av försvunna svanägg.
1: Ja, det var ju en orolig hörbo som har varit ute vid ankdammen dagligen och följt fågellivet där och glatt sig åt att svanparet hade lagt ägg på den lilla ön i ankdammen och som sen då

0: polisanmälning mot själva evenemanget i sig. Där anmälaren menar att det här stör djurlivet på ett sätt som inte är rimligt, som är brottsligt, kan bryta mot jaktlagen då. Det är Skånska Dagbladet som skriver om det. Det är ju ett populärt firande det här. Man har ju varit där väldigt länge i hör. Mm. Och kommunen hälsade ju förra veckan bland annat via Skånska Dagbladet att den här tillställningen skadar inga djur. Det finns inga sådana dokumenterade händelser. Och ska man vara helt ärlig så är parken mer till för människor än för djur. Det är därför vi har byggt den här. Liksom. Och att med att ingen skada har skett ändå, så att vi kommer fortsätta vara där. Vi får väl se vad polisanmälan då leder till här.
1: Mm, det är ju bra att det får utredas. För jag sa det till Gytte också när jag träffade henne, att det har ju firats Valborg här tidigare. Och då sa hon det att då har ankorna och deras ungar flytt. Och hon sa att det har varit ankor som har blivit påkörda. Det är ingenting som vi har kunnat bekräfta. Men nu var hon ju väldigt orolig över svanarna, de försvunna äggen, men också ankorna och gässlingarna som kom simmande när vi stod där och pratade om detta förra veckan.
0: Mm. Och scoutkåren och sin sida sa ju också till Skånska Dagbladet här att de håller sig undan när vi firar och sen kommer de tillbaka efteråt och ingen skada är skedd. Och i marknadsföringen av evenemanget så har man ju varit väldigt tydlig med att inga djur kommer till skada. Och det var ju, när man tittade på Instagram så var det ju liksom en hel slide där då från scoutkåren som handlade om att så här ser vi till att inga djur och ingen natur tar till skada. Men ändå en öppen konflikt där. Vi får väl följa det här vidare här och se vad som händer med den här polisanmälan.
2: Ja. Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

Tonårsland, Bo Kaspers orkester. I P4 Malmöhus. Jimmy Larsson heter jag som du lyssnar till. Så himla gott sällskap.

0: Inte minst av dig som lyssnar. Nu får du lokala nyheter.
1: Nu har bajsvattnet slutat rinna ut i Malmökanalen och malmöbor kan använda sina avlopp som vanligt.
2: Man har haft långa, långa dagar den senaste veckan. Vi har ju jobbat dygnet runt. Vi har haft lag som har ersatt varandra. Fantastisk personal.
1: Liselott Stålhandske, avdelningschef på VA Syd. Men det finns fortfarande saker kvar att göra. Vattnet i kanalen är fortfarande missfärgat och bottensediment har rörts upp på grund av utsläppet. Därför uppmanas malmöbor att undvika kontakt med vattnet under nästa vecka. Synligt bajs, bindor, kondomer, topsar som kommit med avloppsvattnet har också sugits upp från kanalen. Men det kommer kontrolleras om något kommit undan.
2: Vi har ju mycket arbete kvar, men vi kan andas ut och malmöborna kan också göra det.
1: Men avloppet i Malmö är gammalt och ett nytt avloppsreningssystem som heter Maxima har planerats i 20 år, men det är inte igång än.
2: Det kan hända igen. Systemet är väldigt skört innan vi så att säga har det nya avloppssystemet på plats. Det kommer nog få bli lite mer förbättringar där vi ser att vi har de mest stora kritiska punkterna.
1: Knut Bonde, Jimmy Larsson, P4 Malmöhus.
3: En tonårspojke i Malmö omhändertogs av polis efter att planerat ett högerextremt våldsdåd. Det rapporterar Sydsvenskan. Polisen slog till mot hans bostad i mars efter att uppgifter om att han planerat att begå ett allvarligt knivdåd på offentlig plats mot personer med utländsk bakgrund. Pojken som är under 15 år ska ha tillhört en nazistisk grupp på nätet. Enligt Sydsvenskans uppgifter ska han ha uppmanats att begå våldsdåd av andra på nätet. Men detta är något som pojken förnekar via sitt juridiska ombud. Eftersom han bedömts utgöra en fara för både sig själv och andra har förvaltningsrätten i Malmö beslutat att pojken ska hållas inlåst på ett ungdomshem. Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
4: Efter en allvarlig incident med en tonåring som larmade om hedersförtryck men han föras utomlands innan socialtjänsten insåg allvaret har Malmö stads resursteam mot hedersproblematik stärkt arbetet.
5: Det vi har gjort annorlunda är att vi faktiskt är ute på de respektive socialkontoren.
4: Anna-Karin Wennerström Glans, sektionschef på resursteam Heder.
5: Träffar utredarna som sitter med den här svåra frågan framför sig. Som utredare på barn och familj behöver du ha så många olika glasögon på dig. Där kommer vi med vår konsultation och arbeta tillsammans med dem att vara hedersglasögonen.
4: Resursteam Heder erbjuder också att delta när socialtjänsten träffar barn och arbetar tillsammans med familjebehandlarna. Till hösten är ambitionen att även arbeta direkt mot föräldrar.
5: Om vi genom vårt arbete tillsammans med barn- och familjeutredning får kontakt med föräldrar och kan börja prata med dem om mänskliga rättigheter, för det är det det trots allt handlar om, så kanske vi ändå i väldigt tidigt skede kan göra en förändring innan det blir akut och vi behöver titta på placering.
4: Sofie Eriksson, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
0: Och där kan väl jag berätta då att det är soligt väder idag, för det mesta i alla fall. 12-17 grader, upp mot 13,5 nu i nordväst ser jag. Friska vindbyar, vinden kommer från ost, sydost. Blir du glad över kvällssolen vi kommer få oss här?
6: Ja, det känns helt otroligt. Inte ett moln så långt ögat kan nå faktiskt här i centrala Malmö. Klarblå himmel, och jag skulle säga att man behöver de där små vindpustarna för att solen ändå tar.
0: Är det sant?
6: Japp. Men jag är inte heller så mycket för sådär 30-gradig värme, utan jag håller mig gärna liksom precis under 20 grader.
0: Har din solkrämssäsong börjat idag då?
6: Inte idag heller. Men jag backar in i skuggan, märker jag lite då och då, för att inte riskera någon sån här tidig solbränna.
0: Du har keps på dig också.
6: Jajamän.
0: Det är klokt. Har du övervägt att ha solhatt?
6: Nej, alltså du som ändå är stil- och modemedveten, finns det några bra alternativ för en man?
0: Ja, det gör det. Det handlar bara om att hitta det som är rätt för en själv.
6: Men jag har väl redan någon slags solhatt med keps.
0: Jo, men det täcker ju inte nacke och öron och sådär. Det kan jag känna att man kan behöva när det är sådär mitt i sommaren. klockan är 12 och solen bara gassar ner på en.
6: Kanske någon sån här fiskarhatt eller vad det heter?
0: Ja, varför inte? En sån här klassisk bucket hat.
6: Exakt.
0: Mm. Ja, jag kan ta fram några alternativ till det. Ska vi ha ett så gå mannekäng här efter mig?
6: Underbar är det.

0: Joyride med Roxette. Ja, vi har hört här under förmiddagen att lärplattformen Canvas, som används av studenter och lärare världen över, har drabbats av en cyberattack. Och det är ju många svenska universitet som påverkas, däribland Lunds universitet. Och där har man haft ett krismöte under förmiddagen idag. Och nu har jag med mig universitetsdirektör Susanne Kristensson. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Ja, vad har ni sagt på det här krismötet, Susanne?
1: Vi har ju mer konstaterat att vi har gått in i ett tufft läge. Vi förstår att det finns en stor oro och stress hos både våra studenter och medarbetare. Och vi arbetar för fullt för att se till att vi har ett stöd till dessa och att vi kan få så mycket information som möjligt om vad det är som har hänt och hitta lösningar framåt.
0: Ja, har ni någon aning om vilka uppgifter det är som kan ha läckt här?
1: Vi har ju inte fått det fullständiga beskedet i det. Det som vi väl hittills har fått bekräftat, det är ju ändå att det är namn och mejladresser. Men vi har ingenting i nuläget som indikerar att det är personuppgifter, alltså känsliga personuppgifter som personnummer och så. Men vi vet det ännu inte. Vi får ny information hela tiden.
0: All right. Finns det något då som Lundastudenterna ska vara lite uppmärksamma nu på närmsta tiden?
1: Man ska ju vara uppmärksam på en sån här situation när mejl och så kan ha kommit på villovägar, att man är extra noggrann att hålla utkik på om det kommer såna här phishing-mejl och så. Att man verkligen tittar på de mejl man får och att de kommer från en betrodd avsändare. Det ska man ju egentligen alltid vara, men i det här läget ska man vara extra noggrann.
0: Mm. Är det så att det här på något sätt påverkar undervisning, tentor, inlämningar på något sätt?
1: Det kan du ju mycket väl göra och vi arbetar ju för att hitta ett sätt så att inte det är någon som ska komma till skada med detta. Men det är klart, i dagsläget är det ju svårt med eftersom man inte kan använda lärplattformen. Och då kan man inte lämna in inlämningsuppgifter och så i tid. Men det ska vi självklart hitta lösningar så att våra studenter inte lider någon skada av detta. Men i nuläget så säger vi att man ska kontakta sin lärare för att få veta hur man ska hantera situationen.
0: Mm. Och det är ju då ett externt företag då som driver den här lärplattformen. Men har ni hört någonting om när allting skulle kunna fungera som vanligt igen? Något hum om det?
1: Vi vet faktiskt inte alls det. Det är ju som du säger, det är ju många som är drabbade. Vi har ju en nationell organisation inom vetenskapsrådet, Synet, som håller mycket av de här kontaktytorna. Och vi har ju daglig kontakt, ja vi har kontakt hela tiden under dagarna. Men vi kan inte svara på i nuläget när detta är löst.
0: Mm. Vi får återkomma helt enkelt. Susanne Kristensson, universitetsdirektör på Lunds universitet. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.

0: är The Gems och vi vann P4 nästa stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
1: Då ska du söka till P4 nästa stjärna 2026.
2: Snart börjar P4 nästa stjärna.
3: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
0: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
2: För mer information, gå in på sverigesradio.se
3: och sök på P4 nästa stjärna.
0: Kom igen nu och sök.

0: Homegrown. Hon kommer från Dalby. Emily Torstensson. För att skydda dig mot solen, Assar.
1: Mm.
0: Eftersom du vägrar ta på dig solskydd, om det inte är säsong för det, en säsong som du själv har uppfunnit, som jag inte vet när den börjar, slutar, så tänkte jag, nu ska du få topp tre saker och ting att ha på huvudet som inte är en keps.
1: Oh, det här är bra. Det är svårt med solhatt för män, har vi kunnat konstatera. Men nu ska vi få av modelejonet Jimmy Larsson
0: modelejonet.
1: Tips på hur vi kan klä våra utsatta ansikten.
0: Alltså det givna, ett givet var på tredje plats. Alltså en klassisk bucket hat. Alltså det kan vara svårt att koppla ihop själva termen med hatten. Men det är som en, ofta i tyg, bomull, som är alltså rätt, med ett rätt litet brätte. Den är helt och hållet mjuk. Finns inget hårt i den. Och så har den liksom, vad kan vara brättet vara? Kan det vara max 10 cm kanske, ungefär 10. Du vet när du ser den. Den är väldigt,
1: ja, visst.
0: Liksom, kanske den enklaste hatten att bara dra på sig. Alltså alldeles
1: men
0: oavsett.
1: Den ska långt ner. Har man ett sånt här snöre runt halsen?
0: Nej, det har man inte i den här varianten.
1: Nej, okej. Okay. Mm. Ja, och, men, ja, jag kan ändå se det. Men jag tycker den kanske känns lite mesig.
0: Lite mesig?
1: Ja, eller ja just det. Precis. Den skulle kunna användas i andra sammanhang också. Men i så fall är det ju liksom med ett par stora solglasögon och typ en öl i ena handen och kanske så här lite skateskor och så här shorts som sträcker sig under knäna.
0: Ja, kanske. Vad vet jag? To each his own, så att säga. På andra platsen så blickar vi mot militären. Alltså det finns otroligt mycket eller vad man ska säga, alltså reproduktioner av sånt som man har haft i militären. Det är ofta därifrån herrmode kommer ifrån. Alltså kavajen kommer därifrån från början. Och då har vi liksom en, vissa kallar det för en djungelhatt, annars andra kallar det för en navy hat, alltså flotthatt. Men den är väldigt lik, men den har ett mycket, mycket bredare brätte och har ibland också en sån här snöre under hakan. Kan vara i nylon eller så kan det vara i bomull.
1: Okej, men jag tror jag ser den framför mig. En lite så här tropisk hatt.
0: Exakt.
1: På något slag.
0: Den känns tropisk.
1: Som att jag skulle klä mig i beige och ha en machete i ena handen som jag liksom slår undan växtligheten.
0: Ja, men så kan du tänka på det. Absolut, jag gillar det.
1: Ja, det är en tydlig karaktär.
0: Och sen på plats nummer ett, den mest klassiska av hattar, som jag inte har något bättre namn på än en klassisk cowboyhatt. Alltså, du vet vad jag menar. Som med ett hårt brätte, ofta lite så här, ett par vikningar eller vad man ska säga på toppen på huvudet och sen någon läderrem runt så. Finns ju i, antingen så kan man ha den liksom i någon sorts tjockare material eller liksom lättare, nästan virkat på något sätt, vävt.
1: Men det kräver ju en enorm karaktär för att kunna bära upp en cowboyhatt.
0: Och där skyller jag på våra medmänniskor, alltså. Det är sällan jag gör det. Men jag har en bekant till mig som brukar säga att när någon säger snygg hatt så betyder det bara hatt. Och den inställningen tycker jag inte vi kan ha till hattar längre.
1: Nej.
0: Vi borde inte ha
1: precis.
0: Det. Free your mind.
1: Vi måste renodla. Cowboyhatten ska tillbaka på våra huvuden. Och för att göra det så behöver vi se på det nyktert.
0: Kanske den klurigaste hatten att liksom anpassa resten av stilen med. För det kan se lite apart ut om man bara har liksom t-shirts och shorts och flipflops och sen en cowboyhatt. Men det handlar om att äga det. Bara ha den på dig tills folk accepterar det.
1: Men nu är vi på första plats och var är sombreron?
0: Nej, den är inte med.
1: Ja, den hade jag ju ändå kunnat sätta på mig för att skydda mig mot solen och få lite uppmärksamhet. Jag hade nog fått en del kommentarer om att jag hade en snygg hatt.
0: Ja, exakt. Hatt. Ja. Jag har försökt att ha hatt, men det har varit klurigt. Jag har inte hittat rätt. Men jag kanske bara får jobba lite hårdare, helt enkelt. Ja. Trevlig helg på resor.
1: Du, trevlig helg. Låt oss skydda oss mot solen.
0: Helt rätt.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Där hittar du också mig, och så hittar du Henrik Jonsson och P4 Extra som tar vid radiodagen alldeles strax. Och sen så joggar vi vidare så sakteliga mot fredagskväll, bland annat med en jättestor banan på ett torg tillsammans med Madeleine Fritsch Lärka, bland annat här i eftermiddag från 3. Och Lo Lill ska berätta om den stora debatten i Malmö idag med förstagångsväljare. Jimmy Larsson här. God eftermiddag.
4: Det kan bli ett slut på finska språkstudier i Umeå. Enligt uppgifter till Sveriges Radio Finska kan undervisningen i finska vid Umeå universitet vara hotad av besparingsskäl. Humanistiska fakultetets dekan Christer Nordlund säger att hela fakulteten nästa år måste spara 17 miljoner kronor.
5: Med vår fakultet drabbas ganska hårt. Så att det pågår ett planeringsarbete för att minska utbildningen på vår fakultet inför nästa år.
4: Styrelsen för humanistiska fakulteten har möte nästa vecka för att besluta om vad som ska göras.
5: Det finns ingenting som är beslutat i hur det här ska ske. Det enda som är beslutat är att vi vet hur mycket vi ska minska till nästa år. Och då måste vi ju se över vårt utbildningsutbud.
4: Umeå universitet har för närvarande en lektor i finska. I över 50 år har finska undervisats vid universitetet. Om undervisningen i finska i Umeå läggs ner kommer man bara att kunna studera finska vid Uppsala respektive Stockholms universitet. Finska innebandytränare Mika Ahonen föll i tisdags ihop under en finalmatch i Finland och avled senare på sjukhus. Den tidigare Helsingborgstränaren blev 54 år. Mika Ahonen tränade Tampereen Classics i den finska högsta ligan och drabbades av ett sjukdomsfall under den femte finalmatchen. Mika Ahonen blev finsk mästare 10 gånger och var med och tog VM-guld med Finland 2016. Han tränade också Helsingborg samma år. Den finländska violinisten Linda Lampenius får spela fiol live på Eurovision Song Contest i Wien nästa vecka. Johanna från Espoo i Finland tror att det är en fördel för Finland att Lampenius som skolad musiker får visa sina färdigheter live, att det kan ge extra poäng.
6: Voihan se olla tietysti, että ehkä se tekee suuremman vaikutuksen, kun hän vetää livenä, että osoittaa taitonsa. Voihan se silleen tee, niin kuin ehkä nostaa pisteitä.
4: Sen slutet av 90-talet har det inte varit tillåtet att framföra instrument live under tävlingen, då scenbytena ska gå fort. Men EBU som har arrangerat tävlingen har nu alltså gjort ett undantag för Linda Lampenius som spelar fiol i Finlands bidrag Lekin Heitti. Martin från Stockholm tycker det är bra att livemusik lyfts fram i tävlingen och tror att det gynnar Finland i år.
7: Ja, jag tror att det påverkar chansen i en positiv riktning. Jag tror folk kommer förstå och tycka att ja, men det genuina är någonting som är en bra sak. Så det tror jag bara är positivt för hennes skull.
4: Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä.
8: Snart är det dags. 8 timmars direktsändning med en massa skön fågelsång.
9: Okej, allt kanske inte är vackert.
8: Nej, men vi gillar det ändå.
9: Och summan, den stora levande kören, den är mäktig.
8: Gör oss sällskap på Fågelsångsnatten den 9 maj från midnatt till morgon.
10: Strax P4 extra fredag. Uppsala universitet utsattes igår för utpressning. Det är ytterligare en i raden av hackerattacker som drabbat flera svenska lärosäten. Vi säger grattis och hurra till Sir David Attenborough som fyller 100 år idag. Och Wilmer X släpper ny skiva, så Nisse Hellberg är dagens gäst. P4 extra med mig Henrik Jonsson hörde efter Ekot Sporten klockan 13.04.
11: I Storbritannien blir resultatet efter gårdagens lokalval i England, Wales och Skottland allt tydligare. I takt med att valresultaten strömmar in så ser kallduschen för regeringspartiet Labour ut att vara ett faktum. London-korrespondent Nina Bender sa så här om resultatet så här långt för en stund sedan.
12: Ja, men det återstår fortfarande att se exakt hur iskall den där kallduschen är, för resultaten räknas fortfarande. Vi vet till exempel inte hur Skottland och Wales har röstat än. Men klart är att det här är ett dåligt val för regerande Labourpartiet och ett väldigt bra val för Reform UK. Alltså det parti som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage och som framförallt nu för tiden har migrationskritik som sin huvudfråga. Det är ett parti som brukar beskrivas som högerpopulistiskt. Och Reform UK tar röster från både Labour och från de konservativa Tories. Det är ett rätt nytt parti och det här får man nog säga är deras riktiga genombrott hos väljarkåren som vi ser nu.
11: Det rapporterade korrespondent Nina Benner från London. I Taiwan har parlamentet godkänt ett försvarsanslag på motsvarande omkring 230 miljarder kronor. Pengarna ska främst gå till amerikanska vapen och är tänkt att stärka försvaret mot ett möjligt kinesiskt angrepp. Beslutet kommer bara dagar före ett planerat toppmöte mellan USAs och Kinas presidenter. Kryptovaluta till ett värde av 127,6 miljoner kronor har säkrats efter att polis och åklagare här i Sverige lyckats spåra tillgångar från en digital marknadsplats, uppger åklagarmyndigheten. Valutan som fanns hos en utländsk kryptoväxlare tillhörde en svensk man som dömts för att ha drivit en numera nedstängd marknadsplats för illegala droger på Darknet. Kryptovalutan har sålts och värdet av den tillfaller staten, enligt åklagarmyndigheten. Ekot med Annika Nordin.
13: Häromdagen så berättade höjdhopparen Engla Nilsson om sina ätstörningsproblem och att toppa formen med en mer slimmad kropp, det är vanligt ibland höjdhoppare och just därför är ätstörningsrisken relativt stor, det medger Stefan Holm.
14: Att man försöker gå ner i vikt under tävlingssäsong eller inför viktiga tävlingar. Och det är klart att vissa riskerar då att inte komma ur det här när man går över till en träningssäsong sen.
15: Det är ätstörningar som hållit höjdhoppstalangen Engla Nilsson borta. Ett problem som är vanligt inom sporten, säger Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm. Själv tidigare olympisk mästare i höjdhopp och numera tränare.
14: Framförallt pratar jag aldrig om att de kanske väger för mycket eller borde tappa lite i vikt, utan det här är någonting som man får försöka lära sig över tid och sen naturligtvis att jag måste ha koll.
15: Skulle du ändå kunna uppmuntra den här typen av viktnedgång för en elitaktiv som du coachar?
14: Har man tagit sig till den nivån så förstår man någonstans vad som krävs av en. Jag skulle aldrig uppmuntra någon att göra. Men däremot så skulle jag se till att hålla väldigt, väldigt bra koll när säsongen är slut och när någon börjar träna igen, att den här viktnedgången inte fortsätter.
13: Linnen Sen, reporter. Vi fortsätter med fotboll.
16: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala-klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i Herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
13: Rapporterade William Valdetoft. Världsettan Arianna Sabalenka hotat med att bojkotta tennisens Grand Slam. Nu får hon stöd av Jannik Sinner. Mer om det i SR-appen.
10: Det här är P4 Extra Fredag. Jag heter Henrik Jonsson och följande står på körschemat. Uppsala universitet utsattes igår för utpressning. Det är ytterligare en raden av hackerattacker som drabbat flera svenska lärosäten. Vi säger grattis och hurra till mannen med rösten som tagit oss ut i naturen. Sir David Attenborough fyller 100. Malmös ädlaste rock'n'roll-adel Wilmer X släpper ny skiva. Frontmannen och sångaren Nisse Hellberg är dagens gäst. P4 Extra tar fart från Malmö och börjar med Espresso tillsammans med Sabrina Carpenter.

0: Under veckan har flera svenska lärosäten utsatts för en hackerattack. Och igår kväll mötte studenter vid Uppsala universitet av utpressningsmeddelanden när de loggade in på läroplattformen Canvas. Marcus Murray, cybersäkerhetsexpert, välkommen till P4 Extra.
1: Tackar, tackar.
0: Utpressningsmeddelande till studenter. Hur allvarligt är det här?
1: Alltså, det är allvarligt på olika sätt, men framförallt ska man betona att meddelandet hamnade inte om studenten, utan meddelandet var riktat till plattformen.
0: Mm.
1: Så att när man loggade in på plattformen som student så såg man att Shiny Hunter, som angriparen heter, de sa att nu är en ny varning till infrastruktur som är bolaget bakom den plattformen.
0: Mm.
1: Om de inte betalar så kommer vi släppa informationen. Så att det man kan känna då är att studenterna kan ju bli stressade av det här. Det är jobbigt att se att när man loggar in någonstans som man litar på, att man då ser ett utpressningsmeddelande att ens information har läckt eller påverkats. Det är ju jobbigt för studenten såklart.
0: Mm.
1: Så att på så sätt kan det vara allvarligt beroende på hur man tar emot det.
0: Vi ska lyssna på vad som hände. Ekot har pratat med Katarina Adenmark, tillförordnad gruppchef på IT-avdelningen vid Uppsala universitet.
2: Vi har fått bekräftat vid Uppsala universitet att vi är berörda, men inte vilken omfattning som personuppgifter har läckt. Och igår kväll så kom då ett meddelande på Canvas startsida att de var hackade. Det var ju hackergruppen som hade läckt upp det. Och lärplattformen är sedan dess stängd. Jag har inte koll på exakt vad det stod, men det var väl det vanliga att betala för att vi inte ska släppa datat, och ni har inte gjort det, så därför jag visar här.
0: Och det är även studenter på Göteborgs universitet och Chalmers som har fått liknande meddelande, rapporterar Göteborgs-Posten. Lunds universitet skriver också att plattformen är nere på deras hemsida. Marcus, om vi backar bandet, vad vet man om hackerattacken och företaget och de här Shiny Hunters som du nämnde? Vad är liksom, vem är mot vem och vad är det de vill komma åt?
1: Ja, vi kan börja med hackergruppen då.
0: Mm.
1: De kallar sig för Shiny Hunters. Det är egentligen ett ganska stort kollektiv av unga människor som begår dataintrång tillsammans. De umgås liksom i den digitala världen och de använder olika varumärken för att utföra attackerna. Där Shiny Hunters är ett varumärke. De använder också andra som heter Lapsus och massa saker. Så att egentligen är det ett stort kollektiv av unga människor. Det som särskiljer sig från många attacker som vi utreder är att de här är mycket från väst, det vill säga från västerländska länder. Och hur vet jag det? Därför att några människor har faktiskt blivit lagförda, bland annat amerikanska och engelska medborgare som är ganska unga, de är alltså tonårsåldern.
0: Mm. Och vad är det de vill komma åt?
1: Det är liksom angriparen.
0: Mm.
1: Ja, förlåt.
0: Nej, förlåt, jag avbröt dig, fortsätt.
1: Ja, men, och de, om man tittar på modet, vad de gör generellt, så är de mest kända för att de gör så kallade hack-and-leak-attacker. Det vill säga att de bryter sig in i organisationer, ser själv de känsliga information och sen skickar de ett utpressningsmeddelande som säger att om ni inte betalar så släpper det här fritt på internet. Med antagandet om att det kommer skada organisationen, att de kan då, deras medlemmars uppgifter, kunders uppgifter kommer ut, att de får legala konsekvenser och trovärdighetskonsekvenser. Och därför så betalar tillräckligt många för att det här ska vara en lönsam verksamhet.
0: Och i det här fallet nu då med när universiteten eller lärosäten är målet i attacken, vad är det för uppgifter de sitter på och vad är det som är så känsligt?
1: Vi kan börja med så här, företag som har drabbats heter egentligen infrastruktur. Universiteten har inte drabbats direkt, utan deras leverantör har drabbats. Och plattformen är en läroplattform då, så det är där man kommunicerar med lärare och sådana saker. Så att det stora här är att det är en väldigt populär plattform.
0: Mm.
1: 9000 skolor/institutioner använder plattformen och flera hundra miljoner personer konsumerar den i slutledet då, som är studenter och lärare. 275 miljoner finns några siffror som säger. Så att det är en väldigt populär plattform och där drabbar det i tre led. Bolaget som äger plattformen, universiteten och lärosätena som konsumerar den och studenterna och lärarna som faktiskt är medlemmar och använder den.
0: Så i det här fallet är det ingen specifik information eller hemlighet, utan det är snarare graden av kaos man kan skapa genom att ta de här grejerna i beslag helt enkelt.
1: Ja, man kan ju diskutera det, för det beror i och för sig på, det tydligen är också meddelanden, så frågan är vad som har skrivs då, det kan vara känsligt för någon eller inte. Men sen kan man också spekulera sig om det till exempel är en militärskola, då vet man vilka som är framtida militär och så vidare. Så man kan alltid diskutera liksom, informationen kan ha ett värde för till exempel en antagonistisk stat och så vidare i vissa fall.
0: Mm. Men det är inte frågan om att pressa stackars fattiga studenter på pengar, utan det är leverantören av själva plattformen man är ute efter.
1: Ja, så ser det ut just nu, och jag har faktiskt läst det här meddelandet som kommer på skärmen då precis nu till de här studenterna, och det står egentligen att infrastrukturen ska betala den 12 maj, annars släpper informationen, så det är precis det vanliga modet som de brukar ha då.
0: Ja.
1: De sätter en deadline. Och så kan man titta då på, finns det också en lista. Man kan klicka på och se listan av alla skolor som har drabbats, och det är ju infrastrukturskunder. Så där kan man då som student känna igen sig, och man får också en medlem, så man vet ju att min skola är drabbad och blir kanske orolig.
0: Sista frågan, 12 maj, deadline. Vad händer om de inte har betalat?
1: I värsta fall så kommer man släppa informationen, och sen är det ju som så att de har gjort 2 stycken intrång då tydligen, så att de kan ha mer information än det som finns i läroinformationen, kan vara annat internt på infrastruktur. Men det värsta som kan hända är väl att informationen släpps i just den här attacken, och sen vad det innebär i sin tur, det beror på vad det är som egentligen står i den.
0: Marcus Murray, cybersäkerhetsexpert. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så jättemycket själv, tack.

0: Tralala, högst på Riviera, Walter Nilsson. Strax ska vi hylla Sir David Attenborough. Fyller 100 år idag. Vad han betytt? Hans dokumentärfilmer har tagit ut oss i djur och natur. Men först det här.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Cher och Strong Enough. Nu ska vi hylla en som fyller 100 idag. Nu ska det handla om det här.
1: Instead of heading straight for the ice edge, the penguins hesitate some distance from it. They're nervous.
0: De flesta känner nog igen hans röst. Sir David Attenborough, den brittiska dokumentärlegendaren och miljöaktivisten. Och idag fyller han alltså 100 år. Lena Nordlund på Vetenskapsradion, välkommen till PF Extra.
2: Tack så mycket.
0: Vad är det som gör Mr. Attenborough så speciell?
2: Ja, men det är ju hans sätt att med entusiasm och kunskap som hörs i rösten liksom, och nyfikenheten, det hörs. Han sätt att prata och presentera, och han har ju också 72 års erfarenhet av naturprogram. Det hörs i rösten.
0: Ja, det är helt otroligt. Det är ju liksom, han gick ju från den svartvita tiden till färgen till streaming. Han hängde med hela vägen. Vad har han betytt för genren naturfilm?
2: Väldigt mycket. Det är ju bara att titta på hur det ser ut i den engelskspråkiga världen, så finns det ju väldigt många som liksom försöker vara David Attenborough, och även i andra genrer att de sitter på huk och liksom viskpratar och pauserar som han. Men det är ju bara han som är originalet liksom. Men han har ju bildat skola på väldigt många sätt, och han gjorde också naturprogram där han tog kunskapen och biologin på allvar. Det var inte, även om han mänskliga djuren också i de här, så är det liksom inte en sån här löjlig sagobeskrivning av hur djuren beter sig, utan det är ju, det märks att han kan.
0: Ja, och han har ju nästan blivit en egen genre. Han har en gäng klassiska klipp på BBC som har samlat 100 stycken i en 6 timmar lång video. Vi ska lyssna på ett av dem.
3: It seems really very unfair that man should have chosen the gorilla to symbolize all that is aggressive and violent, when that's the one thing that the gorilla is not, and that we are.
0: Ja, det är verkligen ett signum. Vad handlar det här klippet om, Lena?
2: Ja, men det är när han på 70-talet skulle göra programmen om evolution. Och tanken var att han skulle stå bredvid en grupp bergsgorillor och prata om det viktiga i evolutionen av vårt tumgrepp, för att hur vi har utvecklats. Men då blev en liten treårig gorilla, han är väldigt kärvänlig och kröp upp på David Attenborough, och så blev det liksom istället en lång filmsekvens om gos och kärlek mellan de här. Och han säger ju att det är synd att vi ser gorillor som aggressiva när det är vi människor som är mycket mer aggressiv art.
0: Ja, och det är väl också det som har varit ett av hans signum, i bemärkelsen att han har inte förmänskligat djuren som du pratar om, utan han har försökt jämställa människan som en djurart bland de andra, som i det här fallet.
2: Ja, det kan man verkligen säga. Kanske, jag hörde Henrik Ekman beskriva det här i ett kulturprogram igår, att det liksom, han har väl fått göra lite mer så här förmänskligande filmer på senare tid, för att han säljer filmer till Japan och USA och där det går bättre hem. Men i början var det ju inte alls så i alla fall.
0: Och Attenborough även känns som miljöaktivist. Vad han betytt för miljörörelsen. Det är ju rätt så radikalt att vara journalist på BBC och kliva upp på barrikaderna.
2: Ja, men det gjorde han ju inte i början. Och då fick han kritik från miljörörelsen, för de tyckte att han bara visade det här vackra med naturen. Han var ganska sen om att vilja påtala klimathotet till exempel, och fick kritik för det. Men det kan också ha gjort att när han nu verkligen är outspoken om hur allvarligt läget är, så kanske vi lyssnar lite mer, för vi känner att han verkligen väntade in tills det inte finns något tvivel om att det är så här det är. Så att nu är han ju väldigt så här outspoken om överfiskning och trålfiske och växthuseffekten och allting. Nu är han klimataktivist på ålderns höst.
0: Ja, någonstans vid 90-100, då kan man säga vad man vill.
2: Ja, precis. Sanningen.
0: Ja, du har träffat honom. Ja. Hur var han? Hur är han? Har han ett bra handslag?
2: Ja, det var länge sedan nu. Det är 17 år sedan. Men jag förstår ju nu hur stort det är. För att det är ju liksom Det är så många som har sagt att de är avundsjuka på mig. Vi var hemma hos honom i hans blå hus i Richmond. Han är artig och korrekt.

0: Alltså en konsert i Royal Albert Hall med BBC Orchestra där de ska spela liksom i live musiken ur många av hans serier, naturserier. Och som jag förstod det kommer han att vara med där ikväll i Royal Albert Hall. Han verkar i alla fall pigg. Han har ju spikat många nya filmer här under året som släpps nu som en hyllning till honom.
1: Ja, bara för att han fyller 100 så verkar han inte ha några planer på att sluta jobba väl?
0: Nej, jag vet att vi sa det då när han var 83 och han är fortfarande aktiv, sa vi, för 17 år sedan. Och sen har det bara fortsatt. Hoppas det fortsätter flera år till.
1: Och pratas det någonstans om det går en människa på planeten jorden som skulle kunna axla rollen den dag Sir David Attenborough slutar arbeta?
0: Ja, jag har fått den frågan. Jag kan inte komma på någon riktigt. Det finns ju många som är duktiga och liksom kan låta bra och har kunskap i naturfilmer. Men ingen med riktigt den där utstrålningen och dessutom 72 års erfarenhet.
1: Ja, nej, det är lite grann att komma i kapp innan man överhuvudtaget ska våga ta orden i sin mun att jämföra sig med Sir David Attenborough som alltså fyller 100 år idag. Tack så jättemycket, Lena Nordlund på Vetenskapsradion.
0: Tack.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims. Vi passar över micken ifrån Malmö till de lokala nyheterna.
1: Och de får du från P4 Malmöhus.
2: Nu har bajsvattnet slutat rinna ut i Malmökanalen och malmöbor kan använda sina avlopp som vanligt.
3: Man har haft långa dagar den senaste veckan. Vi har ju jobbat dygnet runt. Vi har haft lag som har ersatt varandra. Fantastisk personal.
2: Liselott Stålhandske, avdelningschef på VA Syd. Men det finns fortfarande saker kvar att göra. Vattnet i kanalen är fortfarande missfärgat och bottensediment har rörts upp på grund av utsläppet. Därför uppmanas malmöbor att undvika kontakt med vattnet under nästa vecka.

0: Synligt bajs, bindor, kondomer, topsar som kommit med avloppsvattnet har också sugits upp från kanalen. Men det kommer kontrolleras om något kommit undan.
1: Vi har ju mycket arbete kvar, men vi kan andas ut och Malmöborna kan också göra det.
0: Men avloppet i Malmö är gammalt och ett nytt avloppsreningssystem som heter Maxima har planerats i 20 år, men det är inte igång än.
1: Det kan hända igen. Systemet är väldigt skört innan vi så att säga har det nya avloppssystemet på plats. Det kommer nog få bli lite mer förbättringar där vi ser att vi har de mest stora kritiska punkterna.
0: Knut Bonde, Jimmy Larsson, P4 Malmöhus.
2: En tonårspojke i Malmö omhändertogs av polis efter att planerat ett högerextremt våldsdåd. Det rapporterar Sydsvenskan. Polisen slog till mot hans bostad i mars efter att uppgifter om att han planerat att begå ett allvarligt knivdåd på offentlig plats mot personer med utländsk bakgrund. Pojken som är under 15 år ska ha tillhört en nazistisk grupp på nätet. Enligt Sydsvenskans uppgifter ska han ha uppmanats att begå våldsdåd av andra på nätet. Men detta är något som pojken förnekar via sitt juridiska ombud. Eftersom han bedömts utgöra en fara för både sig själv och andra har förvaltningsrätten i Malmö beslutat att pojken ska hållas inlåst på ett ungdomshem. Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
3: Då tar vi oss en liten titt på vädret idag. Det blir mest soligt. Temperaturen 12-17 grader, ostlig eller sydostlig vind med friska vindbyar. I kväll får vi ett övervägande soligt avslut på dagen, i natt klart väder och temperaturen faller ner till enstaka plusgrader eller omkring nollan. Imorgon mest soligt. I studion Mattias Rankinen.
4: P4 Extra med mig Henrik Jonsson är tillbaka. Ja, om skivbutikerna Folk och Rock och musik och konst funnits kvar här i Malmö skulle köerna ringla genom stan, för Wilmer X släpper nu skiva idag. Popmonster är dess titel och vi säger happy release day till bandet, frontman och låtskrivare Nisse Hellberg.
5: Tack, kul att vara här.
4: Ja, hur är dagen när du släpper skivor?
5: Ja, men det känns väldigt roligt. Lite nervöst så, naturligtvis. Vi börjar med att rätta dig. Musik och konst lever kvar fortfarande.
4: Nej.
5: Jag vet inte om köerna ringlar där. Men...
4: det ligger samma adress och allting.
5: Absolut, och det är en affär där vi startade, kan man säga. Wilmer X, de killarna som hade det, och tidningen Larm gav ut vår första singel, så jag är noga med att få det rätt där.
4: Det är oerhört bra, men när vi ändå är inne, eftersom jag vet att du är en väldigt noggrann människa. Wilmer X, är det 78 eller det gyllene punkåret 77? Det måste finnas liksom, när ni närmar er 50 år, så måste finnas ett datum. Vad är det officiellt?
5: Ja, men det gör det, och det har vi alltid varit väldigt noga med. Mm. Det är bara det att det råkar stå fel i Bonniers rocklexikon en gång på 80-talet, och det har på något konstigt sätt hängt i. Datumet är 7 april 1978, ingenting annat.
4: Så att den dagen så kommer det bli stor födelse då?
5: Ja, vi tänker jag fira det på något sätt, kanske inte just den dagen sådär, men det är året. Så jag måste nu skriva fler låtar nu, därför att vi måste ha ett gäng till dess.
4: Ja, men fram tills dess så ska vi i alla fall njuta av den skivan ni släppte idag. Jag tog mig faktiskt friheten att välja en låt från den.
5: Bra.
4: Mm, får vi se om du knäcker vad det är för någon.
5: Ja, lägga mitt krut.
4: Ja, 10 poäng till Nisse Hellberg. Lägga mitt krut med Wilmer X.

0: Lägga mitt krut från nya plattan Popmonster med Wilm Rex. Ni Selberg från just den rockgruppen sitter här och skivan släpps idag. Pop. Vad är din definition av pop? Du är musikvetare, historisk kunnig.
1: Ja, det är faktiskt intressant som vi inte ska fördjupa oss i för mycket. För pop, 60-talet i England till exempel, var inte riktigt samma som pop i Sverige. Men för mig är pop det jag växte upp med Cash Invall och Tio Topp och Tracks och allt det här. Om man säger poppigt i skillnad från rock så är det väl det att det är lite mer melodiöst så att säga. Poppiga refränger brukar man ju säga och då menar man sådana som man kan sjunga med i. Liksom. Mm. Och det, jag tyckte många låtar drog åt det hållet på den här plattan så att den fick det namnet av en slump. Det bara kom i huvudet det här ordet.
0: Vad skönt! Att ja, slippa anstränga sig.
1: Ja, men det är så jobbigt med titlar va?
0: Ja.
1: För ofta får jag kämpa hur länge som helst och så blir det kanske inte bra ändå. Men nu kom det och den typen av titel som man dessutom kan spinna vidare på. Man kan göra tufft omslag, man kan göra t-shirts och man får massor med frågor i radio på
0: det. Ja, allt det viktiga.
1: Ja, just det.
0: Men det är en skiva som för mig är fri från nostalgi. Det är liksom det är Wilmer X, det är bra tryck, det är riff. Jalle i hög form på munspel och det är distinkta refränger. Det är Wilmer X fast i en annan tid. Det känns som du har skrivit texter från en ny vinkel. Det är inte... Ja, det är inte längre skjuta sig ut eller slå sig fram. Det är samma energi och det är lekfullhet men lite mindre muskler och mer om det befintliga relationer som förändras med en tidens gång.
1: Ja, jag har alltid försökt eller bara kunnat skriva texter som handlar om mig och min generation. Så sen får jag andra lyssna på det också naturligtvis. Men jag kan inte sätta mig in i hur en mycket yngre eller en mycket äldre person utan det bottnar i det. Och då är det en 67-åring som berättar här vad man ska säga, sjunger i alla fall. Och det är, man får undvika sådana ord. Det går inte att sjunga en låt som vi hade en på första plats som heter Rätt flicka, fel pojke. Jag vet inte, det hade inte gått nu.
0: Nej, och det är ju det som gör att det blir en skiva i tiden. Och sen finns det ju en låt som heter Mer och mer sällan nu som känns som någonting annat än vad du har skrivit innan. Vad är det för en låt?
1: Ja, det är en låt som jag då, själva musiken, gått och fnulat på väldigt, väldigt länge. Du anar inte hur länge, jag vill inte säga hur länge för folk blir besvikna då kanske de tror att det är en helt ny låt. Men jag fick inte till någon text. Det är en ganska soft låt och alla textidéer jag hade gjorde bara att låten blev sliskig och pekoral, ett ord som kom upp ofta. Men plötsligt bara slog det mig när jag gick på en promenad faktiskt att... Först titeln och sen direkt temat nu liksom. Och det är ju något man går och tänker på det här, vänner och föräldrar kanske som tynar bort mentalt. Ett ganska orockigt ämne men jag tyckte det funkar till den här melodin.
0: Ja, för att det handlar just om en människa som är kvar i fysisk form. Nu är det ju min tolkning så fort igen får du rätta mig men det vet vi att du gör. Men den fysiska människan finns kvar men försvinner bort i någonting så att det är ett skal kvar.
1: Ja, ja, men exakt. Och jag tyckte först när jag fick idén att det kommer nog inte att gå där för att det blir lätt liksom för mycket. Det blir sån här känslopor nästan, någon slags exploatering av känslor. Liksom. Men jag ger det ett försök ändå, tänkte jag. Då tänkte jag direkt att jag måste liksom vara sparsam med orden, vara kärva ord, inte för svulstiga ord. Mm. Lite piraten där har jag lärt mig.
0: Ja, men det
1: inga jämförelser i övrigt.
0: Nej, men du behöver inte vara blyg. Nej, men det är ju det, att beskriva vad som händer och inte nödvändigtvis vad man känner. Mer och mer sällan nu.
1: Mm, ja.
0: Och så får man känna in själv. Tid mäts ju annars bäst på barnen. De växer mycket snabbare än man själv. Dina barn har blivit vuxna, de var inte födda när Wilmer började och nu är de vuxna människor. Hur har deras relation varit till pappas rockorkester?
1: Ja, men det är ju väldigt kul att se liksom hur de, naturligtvis när de var riktigt små så förstod de ju inte riktigt. Och sen hur medvetna, det kom naturligtvis att de fick frågor i skolan då, någon lärare vill ha autograf och de fattar inte riktigt vad det är, det är pappa. Så att det är en underbar upplevelse.
0: Är de i musiken?
1: De älskar musik. De naturligtvis, de jobbar inte med musik men är otroligt på det så att säga och intresserad och gillar även gammal musik. Alltså yngre generationer har ju tillgång till det gamla också. Alltså, det är bara ett sammelsurium av ny och gammal musik liksom. Och Beatles finns på de yngre playlistor liksom.
0: Ja, det är väl egentligen det som är vår populärmusikstid, att all musik är inne samtidigt. Man ska inte, behöver inte ha hört det senaste för att hänga med och vara hipp.
1: Nej, precis. Det är fantastiskt på ett sätt. Det är ju, ja, det finns många problem med det nya landskapet också. Man ser ju inte så mycket om jag säger så. Men,
0: man får inte spela.
1: Precis. Där, och det går bra. Det går väldigt bra. Folk verkar väldigt sugna på livemusik. Inte bara musik, utan all typ av underhållning och kultur på scen.
0: Det är intressant med musik och tid. Nu kommer, ska vi spela en Wilma X-låt till, som jag också har valt för övrigt. Och den, ett stycke för att citera Peps när han citerar Einstein. Tiden är en töjbar dimension. Man kan sakna tiden som har varit fast vi är mitt i den. Den här låten är från 1995, men jag känner att den är mer aktuell idag än den var då. Vi ska prata om den sen. Här har vi den.

0: Nisse Hellberg från Wilmer X, dagens gäst i P4 Extra. Vi ska avsluta detta Wilmer X-quiz eftersom jag som väljer låta. Vad var det vi hörde, Nisse?
1: Den fria världen heter den här låt.
0: Från 95?
1: Ja, exakt. Mm. På pricken.
0: Det är liksom, det är en bra ilska mot samtiden, en uppercut mot systemet. Har du kvar något av den ilskan?
1: Jo ja. Men det är väldigt, jag måste erkänna att det är väldigt svårt att skriva låtar på de här ämnena. Det blir så knastertårt lätt och man hamnar lätt i det privata sfären till slut ändå. Men att få in det som på den här, som jag tycker är en av de låtar som jag är mest glad eller stolt för, liksom, det är... Det funkar, för en gångs skull.
0: Ja, vi enades om att Wilmer kommer att fylla 50 om 2 år, det vill säga ni är 48 nu. Tänker du själv kring åldrande? Det intressanta med din generation rockers, det är att ni blir ju inte gamla, ni blir ju inte för gamla, ni blir bara äldre.
1: Ja, just det. Ja, det är marinerade i någonting. Jag vet inte vad det kan vara.
0: Nej, men förr i tiden så var man, vid 30 så var man borta, om man inte dog vid 27.
1: Nej, jag vet åldersgrejen. Jag vet att Stones så fick ju fråga redan om de var 30. Är ni inte väl gamla nu, va? Mm. Så att det är skönt att det inte gäller längre. För tycker jag inte. Alltså jag tycker rockmusik eller musik i allmänhet är en bra ställe. Man får lov att bli äldre. Jag menar, idrotter har ju vissa begränsningar på sitt sätt. Det bara är som det är. Men förr så fanns det också, man blev frågasatt om man var för gammal då. Rock'n'roll var de ungas musik, det är det ju inte längre. Men nej, det har inga problem alls. Däremot åldrandet i stort, det kom en film om Wilmer X förra året och där tar ju Stefan Berg, regissören, upp detta precis med åldrandet. Så den har en stor del av filmens tema. Visst nojar vi på det precis som alla andra, men faktiskt inte just inom musiken, där tycker vi inte att det spelar någon större roll. Alltså det är sig likt, i alla fall för oss.
0: Ja, det går ju att ta samma ackord och sjunga samma toner, men i övrigt kanske, i replokalen är det fler par läsglasögon. Och... Ja,
1: glasögon är problem. Ja. Jag gillar inte det, men det måste man ha. Och sen är det ju det som inte är musiken som blir mindre och mindre attraktivt, alltså resandet och... Allt var ju kul förr, var till och med kul att bära sin förstärkare. Liksom. Sen mer och mer av det är bara segt. Men stunden på scen är om möjligt ändå roligare för att man har en viss ödmjukhet inför att man får lov att stå där nu. Det hade jag inte när jag var 20, kan jag säga.
0: Nej. Och då var man ju odödlig.
1: Exakt.
0: Ja. Och det är man inte längre, eller?
1: Nej, det är verkligen inte det. Men som jag upprepade igen, i musiken känner jag ingenting. Jag tror ingen annan i bandet heller känner att det är någon skillnad. Det här är precis vad vi brukar göra. Liksom, och försöker bara göra det lite bättre för varje gång.
0: Mm. Ja, och jag gillar ju filmen som jag tror finns kvar på SVT Play. Jag har legat här i alla fall, fall tidigare. Att det finns ju också vänskapen ner emellan. Ni måste ju ha varit med om så... Självfallet att ni har varit ute och spelat, gjort skivor, haft framgångar och bråkat i bandet. Allt det där som man gör. Ja. Men också människor runt omkring som har försvunnit, familjemedlemmar som har gått. Att ni har fått se varandra i glada stunder och i sorgliga stunder. Ja. Och det är någonting som också är att leva.
1: Ja, det är... Man blir ödmjuk och man kan bli lite melankolisk då. Men det är också viktigt att inte bara bli... så där soft liksom och tänka på gamla tider och vi har det så bra, utan behålla den här spiriten också liksom. Köra fräckisarna i turnébussen som vi gjorde på 80-talet, varför inte liksom, och korka upp en öl när det behövs och får inte släppa den biten heller.
0: Mm. Blir det kanske viktigare nu när vardagen har varit bära inte så kul, att då gör vi de här turnégrejerna ordentligt. Kom nu utvilad så du orkar dricka 2 öl innan gig här, så du sitter och gespar i logen.
1: Nej, men det är absolut inget, vi har några regler att folk måste göra det och det och det, utan alla har sin väg till piken och det är den 1,5 timmen på scenen, så får man ta sig dit hur man vill.
0: Men ni ska ut och spela i sommar igen?
1: Jajamän.
0: Hur ser det ut? Jag gissar att du har börjat fila på en låtlista redan nu.
1: Ja, absolut. Vi börjar på Sweden Rock den 4 juni, vilket är ju en knallstart så att säga. Då gäller det att vara i startblocken och färdigrepad. Mm. Sen Det är nog inte färdigbokat faktiskt. Vi kör runt i ända till början av september.
0: Mm. Är det fortfarande nervöst i bemärkelsen att vad ska publiken säga om oss idag? Kommer det tas emot? Ja. Är det verkligen någon som vill se mig och höra de här gamla låtarna? Tvivlet finns det där ännu?
1: Ja, både och. Vi har väldigt självsäkerhet på ett sätt, men man är ändå alltid nervös. Och ibland så, och det är det jobbigaste när nervositeten inte har någon förklaring, när man bara får stora skälvan. Det händer inte så ofta, men det har hänt, utan någon speciell anledning. Va? Då, annars så är det ju så. Men jag är inte jättenervös för hur vi ska spela, men det är klart att är det någonting i kroppen liksom som känns fel, man håller på att bli sjuk, liksom, då blir man nervös på det, för det. Liksom. Och det gäller hela tiden att vara på sin vakt. Ja. Det kan när som helst slå till någonting. Det kan gå sönder någonting på scenen och förstöra halva showen. Liksom. Det har hänt. Mm.
0: Och det är väl också då man kommer till liv?
1: Precis. Och man var beredd på allting. Var vaken liksom och parera situationer som uppstår. Mm. Och det har ju blivit rätt bra. Vi har ändå spelat nästan, jag vet inte, tappar räkningen där efter 1000, men det är 1100 spelningar typ sådär.
0: Vad menar du att du har slutat göra anteckningar efter varje gig?
1: Nej, det har jag absolut inte.
0: Nej, det var det jag tänkte, jag har att du skriver ner varje.
1: Efter den 1000 har jag har inte siffran i huvudet.
0: Nej, du har inte räknat efter 1000.
1: Nej, men det ligger där någonstans. Liksom. Mm.
0: Är det ett kollegieblock då, eller hur? Eller är det ett Word-dokument i din dator?
1: Nej, det är ett väldigt fysiskt gammalt papper. Olika typer av kollegieblockspapper. Vissa med rutnät och vissa sådana linjerade. Du kan se det framför dig.
0: Ja, ja, ja.
1: Lyssnarna är säkert jätteintresserade av just detta.
0: Ja, men det tror jag verkligen. Skriver man då 4 september, Arbis, Norrköping. Kan du sätta ut betyg också?
1: Nej, det är det jag aldrig har gjort. Nej. Ingenting om hur det gick. Utan då måste jag ringa Jalle som har ett minne på det sättet. Han har någonting att säga om varje spelning. För mig är det bara en enda lång nästan, kan jag känna ibland. Men jag har faktan och han har fyller på.
0: Ja. Och i takt, vi ska snart avrunda här, men vi pratar ju om lite hur det har varit och i samtiden. Utvecklas du fortfarande? Lär du dig nya saker, Nisse?
1: Du menar musikaliskt?
0: Nej, livet som stort.
1: Ja, undrar, är det någon som har viskat i ditt öra här nu? Eller?
0: Ja, faktiskt.
1: Ja, men jag tror jag berättar för din kompis här att det är inte bara dåligt att bli gammal.
0: Nej.
1: I alla fall, alltså jag märker att en viss frihet i tanken på vissa planer uppstår. Till exempel så sådana grejer som jag inte ens brydde mig om att fundera på om jag skulle fixa, det ger jag en chans nu. Ja, jag talar om att laga en torktumlare.
0: Jag vet att det inte är så rockigt det här ämnet, men vi har det på slutet. Ja.
1: Ja, ja, så, och igår lagade jag en veckaklocka.
0: Va?
1: Ja, det var visan som hade fastnat, så det är inga större grejer jag pratar om. Det här, folk tycker det här är patetiskt.
0: Nej, men
1: vad jag menar är att man kan liksom, varför inte liksom, varför skulle jag inte kunna prova det? Man kan väl öppna grejen och se, ligger den skruv så kan man väl skruva fast den, om det inte var värre än så.
0: Har du börjat köpa lite verktyg och så också då?
1: Nej, det har någon lite av varje sådär. Men jag tycker man kan ta med sig det även i andra sammanhang. Liksom när man sitter och pratar allvarliga ämnen liksom, och ge den andra vinklingen, den andras åsikt en chans. Liksom, och bli lite, som jag sa, friare i tanken.
0: Ja, för det är ju att ta tillvara på att bli äldre. För motsatsen är att man redan vet och kan allt och rätta sin omgivning.
1: Ja, ja. Nej, men det finns ju en annan rörelse med att bli äldre det, inom en. Det är att liksom man orkar inte. Nej, det har jag sett och det har jag hört. Förlåt.
0: Ja, det gör inget.
1: Men det får man kämpa emot. Mm.
0: Ja, vad härligt. Det var väldigt trevligt att du kommer vara gäst idag. Jag önskar dig en fortsatt glad release-dag.
1: Ja, tack så mycket. Och detsamma.
0: Ja, ska du gå ner till Musik och konst nu och kolla att de har ställt skivorna i fönstret?
1: Jag kanske tar en sväng förbi, men jag har något att göra hemma som är ännu mer brådskande. Så att vi närmar eftertanke direkt hem.
0: Vad är det du ska laga för något?
1: Jag hade lite problem med min motionscykel faktiskt.
0: Den måste du fixa så att det inte kommer liksom i någon nära Elvis-svulstig stil på turnén.
1: Nej, det vore det värsta som kunde hända. Alltså.
0: Ja, tack så jättemycket Nisse Hellberg. Wilmer X släpper idag plattan Popmonster och i sommar väntar sommarturné som snart är färdigbokad. Den kommer bli lång. Ha en riktigt bra sommar, Nisse.
1: Tack så mycket.

0: Där hade vi Molly Sandén och Miriam Bryant. P4 Extra kommer att fortsätta efter nyheterna.
1: En 18-årig kille från Umeå med kopplingar till det våldsbejakande online-nätverket 764 åtalas nu för flera grova brott över internet.
2: Åtalet består av 77 brottsmisstankar, bland annat försök till mord i 3 fall, uppmaning till självmord, våldtäkt och grovt djurplågeri mellan januari 2023 till februari 2025. Enligt åklagaren ska han i realtid ha styrt en pojke under 15 år till knivattacker i Hässelby 2024. Han misstänks också för att ha pressat en flicka i Australien att skada sig själv och uppmanats att ta sitt liv. Dessutom ska han vid 2 tillfällen ha förmått en man i Tyskland att skada sig så svårt att han var nära att dö.
1: Reporter Helena Andersson, P4 Västerbotten. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det säger EU-kommissionen som idag la fram riktlinjer när det gäller flygbränsle i spåren av kriget i Mellanöstern. Flygbolag kan bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser och de stigande priserna är fullständigt förutsägbara enligt kommissionen. Utländska oljebolag är fortfarande tveksamma till stora investeringar i Venezuela och problemet är tillförordnade presidenten Delcy Rodriguez. Det säger landets tidigare vice energiminister som numera samarbetar med oljebolagen till Ekot.
3: The system is absolutely plagued by corruption.
4: Problemet är korruptionen, menar Evanan Romero som varit aktiv i venezuelanska oljebranschen sedan 60-talet, bland annat som vice energiminister innan Hugo Chavez tog över landet 1999. Numera bor han i Houston i Texas och verkar som konsult i internationella oljebolagsintressen. Bolag som även Vita huset är i kontakt med.
5: And we're talking about Venezuela along with a lot of them, Chevron, they're all here last night, they all wanna go there.
4: Alla vill till Venezuela, sa president Donald Trump i onsdags. Men enligt Evanan Romero tvekar oljebolagen på grund av Delcy Rodriguez styre.
3: So the important company don't want to touch that.
4: Nu hoppas han att USA ska pressa Venezuela så att oljekontrakt inte ges till regeringsmedlemmars vänner, utan att en korrekt upphandlingsprocess sker istället.
3: And this is the biggest problem that we're still facing in the Venezuelan petroleum industry.
4: Simon Isaksson, Houston.
1: I Tyskland pågår sedan i morse ett gisslandrama på en bank i staden Sinzig i delstaten Rheinland-Pfalz. Enligt lokal polis ska ett okänt antal misstänkta gärningsmän tagit flera personer som gisslan. En stor polisinsats pågår. Det är veckonyheterna med Karina Segura Morberg.
0: P4 Extra fortsätter framåt en timme till. Jag heter Henrik Jonsson och följande står på schemat. Segerdagen i Moskva firas med gigantisk militärparad, fast i år utan stridsfordon, vår Rysslands korrespondent förklarar varför. Även de allra sämsta fotbollslagen behöver heja klack, vi träffar gänget bakom Bonaboll som överraskar i de lägre divisionerna. Och vi säger hallå, hallå till Magnus Uggla som gjort en VM-låt till herrlandslaget med den tydliga titeln VM-guld. P4 Extra från Malmö denna fina fredag här med New Kid Hurricane.

0: Imorgon lördag firas den så kallade segerdagen i Moskva när landet årligen firar Nazitysklands nederlag. Men för första gången på 20 år blir det utan stridsfordon i paraden. Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Det här är ju en normalt dag då Ryssland gärna visar upp sin militära styrka, men så blir det inte i år.
1: Nej, inte alls på det sättet som man är van vid. Och vi kanske ska komma ihåg det att det är lätt att tänka på den här segerparaden som någonting som har funnits i all evighet och som var en stor sak på sovjettiden. Men så är det ju faktiskt inte. Den hölls några få gånger från andra världskrigets slut och fram till Sovjetunionens fall. Och sen börjar man plocka upp den i mitten på 90-talet. Men det är ju framförallt Putin som har infört den här moderna versionen där stridsvagnar ska rulla över Röda torget och raketer ska forslas på olika lastbilar genom paradgatorna i Moskva. Men i år blir det ju nedbantat och inga stridsfordon utan bara soldater och en mycket mindre VIP-tribun med toppnamn inom rysk politik och väldigt få utländska gäster.
0: Ja, och hur har man kommenterat det här från officiellt ifrån Moskva dagen när man ska visa upp sig, och så har man dragit ner lite på det?
1: Det här är ju en het potatis. Det är inte lätt att sälja in det här på något bra sätt. Det som man har valt är att peka på att ukrainarna är terrorister. Det är ju ett vanligt återkommande argument för allting, inklusive det ryska kriget i Ukraina. Men det blir ju också ett problem då att man säger att vi är under hot och vi är rädda för att Ukraina ska hitta på någonting, eftersom det kan ju då ge intrycket av att Ryssland är svagt, att det går dåligt i kriget. Så att det är inte en helt lätt sak att hantera hur man ska berätta det här på ett sätt som passar in med den officiella bilden av Ryssland som militärmakt.
0: Nej, och en av anledningarna till att man håller det i lite mindre skala är ju att det kan anfallas. Hur stor risken är attacken för till exempel att det skulle regna ner några drönare?
1: Alltså, det är väldigt svårt att säga hur risken är för själva paraden eller firandet, men generellt så har ju Ukraina visat, inte minst i år, vilken enorm kapacitet landet har byggt upp sedan 2022 och den fullskaliga invasionen från rysk sida mot Ukraina, där Ukraina har ju haft en kapplöpning där man har utvecklat en massa olika drönartyper som nu också har en väldigt lång räckvidd och en väldigt stor massproduktion, så man har väldigt mycket att ta till. Så att rent teoretiskt så är ju risken stor, och det förekommer ju dagliga attacker, även om det inte brukar vara mot den här typen av mål utan mera infrastruktur och energianläggningar som Ukraina attackerar i Ryssland.
0: Mm. Och Ryssland har ju hotat ju redan nu med, om det skulle attackeras, så hotar de med motattacker i Kiev i Ukraina. Vad har man sagt om det här spelet?
1: Ja, det är ju utrikesministeriet i Moskva som har gått ut med en varning och sagt till internationella organisationer och utländska ambassader i Kiev att det är nog bäst ni lämnar stan, för om det skulle hända något i Moskva, då kommer vi att genomföra ett stort anfall på de centrala delarna av Kiev. Så att det är det hotet som har uttalats.
0: Och på andra sidan, hur har Ukrainas president Zelensky kommenterat detta hot?
1: Ja, från Ukrainas sida så har man ju varit väldigt frågande till varför Ryssland tycker att det är så viktigt att skydda en parad men inte har något problem med att människor dör, eftersom Ryssland attackerar dagligen. Vi har haft den här veckan några väldigt allvarliga attacker i flera ukrainska regioner med många döda. Och sen har man också sagt att det kanske inte är någon jättebra idé att vara i Moskva på segerdagen. Ni kanske ska hålla er undan från den här paraden. Så lite förtäckta hot har det kommit från Zelenskis del också.
0: Mm. Rysslands ministerium för digital kommunikation har också meddelat att internet ska stängas ner under den så kallade segerdagen. Vad är anledningen till det?
1: Ja, det är en total nedstängning. Till och med sms ska stoppas, sms-trafiken. Och det ska ju då förhindra att man då ska kunna genomföra attacker, både vad gäller kommunikationen mellan de som vill göra det och att man då också ska kunna operera till exempel drönare med hjälp av det lokala nätet. Det är ju något som man har sett, att man kan använda det lokala mobilnätet för att liksom styra drönarna när man skickar iväg dem. Så att det finns flera skäl till att man vill stänga ner, men det är ju någonting som har blivit en ny verklighet för inte bara Moskvaborna utan för många ryssar, att internet i mobilen är liksom obrukbart. Du kan inte längre göra allt det som ryssarna är vana vid. Och den här nedstängningen, den här helgen i Moskva, den blir total. I vanliga fall kan man ha några undantag. Man kallar så kallad vit lista när man säger de här tjänsterna är undantagna. De ska kunna funka även när vi släcker ner. Men det här ska bli en total nedsläckning där även den vita listan försvinner.
0: Mm. Och allt runt paraden och internet och drönare, det visar ju att, alltså, hur spänt läget är samtidigt som det pågår på kriget så är, mellan Ryssland och Ukraina. Det, pågår det nu överhuvudtaget några samtal om vapenvila eller fred de emellan? Finns det några som pratar med varandra?
1: Alltså det är ju väldigt mycket USA som har varit ledarrollen för de samtal som har varit det senaste året, även om de inte har lett någon vart. Och nu har ju USA varit så upptagna av andra saker, om vi ska uttrycka oss så. Så att nu idag kom det faktiskt besked om att en ukrainsk delegation som är på väg till USA håller på att diskutera med amerikanerna, och att amerikanska förhandlare ska kunna komma till Ukraina och regionen senare i vår och kanske början på sommaren. Så någonting är på gång. Problemet är ju att Ryssland tidigare var ointresserat för att de uppfattade det som att det gick bra i kriget. De hade USAs öra, de rörde sig lite framåt på fronten. Ukraina var lite i försvarspositioner, och man tänkte sig kanske att det här kan vi få ut mer av. Vi trycker på mer så att vi kan, innan vi sätter oss vid förhandlingsbordet. Nu har ju det där vänt. Just nu är det Ukraina som har initiativet, och då tvekar Ryssland av det skälet att sätta sig vid förhandlingsbordet. Så att den stora frågan är ju hur amerikanerna ska få Ryssland att prata om det här.
0: Ja, vi kommer såklart att återkomma till det här. Tack så jättemycket för tydliga svar återigen, Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent.

Sia Chandelier. Och nu har det blivit dags för fredagslåten. Det är segmentet när programledaren får lov att välja en låt tillsammans med redaktionen. Men ändå, vi har i veckan hört att sångerskan Bonnie Tyler har hamnat på sjukhus och ligger i koma. I onsdags informerade man på 74-årigens Facebook-sida att hon opererats akut i Portugal med magproblem. Allt hade gått bra och hon återhämtade sig väl. Men igår skrev brittiska Daily Mail att läget försämras snabbt och Bonnie Tyler behöver respirator för att kunna andas. Detta enligt den portugisiska dagstidningen Correio de Menea. Vi hoppas såklart att Bonnie Tyler kommer att resa sig och turnera som planerat i sommar. Vi vet inte. Men däremot så kommer jag aldrig att glömma när jag hörde henne sjunga första gången. Det var en lunchrast i tredje klass. Vi var hemma hos en kompis som stod vid sin pappas skivspelare. Och han frågade om jag hade hört en tjej som kunde sjunga som Rod Stewart fast ännu hesare. Va? Ja, alltså rock på riktigt, sa han och la på pickuppen. Något greppade mitt hjärta och vred om. Det var rökigt, farligt. Vad fan får livet vara så här spännande?

0: Där hörde vi sävsångar och sist en rördrom. Och det var från förra årets fågelsångsnatt. För i natt är det åter dags för en tradition som följs av många radiolyssnare. Vid midnatt startar sändningen av årets fågelsångsnatt i grannkanalen P1. En av programledarna är Naturmorgons Jenny Berntsson Djurvall. Hallå!
1: Hallå!
0: Du är redan på plats vid ett av de ställena som ni ska sända från. Så var är du någonstans?
1: Ja, jag är i Östergötland vid den kända fågelsjön, Tåken. Ligger vid Vadstena, Mjölby, alltså i de trakterna. Det är ett flackt landskap här, men Tåken är ju en ganska stor sjö. Man ser inte så mycket av sjön när man står nära, för det är så mycket stora vassar runt omkring. Det är en jättefin fågellokal.
0: Har du någon känsla för om fåglarna har börjat samlas eller?
1: Om de vet om att de är inbokade till ikväll.
0: Exakt! Att de har gig helt enkelt.
1: Ja, det är ju det som är det lite svåra i denna branschen. Mm. Att vi får ju aldrig riktigt några konfirmationer på hur det går med våra bokningar. Så vi har ju satt ut mikrofoner där vi hoppas och tror och med experters hjälp tycker att det borde finnas fåglar. Bland annat, alltså, som du ju hörde från förra året där med sävsången och rördromen, så de var ju med på noterna. Så det tror jag faktiskt att de kommer vara.
0: Ja, förra året får man säga var väldigt lyckat. Nu har vi alltså framför oss en 8, jag säger igen, 8 timmar lång direktsändning med fågelsång i natt. Vad kan vi lyssnare förvänta oss?
1: Ni kan förvänta er att... vi har ju satt ut mikrofoner på 6 olika platser. 5 i Sverige, en plats i Finland, och då har vi försökt tänka olika naturområden, alltså där det finns olika fågelarter helt enkelt, för att få in helt olika artister. Man vill ju inte bara ha dansband, man vill också ha hårdrock och jazz, om du tänker dig.
0: Bredden är er styrka.
1: Jajamän. Vi har Klapp och Klangorkestern uppe i Västerbotten vid en våtmark. Alltså då är det ju sådana som kanske inte sjunger riktigt i vanlig bemärkelse, utan sång, svan, grågås, eller kanske snarare skogsgås, den sortens, och vadare. De piper och tjuter och klappar och klangar. Härligt liksom. Och sen så i vissa skogsdungar, till exempel nere i Blekinge, då kan man tänka sig mer de här fina sångarna, koltrasten, rödhaken, gärdsmygen, bofinken.
0: Och vilka kommer att höras mest? Alltså om man skulle faktiskt ha på det, om man skulle vilja säga det här är säkert en, vad ska man chansa på då?
1: Vilken art menar du?
0: Ja, precis.
1: Vilken art kommer vi absolut höra?
0: Ja.
1: Här från Tåken där jag står, sävsången kan inte vara tyst. Den kommer höras. Rördrummen kommer också höras. Näktergalarna brukar vara svåra att få stopp på, vilket är roligt. Och jag tror också, som jag var inne på där, yes och sångsvan tror jag inte vi kan stoppa heller. Men sen hoppas jag på morkullor och orrar också. Det hade varit väldigt roligt.
0: Ja, orrar.

0: mikrofoner. Då kan man bland annat använda en parabolmikrofon, alltså som en zoom i ljudens värld, där man kan liksom rikta runt mot och se, ja, där sitter något. Och så kan man förhoppningsvis få in ganska fint ljud från den. Så vi rör oss lite så också.
1: Ja, det kommer bli oerhört spännande. Så vi tar i slutet här så tar vi all fakta. När ska man slå på radion för att ta koll, eller Sveriges Radios app för att ta koll i natt?
0: Mm. 2 minuter över midnatt börjar vi och sen kör vi i 8 timmar. Vill man inte höra människor pladdra alls utan bara njuta fågelsång så är det mellan 4 och 5. Och om man inte orkar vara uppe i natt, och det är begripligt om man tycker det verkar lite långt, då finns det sen poddfiler som man kan lyssna på i efterhand, både med och utan prat och olika längder.
1: Ja, det är en buffé av fågelsång, Naturmorgons Jenny Berntsson Djurvall. Tack så jättemycket och lycka till, säger man väl också, va?
0: Ja, det gör man. Tack ska du ha.
1: Ja, tack så mycket. Nu laddar vi för årets fågelsångsnatt som drar igång 2 minuter över midnatt.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Efter de lokala nyheterna så ska vi prata med Magnus Uggla som har gjort en fotbolls-VM-låt.
1: Men det blir några nyheter från P4 Malmöhus. Använd vattnet bara till det viktigaste. Ja, den informationen går nu nordvästra Skånes vatten och avlopp ut med ett sms till kunder i flera kommuner, rapporterar Helsingborgs Dagblad. Det här gäller i bland annat Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Bjuv. Anledningen är att grundvattennivån ligger under den normala och vattennivån i flera sjöar där dricksvattnet tas ifrån är låg just nu.
2: Studenter vid Lunds universitet kan just nu inte lämna in sina inlämningsuppgifter efter den stora cyberattacken som drabbat lärplattformen Canvas. En plattform som används av studenter och lärare över hela världen.
3: I dagsläget är det ju svårt eftersom man inte kan använda lärplattformen. Och då kan man inte lämna in inlämningsuppgifter och så i tid.
2: Susanne Kristensson är universitetsdirektör på Lunds universitet där man under fredags förmiddagen höll ett krismöte med anledning av dataläckan. Ännu vet man inte exakt vilka uppgifter som har läckt ut, förutom namn och mejladresser. Hon uppmanar studenterna att vara extra uppmärksamma på mejl man får och att de kommer från en betrodd källa. I väntan på att problemen ska vara lösta så hänvisar hon studenterna till att ha en dialog med sin lärare.
3: I nuläget så säger vi att man ska kontakta sin lärare för att få veta hur man ska hantera situationen.

0: Reportrar här Josefin Modig och Jimmy Larsson.
1: Nu har bajsvattnet slutat rinna ut i Malmökanalen och malmöbor kan använda sina avlopp som vanligt.
2: Man har haft långa dagar den senaste veckan. Vi har ju jobbat dygnet runt. Vi har haft lag som har ersatt varandra. Fantastisk personal.
1: Liselott Stålhandske, avdelningschef på VA Syd. Men det finns fortfarande saker kvar att göra. Vattnet i kanalen är fortfarande missfärgat och bottensediment har rörts upp på grund av utsläppet. Därför uppmanas malmöbor att undvika kontakt med vattnet under nästa vecka. Men avloppet i Malmö är gammalt och ett nytt avloppsreningssystem som heter Maxima har planerats i 20 år, men det är inte igång än.
2: Det kan hända igen. Systemet är väldigt skört innan vi så att säga har det nya avloppssystemet på plats.
0: Reporter här, det var Knut Bonde. Mer soligt väder under eftermiddagen, 12-17 grader. Vind från omkring ost och den kan vara frisk i byarna. I kväll fortsatt soligt.
3: P4 Extra, denna soliga fredag, är tillbaka ifrån Malmö. Vi ska prata bonnaboll. Det vill säga en hejaklack som åker till och hejar på lag i lägre divisioner. Och vi ska prata med Magnus Uggla som gjort en inofficiell låt till herrlandslaget inför VM. Och vi ska lyssna på Sanna Nilsen som kommer här.

0: Även de allra sämsta fotbollslagen kan behöva förstärkning från en hejaklack. Det tycker i alla fall arrangörerna bakom Bonaboll. Initiativet där supportrar överraskar lag i de lägre divisionerna. Sebastian Månsson, Filip Dahlqvist, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Ja, imorgon är dags för årets första match. Hur går förberedelserna, Filip?
2: Ja, men de går bra. Vi har jobbat hårt nu några dagar. Ja. Senaste, vi har varit i Helsingör bland annat i morse och vi har varit runt och plockat ihop, så det går jättebra.
0: Plockat ihop vad då? Ja, men vi, Helsingör?
2: Ja, men vi är sponsrade, lite chipsföretag, energidricka, så att absolut.
0: Och det är alltså hemligt vad ni kommer att dyka upp någonstans, även för er supportar själva?
1: Det är hemligt, vi är väl kanske en 5-6 stycken som vet om var vi ska åka. Ja. Och det är ju väldigt viktigt att föreningen vi åker till inte vet om någonting.
0: Ja, det här, vi tar det från början alltså. Sebastian, det är du som är initiativtagare till Bonaboll. Var fick du idén ifrån och vad innebär det här för något?
1: Alltså, idén fick jag faktiskt från, det var ett klipp på YouTube. Det var någon allsvensk klubb som skulle åka till en bortamatch. De stannade vid en kissepaus och då var det vid en sån här Bonamatch. Så då sjöng de lite för det här laget.
0: Mm. Och vi då, säger Bonamatch, det är alltså låga divisionen, yeah, någonstans vid 3-4-5 neråt.
1: Ja, 6-5 liksom.
0: 6-5,
1: det är där vi, det får inte vara för högt.
0: Nej.
1: Det är viktigt också.
0: De får absolut inte ha betalt dem på planen.
1: Absolut inte. Kanske en backläsk. Det är...
0: Om man gör mål. Fortsätt, förlåt.
1: Nej, men då tänkte jag, ja, men det där kan vi göra en liten större grej av. Och jag pratade med Filip och... Första året så fick vi väl ihop en 60-70 par, så då var det ju enbart vänner till oss som hängde med. Mm. Och gensvaret var ju enormt. Och sen
0: du hörde ni en buss, ja. Och vilka var ni var och tittade på då? Eller hejade på?
1: Ja, då hejade vi på Lunnap.
0: Lunnap.
1: Eller Lunnap.
0: Ja. Ja. Ja. Och det är femte året ni gör det här. Vad är nytt nu?
1: Nytt för i år, det är att vi har en klack för hemmalaget och en klack för bortalaget.
0: Wow, så ni åker till en match och så har ni delat upp er i två sidor, repat hejaramsor, tifo.
2: Jajamän,
0: lite
2: skjuta.
0: Ja, men nu, jaha, ska ni slåss efter matchen då?
1: Det kan ju bli så. Nej, det är kärlek som, det är det som är grunden till allt, kärlek till fotbollen. Och det är ju kompisar på båda bussarna och... Så det kommer att bli häftigt, ja.
2: Make love, not war.
0: Ja, men det är det ju. Och det är det som är det fina med idrotten. Och det där andra med skämt sagt om att slåss efter matchen är ju ingenting som vi hoppas på såklart. Utan det här är ju ren kärlek till svensk idrottsrörelse. Hur många är det som kommer att haka på imorgon?
2: Jag tror vi slår rekord imorgon. Jag tror vi blir 160, om jag inte minns fel, ungefär. Så det är två fulla dubbeldäckare.
0: Två? Är det ett lag support i varje buss?
2: Jajamän. Så är det.
0: Är ni då, Filip är det som pratar nu, är du ansvarig för den ena klacken?
2: Skulle man kunna säga, eller ja, jag är helt ansvarig ihop med min vapendragare.
0: Ja, och du då Sebastian, den andra klacken.
1: Ja, precis.
0: Vilka är de övriga supportarna? Vad har ni hittat dem? Vad är det för människor?
2: Ja, men de har kommit och gått lite. Alltså vi har ju några trogna som har hängt med nu 3-4 år. Ja.
0: Tjejer också?
2: Jajamän, alla får följa med. Alla, vi har allt från 15-åringar till 70-åringar. Vi inkluderar alla.
0: Och man får inte välja vilket lag man vill heja på.
1: Jag har fått in lite förfrågningar. Den vill vi vara med i röda laget.
0: Så jaha,
1: absolut,
0: okay.
1: det går. Men annars är det vi som bestämmer var man ska vara, vilket lag man ska vara med i.
0: Och då kommer det då vara så imorgon att då rullar in två bussar och jag gissar att ni har ju blivit så pass etablerade att de som är där ska visa 70-80 pers.
1: Cirka max.
0: Max, om den stora arena. Yeah. Inte så att de sitter på någon läktare eller något sånt där.
2: Sitter i gräset.
0: Sitter i gräset och så rullar då ni in så förstår de liksom vad klockan är slagen. Då hoppar ni ut. Vad gör ni det första liksom?
1: Ja, vi parkerar en bit ifrån i byn. Så vi har ju en liten marsch där vi går igenom byn ungefär 10-15 minuter. Och då brukar ju barnfamiljerna gå ut från huset och stå och titta på oss när vi kommer förbi. Och då de tror det är 1 maj eller vad det handlar om. Och sen så kommer vi fram och då ser ju spelarna oss för första gången. Då blir det ju total överraskning.
0: Mm. Ja. Och ni har pluggat på om spelarna också, vem som är
2: liksom lagkapten. Det har vi alltid.
1: Det gör vi varje år. Ett år, det första året så pluggade vi på, då sjöng vi om en kille som heter Glenn. Mm. Sen visade det sig att han var inte på matchen. Han var på bröllop.
0: Han kunde inte komma på matchen.
1: Ja, men nu, fem år senare ska jag faktiskt vara med i år, i klacken.
0: Ja, det är bra.
1: Så äntligen får vi träffa Glenn.
0: Så ni kommer att marschera dit då för att få liksom den uppståndelsen. Och vad är reaktionerna när ni kommer? Vad säger människor? Vill de ansluta dem?
1: Vi har, ett år hade vi en epartraktor som anslöt.
2: Yeah.
1: Så han fick visa vägen.
2: Yeah. En av våra kompisar red på den epartraktorn. Ja. Jag har fina bilder från den tiden. Alltså, det var roligt.
0: Och det är såklart hemligt. Jag ska inte på något sätt försöka pressa er på var ni ska någonstans, eftersom det är liksom själva poängen. Och skulle ni försäga er så skulle det poängen dö däremot. Men däremot så vill jag veta, hur håller ni det ikväll då hemligt? Börjar man bubbla lite grann ikväll, eller det är sömn som gäller? Och...
1: Ja, ikväll blir det nu en liten AV i Malmö, vi tänkte passa på. Mm. Så... Mm. Om någon vill veta, haffar de oss här nu på Lilla Torg, så då kanske vi kan berätta det.
2: Bolla lite idéer kanske, absolut.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Men ja, när man då har med supportrar att göra så får man ju säga, framförallt när det är på varje sida, lycka till lika mycket båda två. Är det okej, eller?
1: Det är helt okej. Tack så mycket. Okay.
0: Ni kan inte ens säga vilken division det är.
1: Kanske lite högre än vanligt.
0: Yeah. Oh, snackar vi division 4?
1: Nej.
0: Nu tog jag alldeles för mycket. Filip Dahlqvist, Sebastian Månsson, arrangörer bakom Bonnabolla alltså. Tack så mycket för att ni var med i P4 Extra.
2: Tack ska ni ha.
1: Tack så mycket.

0: Waiting on a sunny day med Bruce Springsteen. Och nu ska vi prata med en annan artist som underhållit i över 50 år, den här främst i Sverige. Och det verkar inte finnas några som helst planer på att lämna rampljuset, så vi säger och hallå, hallå till Magnus Uggla.
1: Ja men hej, hej, hej, hej.
0: Du har ju precis avslutat turné med föreställningen 50 år på tronen och nu ska du ut på sommarturné. Varför hatar du att ha semester?
1: Jag blir så rastlös. Jag måste göra någonting hela tiden.
0: Ja,
1: men ligga i en solstol, det är inte min grej.
0: Och det är med kraften och energin. Var kommer den ifrån?
1: Ja, det är fan. Det är nog någon diagnos eller något, kan jag tänka mig.
0: Ja, för det är ju länge sedan du var ute och sommarturnerade. Det var 10 år sedan.
1: Ja, alltså jag har ju varit ute och spelat. Då har jag ju varit, men då har det ju varit i konstellationer. Jag var ute med Miss Li och Petter för 3 år sedan eller något sånt där. Och, men alltså, en riktig soloturné, det är första gången jag gör på över 10 år, tror jag.
0: Och du kommer att dra igång på Gröna Lund i Stockholm. Säker mark. Alla vet vad det handlar om. Alla vet vad det kommer att bli. Men sen Sweden Rock i Blekinge. Vad ska du göra?
1: Ja. Ja, jag ska ju göra 2 olika set den här sommaren. Jag ska ju göra en setlista för den ordinarie turnén. Och sen ska jag göra en special setlista för Sweden Rock.
0: Och vad ska den...
1: Ja, det blir ju mycket liksom 70, tidigt 80-tal.
0: Du ska inte spela hela skivor, alltså. Här har du Bobo Viking från första till sista låten.
1: Nej, då hade de nog gått, tror jag. Nej, det hade inte funkat.
0: Men du har inte spelat...
1: Alla de som gillar den plattan, de är ju döda vid det här laget, så att jag vet inte.
0: Nej, det är klart, det kan vara en onödig risk, för att det där är en väldigt fin publik, men jag har förstått att den är kräsen också. Det gäller liksom att få träff på dem.
1: Ja, exakt. De är inte lätta att hitta.
0: Nej. Och sen så ska vi också prata om att du släpper musik idag. Du gjorde ju den officiella VM-låten inför
1: 2002.
0: VM 2002, ja. Och nu är det en inofficiell låt, VM-guld. Oerhört tydlig titel. Vad kan du säga om den?
1: Ja, jag kan säga, det är ju, till att börja med så är det ju Alexander Kronlund som har gjort låten. Eller det mesta av låten, 80%, 85% kanske. Jag har gjort lite... gjort texten på verserna, så att han står för merparten av låten. Och så är det en kille som heter Oskar Görres som varit med också. Och den skrevs ursprungligen till fotbolls-EM 2020, men vi kom ju inte med där. Och sen har den inte varit aktuell, för vi har väl inte varit med någonting sen dess. Så att, och nu när vi kom till VM plötsligt, då smsade jag och Alexander varandra liksom en jävla massa gånger. För jag har verkligen sörjt att den här låten inte skulle få komma i dagens ljus. Så att nu är vi jätteglada, i alla fall jag, att äntligen folk får höra den. För jag tycker att det är en fantastisk låt. Ja. Som framförallt då han har skrivit.
0: Ja, och Alexander Kronlund som har jobbat med de stora, många amerikanska artister och ingick väl i det här Cheiron-gänget med framförallt Dennis Popp och Max Martin som vi känner till därifrån. Nu är det liksom att en låt ligger där och väntat, har spaderess hemma i byrålådan utan att någon vet om det.
1: Just den här låten har liksom varit lite jobbigt, för så fort vi har träffats har vi liksom börjat snacka om den här låten. Fan, ska vi göra? Ska vi skriva någon annan text till den, eller hur ska vi göra? Det känns som att den är för bra för att bli bortglömd. Så att just den här låten har ju legat mig väldigt varmt om hjärtat. Så ja, som sagt, nu är jag riktigt glad att den får äntligen komma ut.
0: Ja, och det är en bra historia, för att jag såg i SVT-programmet Cyklopernas land att Babben Larsson tyckte att du borde skriva Sveriges VM-låt.
1: Det var väl det som var liksom... Först gick vi och började snacka om att vi skulle ge ut den liksom. Men sen var det inte mer med det. Men sen så var det någon som såg det här Cyklopernas land när han, Oskar Garpelind, frågade...
0: Kristoffer Garpelind, ja.
1: Ja, Kristoffer, förlåt. Jag blandade upp korten. Jag är 70.
0: Det är lugnt, det är lugnt.
1: När han frågade då Babben vem som hon tyckte skulle skriva den officiella VM-låten, och då föreslog hon mitt namn, och då bara yes, fan, det här är som sent från gudarna. Så då bestämde vi oss för att nej, fan, vi gör slag i saken och ger ut den nu.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Allting står helt plötsligt rätt, och vi hoppas att den energin ska fortsätta hela vägen fram till låttiteln.
1: För det är bra framförallt löfte. Vi hoppas att spelarna håller samma liksom höga höga, vad säger man, höga kvalitet
0: som
1: de gjorde i sista matchen mot Polen.
0: Ja, det var helt fantastiskt.
1: Då kommer vi ju ta hem det här.
0: Ja, det kommer vi göra. Magnus Uggla, stort tack för att du var med oss i P4 Extra.
1: Tack själv, det var nöjet var på min sida. Ha en bra helg.
0: Detsamma Magnus, detsamma. Och här kommer den, Ugglas bidrag till årets fotbolls-VM som helt enkelt heter VM-guld.

VM-guld Magnus Ugglas inofficiella VM-låt. Även Brandsta City släppte en VM-låt idag. All in för Sverige. Och på fredag den 15 maj så släpper Thomas Stenström den officiella. VM-febern är redan i maj. Fantastisk!

0: blir det Kulturnytt med Ellen Cavallin. Det ska handla om kulturkanon.
1: Precis, den kommer nämligen som bok idag och vi har frågat lite folk på stan om de minns vad som finns med på den här listan.
0: Spännande. I P4 Extra idag hörde du en sprillans ny låt med Wilmer X. Bandet har ju släppt ett nytt album 40 år efter, 8 år efter att de började. Bandets frontman Nisse Hellberg var här i studion med mig som dagens gäst och den intervjun kan du höra som podd i Sveriges Radios app. Tekniker idag var Helena Lopak och producent Tor Danielsson. Jag heter Henrik Jonsson, P4 Extra är tillbaka imorgon då med min kollega Titti Schultz. Då ska de annars prata om att Botten Anna fyller 20 år. Tack för idag, slut för idag.
1: Nu kommer Sveriges kulturkanon ut som bok. Och Kulturnytt har frågat folk på stan i Malmö och Stockholm om de minns några av verken från den 100 titlar långa listan över verk som format svensk kultur.
2: Jag tänker väl kanske litteratur om till exempel alltså kända verk som typ August Strindberg och Selma Lagerlöf.
3: Vet du vad kulturkanon är för något?
4: Nej, faktiskt inte. Kanske ja, men informera folket längre fram så man inte glömmer vad som har hänt. Statyer och liknande är väl en som jag skulle gissa.
5: Det är nästan som man skäms här. Jag har bort sig fullständigt här.
6: Ja, svensk kultur, vad vi ska sätta värde på.
3: Är det några av de här verken du känner igen?
5: Ja, det gör jag ju. Det är ett Pippi Långstrump är där. Jag säger, ja, det är inte så jättemycket faktiskt.
2: Mm. Per Lagerkvist känner jag också igen, men inte kanske exakta verken.
3: Finns det något du saknar eller något verk du tycker skulle vara med på en sån här lista?
4: Ja, men Sällskapsresan. De alla känner ju igen filmen. Alla kan dra någon referens från den. Det är en riktig klassiker.
1: Reporter var Nora Makander. Bert Karlsson kritiserar nu Sveriges Radio för den lista över viktiga platser för musik-Sverige som grannkanalen P3 satt samman. För bland platserna som förändrat svensk musik är inte Skara med.
7: 75 dansband, 250 låtar på Svensktoppen, det räckte inte.
8: P3 har utsett 10 musikplatser som har förändrat musik-Sverige sedan år 2000. Bland annat Scharinska villan i Umeå och Fyrisån i Uppsala. Men inte Skara eller skivbolaget Marianne Grammofon.
7: Vi har aldrig fått någon uppmärksamhet överhuvudtaget från den Stockholm. Vi var bönder för dem. Vi gjorde Fenfekt, Talang.
8: Oskar Kangro är kanalproducent på P3 och ger sin syn på saken.
9: Den här listan vi har gjort på P3 handlar ju framförallt om 10 platser som förändrat musik-Sverige sedan år 2000 sett ur P3s synvinkel. Han nämnde mycket Melodifestivalen låtar och det var dansband. Den här musiken är jätteviktig för Sverige men kanske inte ur P3s ögon eftersom den musiken hör ju mer hemma här i P4.
1: Och reporter var Linus Ingelsbo, P4 Skaraborg. Och det var sist i Kulturnytt med mig, Ellen Cavallin. Fler kulturnyheter, det hittar du i Sveriges Radios.
10: Ja, du hittar dem i Sveriges Radios app. Hon tonades visst ut där. God eftermiddag, varmt välkommen till P4 Malmöhus. Vad händer med en jättestor banan i trä om man ställer den på Möllevångstorget i Malmö? Det ska vi ta reda på tillsammans med konstnären själv. Men först Ekots nyheter nu när klockan är 3.
11: Risken för den som är konstaterat smittad av hantaviruset är allvarlig, men för folk i allmänhet är risken att smittas fortfarande låg eftersom viruset sprids genom mycket nära kontakt. Det säger en talesperson från Världshälsoorganisationen WHO i ett uttalande enligt AFP. Talespersonen säger också att personer som hade bott i samma hytter på det kryssningsfartyg som drabbats av virusutbrottet inte alltid verkar ha blivit smittade. 3 passagerare på det virusdrabbade fartyget har dött på grund av hantaviruset enligt WHO. Ett nytt skalv inträffade tidigare idag i Bolidens gruvområde i Garpenberg i Hedemora kommun, rapporterar P4 Dalarna. Enligt företaget Boliden var det ett efterskalv på drygt 800 meters djup och personalen under jord fick utrymmas. Skalvet i förmiddags bedöms vara kraftigare än de som inträffade tidigare i veckan och hade magnituden 3,2. I mars skadades 4 personer lindrigt vid ett ras i gruvan i Garpenberg och verksamheten pausades. Därefter har ovanligt många och kraftiga skalv skakat marken. Så gäller det kriget i Ukraina. Ukraina har riktat skett drönarattacker mot mål inne i Ryssland, bland annat mot en oljeanläggning, bara dagar innan den så kallade segerdagen till minne av andra världskrigets slut.
12: Oj, brinner det? Utanför bilfönstret, höga eldflammor, lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska ha attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen. Och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Lubnel Shanti, Kiev.
11: Så vädret ikväll och i natt får Götaland och Svealand mest klart med lokalt enstaka minusgrader. Norrland får halvklart till mulet. Imorgon får Götaland och östra Svealand soligt, västra Svealand och Norrland mulet. Från nära 20 grader i söder till 9-14 grader i norr. Ekot med Karina Segura Morberg.
13: Och du lyssnar till P4 Malmöhus. Äntligen så är det fredag igen och toppenväder bjuds det på dessutom i Skåne i detta nu. Och jag som tar dig med de här sista timmarna på arbetsveckan. Jag heter Ebba Granat. Varmt välkommen! Och vi ska få koll på trafikläget idag med Torbjörn Nilsson.
14: Och just nu är det stopp i tågtrafiken mellan Malmö och Göteborg. Det handlar om Västkustbanan i höjd med Kävlinge. Problem med kontaktledningen. Personal ska vara på plats vid 3:30. Så just nu helt stopp i tågtrafiken Malmö och Göteborg alltså. Förseningar och inställda tåg, det är ju på grund av växelfel i Tyringe. Och det påverkar ju då tågen mellan Kristianstad, Hässleholm och Helsingborg. Där får man kolla sin resa lite extra vad gäller ersättningstrafik och så. Risken för skogsbränder, den är ju stor eller mycket stor del i Skåne och Blekingeområdet under dagen. Tipsnummer 020 999 444.
13: Bra att ta med sig det där med brandrisken. Det är ju en och annan grill som åker fram när det ser ut som det gör på den skånska himlen i detta nu. Det här, det är London Beat på eftermiddag Skåne.

0: 80-talets hit som det regnade glitter över. Eller kanske det var i början på 90. Lite dålig koll. London Beat i alla fall i P4 Malmöhus. Ebba Granat och Mattias Rankinen i studion. God eftermiddag, Mattias.
1: God eftermiddag.
0: God eftermiddag alla som lyssnar. Kul att ha er på plats. Du, vi hörde Torbjörn Nilsson på trafikredaktionen. Han berättade att det är stopp i tågtrafiken mellan Malmö och Göteborg. Mm. Går inte ett tåg. Det där är ju så typiskt. Fredag eftermiddag. Va? Det är någonting dåligt över det.
1: Ja, det är verkligen en tid då folk reser.
0: Ja, antingen så vill man hem eller så vill man bort. Mm. Det har ju någonting på båda håll. Antingen kanske man ska ta en lång helg i Göteborg eller i fina Skåne. Eller så är man bara så trött efter arbetsveckan och vill bara hem till soffan.
1: Mm. Mm. Om inte jag visste bättre så skulle jag kunna tro att det här med inställda tåg och sånt är en myt. För det drabbar aldrig mig.
0: Va?
1: Det säkraste sättet att ett tåg ska komma i tid är att jag är ombord på det. Jag är verkligen helt immun mot det.
0: Har du blivit försenad?
1: Alltså kanske någon enstaka gång, någon timme eller sådär. Men verkligen, det har inte varit ett stort problem i mitt liv.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej, men stort grattis.
1: Tack.
0: Underbart att få träffa en sån människa. Mm. Ja, kul. Ni som blir provocerade nu av att höra det här som kanske sitter på tåget. Ja, och det stilla då. Ta det lugnt. Vi rapporterar och hjälper dig framåt via trafikredaktionen under eftermiddagen.
1: Jag tycker de kan sjunga en sång tillsammans också. Då kan man bli på lite bättre humör.
0: Och så får man spela tågbingo. Mm. Man radar upp saker som skulle kunna hända och när det väl händer så får man kryssa för.
1: Exakt.
0: Till exempel. Du, vi ska kika lite på våra lokala nyheter.
1: Mm.
0: Som inte rör tåg.
1: Det är kritiskt läge för dricksvattnet i Skåne. Använd sparsamt, utropstecken. Mm. Så här står det i ett budskap som skickas ut från nordvästra Skånes vatten och avlopp till kunder i flera kommuner. Det här rapporterar Helsingborgs Dagblad. Gäller bland annat Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Bjuv. Och anledningen är att vattennivån i flera sjöar där man tar vatten ifrån som ska gå ut i kranarna, den är låg och grundvattennivån i länet ligger också under den normala.
0: Mm, så läs sms:et noga. Så är det. Taylor Swift på ingång här med Oh Polite.

0: Polite med Taylor Swift i P4 Malmöhus när klockan närmar sig 3:15 och det har dykt upp en stor banan på Möllevångstorget i Malmö, Madeleine, och det är inte vilken banan som helst.
1: Nej, den här väger 400 kilo och är 2,5 meter lång. Jag vet inte om ni kan tänka er en sån stor banan. Och den är helt tillverkad i trä, i väldigt vackert. Man ser liksom träet igenom här. Men det händer saker med den här bananen, och det är också meningen, för att den ligger här under helgen som ett konstprojekt. Och för att se vad som händer när det dyker upp så här märkliga saker. Och här har jag ett gäng på, var ni 8 stycken här?
2: Ja.
1: Som ska på AV. Ni kommer från sjukhuset och ska på AV.
2: Det stämmer.
1: Alltså ni ska nu, ja, vad säger du om den här?
2: Jag tycker den är jättehäftig. Jag läste om den i Sydsvenskan och så lurade jag med mina kollegor hit och sa att vi skulle fota oss med bananen.
1: Och nu ska ni faktiskt försöka göra det. Och den är 2,5 meter lång, men det är ändå ni är ganska många. Men ni ska försöka ta er upp på den.
3: Ja, det ska vi.
1: Ja. Har ni någon taktik?
3: Utmaning. Ja. Klättra på varandra kanske.
1: Ja.
3: Ja, vi får se.
1: Bygga ett torn. Det blir spännande. Ska ni hoppa upp nu då? Ska se här. Det är liksom, den är ganska flat på ovansidan den här bananen, så man kan liksom stå på den. Men nu, oj, det rör på sig här nu, hörni.
4: Ja.
1: Okej, några sätter sig ner. Och så står ni här bakom. Och här kommer 8:an upp.
2: Yes! Så ja, ni är uppe.
1: 8 bönor på en banan.
2: Oj, oj, oj.
1: Underbart, det här måste dokumenteras. Jag står här med konstnären också. Jag tänkte snacka med honom en liten stund här. Men jag får ta ett foto först, tror jag, bara, eller?
0: Ja, men gör så. Om det aldrig tidigare stått 7 personer, eller 8 menar jag, på en jättebanan, så är det ju ett världsrekord.
1: Det kan vara Guinness rekordbok. Det är mycket möjligt alltså. Ja, jag knäpper ett kort här.
0: Ja, men gör det. Vi ska utforska, vad är det här för experiment? Egentligen en jättebanan i massivt trä på Möllevångstorget i Malmö ska stå några dagar. Och vad som helst kan ju hända.

0: Dying for a name med Hannes Altman i P4 Malmöhus. Det känns väldigt Malmö och Möllan, Madeleine, att det plötsligt står en banan i trä mitt på torget där.
1: Ja, den ligger här i sin härlighet och den är rejäl. Den är som sagt 2,5 meter lång och väger sina ton. 400 kilo tror jag. Så man rör inte, man går inte iväg med den under armen direkt. Och det här gör att den ligger här. Det är också meningen att se vad som händer när man lägger ut något oväntat objekt, har jag förstått. Elias Näström Nyqvist som är den som står bakom det här.
2: Ja, exakt. Så hela projektet var väl att jag ville utmana lite vad som händer när man gör oväntade saker. Just jag som industridesignstudent vill väl också se, gå utanför min egen comfort zone och göra något lite mer lekfullt, något lite mer interaktivt. Inte bara ställa ut i någon fin lokal på någon designvecka, utan faktiskt låta alla typer av människor interagera med ett objekt eller min skapelse.
1: Med din banan.
2: Med min banan, exakt.
1: Alltså nu så hade vi 8 stycken från sjukhuset här, olika yrkeskategorier, läkare och sköterskor, allt möjligt, som lyckades ställa sig på bananen. Någon slags rekord tror jag.
2: Ja, men det tror jag också. Jag har inte sett så många. Jag har ändå bevakat lite här igår och idag. Och nej, det har väl varit kanske 3 stycken på den innan, men nu 8, det känns härligt att slå rekord.
1: Men det här är också grejen, att du smyger omkring här och du sitter lite som så här på, som stakeout liksom, med kikare och kollar lite vad som händer.
2: Ja, men lite så. Jag satt på bageriet här bredvid i morse och sen var det väldigt kul. Igår fick jag också gå upp i en av lägenheterna här borta. Så då skrev jag till en som jag såg på Instagram som hade tagit en film här på torget och han bodde så bra. Så då skrev jag till honom, för jag lånade ditt fönster, och då fick jag så gärna.
1: Vad är det som har hänt med den här? Vi ska gå närmare här. Den är fantastiskt vacker. Den är utmejslad ur en hel bit av ett träd. Alltså en hel stock.
2: En jättestor stock. Jag kontaktade Malmö stad i samband med att jag ville göra en publik utställning. Och då frågade jag om de hade något virke till mig eller vilket material som helst som de kunde donera. Och då visade det sig att de hade flera ton platan, vilket är träslaget då. Så fick jag hämta upp det med kranbil och då helt plötsligt hade jag 3 ton platan att göra vad jag ville med.
1: Så det är ett Malmöträd som har blivit en banan här?
2: Exakt, så det är väl också lite tanken av berättelsen, att man ska kunna ta från Malmöstaden och göra något av virket som de annars hade slängt och sen ge tillbaka till staden själv.
1: Den här lades ut, den släpades hit igår under mycket, mycket möda. Och så har den legat här och ska ligga över helgen. Och det har hänt en hel del med bananen. Jag kan säga att den ser inte precis ut som den gjorde när den lades hit igår. Och det ska vi ta och snacka om lite mer, tänker jag. Och så ska jag snacka med alla de som stannar upp här. Jag har aldrig sett så många mobiler uppe. Det fotas, olika poser. Man sitter, man ligger. Och det är fullt.
0: Är det här Malmös mest Instagram-vänliga plats just nu?
1: Ja, som en vuxenlekplats skulle man kunna säga.
0: Vi är tillbaka igen vid 16:45.
3: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Det här är P4 Malmöhus med Meghan Trainor och Get In Girl.
1: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Yang och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blix. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det är.

0: Det här är Fleetwood Mac med Dreams i P4 Malmöhus. God eftermiddag, Skåne, 3:30 och du ska få nyheter.
1: Kritiskt läge för dricksvattnet i Skåne. Använd sparsamt. Ja, det budskapet skickar nu NSVA, Nordvästra Skånes vatten och avlopp, ut i ett sms till kunder i flera kommuner. Det rapporterar Helsingborgs Dagblad. Anledningen är att vattennivån i flera sjöar där dricksvatten tas ifrån är låg och grundvattennivån i länet ligger under det normala. Josefin Modig, P4 Malmöhus. Studenter vid Lunds universitet kan just nu inte lämna in sina inlämningsuppgifter efter den stora cyberattacken som drabbat lärplattformen Canvas. En plattform som används av studenter och lärare över hela världen.
2: I dagsläget är det ju svårt eftersom man inte kan använda lärplattformen. Och då kan man ju inte lämna in inlämningsuppgifter och så i tid.
1: Susanne Kristensson är universitetsdirektör på Lunds universitet där man under fredags förmiddagen höll ett krismöte med anledning av dataläckan. Ännu vet man inte exakt vilka uppgifter som har läckt ut, förutom namn och mejladresser. Hon uppmanar studenterna att vara extra uppmärksamma på mejl man får och att de kommer från en betrodd källa. I väntan på att problemen ska vara lösta så hänvisar hon studenterna till att ha en dialog med sin lärare.
2: I nuläget så säger vi att man ska kontakta sin lärare för att få veta hur man ska hantera situationen.
1: Josefin Modig och Jimmy Larsson, P4 Malmöhus.
3: Nu har bajsvattnet slutat rinna ut i Malmökanalen och malmöbor kan använda sina avlopp som vanligt.
4: Man har haft långa dagar den senaste veckan. Vi har ju jobbat dygnet runt. Vi har haft lag som har ersatt varandra. Fantastisk personal.
3: Liselott Stålhandske, avdelningschef på VA Syd. Men det finns fortfarande saker kvar att göra. Vattnet i kanalen är fortfarande missfärgat. Och bottensediment har rörts upp på grund av utsläppet. Därför uppmanas malmöbor att undvika kontakt med vattnet under nästa vecka. Synligt

0: Bajs, bindor, kondomer, topsar som kommit med avloppsvattnet har också sugits upp från kanalen. Men det kommer kontrolleras om något kommit undan.
1: Vi har ju mycket arbete kvar, men vi kan andas ut och malmöborna kan också göra det.
0: Men avloppet i Malmö är gammalt och ett nytt avloppsreningssystem som heter Maxima har planerats i 20 år, men det är inte igång än.
1: Det kan hända igen. Systemet är väldigt skört innan vi så att säga har det nya avloppssystemet på plats. Det kommer nog få bli lite mer förbättringar där vi ser att vi har de mest stora kritiska punkterna.
0: Knut Bonde, Jimmy Larsson, P4 Malmöhus.
2: Och den här eftermiddagen bjuder på 12 till 17 grader. Mest sol, ostlig eller sydostlig vind med friska vindbyar. Och sen ikväll, men även då, ett övervägande soligt avslut på dagen. Om man vill ju höra Madeleine Fritsch-Lerka, är det fullt med folk på Möllevångstorget i detta nu?
3: Alltså, hela torget badar i sol. Men klockan är efter 3 och då packar frukthandlarna ner sina stånd. Men kvar här ligger en banan. Ja. Och jäklar, nu kom det 1 miljon fåglar här.
2: Oj.
3: Någon har lagt ut ost.
2: Oj. Nej.
3: Vilket kalas.
2: Oh.
3: Men jag kan säga att bortsett från fågelsvärmen här så är det ju gudomligt. Helt blå himmel. När jag står på torget så har jag tagit av mig i t-shirt bara. Det är sommarkänsla, sommarvärme här.
2: Ja, det är ljuvligt. Vi ska tillbaka till dig och bananen. Den mest omtalade bananen i världen just nu. Den ligger på Möllan i Malmö. Och det som är själva grejen, det är att malmöborna får göra precis vad de vill med den här bananen.

0: Justified and Agent med KLF och Tammy Wynette i P4 Malmöhus. Hörde förresten i P4 Extra Magnus Uggla som ju hade en gammal fotbollslåt liggandes som inte blev aktuell för några år sedan. Men nu får den se dagens ljus inför VM. Så nu har vi en hel rad med VM-låtar. Och vi ska till Radiosporten med ett positivt fotbollsbesked. Det här är Per Karl.
1: Här är sporten med en dryg månad kvar. Det är en dryg månad kvar till Sveriges första match i fotbolls-VM.
2: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning. Det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
3: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
2: Svenska anfallaren, han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem. Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
1: Selma Jennevall, reporter. Igår kom beskedet att internationella olympiska kommittén öppnar för att Belarus ska få tävla.
4: Nej, men för oss är det en besvikelse.
5: Internationella olympiska kommittén lyfter avstängningen av Belarus som gällt sedan Rysslands anfallskrig i Ukraina. Det här har väckt starka reaktioner, inte minst på grund av en formulering om beslutet som motiveras med att idrottare inte ska begränsas av sina länders deltagande i krig och konflikt. Något som nu tolkas öppna upp även för Ryssland. Hans von Uttmann är ordförande i Sveriges olympiska kommitté, SOK.
6: Nej, men det där är ju ett argument som jag tror vi måste vara väldigt medvetna om i Sverige också, att det finns en utbredd uppfattning inom idrotten internationellt att idrottarna så att säga inte ska stå ansvariga för politiska beslut eller för regeringens hanteringar. Det är ju så att när vi är så tydliga i vårt ställningstagande igen Norden, de baltiska länderna, så är inte det en utbredd uppfattning i många andra delar av världen. Men för oss så är det klart och tydligt att det här är någonting exceptionellt i våra närmiljö som vi tydligt vill markera. Inte minst eftersom idrotten är en så viktig del av den ryska propagandan.
1: William Waldetoft, reporter. Häromdagen berättade höjdhopparen Englan Nilsson om sina ätstörningsproblem. Att toppa formen med en mer slimmad kropp, det är vanligt ibland höjdhoppare, och just därför är ätstörningsrisken relativt stor, det säger Stefan Holm.
7: Att man försöker gå ner i vikt under tävlingssäsong eller inför viktiga tävlingar. Och det är klart att vissa riskerar då att inte komma ur det här när man går över till en träningssäsong sen.
8: Det är ätstörningar som hållit höjdhoppstalangen Englan Nilsson borta. Ett problem som är vanligt inom sporten, säger Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm. Själv tidigare olympisk mästare i höjdhopp och numera tränare.
7: Framförallt pratar jag aldrig om att de kanske väger för mycket eller borde tappa lite i vikt. Utan det här är någonting som man får försöka lära sig över tid. Och sen naturligtvis att jag måste ha koll.
1: Linnen Sen, reporter. Armand Duplantis kommer att tävla på Diamond League-galan i Monaco. Galan har lagt till stavhopp på programmet och får därmed Duplantis som nytt affischnamn. Härom veckan så kom nyheten att Duplantis flyttar till Monaco. Nu står det alltså klart att han kommer att få tävla på sin nya hemort i sommar. 10 juli avgörs tävlingen i Monaco. Nu fotboll igen.
5: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i Herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
1: William Waldetoft, världsettan i tennis, Arina Sabalenka, hotat med att bojkotta Grand Slam-turneringarna. Nu får hon stöd av världsettan Jannik Sinner. Mer om det i appen.
9: Trafikinformation som gäller E6:an mellan Landskrona och Malmö. Det är en personbil som står vid vägkanten och ambulans är på plats. Så ta det försiktigt då mellan trafikplats Borgeby 22 och trafikplats Flädje 21 då, när du åker mot Malmö. Det bygger på med rätt så långa köer på sträckan just nu. Se upp för personbilen och ambulansen på sträckan där mot Malmö. Tips nummer 020 999 444.
10: P4. Det här är P4.

0: Tones and I med Dance Monkey i P4 Malmöhus. God eftermiddag, 14 minuter i fyra. Hoppas att du har en behaglig avslutning på den här arbetsveckan som du är för många. Det handlar om öppen konst på Möllan som folk får göra precis vad de vill med. Det handlar om den stora träbananen mitt på torget.
1: Ja, eller lite på sidan av, för nu så åker ju städbilen över torget här. Här har ju varit marknad, fruktmarknad passande nog. Så bananen ligger lite i ena hörnet här. 2,5 meter lång, 400 kilo väger den. Så det var ganska mycket som krävdes för att den skulle komma på plats. Den är väldigt vacker. Lite svagt gul och helt utmejslad ur en hel trädstam som konstnären fick av Malmö stad, av plantanträd har vi fått veta. Jag går en bit bort här för att konstnären Elias Näström Nyqvist sitter här på ett väldigt bra ställe för att hålla upp sikt över bananen, och det här är lite grejen att du ska se vad som händer.
2: Ja, jag ska ju, det här är liksom lite min slutobservation då. Vad händer när man ställer en stor banan på ett torg? Och nu ser jag ju två barn sitta på den, och då blir man ju väldigt glad.
1: Och kameran har du med och dokumenterar det här.
2: Exakt, så kameran jag dokumenterar. Jag har försökt ta lite liksom timelapse-bilder så man ser liksom rörelsen kring den. Och det är ju väldigt, väldigt roligt att se hur många som faktiskt stannar upp och kollar och interagerar med den.
1: Den är väldigt vackert i ljust gult, någon slags lasyr tänker jag. Men sen är det andra konstnärer som har varit framme också och både målat och skrivit på den.
2: Ja men exakt, det gick ganska snabbt igår ändå. Den var ju som sagt naken eller linoljemålad bara av mig. Och sen så ganska snabbt så började folk ta sig friheten då att yttra sig på olika sätt. Och det är väl tanken, jag kommer inte stoppa någon. Och det är väl härligt att man kan liksom bevara vår yttrandefrihet och att få folk att uttrycka sig.
1: Det är mycket politiska budskap på den. Det är någon väldigt vacker målning i många olika färger. Någon som har verkligen jobbat där.
2: Ja men precis, jag såg när en av målningarna gjordes eller var på väg att göras. Och så pratade jag med killen som skulle göra dem. Och han var ju konstnär, så då blev det ju väldigt vackert och det uppskattar man ju.
1: Konst på konsten.
2: Exakt. Ju mer konst åt folket, ju gladare blir det, tror jag.
1: Men varför just en banan då?
2: Ja, det börjar ju med... Min största inspiration var egentligen den här lilla Ikea-skumbananen man hade som liten, som en liten gunga. Och den har suttit kvar. Och sen blev det ganska självklart när jag valde just Möllevångstorget att det skulle vara en banan vid frukt- och grönthandeln. Det tyckte jag kändes härligt.
1: Vad är då det märkligaste som har hänt på de här timmarna? Det är väl ett drygt dygn den har legat på torget här. Vad är det liksom märkligaste?
2: Ja, men det jag var mest förvånad över var ju när jag kom i morse då. Och den hade flyttat på sig. Så den har ju roterat sig i alla fall 45 grader. Och då är det ju några som... Jag klarar inte att göra det själv alls. Så då är det några som har liksom verkligen velat flytta på den.
1: 400 kilo väger den.
2: Ja, det är med uppskattningen i alla fall. Vi har inte lagt den på någon våge, men runt 400 tror jag.
1: Men inget man tar hem så där enkelt.
2: Nej, och det vill jag ju inte heller. Den ska ju med på lite mer utställningar. Och nu har vi också observerat att det finns en väldigt bra kamera ovanför. Så jag rekommenderar inte att ta den, tack.
1: Vad händer nu med bananen då?
2: Exakt, den kommer vara här till måndag den 11 maj och sen kommer den fortsätta sin tur bort till Lunds universitet där den kommer stå utanför arkitektskolan där vi också kommer ha vår examensutställning. Och efter den examensutställningen ska den över bron till kontinenten till 3 Days of Design i Köpenhamn.
1: Ja, och då får den se ut som den gör efter de här dagarna.
2: Ja, jag hoppas det. Vi får se. Nej, men det är tanken. Det här ska ju vara resultatet av vad som händer när man ställer en banan på ett torg.
0: Ja, det är helt ljuvligt. Vad skulle du vilja göra med bananen, Madeleine?
1: Alltså, jag har väldigt lust att lägga mig på den. För den är väldigt liksom bekväm och lite platt ovanpå. Och sen är det uppe vid skaftet som är väldigt fint bränt. Liksom. Det är svart på skaftet. Ja. Är det som en liten kudde? Nu ligger någon där. En liten människa. Åh, det ser jätteskönt ut. Mitt i solen.
0: Som blir en del av konsten kan man säga nu när den sen ska dels till Lund och till kontinenten.

0: Valborg hela veckan med Timbuktu i P4 Malmöhus. Ja, Madeleine, det samlas folk kring det nya konstverket som är så tillfälligt så att man bara har några dagar på sig och får vara med på det.
1: Ja, ja. En gigantisk banan gjord i trä ligger på Möllevångstorget. Och det är en banan man kan liksom sitta, ligga på, klättra på. Och här, det är liksom både vuxna och barn som klänger omkring på den här jättebananen. Men här har jag två stycken barn som sitter. Men du låg på den nyss. Vem var det som låg på den? Låg du på den? Ja. Hur var det då?
2: Bra.
1: Hur kändes det då?
2: Bra.
1: Mm. Skönt. Har du provat att ligga på den?
2: Men jag har suttit och det tycker jag är skönt.
1: Ja, nu sitter jag också på den. Och när jag sitter som är så tung så gungar den lite här. Känner du det?
2: Ja.
1: Ja. Vad tänkte ni när ni såg en jättebanan här? Nej.
3: Alltså jag tänkte, den såg ju lite skön ut för jag tyckte att den såg len. Och så ville jag testa att sitta på den och känna.
1: Ja, man blir nyfiken liksom. Vad kan man göra med den då?
3: Man kan sitta, man kan ligga. Och min lilla syster hon la ju här och solade.
1: Ja, det gjorde hon. För det är precis mitt i solen. Jag hade gärna lagt mig här. Mamma står här också. Det har tagits en del kort. Jag kan säga att...
4: Ja.
1: Det har tagit väldigt många kort här på den här bananen.
4: Ja, alltså även personer som varit här innan.
1: Ja,
4: jag kan tänka mig det. Den är väldigt fin.
1: Ja, vad tänker du då? Det här, den ska ligga över helgen och folk får göra lite vad de vill med det här konstverket.
4: Ja, men jag tycker ändå att det är fint med konstverk som man får göra vad man vill med. Och det är också fint, tycker jag, att ta med barnen till just sådana bitar. Där man får klättra och bara... gör det till vad man vill att det ska vara.
1: Ja, det behöver inte vara så ömtåligt och inramat.
4: Nej, precis. Och inget rör, inte klättra, inte. Och så. Utan bara frilek.
1: Ja. Mm. Ja, ni får lägga er allihopa och sola här, tror jag.
4: Ja, det får vi göra.
1: Vad heter du?
4: Rayen heter jag.
1: Rayen, efternamn?
4: Kilinead.
1: Och vad heter du?
5: Carmen.
1: Och?
5: Jossanna.
1: Ha det bra, hörni. Hej då. Hej.
6: Det här är P4 Malmöhus. Sveriges Radio.
7: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskärparna in och gruset sopas bort.
8: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
7: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då Trafikredaktionen.
8: 020 999 444.

0: Believen med Journey i P4 Malmöhus. Klockan är 4. Här är nyheterna.
1: Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni. Och de som har rätt till ersättningen kommer att få pengarna före midsommar, det uppger regeringen. Stödet som ska betalas ut av Försäkringskassan gäller för perioden januari och februari i år. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det säger EU-kommissionen som idag la fram riktlinjer när det gäller flygbränsle i spåren av kriget i Mellanöstern. Flygbolag kan bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser och de stigande priserna är fullständigt förutsägbara enligt kommissionen. I Danmark drar Lars Løkke Rasmussen som leder mittenpartiet Moderaterna och som sitter i en vågmästarroll efter valet i slutet av maj nu tillbaka sitt stöd för statsminister Mette Frederiksen som förhandlingsledare. Istället vill han att det borgerliga partiet Venstres ledare Truls Lund Poulsen ska få chansen att leda förhandlingarna. Enligt Lars Løkke Rasmussen innebär det inte att han inte stöttar Mette Frederiksen som ny statsminister, men att någon annan nu bör få chansen att försöka hitta en lösning på regeringsfrågan. Regeringsförhandlingarna efter det danska valet har nu varat i över 44 dagar. Det gisslandrama som pågått under flera timmar idag pågick inne på en bank i staden Sinzig i delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland är nu över, det här uppger tysk polis enligt AFP. Ingen person ska ha skadats. De personer som misstänks ligga bakom gisslandramat är på fri fot och jagas av polis. Ekot med Karina Sigora Moberg.
0: Du hittar fler nyheter i appen Sveriges Radio, så du är varmt välkommen att kika in i den. Och det kanske är just där du lyssnar till oss just nu. Med dig denna eftermiddag, Madeleine Fritz Lerka och jag som heter Ebba Granat. Och Torbjörn är med, vi ska kika på trafikläget.
2: Ja, men mycket trafik i Malmöområdet just nu. Det handlar om inre ringvägen då, från trafikplats Fosieby och framåt trafikplats Söderkulla. Och även på yttre ringvägen då, mellan trafikplats Lockarp och trafikplats Fredriksberg, så är det mycket trafik i rörelse. Tät trafik på de sträckorna, liksom Riksväg 11 då, mellan Dalby och Veberöd. Där påverkas ju trafiken i båda riktningarna. I höjd med Vasaholm så är det ju ett vägarbete. Och sen var det en personbil också som blev stående vid vägkanten, och ambulans var också på plats på E6-an mellan Landskrona och Malmö under eftermiddagen mellan Borgeby och Flädje, avfart 22-21 mot Malmö, men där tycker jag att köerna har lättat något. Stopp i tågtrafiken var det också mellan Malmö och Göteborg, Västkustbanan genom Kävlinge. Det var ju problem med kontaktledningen. Nu har man kunnat släppa på tågtrafiken på ett spår förbi där, men det är såklart en del förseningar. Tips nummer 020 999 444.
0: Fanny Sarela på SMHI, du, det var en härlig fredag du bjöd på. Va?
3: Ja, en solig fredag. Temperaturer, ja, 15-16 grader. Så där runt om i Skåne, så det är, om man gillar sol så är det, ja, en bra eftermiddag.
0: Hur ser kvällen och de sista timmarna ut?
3: Ja, den fortsätter på samma bana. Det kommer fortsätta vara soligt då, och sen klart ikväll och i natt. Och då faller ju temperaturen ner mot nollan, eller lokalt till och med någon minusgrad.
0: Mm, det är otroligt vilka skillnader det kan vara. Vi är ju nyfikna också på lördag och söndag. Vad säger du?
3: Ja, men på lördag då blir det återigen en solig dag, mest soligt väder. Temperaturmässigt landar vi någonstans mellan 14 och 19 grader och en ostlig vind till det. Och kikar vi in på söndagen, då är det lite annorlunda. Då ska en kallfront passera under dagen, så även om det kanske är lite mer soligt till en början så drar det in moln och kanske någon liten regnskur där på dagen eller eftermiddagen.
0: Tack för denna koll, Fanny Starla på SMHI. 4:05. Det här är P4 Malmöhus med Elton John och Britney Spears.

0: Hold Me Closer med Sir Elton John och Britney Spears i P4 Malmöhus. Jag tänker, Arvid, vi ska försöka reda ut vad som gäller när det kommer till att bada i helgen i Malmö. Alltså, vi har ju pratat mycket om det här utsläppet. Det har varit en hel del prat om bajs den här veckan, kan man ju lugnt konstatera.
1: Herregud.
0: Och det läckande röret har de ju fått stopp på nu. Mm. Men det är ju ändå förorenat fortfarande. Vad säger man från Malmö stads håll om att bada i havet, alltså havsbad?
1: Ja, men nu har de kommit ut med en avrådan från att göra det. De ska ta prover längs med kusten och avråda därför att bada i havet.
0: Mm.
1: Så det kan ju vara klokt. De ska ta prover där på måndag. Och det kommer ta lite tid att analysera de proven sen i deras laboratorium. Så den avrådan gäller från idag tills slutet på nästa vecka, om jag har förstått det rätt.
0: Mm. Och om man badar så är det verkligen på egen risk.
1: Ja.
0: Ja. Det kan ju vara så att det dyker upp folk vid kustremsan som inte har en aning om vad det är som har hänt den här veckan.
1: Ja.
0: Vet vi någonting? Sätter de upp några varningsskyltar, eller hur tänker man sig att informationen ska gå fram bortom den här informationen på hemsidan?
1: Det står ju på hemsidan, och sen har de också satt upp skyltar vid vissa utvalda liksom badplatser.
0: Mm.
1: Sundspromenaden, Scaniabadet, Ribersborgstranden till exempel, där finns skyltar med information, och det är också ställen man avråder från att hoppa i plurret på.
0: Just det. Det var i måndags som det upptäcktes en skada på en avloppsledning vid turbinen, pumpstation. Det kan man lyssna och höra mer om i vår app Sveriges Radio.

0: Det här är Gresla med Half of Me.
1: Trafikinformation som gäller E6-an Malmö när man kommer från Öresundsbron, Lernacken, yttre ringvägen då upp mot trafikplats Fredriksberg och trafikplats Sallerup. Det är 14:15 då och kör norrut. Där bärgas en personbil just nu och det bygger på med rejäla köer. Bara ett öppet körfält förbi där, alltså mellan trafikplats Fredriksberg och trafikplats Sallerup då, för dig som kör norrut. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Ja, Felicia, det kan jag berätta. Nedräkningen för Eurovision Song Contest har startat här i P4. Lördag 19:03 inför Eurovision Song Contest med experterna Björn Kjellman och Chris Boswell. Sen drar själva tävlingen igång på tisdag 12 maj. Och vi sänder alla semifinaler och finalen. Jag heter Carolina Norén.

0: Simply Red i P4 Malmöhus. Idag samlades politiker från samtliga riksdagspartier på Malmö Borgarskola för en direktsänd debatt inför valet. Och bakom arrangemanget så fanns bland annat elever på skolan som själva varit med och förberett frågor, teman och upplägg. Lill, du var där. Du är ju vår valreporter med fokus på de unga väljarna.
1: Ja, precis. Jag var där. Ja. Det var röd matta. Oj. Utanför Borgarskolan. Jag tänkte att vi ska börja med att lyssna på Molly och Karim som jag pratade med inför debatten.
2: Ja, men det är ju jätteviktigt eftersom att jag tänker att det är viktigt att alla ålderskategorier, att deras röster blir representerade. Så att vi nu liksom får en chans att se var de olika partierna ställer sig så att det blir lite lättare att bilda en åsikt inför valet nu.
3: Vet du vad du ska rösta på?
4: Ingen aning.
3: Hur vet man vad man ska rösta på?
4: Jo, man får ju lägga lite research, läsa vad dessa partierna alltså så vill införa nya regler och liknande.
3: Men du ska gå och rösta i valet?
4: Ja.
0: Alltså det är ju inte helt lätt det här att vara första gångs väljare. Det Nej. Kan man förstå. Och då är det ju fint att det bjuds på en debatt som man kan vara med på. Men hur var den?
1: Ja, jag skulle säga att det är kul att man anordnar en stor satsning för förstagångsväljare framförallt. Och det var ju 300 förstagångsväljare i publiken. Jag tyckte det var kul att de som satt i publiken, bland annat elever från Europaprogrammet på Malmö Borgarskola, hade varit med och arrangerat och tagit fram ämnen till den här debatten. Men jag kände liksom att det var inte riktigt ämnen kanske som påverkar oss unga direkt. Det var mycket tal om EU. EU var kanske det främsta fokuset. Det är ju inte ett EU-val, men mycket av den politiken som styrs från Sverige påverkar ju även Sverige i ett geopolitiskt läge. Så att man fick lite andra perspektiv. Det var en annorlunda debatt sett till TV och radio.
0: Och att det handlar just om EU är väl kopplat till att det är inom ramen för ett projekt där EU-pengar är inblandade.
1: Exakt så, exakt så.
0: Men alltså, vilka ämnen togs upp då? Bortom att det var kanske en europeisk kontext.
1: Ja, man talar bland annat mycket om elförsörjningen. Bland annat så togs det upp om Ebba Buschs uttalande i Lunchekot tidigare idag om att utbyggnaden av en elkabel mellan Kungsbacka och Jylland i Danmark pausas på grund av en EU-konflikt då. Så det blev lite hård debatt där. Det var lite olika tyckande från de olika partierna. Sen talade man ju även om skolfrågan. Liberalerna först ut, som kallar sig för Sveriges skolparti. Centerpartiet ryckte in direkt och sa att ja, kanske någonting inte vi riktigt håller med om längre. Liberalerna la fram sina förslag om att man bland annat vill ha mindre klasser i skolan. Lite mer flexibilitet när det handlar om arbetstempot, att alla ska kunna jobba utifrån sina egna möjligheter. Det handlar liksom att anpassa möjligheterna och utlärandet i skolan till individen allt mera. Och sen så talades ju mycket som sagt också om EU.
0: Ja. Ja. Och elen undrar jag ju. Hur intresserade är förstagångsväljare i 18-årsåldern av just elförsörjning?
1: Nu bor jag ju fortfarande hemma.
0: Ja, så många gör ju det.
1: Ja, så, ja, jag personligen kanske inte är så tycker inte så jättekul att snacka elfrågor, men det är ju viktigt såklart.
0: Ja, det är det.
1: Alltså, alla berörs ju av det. Jag kanske somnade lite när vi kom till den frågan, samtidigt som det är väldigt viktigt att snacka om det.
0: Det var 300 förstagångsväljare i publiken. På vilket sätt märktes det i debatten och språket från politikerna?
1: Jag skulle säga, alltså sett till radio och tv så var det lite mer nedtonad debatt. Agendas partiledardebatt förra året fick ju väldigt mycket kritik för att det var mycket pajkastning och många politiker talade samtidigt över varandra. Bland annat så snackade jag med Martin Hallander från Kristdemokraterna, Noria Manouchi från Moderaterna i pausen, och de tycker däremot att det var lite kul om det var lite mer pajkastning och såna här one-liners.
0: Var det för dämpat?
1: Det var lite för dämpat tonläget, tycker jag också. Det blev lite mer som en konferens än en debatt. Men det var tydligt språk, vilket kanske också krävs för en förstagångsväljare, för att man ska veta var de olika partierna placerar sig någonstans. Men jag personligen tycker inte heller riktigt att det här förstagångsväljarperspektivet speglade så jättemycket i ämnena, trots att det var de som hade valt ämnena.
5: Men, ja. Det är intressant. Ja. Var något utspel då? Det brukar alltid komma någonting som sticker ut.
1: Inte riktigt. Alltså det var rätt så nedtonade diskussioner. Klassiska vänster-högerfrågor som skatter till exempel. Kommer även på tal om åldersgräns på sociala medier som det snackats mycket om nu på sistone. KD och Moderaterna gav ett lite otydligt besked om åldersgränsen på sociala medier. Så fort Kristdemokraterna började tala om åldersgränsen mellan 13 och 15 år så tillrättalägger direkt Noria Manucci från Moderaterna och säger: ja, men vi utreder 15-årsåldern. Kanske är någon slags linje i tidavtalet där de olika partierna skiljer sig åt, även om de framstår sig vara ganska så enade när de går till val nu den 13 september.
5: Hur länge höll den här debatten på? Hur länge kunde 300 18-åringar hålla fokus?
1: Hyfsat länge ändå, faktiskt. Två timmar med en paus som nog var ganska så välbehövlig för dessa ungdomar. Det var mycket snack i pausen.
5: Tack, valreporter med fokus på våra unga. Lolil.
1: Tack, Eva. P4 Malmö.

0: Nothing else I can say med Lady Gaga. Nu ska vi få lyssna på ett ljud. Ett härligt bakgrundsljud. Madeleine, Fritz Lerka, var har du hamnat någonstans?
1: Alltså från Möllevångstorget och aggressiva måsar har jag nu hamnat i Folkets park. Där en av Malmös största uteserveringar har öppnat upp. Och här är det ju fullt med folk. Alltså. Det är folk som sitter i solen, folk som har letat sig in i skuggan. Det finns inte en plats ledig här. Folk sitter på marken nästan för att kunna vara här. Så att det är en väldigt härlig känsla och ni hör, det är ju feststämning. Ja,
0: verkligen. Öppningsdagen idag, ett vattenhål som många söker sig till i centrala Malmö. Vi är tillbaka igen hos dig, Madeleine, därifrån lite senare.

0: I had some help, heter den här låten som du hör i P4 Malmöhus. Varmt välkommen till din kanal. Nu när klockan är 16:30 så ska du få nyheter.
1: Kritiskt läge för dricksvattnet i Skåne. Använd sparsamt. Ja, det budskapet skickar nu NSVA, Nordvästra Skånes vatten och avlopp, ut i ett sms till kunder i flera kommuner. Det rapporterar Helsingborgs Dagblad. Anledningen är att vattennivån i flera sjöar där dricksvatten tas ifrån är låg och grundvattennivån i länet ligger under det normala. Josefin Modig, P4 Malmöhus. Studenter vid Lunds universitet kan just nu inte lämna in sina inlämningsuppgifter efter den stora cyberattacken som drabbat lärplattformen Canvas. En plattform som används av studenter och lärare över hela världen.
2: I dagsläget är det ju svårt eftersom man inte kan använda lärplattformen. Och då kan man inte lämna in inlämningsuppgifter och så i tid.
1: Susanne Kristensson är universitetsdirektör på Lunds universitet där man under fredagsförmiddagen höll ett krismöte med anledning av dataläckan. Ännu vet man inte exakt vilka uppgifter som har läckt ut, förutom namn och mejladresser. Hon uppmanar studenterna att vara extra uppmärksamma på mejl man får och att de kommer från en betrodd källa. I väntan på att problemen ska vara lösta så hänvisar hon studenterna till att ha en dialog med sin lärare.
2: I nuläget så säger vi att man ska kontakta sin lärare för att få veta hur man ska hantera situationen.
1: Josefin Modig och Jimmy Larsson, P4 Malmöhus.
3: Nu har bajsvattnet slutat rinna ut i Malmökanalen och malmöbor kan använda sina avlopp som vanligt.
4: Man har haft långa dagar den senaste veckan. Vi har ju jobbat dygnet runt. Vi har haft lag som har ersatt varandra. Fantastisk personal.
3: Liselott Stålhandske, avdelningschef på VA Syd. Men det finns fortfarande saker kvar att göra. Vattnet i kanalen är fortfarande missfärgat. Och bottensediment har rörts upp på grund av utsläppet. Därför uppmanas malmöbor att undvika kontakt med vattnet under nästa vecka. Synligt bajs, bindor, kondomer, topsar som kommit med avloppsvattnet har också sugits upp från kanalen. Men det kommer kontrolleras om något kommit undan.
4: Vi har ju mycket arbete kvar, men vi kan andas ut och malmöborna kan också göra det.
3: Men avloppet i Malmö är gammalt och ett nytt avloppsreningssystem som heter Maxima har planerats i 20 år, men det är inte igång än.
4: Det kan hända igen. Systemet är väldigt skört innan vi så att säga har

0: det nya avloppssystemet på plats. Det kommer nog få bli lite mer förbättringar där vi ser att vi har de mest stora kritiska punkterna.
1: Knut Bonde, Jimmy Larsson, P4 Malmöhus.
2: Mestadels soligt väder resten av eftermiddagen och ja, avslutet på dagen blir som sagt under solen. Ostlig eller sydostlig vind med friska vindbyar och så har vi 12 till 17 grader just nu.
3: Gems och vi vann P4 nästa stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
4: Då ska du söka till P4 nästa stjärna 2026.
5: Snart börjar P4 nästa stjärna.
6: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
5: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
3: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
5: För mer information, gå in på sverigesradio.se
6: och sök på P4 nästa stjärna.
3: Kom igen nu och sök.

0: Billie Jean med Michael Jackson såklart i P4 Malmö hus. Vi ska släppa in kvällspasset en kort stund här, för de vill meddela vad det ska snackas om en timme.
1: Det är fredag i månaden maj och kvällspasset önskar få en sorts ögonblicksbild från så många delar av Sverige som möjligt. I kväll är frågan mycket enkel. Vad har du som lyssnar framför dig just nu? Enligt våra egna lyssnarundersökningar så har runt 60% av er en ratt av något slag framför er. Men jag misstänker att en och annan sitter med ett glas av något slag. Kanske ryms det ett korsord, stickningar, katter därmed. Eller något högst oväntat. En dagbok din mormor lämnat efter sig. Ett vykort du just nu tänkt skriva. Eller en säd. Det ser vi faktiskt här utanför studiofönstret titt som tätt. Hjälp oss skapa en överblick över hela landet genom att ringa in till oss och besvara den mycket enkla frågan: vad har du framför dig? Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. 020 22 10 20.
0: Kul ämne. Madeleine, du är ju i ett folkhav. Vad har du framför dig just nu?
2: Ja, några hundra personer som sitter och lögar sig, njuter av solen på en gigantisk uteservering vid Folkets park som precis har öppnat upp idag. Och det är verkligen sommarkänsla här. Några sitter och spelar schack där, ser jag, och några har kortspel med sig. Ja. Väldigt tillbakalutad och härlig stämning.
0: Har du någon DJ framför dig?
2: Nej, det är någon musik som låter, men det tror jag bara är någonting som kommer från någon anläggning. Men jag ser kopparfärgade vimplar som rör sig lite lätt i vinden, för det är inte mycket vind att snacka om, utan mest bara sol och varmt och ljuvligt.
0: Har det skett matbeställningar eller är det mest snacks?
2: Vi luktar lite mat här, men ja, det mesta jag ser är glas. Alltså jag ser massor av ölglas framförallt. Som står på borden framför alla de här människorna som har samlats här. Ja, och sen ser jag faktiskt en och annan hund.
0: Ja.
2: Och det är ju lite udda, men det är också det här med uteservering. Det tillåts lite mer än normalt.
0: Och vi ska snacka lite om det. Alltså, vad är okej och vad är inte okej på en uteservering? Och kanske främst då vad som inte är okej, men som folk gör ändå. Eller hur?
2: Ja.
0: Det är ju någonting det där med hundar. Alltså är man en hundälskare, så visst. Men om det kommer in en sån här jättestor kamphund och börjar slafsa i sig mat som husse eller matte har beställt, då kan det kännas lite sådär, eller?
2: Ja, jag har inte varit med om det. Jag kan titta just nu på en väldigt liten gullig hund som ser väldigt oskyldig ut här i sammanhanget. Men det finns i alla storlekar här. Och det kan ju både vara en fördel för hundägarna såklart. Och frågan om någon frågar hundarna, så vet jag inte vad de skulle säga faktiskt. Nej. För att det är stimmigt och varmt här.
0: Så är det. En stimmig AV är det som pågår just nu där Madeleine är. Det jag har framför mig, Madeleine, det är det vanliga. En stor mikrofon. Ja. En lampa som visar att vi är fortfarande i sändning. Och ungefär tre skärmar av olika slag. Det är så det ser ut i en radiostudio. Och massa knappar.
2: En kaffekopp, eller?
0: Nej, ett vattenglas. Fick det bli. Kaffe dricker jag ju bara på morgonen, va? Sen tycker jag att det smakar jätteäckligt. Om de märkliga anledningen.
2: Ja, men vatten är bra när du står inne. Jag får njuta för dig också här i solen.
0: Gör det, så är vi tillbaka igen vid 5:10.

0: höra dig. Den här låten heter Green Green Grass och den görs av den brittiske popartisten George Ezra som du hör här i P4 Malmöhus. Din kanal som är med dig, hur din vardag än ser ut. Det händer ju mycket saker i världen, det kan vi ju konstatera, och mycket av det rapporterar vi om i våra nyheter. Flygbränslet och att elstödet betalas ut är ett par utav nyheterna som du får nu tillsammans med Per Edberg.
1: Kvart i fem ekot fredag. Regeringen stoppar planerad elkabel till Danmark efter bråk om flaskhalsavgifterna. Attackerna mellan Ryssland och Ukraina fortsätter inför morgondagens firande av den så kallade segerdagen i Moskva. Och i natt är det dags för den årliga fågelsångsnatten i P1. Det här är kvart i fem ekot fredag. Per Edberg i studion. Ja, regeringen stoppar alltså tills vidare den nya planerade elkabeln till Danmark. Detta på grund av en konflikt med EU om svenska elkunders så kallade flaskhalsavgifter. Energi- och näringsministern Ebba Busch säger att det handlar om att inte låta EU ta de här pengarna.
2: Vi har inte blivit hörda av EU och då pausar vi planeringen på nya kablar till andra länder tills vidare.
3: Dagens besked handlar i grunden om hur svenska flaskhalsintäkter ska användas. Sedan i december 2025 så pågår förhandlingar inom EUs nätpaket. Ett lagstiftningsförslag för att modernisera och stärka elnätet för att klara energiomställningen. Och sedan dess har det varit konflikt på flera punkter. Och idag finns förslag som begränsar medlemsländernas användning av flaskhalsintäkter. I mars hotade Ebba Busch med att pausa pågående projekt med utbyggnad av elkablar om inte EU gav med sig för att ge Sverige och andra länder flexibilitet i hur man får använda dessa pengar.
2: Full flexibilitet av hur de här svenska elpengarna, det vill säga flaskhalsintäkterna, kan användas. Jag vill att de ska kunna gå till elstöd om den här energikrisen vid Hormuzsundet fortsätter. Vi måste kunna få stötta våra svenska hushåll med svenska elpengar.
3: Men det handlar även om att man ska kunna använda pengarna till investeringar i det svenska elnätet och satsningar på utbyggnad av baskraft, däribland kärnkraft. Samtidigt signalerade Ebba Busch att hon kan ta striden ett steg längre. Hon aviserade idag att man även ser över utbyggnaden av elkablar till Finland.
4: Hur långt är du beredd att ta det här? Kommer de också pausas?
2: Ja, men det får bli en senare fråga, men vi aviserar att vi är beredda att göra en översyn även om den planeringen.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Det kommer en del kritik från oppositionen mot regeringens besked om elkabeln till Danmark. Så här säger Sofie Eriksson som är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna.
5: Det här tyder ju på att man har misslyckats i förhandlingen och det är ett dåligt tecken för Sverige.
6: För Sveriges del är frågan om flaskhalsintäkter större än för många andra EU-länder. Och Socialdemokraterna har inget emot att planerna på en ny kabel till Danmark stoppas just nu. Men partiet tycker att regeringen borde ha löst frågan vid förhandlingsbordet i Bryssel.
5: Det här är ett stort egenintresse för svensk sida och som många andra inte tycker är särskilt viktig. Så att vi har många vi måste övertyga här. Och då behöver man göra ett jobb.
6: Kritik kommer också från Miljöpartiet i den svenska riksdagen. Regeringens önskan att använda flaskhalsintäkter till ny kärnkraft är orätt, menar partiets talesperson Linus Laxo.
7: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer bara bli ett slukhål för de här pengarna.
1: Reporter Pontus Mattsson. Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni och den som har rätt till ersättningen kommer att få pengarna före midsommar, uppger regeringen idag. Stödet gäller för perioden januari och februari. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det här säger EU-kommissionen i nya riktlinjer idag. Flygbolag kan enligt EU-kommissionen bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser och de stigande flygbränslepriserna är enligt EU-kommissionen fullständigt förutsägbara. I Storbritannien finns det ännu inget färdigt resultat efter de lokala valen i England, Skottland och Wales. Men trenden är tydlig, eller hur, Nina Benner i London?
8: Ja, en stor framgång för Reform UK som är Nigel Farage parti på högerkanten med tydlig migrationskritisk profil och en tydlig motgång framför allt för regeringspartiet Labour. Exakt hur stor motgång vet vi inte ännu. Vi väntar fortfarande bland annat på fulla resultatet från Wales där Labour har dominerat politiken de senaste 100 åren drygt, men det vi ser hittills pekar på att de går tillbaka kraftigt där.
1: Hur bekymmersamt är det här då för de traditionella partierna och kanske framförallt då för Labour och premiärministern Keir Starmer?
8: Ja, men båda de traditionella partierna kämpar ju just nu med att försöka behålla sina väljare som söker sig till nya partier längre ut till höger och vänster. Och för Labour så är ju frågan hur illa de här resultaten blir. Det kommer också ha betydelse för premiärministerns framtid.
1: Nina Benner i London. Borås tingsrätt dömde idag 2 män i 60-årsåldern till fängelse för en rad sexuella övergrepp mot barn. Sofia Bryngelsson är åklagare i fallet och är inte helt nöjd med domen.
9: Det är att tingsrätten väljer att inte rubricera fler av gärningarna där vi tycker att det finns omständigheter som räcker för att gärningarna ska vara grova. Den uppfattningen delar ju inte Borås tingsrätt utan flera av gärningarna som åklagaren då, som jag och min kollega Anna-Katrin som har jobbat med det här tycker borde räcka för att vara grova. Det tycker de är normalgradsbrott.
10: På fredagen dömdes männen, båda i 60-årsåldern, i Borås tingsrätt för upprepade sexualbrott mot 2 då minderåriga. Den ene döms bland annat för flera våldtäkter, våldtäkter mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering, samt grovt barnpornografibrott till 6 år och 6 månaders fängelse. Den andra döms bland annat för våldtäkt mot barn och grovt sexuellt ofredande till fängelse i 3 år och 3 månader. Åklagaren Sofia Bryngelsson vill se längre straff och kommer att överklaga.
9: Jag tycker att det här är dels flera brott men också allvarliga brott och att vi har möjligheter enligt den lagstiftningen som finns att döma ut ett längre fängelsestraff helt enkelt. Därför tycker inte jag det är tillräckligt.
10: Domen är en del i en större sexbrottshärva i Sjuhärad där flera personer dömts för sexualbrott. Utöver fängelsestraffen ska de båda männen även betala skadestånd till de 2 målsägandena. Båda männen har nekat till brott. Advokaten för mannen som döms till det längre fängelsestraffet säger att domen kommer att överklagas. Den andra mannens advokat har avböjt att kommentera.
1: Reporter August Klittman i samarbete med P4 Sjuhärad. Ryssland och Ukraina har fortsatt att attackera varann trots den vapenvila som Ryssland ville ha inför morgondagens firande av segern i andra världskriget. Ukraina har bland annat satt ett av Rysslands största oljeraffinaderier i brand.
11: Höga eldflammor lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev, regeringskvarteren och presidentpalatset bland annat. Rysslands eventuella svar utifall Ukraina riktar attacker mot Moskva under morgondagens firande. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Samtidigt sa Zelensky själv i ett videoklipp igår att han inte rekommenderar utländska besökare att besöka Moskva i dagarna. Och tillade att Ukraina har vid flera tillfällen erbjudit vapenvilor som Ryssland ignorerat. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Det som beskrevs som ett gisslandrama på en bank i den tyska staden Zinzig är över nu. Bankrånarna hade låst in flera personer i ett bankvalv, men när polisen efter ett antal timmar tog sig in i lokalerna visade sig att rånarna redan hade försvunnit och de är fortfarande på fri fot. Världens kanske mest kända naturfilmare fyller 100 år idag, den brittiska tv-journalisten David Attenborough.
12: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
8: Jag hade tänkt fira dagen lite stillsamt, säger David Attenborough i en hälsning han sänt via BBC, men omvärlden hade andra planer.
12: But it seems that many of you have had other ideas.
8: Nej, ingen i Storbritannien lär ha missat att den legendariske tv-mannen och naturskildraren fyller 100 år. Och ikväll kommer David Attenborough fira sin födelsedag i Royal Albert Hall med en direktsänd galakonsert, tal och förstås utdrag ur hans många banbrytande naturfilmer.
13: There is more meaning and mutual understanding in exchanging a glance with a gorilla.
8: David Attenborough i ett klassiskt möte med bergsgorillor i Rwanda 1979, där han fortsatte att prata in i kameran medan gorillorna nyfiket undersökte vem han var. Attenborough har inte bara skildrat naturen utan också engagerat sig i arters överlevnad och i hur klimatförändringarna påverkar vår planet. Han är känd världen över och här i Storbritannien ofta rankad som den mest folkkära personen i landet.
14: He's part of our national sort of core, really.
8: Han är en del av själva kärnan av Storbritannien, säger Paul Murray som är lärare i London. Attenborough är 100 år och han fortsätter arbeta, om än i mindre utmanande miljöer än tidigare. I år har han bland annat presenterat en film om det vilda djurlivet i hemstaden London. Han har sedan tidigare fått flera arter uppkallade efter sig, bland annat en blomma, en fjäril, en dinosaurie och en räka. Nu kan han också lägga en geting till samlingen, en extremt ovanlig art som döpts till Attenborough-Culus Tau som en födelsedagspresent. Mer än 130 000 personer har signerat ett digitalt grattiskort, många andra har skickat hälsningar direkt till hans hem. Så många att det inte går att tacka alla, säger jubilaren själv.
12: I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely.
8: Nina Banner, London.
1: I natt är det dags för den årliga fågelsångsnatten i P1. En 8 timmar lång orgie i direktsänd fågelsång. En av programledarna är Mats Ottosson.
15: Det är ett slags maraton i fågellyssning och fågelnjutning kan man säga.
16: Ja, så här lät det under förra årets sändning av Fågelsångsnatten. En natt fylld av drillar, visslingar och sång från mängder av olika fåglar. I år sänds Fågelsångsnatten från 5 olika platser i Sverige och en plats i Österbotten i Finland. Mats Ottosson står i en talldunge på södra sidan av den stora fågelsjön Tåkern i Östergötland.
15: Här håller vi på och riggar en utestudio som jag och Jenny Bernt från Djurvall ska programleda Fågelsångsnatten ifrån.
16: Det är för 7:e året i rad som sändningen görs. Den här våren har varit kall, säger Mats Ottosson, vilket ledde till en del frågetecken inför sändningen.
15: För en vecka sedan så kändes det som, oj, har vi tagit till för tidigt? Så för oss har det inte känts som att våren har varit tidig i år, utan mer som att den har varit lite sen i år för att det har varit ganska kallt. Och det är många flyttfåglar, långväga flyttfåglar, som har dröjt in i det sista. Men det känns som att de har kommit nu på slutet, precis i tid.
16: Exakt vilka fåglar som kommer höras under natten är svårt att säga. Men Mats Ottosson säger att det finns några som återkommer varje år.
15: Det finns ju fåglar som vi har mer än vi vill höra, kan man nästan säga. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem, för de sjunger i princip hela sändningen. Så de kan vi nog räkna lugnt med. Men sen kan man ju räkna med de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar. Koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare. Framåt gryningstimmarna, de är ju trogna. Och det är ju det som kanske är ger de allra vackraste körna, sådär.
1: Reporter Linn Hallberg i samarbete med Naturmorgon. Och vädret under fågelsångsnatten ser ut att bli skapligt. Götaland och Svealand får mest klart. Lokalt också enstaka minusgrader. Norrland får halvklart till mulet. Imorgon lördag sen får Götaland och östra Svealand soligt eller bara lättare molnighet och 15-19 grader. Västra Svealand får klart till halvklart, möjligen också lite regn, 11-16 grader. Norrland får varierande molnighet med en del sol, främst i fjällen också en del regn eller snö. 9-14 grader i fjällen, lokalt kallare. Producent Ola Jan-Åker Dunkers, jag heter Per Edberg.
0: Det blir en kanonhelg ju. Vi avslutar fredagen med sol och många plusgrader. Och så även imorgon, så passa på att njut. Det blir lite stänk på söndag och det kan ju verkligen behövas det också. Det är många som längtar nu efter regn. Och att få komma hem, hur går detta då i trafiken?
17: Ja, men köerna har lättat på E6:an i Malmö. Det handlar om yttre ringvägen. Det var ju mellan Fredriksberg och Sallare uppe och fart 14-15 i nordgående riktning då, som man bärgade en personbil och drog på sig långa köer för den som kom från Öresundsbron. Men där har det bärgats klart nu och där rullar trafiken. Däremot blir det kö mellan Hullviken och Vällinge och det är arbete på länsväg 100 där. Liksom på riksväg 11 mellan Dalby och Vebröd. Mycket trafik och långsamt rullade på de sträckorna. Tågtrafiken, det var ju också stopp på Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg vid Kävlinge, men nu är det ett öppet spår på sträckan. Det är problem med kontaktledningen. Vi kan ju flagga upp för imorgon. Ystad Cruising pågår ju imorgon, vilket innebär väldigt mycket trafik i centrum och att bussar kommer köra andra vägar än vanligt. Tips nummer 020 999 444.

0: Enrique Iglesias i P4 Malmöhus med Bailando. 5 över 5 med Johanna Hellström och Ebba Granat är kvar på jobbet.
1: Ja, det är vi.
0: Kul.
1: Folk droppar av här.
0: Ja, och det har ju varit en jobbvecka med rätt udda nyhetsrapportering. För det är inte så ofta som vi snackar om bajsvatten i den omfattning som vi har gjort den här veckan.
1: Nej.
0: Och det beror ju på att VA Syd har lett ut avloppsvatten i kanalen eftersom att ett rör inte har fungerat som det ska. Det ser ju inte kul ut på valda ställen. Assa kommer ju att visa en bild. Nej,
1: det är ju väl. Och det här liksom, det sprider ju sig kan man säga. Jag såg också nu när jag kom till centralen med bussen att det vattnet där ser ju också har en annan färg än vad det hade igår. Så att, och nu går ju kommunen också ut och varnar lite här.
0: Ja, det är Malmö stad. De avråder från att bada på vissa platser. Vi har ju jättepopulära badplatser i Malmö. Bland annat då Sundspromenaden, Scaniabadet och Ribersborgsstranden. Man vill helt enkelt inte att folk badar nu. För man måste ha bättre koll på vattnet. Det har ju tagits prover, man ska ta nya prover på måndag och sen så tar det ju tag att analysera dem. Så att under rätt många dagars tid så vet man inte kvaliteten.
1: Nej.
0: Så att den som badar, badar på egen risk.
1: Ja, och det är populärt med kallbadhus som finns här längs kusten och annat. Och ja, folk som badar året om.
0: Jag tror att kallbadhuset har full koll på detta också, så de släpper nog inte ner någon i vattnet. Men det ska också finnas skyltar uppsatt eller någon form av information. För det här kan ju kanske inte nå alla.
1: Nej.
0: Kommer turister och sådär som plötsligt får för sig att de ska bada. Så att det ska finnas någon form av info på de här platserna. Och andra nyheter som också har med vatten att göra.
1: Ja, alltså vi har ju rapporterat om det mycket, hur kritiskt det faktiskt är för dricksvattnet i Skåne. Det är ju väldigt låga nivåer i sjöar och sånt som hämtar sitt dricksvatten därifrån då. Och nu har Nordvästra Skånes vattenavlopp gått ut med ett sms till många som bor i Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Bjuv och säger att alltså, använd bara vatten till det du verkligen behöver. Jag tycker det borde vara en uppmaning jämt nästan. Men för jag tycker att dricksvatten är så. Men att man också använder det väldigt sparsamt.
0: Ja. Ja,
1: för att det är låga nivåer helt enkelt. Och det vi har, sommaren har inte ens börjat. Det man gör ju också detta för att undvika att det blir helt liksom, bevattningsförbud och sådana saker.
0: Man får tänka lite långsiktigt.
1: Ja.
0: Och även om man kan uppleva det som att om jag gör lite som jag brukar. Om alla inte gör som de brukar så kommer det ju märkas.
1: Exakt.
0: På ett positivt sätt.
1: Ja.

0: alla sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon i P4 Malmöhus. Och idag så är Madeleine på en av de här större uteserveringarna som nu öppnar för säsongen, för sommaren. Och det är bra tryck. Och det finns ju en del oskrivna regler när det kommer till uteserveringar, Madeleine.
2: Ja, det är det jag tänkte luska lite i nu. Vad det är man kan göra och vad man inte ska göra just på uteserveringen. Här är, jag kan säga att kön till att bara få något att dricka på den här uteserveringen i Folkets Park är, jag tror att det kan vara 50 personer som står i kö här.
1: Oj.
2: Men några som har sina drickor framför sig här, det är ett gäng tjejer. Ja. Hallå, får jag komma och störa? Oj, nu har vi en hund som skäller här. Det är sånt som kan hända på en uteservering. Någonting som man inte får göra på en uteservering. Vad säger ni om det? Har ni någon tanke? Ska vi se här, jag går hit.
3: Ja, absolut. Det är ju att först och främst att det var så påträngande kanske. Men sen är ju allting relativt. Allting beror på var och när och vilket väder det är. Men,
2: hur menar du påträngande?
3: Men i vissa sammanhang kan ju vissa olika individer var lite påträngande, kanske dricka lite mycket, var lite högljudda exempelvis, och då är det ganska viktigt att säga att, eller veta att okej, nu är jag med mitt sällskap och du med ditt, och det gäller att vara trevlig, ja, men vara uppmärksam på att ja, det går inte att bara bjuda in sig i vissa samtal, utan det handlar om till viss gräns liksom. Ja. Men sen en annan viktig grej som vi kom fram till här var att ja, man kan ju inte paxa bord.
2: Nej, paxa bord. Nej. Vad säger ni om det? Ja, vad ska jag säga? Paxa bordet.
4: Man får inte lov att paxa bord som är i solen. För det är ju så fruktansvärt tråkigt när man vill komma och sitta i solen. Så sitter någon ensam liksom. Men det är klart att man ska sitta i solen. Men då måste man ju sitta med alla. Då får man bjuda till lite och sitta ihop.
2: Så det kan vara så att någon ensam person sitter och paxar till ett bord?
4: Ja. Absolut, händer det. Ofta. Ja.
2: Vad gör man då då?
4: Ja, men då får man bjuda till. Då får man gå och sätta fråga. Kan vi sitta här med dig? Så får man hoppas att det går bra.
5: Det är också därför det finns större bord och det är därför det finns mindre bord.
4: Ja. Det är dedikerat till olika syften.
2: Men det här att lägga ut lite kläder liksom, nej, och sen gå ställa sig.
4: Nej, absolut
5: jo,
4: inte.
5: Jo, ja, men om vi säger att man går och beställer en öl i baren, ja, då får man ju lägga en tröja.
4: Ja.
5: Sen lägger ut hela sina kläder på bänken.
3: Ja, jag tycker det.
2: Okay. Delade mening, vad säger du?
6: Nej, jag tycker inte heller det. Nej. Max, alltså 10 minuter, en kvart får man paxa i väntan på folk.
2: Ja. Och inte med kläder?
6: Nej. Eller då grejer. Kan man få lägga vad man vill.
2: Okay. Annars verkar det väldigt härligt här. Jag kan säga att det finns ju några fördelar också. Jag ska gå och snacka med någon som har hunden med sig här. För det är ju en sån grej. Kommer ni på någon fördel med uteserveringar?
4: Man får ha hund, man kan ha barn, man kan ha familj. Alltså här är det väldigt öppet. Man kan vara allihopa, alla olika typer av människor. Så det är alltid kul.
5: Sitta i solen, ja det är helt underbart.
2: Det. Sitta i solen eller underbar himmel sådär på kvällen.
5: Det är helt magiskt, helt magiskt.
4: Malmö. Verkligen. Vi älskar Malmö.
2: Ja, ni älskar Malmö. Skål för det hörni.
3: Tack.
1: Ja, man undrar ju om kan man tämja en hund att lära sig att vara på en uteservering. Alltså ligga lugnt och inte tigga av andras mat och sådär.
2: Ja, det är det jag undrar. Jag ska gå och kolla om vi hittar någon hund här som ligger och lurar.
7: Malmöhus.
2: Tack snälla.
7: Sveriges Radio.

0: Duran Duran med A View to a Kill i P4 Malmöhus på eftermiddag. Madeleine är på en av de större uteserveringarna i Malmö och vi pratar vad man får inte får helst göra, men det är oskrivna regler. Paxa inte bord för länge var ju en, och inte vara påträngande och försöka lägga sig i samtal om man inte är välkommen. Det var ju två saker som tjejerna snackade om.
1: Ja, just det. Och nu har jag letat mig vidare och här där jag är så är det väldigt många barn, för att det här är en utservering i Folkets park, tänker jag, och då är det många som tar med sig barnen. Och det är ju en grej med utserveringar. Jag tränger mig in här. Här hänger en liten människa på din mage, på ditt bröst. Uteservering och barn, vad säger du?
2: Men toppen, det gör ju verkligen allting så mycket lättare. Då kan man bara hänga här ute, han kan sova, man kan ta en liten runda när nappen faller in. Perfekt.
1: Och du kan sitta och njuta.
2: Precis, och han har sovit extra länge nu till och med. För att, jag vet inte, jag tror att det är all sorglig musik, så nu har hans napp varit längre än vad den brukar vara. Så det är hur bra som helst.
1: Och mamma är lugn och ro.
2: Jättelugn, bra, glad mamma, bra mamma, eller
1: så har vi inte bara ett barn här, utan ni har även någonting annat lurvigt som ligger där.
3: Ja. Vi har vår hund.
2: Ja.
3: Och hon hänger med överallt. Så barn och hund, det passar bra på utservering.
1: Ja. Det är en ganska stor hund som ligger väldigt stilla där i skuggan. Gillar hunden att vara med?
2: Ja, jag tror hon är så van, så jag tror inte hon har något annat referensram kanske. Nej, men det gör hon. Hon gillar det. Hon brukar bara ligga och chilla under bordet, så det brukar gå ganska bra.
1: Så fördelen med uteserveringar för er, det är då uppenbarligen att ni kan ha med er hela familjen här?
3: Ja, det är väldigt smidigt. Ja, det är faktiskt största anledningen egentligen.
2: Hela gänget, hela entouraget får följa med.
1: Finns det något no-no här när man sitter på uteservering? Har ni kommit på något?
2: Nej.
3: Snacks med sig.
1: Vad sa du?
3: Inga vuxensnacks, utan det är bara till barnen.
1: Det. Man ska inte ta med egna chips och sånt.
3: Ja,
1: nej, det känns inte bra. Egna oliver. Nej,
3: nej, det hade varit fint, men tyvärr.
1: Nej, där känner man att det går en gräns.
2: När man inte vill ha, man vill ha något mer än oliver, men något mindre än en burgare. Ja, man vill bara ha ett snacks, då får man inte ta med det. Det är synd.
1: Nej. Okay, det är synd. Men ja, okej. Okay. Jag fattar, det kan både vara en nackdel för krogägarna. Vad säger ni andra här? Här är en bebis. Byta blöja på här, vad säger som det?
4: Ja, nöden har ingen lag.
1: Det kan hända. Har ni kommit på något annat som man inte ska göra på en uteservering?
4: Kanske inte jättetrevligt att öppna en surströmmingsburk.
1: Nej, ingen surströmming. Det tycker jag är bra. Den är bra, den är bra. Den är riktigt bra. Men byta blöja, vad säger du?
2: Jo, men det kan man väl göra. Eller? Man behöver kanske inte göra det uppe på bordet, men man kan göra det lite vid sidan om kanske. Ja, på bänken.
1: Ja, lite smyg så här på bänken.
2: I knät sådär. Det tycker jag ändå.
1: Du, han sover som en stock.
2: Ja, han är hur trött som helst. Så det är verkligen toppen.
1: Det ser väldigt mysigt ut. Hörrni, ja, men jag fick med ganska mycket där. Jag ska gå och sitta hur hunden har det här också. Ja, hon ligger och sover här. Nej, så fin och söt. Ja, nej, men vilket gäng. Va?
0: Härligt, underbart. Det fanns både enade och delade meningar kan man säga om vad som är okej och inte i Sorlet bland massa andra människor på en uteservering. Det här, det är Agnes

0: Agnes med Ego i P4 Malmöhus. Här är Ekot på 60 sekunder.
1: Regeringen stoppar en planerad elkabel till Danmark efter bråk med EU om flaskhalsavgifterna. Och nu riktas kritik mot att regeringen vill använda pengarna till ny kärnkraft. Linus Laxå är energipolitisk talsperson för Miljöpartiet.
2: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer bara att bli ett slukhål för de här pengarna.
1: USAs militär uppger att man beskjutit och stoppat två iranflaggade oljefartyg som försökt bryta den amerikanska blockaden av iranska hamnar. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Tidigare idag ska USA ha attackerat tre iranska örlogsfartyg i Hormuzsundet. Utbetalningen av elstödet inleds i början av juni, det uppger regeringen som lovar att pengarna kommer innan midsommar.
0: Och det här var Ekot med Leif Näslund.
3: P4. Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Center med Let Her Go. 5:30.
1: Nu avråder Malmö stad från bad på många platser i staden vid Ribersborgstranden, Sundspromenaden och Skaniabadet. Det är efter att avloppsvatten släppts ut i flera dygn i kanalen i veckan. Det är efter ett brott på en avloppsledning. Nu har kommunen tagit prover på havsvattnet. Nya ska tas på måndag och innan svaret på de proverna kommer menar kommunen att bad inte är lämpliga. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
2: Kritiskt läge för dricksvattnet i Skåne. Använd sparsamt. Ja, det budskapet skickar nu NSVA, Nordvästra Skånes vatten och avlopp, ut i ett sms till kunder i flera kommuner. Det rapporterar Helsingborgs Dagblad. Anledningen är att vattennivån i flera sjöar där dricksvatten tas ifrån är låg och grundvattennivån i länet ligger under det normala. Josefin Modig, P4 Malmöhus.
3: En 2,5 meter lång och 400 kilo tung träbanan har dykt upp på Möllevångstorget i Malmö.
4: Så hela projektet var väl att jag ville utmana lite vad som händer när man gör oväntade saker.
3: Elias Näström Nyqvist är industridesignstudent och den som ligger bakom bananen.
4: Gå utanför min egen comfort zone och göra något lite mer lekfullt, något lite mer interaktivt. Inte bara ställa ut i någon fin lokal på någon designvecka utan faktiskt låta alla typer av människor interagera med ett objekt.
3: Den är gjord i platanträd som man fått donerat av Malmö stad och tanken är att låta de som ser den interagera på det sätt som passar dem. Vissa sitter på den, vissa står, vissa ritar och målar på bananen. Men varför blev det just en banan?
4: Ja, det börjar ju med, min största inspiration var egentligen den här lilla IKEA-skumbananen man hade som liten, som en liten gunga. Och den har suttit kvar och sen blev det ganska självklart när jag valde just Möllevångstorget att det skulle vara en banan vid frukt- och grönthandeln. Det tyckte jag kändes härligt.
3: Madeleine Fritsch-Lärka, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
0: Och bananen finns att spana in på Möllan till och med 11 maj. En fin kväll blir det, fortsatt soligt med 12 till 17 grader. Imorgon ungefär samma temperatur och sol.

0: Jennifer Page med Crush i P4 Malmöhus. Hoppas att du får en fantastisk helg, Ebba Granat och Madeleine Fritz-Lerka. Tackar för denna eftermiddag. Nu är det kvällspasset med Rasmus.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. En mikrofon, violpastiller, linjerat anteckningsblock, bläckpenna, svart och blå och en burk hallonsoda. Det är några av de föremål som finns precis framför mig i detta nu, i detta ögonblick. Så det är väl ungefär så jag hade besvarat kvällens efterlysning. Vi undrar nämligen kort och gott, vad har du framför dig just nu? Alltså det kan ju verka lite platt eller kanske banalt att tro att man kan göra ett helt radioprogram om det. Och ja, det återstår väl att se antar jag. Men jag tror att det vi har framför oss säger en hel del om var landet Sverige befinner sig klockan 17.36 en fredag i maj. Och det är faktiskt något som jag är väldigt nyfiken på också. Vi vet ju till exempel redan att väldigt många av er har rattar i händerna. Lite speciellt. Har en ratt i handen eller i händerna. Jag ska inte in i det där rummet. Det är många som kör bil och buss och andra fordon just nu helt enkelt. Håller händerna på ratten. Varför blir det så svårt? Många andra har en slev i handen kanske, som de har i en kastrull vid spisen. Någon har väl kanske en kaffekopp, kan jag tänka mig, på en veranda någonstans. En och annan har nog grillen framför sig just nu. Eller ett korsord, en dagbok, drejskiva, eller varför inte en kelsjuk katt. Vår tanke med det här, det är att med hjälp av er som lyssnar skapa någon sorts ögonblicksbild av Sverige denna fredagkväll. Men för att detta lilla radioexperiment ska lyckas så behöver vi såklart er hjälp. Så om du bara lyfter din blick, gör det nu. Gör det precis nu. Lyft blicken och speja lite runt omkring dig. Vad har du framför dig? Vad har du framför dig just i detta nu? Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20 så får vi se vad som kommer in. Ja, vem vet? 020 22 10 20.

0: Sweet dreams are made of this. Eurythmics här i kvällspasset. En pajdeg ska bli årets första rabarberpaj, hälsar Solveig. Ja, och med de orden så har den här ögonblicksbilden av Sverige börjat formas. Vi har pajdeg från Solveig. Och vi undrar alltså vad ni som lyssnar har framför er just nu. Nu har vi med oss kvällens första telefonör, Magnus. Hej!
1: Hej!
0: Hur står det till, Magnus?
1: Det står alldeles utmärkt till. Absolut. Absolut. Jag har framför mig en sol. Jag har en kall öl.
0: Oj, oj, oj.
1: Och ja, min fru är där inne just nu. Men ja, hon var här förut också. Och vi har varit på spa idag.
0: Men gud, vilken fredag.
1: Ja, på Jesus.
0: Jaha, spa ja, och grejer.
1: Spa där, ja, precis.
0: Men du, har du tagit en full liksom, resa här nu? Är det liksom ansiktsbehandling, kroppsvård, massage, olika varma stenar? Alltså, hur spa gick du?
1: Nej, det var bara bad egentligen. Bubbelbad och bastu och varma bad egentligen.
0: Men alltså,
1: och koppla av, relaxa bara.
0: Och det fick du göra bara med din fru?
1: Japp, jag överraskar henne med det.
0: Men gud.
1: Jag tycker att fler ska faktiskt överraska, bryta vardagens rutiner.
0: Aj, jag får lite gåshud. Ja. Men då hade du liksom typ hört av dig till hennes arbetsgivare och liksom arrangerat allt det här utan att hon kände till, eller?
1: Det gjorde jag inte, men jag bad henne att ta en semester då.
0: För
1: 2 veckor sedan. Ja,
0: ja, men då
1: och det gjorde hon. Så hon har gått här på tårna i 2 veckor nu då. Så att...
0: ja, men wow, vilken dag!
1: Shit, vad... Ja, det var helt underbart. Ja.
0: Och vilken tur med vädret, för det låter som att du är på västkusten som mig.
1: Vi är i Landvetter.
0: Ja, shit alltså. Det är full spätta på solen här och det är ju fantastiskt. Det är nästan sommar här nu.
1: Ja, det är typ högsommar. Våran altan är ju också, alltså det är ingen vind här utan det är full sommar här på altanen.
0: Alltså jag älskar de här små konturerna som vi redan har fått av Sverige hittills. Vi har en rabarberpaj från Solveig och så har vi en potthet veranda i Landvetter där Magnus sitter, frun inne, men du sitter på däcket där med en kall öl och spa-känslan kvar i dig, solen bara skiner.
1: Ja, i en sån där kokong.
0: I kokong?
1: Jajamän.
0: Magnus direkt från en kokong i Landvetter har vi med oss Magnus.
1: Jajamän.
0: Ja, vilken bra start.
1: Ja, men underbart.
0: Du, jag måste fråga Magnus, vad hoppas du på för resten av kvällen?
1: Resten av kvällen blir nog lite grill. Vi ska nog sätta igång grillen här när barnen kommer hem om en stund här.
0: Ja.
1: Ja, så det blir lite grill.
0: En så kallad klassiker. Det blir en köttbit på grillen i Landvetter. En liten plastbytta med sås.
1: Ja, typ.
0: Fantastiskt.
1: Ja, jag sköter grillen.
0: Ja, det är bra, Magnus. Ta hand om grillen i Landvetter. Det här var inspirerande också. Och jag håller med dig. Jag skickar med denna rekommendation till våra lyssnare. Bryt vardagen om ni har chansen. Precis. Överraska er fru med spa.
1: Ja, och din man, eller vad som helst.
0: Överraska vem som helst med spa.
1: Ja, precis. Ja, exempelvis med spa.
0: Ja, exempelvis.
1: Absolut. Ja, men ta med det, absolut.
0: Sköt om dig nu, Magnus. Tack för att du var med.
1: Det är samma. Tack ska du ha.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Väldigt så positiv start här tycker jag. Både med rabarberpaj och med den här kokongen i Landvetter. Vart ska vi härnäst? Ja, eller var menar jag. Det är väl upp till er som lyssnar att bestämma den saken. Ni ringer in till 020 22 10 20 och berättar vad ni har framför er just nu. Det är ju frågan. Är det ett bastuaggregat? Är det bokföringspermar som du sitter i med djupa veck i pannan inför deklarationen? Är det barnbarnen? Är det en liten fredagsdrink? Vad vet jag? 020 22 10 20. Ring in och berätta.

0: If It Makes You Happy, Sheryl Crow.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Jo, och det handlar om sånt som vi har framför oss och framför mig i detta nu. Är jag mycket glad att kunna meddela, är du kvällens producent Hanna, hej!
3: Hej!
0: Vi ska tävla.
3: Alltså ändå fredagsfeeling på den.
0: Eller hur, en helt ny tävling och vi har till och med en jingel.
4: Gissa grej framför mig!
0: Ja, herregud. Var det Tommy Körberg vi hade plockat in för den? Kul!
3: Är det här du la de här 3 timmarna förut när du försvann med vår tekniker?
0: Jajamän, fakturerat och klart. Nej, men gissa grej framför mig.
3: Gissa grej framför mig.
0: Och vad handlar den tävlingen om då?
3: Den sätter sig ändå.
0: Ja, men det, kanske. Vem vet? Tävlingen förklarar sig väl själv egentligen på ett sätt. Ni ska alltså gissa vilken grej jag har framför mig, ni som lyssnar. Och jag måste ju såklart använda andra ord än själva namnet på grejen såklart. Vilka grejer är det då? Jo, det är dina grejer från hemifrån, Hanna, eller hur?
3: Ja, jag vobbade lite förut och då ringde du till mig och sa, kan inte du hämta hit lite saker? Och jag satt ju där med ett sjukt barn, men bara, gå i dina gömmor och ta med lite roliga saker hit så kör vi en tävling.
0: Ja.
3: Så att om du säger något så lyssnar jag ibland. Så nu har jag gjort det, så jag har här en påse.
0: Hannas
3: hemliga saker.
0: Hannas hemliga påse, det är ju perfekt. Eftersom det handlar om sånt som vi har framför oss. Och jag älskar att tävla. Och då behöver vi ju några att tävla med.
3: Det är en liten förutsättning.
0: Eller några som ska tävla med varandra. Vi tänker att vi vill ha 2 stycken som ställs emot varann av er som lyssnar då helt enkelt. Och för att snäva in det hela så har vi dessutom en liten efterlysning. Det är nämligen så att vi söker någon som har något specifikt framför sig just nu. Nämligen en grill. Vi hörde ju redan Magnus från Kokongen i Landvetter. Han var ju en inspiration i sammanhanget. Han hade ju grillen framför sig.
3: Han får ringa igen.
0: Han kan ringa igen. Och alla andra som lyssnar nu som har en grill framför sig eller som kanske kan tänka sig att förflytta sig till en grill eller i närheten av en grill i alla fall. Då har ni kvalificerat till att bli den första och vem vet kanske sista vinnaren av tävlingen Gissa grej framför mig. Då ringer ni 020 22 10 20 i så fall om ni vill vara med. 020 22 10 20 och då måste ni ringa nu. Alla ni grillare där ute om ni vill vara med och bli grillade här i direktsändning.
3: Kan man få höra den här signaturen igen? Gingen.
0: Vill du höra den en gång till?
3: Ja, gärna.
0: Ja, men det tror jag ska gå.
4: Gissa grej framför mig!
0: Alltså, för mycket feeling som jag har. Ja, herregud. Så kan det vara. Men vet du vad, Hanna? Det är ju underbart att du är här, för då kan jag berätta för dig att du har kopplat in en till lyssnare som heter Sören, tror jag. Hallå!
5: Hej!
0: Hej, Sören!
5: Här är Sören, ja.
0: Hej, Sören! Du, vad har du för fredagsfeeling?
5: Ja, det är väl lite grann att göra. Och vi håller på att göra en liten grej här utanför där vi bor i Falun.
3: Ja, men vad har du framför dig, Sören?
0: Precis.
5: Ja, men ska jag inte berätta riktigt vad det är, va?
0: Ja, så det här tyckte jag var väldigt spännande. Vänta här nu, lite, Sören. Ja. Du håller på med en grej och du har en grej framför dig, men du vill inte riktigt berätta vad det är.
5: Nej, ska jag låta någon försöka komma fram till vad det är.
0: Ja, du tänkt att den här tävlingen, att du är med i den här tävlingen. Okej, okay. Nej, det var inte riktigt så vi hade tänkt, utan nu tänkte vi mer att, vad spännande. Det här var lite meta.
5: Men
0: vi kan göra så faktiskt, Sören, att vi kan gissa lite grann vad du har framför dig. Är det en grill eller?
5: Nej, det är inte.
0: Får man ställa lite ja och nej-frågor då?
5: Ja.
0: Är du utomhus?
5: Ja.
0: Du är utomhus. Är du liksom verkligen utomhus, typ i skogen eller så? Eller
5: Nej.
0: Är det trädgård?
5: På gården där vi bor.
0: På gården där du bor.
5: Ja.
0: Är det här ett föremål som har med trädgården att göra, så att säga?
5: Nej. Det är inte.
0: Är det något väldigt oväntat?
5: Säg så här, det har med säsongen som har varit att göra.
0: Har du en skyffel, en snöskyffel?
5: Nej.
0: Sören, du kan inte hålla oss på halster. Du får ta och berätta.
5: Nej, det är så här att vi har plockat av vinterdäcken idag.
0: Jaha, okej.
5: Okay. Så att jag åker dubbfritt, har gjort i alla år, även om jag kör 5-6 tusen mil om året. Jag åker och har jobbat på Mellansverige här. Så har jag aldrig haft dubb i.
0: Nej, det är ju bra det. Det har jag förstått att det är bättre för luftkvaliteten där vi andas.
5: Ja, det är det. Ja. Och sen nu håller vi på och plockar ur säkert 1000 sten i varje däck som sitter i istället.
0: Ja.
5: Det okay. håller vi på med.
0: Ja. Ni pillar sten ur vinterdäcken.
5: Ja.
0: Ja, det hade jag varit tvungen att ställa typ 1000 frågor till.
5: Ja, jag tror det. Den har varit svår.
0: Du, jag måste säga en sak till dig, Sören, för att det har jag lärt mig under mina år här på radion. Det finns inget som irriterar ett visst segment av våra lyssnare så mycket som när man säger att man ska byta vinterdäck. För då hör alla av sig, det heter jul. Man byter julen.
5: Ja.
0: Men ja, när jag hörde det första gången, jag blev så chockad, för jag har sagt det i hela mitt liv att jag sätter på vinterdäcken och sommardäcken till höger och vänster. Men nej, så får man inte säga.
5: Nej, då vet vi det.
0: Ja, exakt. Man lär sig något nytt.
5: Ja, det är bra.
0: Men hur långt har du kommit i din stenborttagningsprocess?
5: Ja, men ett däck är klart, det andra är väl också klart nu. Men nu säger vi att nu tror jag vi går in, för det är lite mörkt runt omkring. Det kan bli lite regn snart.
0: Ja. Och det var Falun.
5: Ja.
3: Men det här känns som en sån här syssla som, alltså så här att det liksom kittlar lite i kroppen, att det är lite så här som barnen säger, satisfying, att pilla bort de där.
5: Ja.
3: Är det inte så?
5: Jo, alltså, och jag sa just det nu, inte mitt barnbarn utan min brors barnbarn som är lite motorkille och är 5 år. Så jag sa det att vi ringer och tar hit honom, så får han sitta här. Så varje däck kan ju klart så får han en glass, va?
0: Nej, det är perfekt. Ja. Vi kan bara rulla in hela omgivningens stenbeklädda vinterdäck.
5: Ja, precis.
0: Nej, så det var
5: lite annat vad vi har. Jag sa så, det är inte alla som står i köket, utan vi har lite precis. Annat att hålla på med.
0: Och jag måste säga, Sören, vi inledde ju det här programmet med en liten osäkerhet. Hur pass intressant blir det här egentligen? Men nu har vi hört om Solveigs rabarberpaj. Vi har hört om kokongen i Landvetter där Magnus hade överraskat sin fru med spa. Och nu får vi med Sören från Falun där det börjar bli lite mörkt och kallt. Och han har pillat ut stenar ur sina vinterdäck.
5: Ja, massor.
0: Hittills tycker jag att det här är väldigt intressant faktiskt. Man får redan en liten bild av landet och allt som händer.
5: Precis.
0: Ja. Du ska ha stort tack och ha en skön fredagkväll nu.
5: Ja, men tack själva. Hejdå. Bra program också, trevligt.
0: Tack. Hejdå.
5: Ha det bra. Hej.

0: It's a beautiful day med Michael Bublé. Jag håller med Michael, det är det verkligen. Det här är kvällspasset och vi är strax tillbaks med bland annat tävlingen Gissa grej framför mig. Vill du vara med och tävla så ringer du 020 22 10 20. Men nu ska vi lämna över till lite nyheter från Ekot. Men vi börjar precis som vanligt med radiosporten.
1: Som berättar att med bara dryga månaden kvar till herrarnas fotbolls-VM så nåddes vi idag av positiva svensk besked.
2: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning, det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
3: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
2: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem.
3: So then see how much we're going to use him tomorrow.
2: Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
1: Berättade Selma Jennervall. Och vi avslutar med friidrott. Armand Duplantis kommer tävla på Diamond League-galan i Monaco i juli. Galan har lagt till stavhopp på programmet och får därför Armand Duplantis, som ju nyligen flyttat till just Monaco, som nytt affischnamn.
4: Här är Ekot. En 18-årig kille från Umeå med kopplingar till det våldsbejakande sadistnätverket 764 åtalas nu för flera grova brott över internet. Åklagare Jen Össling säger att den här typen av brott blir allt vanligare.
5: I den här miljön så skulle man kunna säga att Discord och Telegram är huvudplattformarna. Men det är långt ifrån de enda plattformar som används, utan man hittar offer på de flesta plattformar där barn och ungdomar finns, skulle jag säga.
4: Det som beskrevs som ett gisslandrama på en bank i tyska staden Sinzig idag är nu över. När polisen tog sig in i lokalerna visade sig att bankrånarna hade låst in flera personer i ett bankvalv och sedan tagit till flykten. Rånarna är fortfarande på fri fot. Och det är stor risk för bränder i nästan hela Sverige. SMHI uppmanar människor att ta det försiktigt i skog och mark. I studion, Leif Näslund.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och vi håller på att skapa någon sorts ögonblicksbild av Sverige. Ja, för så kan man väl faktiskt säga ändå. Vi har ju efterlyst samtal utifrån den enkla frågan, vad har du framför dig just nu? För nyheterna så kunde vi höra bland annat om Solveig som hade årets första rabarberpaj framför sig. Magnus, direkt från en kokong på en veranda i Landvetter som hade en kall öl, solen och sin fru framför sig. Och så Sören som vi hörde här från Falun som kunde rapportera om vinterdäck fyllda med små sten som han hade framför sig. Vi började också diskutera det här om huruvida man får säga att man byter till vinterdäck eller byter till sommardäck eller inte. Många hävdar ju som är vän av ordning att man absolut måste säga vinterhjul. Även om många av oss av bara gammal vana helt enkelt säger vinterdäck, sommardäck. Det fick vi intressant sms nu från Helene. Hon skriver, förr, till exempel på 50-talet när jag växte upp, då hade man en omgång hjul på bilen och så bytte man däck mellan sommar och vinter. Alltså däcken togs av och på samma fälgar, hälsar Helene. Kanske är det därför att vi har kvar det där att man byter däck, även om vi nu för tiden byter hjul. Vad vet jag, den här diskussionen kanske fortsätter. Men vi vill ju också gärna ha fler ögonblicksbilder helt enkelt från er som lyssnar. Vad har ni framför er just i detta nu? På vår Facebook-sida kan man också lämna bilder. Det har över 800 personer av er redan gjort. Så att man kan väl verkligen säga att vi håller på att bygga upp någon form av 360-bild här. Jag vet inte hur vi ska förvalta det här sen. Blir det en bok kanske? Vi får väl se. Sen ska vi ha ju tävling också. Gissa grej framför mig. Det verkar som att många är nyfikna på att vara med där. Oavsett vad som poppar upp hos dig, om du vill tävla eller om du vill delta i denna ögonblicksskildring av landet, så är numret 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Du kan skicka sms om du vill också. 72250, inleda med P4, gör ett mellanslag. Vad har du framför dig just nu? Ja, det är den enkla frågan.

0: Choosing Texas, Ella Langley. Det här är kvällspasset. Jag säger hej till Kerstin.
1: Hej Rasmus.
0: Hej, hur står det till med dig?
1: Jo, det är bra.
0: Det är bra.
1: Ja.
0: Vi har ju en sån löjligt enkel fråga idag. Vi undrar, vad har du framför dig?
1: En vävstol.
0: Nej, menar du det?
1: Ja, jag sitter och väver på en matta.
0: Men gud, det här var ju nästan kusligt för mig, för jag har bara sett en vävstol i mitt liv, men den gjorde otroligt starkt intryck, och det var den vävstol som min farmor hade i sin lilla hyreslägenhet i Munkfors. Det var väl två rum och kök, och ett rum var vävstol, så att säga.
1: Ja.
0: Och där satt hon också alltid och gjorde mattor. Vet du vad hon hette?
1: Nej.
0: Kerstin.
1: Nej.
0: Ja, jag vet. Det är otroligt.
1: Ja. Men nu har jag varit med om så mycket som har hetat Kerstin och ringt till mig.
0: Ja, men jag tycker Kerstin är ett väldigt bra namn för vävning och mycket annat.
1: Ja, kanske det.
0: Men berätta då om du får berätta om hur långt du har kommit där med mattan.
1: Ja, så det var väl snart slut, så att jag har då kanske max en halv meter kvar.
0: Okej.
1: Ja.
0: Är det så till och med att man kan få höra lite av stolen? Jag vet inte om det går igenom med telefonen, men...
1: Ja, det kan du få höra. Jag kan lossa på det här varpen som jag har i.
0: Ja, gör det.
1: Så kan vi slå lite.
0: Ja.
1: Hörde du det bra?
0: Ja, jag hörde det. Det är inte riktigt samma som när man var barn och låg där på golvet och hörde farmor slå med varpen. Men det var, här var ändå väldigt, väldigt härligt, tycker jag.
1: Tack.
0: Men du,
1: ja?
0: Hur lägger man upp arbetet med en trasmatta? Alltså, hur lång tid tar det? Och...
1: Ja, för det första så ska du ju göra en varp.
0: Ja, det är det första.
1: Du måste ju ha trådar, så att du måste ju varpa en... Ja, så många meter du har tänkt att väva då. Ja. Jag brukar köra med 20 meter när jag väver mattor.
0: Vänta, ursäkta mig. Inte att själva mattan ska bli 20 meter, va?
1: Nej då. Nej. Det får inte plats på bordet. Nej, i allmänhet så blir de väl lite mer än 2 meter. För nu har jag många långa.
0: Ja, just det. Men okej, och då bestämde du dig för att nej, men det är nog dags för en ny matta här för ett tag sedan. Och hur lång tid tar det då från själva det ögonblicket?
1: Ja, bara att varpa kan ju ta någon timme.
0: Mm.
1: Och sen får man ju en fläta av det där, och sen måste du ju förskeda den, heter det. Man har ju en sked som man trär trådarna i.
0: Okej.
1: Okay. Och då ska man ju förskeda den då, så att man får ut bredden.
0: Ja.
1: Och när man har gjort det, då får man dra ut alltihopa i skeden igen. Och sen måste man faktiskt solva. Man har nät som man med öglor som man ska trä i alla trådarna. Och sen ska du skeda, måste du ju skeda igen.
0: Då måste man skeda igen.
1: Ja. Sen får du knyta fram den, och så får du börja på och väva.
0: Och det här tar hur många timmar? Från idé till färdig matta?
1: Nej, det tar ganska många timmar faktiskt.
0: Men så här då, om jag ber dig, Kerstin, jag vill ha en 2 meter lång matta. Löser du det på en vecka, eller är det ett år vi snackar om?
1: Nej, men jag kan lösa det på en vecka, för jag är ju ensam nu för tiden, så det här är min räddning mentalt.
0: Är det så?
1: Ja, så är det.
0: På vilket sätt, när du säger att det är din räddning mentalt?
1: Jo, för att då måste jag liksom koncentrera mig på det här jag håller på med också. Och så har jag ofta radion på, Sveriges Radio på.
0: Så du menar att det hjälper dig lite i den här ensamheten då? Att ha Sveriges Radio och att ha varpan, och sen, förskeden, och solven.
1: Ja, och se hur det växer fram liksom också. Ja. Och så kan man ju titta då, den där blev väl inte så fin.
0: Men då...
1: Och så tänker man den nästa, ja men den här ser lite bättre ut. Jaha, så klipper du ur dem och lägger det på golvet, då är det ungefär tvärtom.
0: Och så börjar allt om igen.
1: Ja.
0: Jag tycker det där är väldigt vackert sätt att tänka på, Kerstin. Det är liksom inte, det är inte själva föremålet eller den färdiga mattan som är grejen, utan det är händernas arbete, och det är liksom, vad ska man säga, närvaron i att få själv vara med och se till att det växer fram.
1: Ja, man gör ju någonting som man tycker om och som man tycker är roligt.
0: Ja.
1: Så ja. Är det. Och sen är det ju också så att många är ju snälla och ger mig lakan. För det är ganska dyrt idag att köpa materialet också.
0: Ja, det är klart.
1: Ja, och varpen är ju jättedyr, för jag har ju mycket färgarmar.
0: Färgarmar, alltså det här vokabuläret som växer fram under detta korta samtal, Kerstin. Jag har lärt mig så mycket. Färgarmar pratar vi nu.
1: Ja, jag har ju den här väven, jag väver nu, så har jag svart, jag har blått, jag har brunt.
0: Ja.
1: I färgen, i tråden alltså, som jag väver.
0: Det låter vackert. Kan jag få dig att skicka en bild på detta när allt är klart?
1: Ja, det kan jag försöka göra, ja.
0: Underbart, Kerstin.
1: Men vad ska jag skicka den någonstans?
0: Ja, då får du skicka den till kvallspasset@sverigesradio.se.
1: Jag måste skriva upp det där.
0: Då gör vi så.
1: Jag har svårt att komma ihåg saker. Jag är gammal, jag vet inte.
0: Har du papper och penna framför dig?
1: Ja, alldeles strax. Kvällspasset. Ja.
0: Just det. Är du beredd nu, Kerstin?
1: Ja.
0: Ja, då är det kvällspasset fast utan prickar över ä. Så att det är kvällspasset.
1: Ja.
0: Och så snabel-a, sverigesradio.se.
1: Sveriges Radio.
0: Det där löser du, Kerstin. Det blir perfekt. Tack för att du var med och lycka till med mattan.
1: Plus, vad sa du? SC sa du.
0: Ja, precis.
1: Jag hinner inte med.
0: Nej, men det... blir det något strul så ringer du oss igen så löser vi det, Kerstin. Det där fixar vi.
1: Ja, vi ska försöka fixa det här.
0: Sköt om det nu och ha en fin fredag.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Ja, hej då.
0: Ja, det var Kerstin det. Och jag lärde mig ett och annat. Förskeda, man måste förskeda efter varpen. Du som lyssnar, vi ska ha tävling här. Gissa grej framför mig är det handlar om. Du som lyssnar som befinner dig vid en grill. Det är er jag riktar mig till nu specifikt. Vill ni vara med och tävla med chans att vinna en fin kvällspasset påse med lite prylar i? Då ringer du 020 22 10 20 om du vill vara med och gissa vilken grej jag har framför mig. Alla som befinner sig i närhet till grill är kvalificerade. 020 22 10 20. Gissa grej framför mig. Alldeles strax, om vi hittar någon då som... Jo, men det måste ju finnas massa som grillar. Kom igen nu! Var med i tävlingen 020 22 10 20.

0: Nyper mig i armen, Per Gessle och Albin Limeldau.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Rasmus Persson.
0: Jajamän, det stämmer. Och nu, mina kära damer och herrar, så har det ju då blivit dags för det här.
3: Gissa grej framför mig!
0: Jajamän, gissa grej framför mig. Det är uppdraget. Hanna har plockat med en hemlig påse full med hemliga grejer. Och två modiga frivilliga har vaskats fram i slussen. Först ut att testa vingarna är Ninni. Hej!
4: Hej, hej!
0: Du befinner dig i närhet till grill.
4: Jajamän, man och grill och barn.
0: Det är fantastiskt. Vi undrade ju sådär, kan man verkligen ha en sån snäv efterlysning? Men det kan man ju absolut. Det är många som grillar där ute och du är en av dem då.
4: Jajamän.
0: Vad vankas på hällen?
4: Det är lite majs och lite kyckling. Men det är inte jag som styr, för det är alltid min man som styr. Jag är lite bortskämd med det. Jag har inte lagat mat på flera år.
0: Men det låter ju ganska behagligt.
4: Definitivt. Och han är mycket, mycket bättre än mig. Så att jag lutar mig tillbaka och lappar sol och bara vill bjuda på mat.
0: Men är det en färsk majs eller är det en sån vakuumförpackad grillmajs?
4: Ja, det får bli grillmajs. Det är ändå fredag.
0: Ja, ja. Och nu kommer Hanna in här också, kvällens producent. Kom fram till micken, Hanna. Du har ju lite av en bärande roll i den här tävlingen. Det är ju dina prylar det handlar om här.
5: Ja, jag har precis kopplat in Ninnis medtävlande. Jag vet inte om vi ska säga hej till henne än, men vi har en medtävlande. Så det kommer bli ett slut på tävlingen, det vet vi.
0: Det är ju mycket bra. Vi gör väl det då i så fall, om det finns en medtävlande med Ninni, eller hur? Så får ni chans att stifta bekantskap också. Vad heter hon, Hanna?
5: Paula.
0: Paula, är du med?
6: Jajamän, jag är med.
0: Nej, gud vad gött. Du är också i grilltagen, eller?
6: Ja, absolut. Jag tittar på min man som grillar.
0: Nej, men det är så här. Vi har Paula och Ninni med varsina karar som står vid grillen.
6: Jag är liksom högerhanden.
0: Nej, perfekt. Men Paula, vi hörde majs och grill var det från Ninni. Vad vankas för er del?
6: Flankstek, fläskfilé, färskkorv, paprika.
0: Hallå! Alltså, det är sån här hela grillmenyn.
6: Jajamän.
0: Är det bara ni två som ska äta allt det här?
6: Nej, det är min son och hans tjej.
0: Men lyxigt låter det som, helt klart.
6: Ja, men gud, ja, det ska man väl ha en fredagkväll.
0: Ja, så är det onekligen. Och en liten sås till det kanske?
6: Ja, idag kör vi en bea och en hummus.
0: En bea och en hummus. Ninni, vad kontrar du med i såsväg?
4: Ja, beasås. Det går alltid hem.
0: Ja, det blir dubbel B här alltså.
4: Ja, jag ligger lite där, men vi har fredag och då känner jag att jag ger mig.
0: Ja, men det är bra. Så här, alltså jag tänker jag ska bara upprepa lite grann hur tävlingen går till. Så här har vi tänkt då, Ninni. På ja. 90 sekunder så ska du alltså klara av att gissa rätt på så många som möjligt av Hannas hemliga grejer som hon har tagit med hemifrån, som hon har i sin hemliga påse, som möjligt, enbart med hjälp av mina beskrivningar då. Så att Hanna plockar upp grej, jag börjar beskriva och du försöker gissa rätt helt enkelt då. Och om grejen är för svår för dig, Ninni, då får du säga pass också.
4: Ja,
0: men då kan du luta dig tillbaka och bara njuta av solen, Paula. Och så tänker jag att Ninni, är du beredd?
4: Jajamän.
0: Men då kör vi då. Dina 90 sekunder börjar nu. Okej, här har vi en sån där sak som man rullar under armen när det är lite svettigt.
4: Deodorant.
0: Jajamän. Och här har vi då ett sånt här som man använder för att avgöra precis rätt mängd socker som man ska ha i sockerkakan. Och
4: det är lite mat.
0: Nej, det är den lite mindre.
4: Matskedsmått.
0: Jajamän, där har vi den. Matskedsmåttet. Och här har vi ju Picassos favoritverktyg. Den som man använder... Nej, okej. Pensel var det. Jag hörde ju mannen där i bakgrunden.
4: Ja, pensel säger han.
0: Ja, ni får rätt för det. Här har vi då också en sån här sak som man... När det är fest och på vintern, på nyår, då ställer man ut de här som brinner utomhus så att man ska hitta det. Jajamän! Här har vi också en sån som man stoppar in i sin Walkman för att kunna ha freestylen så att den ska rulla.
4: Hörde.
0: Nej, utan den som sköter elektroniken så att säga. Elen. Den som man kan också ha det i bilar nu för tiden. Nej, bilar som man laddar så har USB? De ett sånt här. Nej, utan det är det här själva grejen som lagrar all energi. Okej. Vad batteri. Jag var väldigt dålig. Okej. Den här är väldigt bra att använda när man ska kamma sin dotters hår. Så sätter man upp håret med de här små smarta lite metallgrejerna som nej, utan de är i metall som man sätter och liksom trycker in hårspänna. I håret. Ja, en form av. En form av hårspänn är det ju, absolut. Men jag tror det heter något annat. Vad heter det här, Hanna?
5: Hårnål.
0: Hårnål heter det. Men du, Ninni. Du klarade 1, 2, 3.
5: Fyra.
0: Aj, hon får rätt även för... Ja, fyra blev det. Vem är det man hör i bakgrunden där som är, låter besviken?
4: Det är min dotter Adele. Hon vill sätta på det.
0: Jaha.
4: Så det var ju passande.
0: Ja, jag önskar att jag kunde räcka hårnålen genom telefonluren till dig. Men du får gå och leta upp en annan hårnål. Men fyra rätt är ändå väldigt bra. Jag tror vi tar lite musik, Paula, och återkommer till din tävling alldeles strax. Kan det vara okej för er att då får ni chans sätta upp håret, ta det lite lugnt.
6: Ja, låter underbart.
0: Ja, perfekt. Men då är vi strax tillbaka med dig, Paula, så får vi se hur du klarar det här.
6: Ja, spännande.
0: Ja, tycker jag med.

Ett trafikmeddelande för trafikanter i Löddeköpingeområdet då, ni som färdas mot, ja, österut mot Kävlinge där. Det är nämligen lösa hästar ut med länsvägen som är numrerad 1137, Ådalsvägen, Högs byväg. Så att färdas ni mellan Löddeköpinge och Hög, däremellan, strax öster som Löddeköpinge, har extra uppmärksamhet. Det är ett tiotal lösa hästar som springer där och som man försöker fånga in just nu. Strax utanför Löddeköping, alltså på länsväg 1137 mellan Löddeköping och Hög.

0: Here We Come Again med Dolly Parton och Here We Come Again i kvällspasset. Vi har Hanna i studion och vi har också Ninni och Paula på telefon, hoppas jag. Ninni, är du kvar?
1: Jajamän, jag är kvar.
0: Det är bra. Och dotterns hår är uppsatt och i ordning.
1: I ordning skulle jag inte säga, men uppsatt är det.
0: Ja, det är bra. Paula då, är du kvar?
2: Ja, jag är kvar.
0: Underbart. Du, Paula, hade ju en ganska intressant strategi här. Du liksom viskade rätt svar flera gånger, hörde jag.
3: Snäll medtävlande.
0: Ja, mycket, mycket snäll medtävlande. Vi får se,
2: ja.
0: Vi får se om du får, alltså om du blir belönad med samma strategi från Ninni här. Det återstår att se. Men Ninni hade ju 4 rätt, så det är det som krävs för dig för att du ska vinna tävlingen helt enkelt. Alltså 5 då. Mm. Men,
2: ja.
0: Men är du beredd?
2: Jag är beredd.
0: Och du är medveten om reglerna. Hanna lyfter upp hemliga saker ur sin hemliga påse och jag ska förklara grejen med andra ord så att du lyckas gissa vad det är.
2: Ja.
3: Och du får säga pass också om det är för svårt.
2: Japp,
0: vi kör. Ja, men gött. Då kör vi! Här har vi då en sån här hård variant av en rengöringsprodukt som man ofta tvättar händerna med.
2: Tål.
0: Ja, det stämmer bra. Här har vi då en sån där som tjejerna på lingonveckan passar det väldigt bra.
2: Linda, tampon.
0: Jajamensan! Där har vi den. Här har vi Hannas hemliga lilla sak som är en sån som man ofta tappar i sin skjorta. Och vart ska man få tag på en sån? Ja, precis. Oj, 3 rätt redan här, Paula. Du är ass alltså. Detta är något som man sätter i en kaffebryggar. Nej, nu sa jag fel.
2: Pilsen.
0: Ja, det är det ju. Ja, här har vi något vast. Oj.

0: Legolas?
1: Nej, ja, nej, ja. Det är mer av en leksak alltså som man liksom...
2: Ja,
1: man
2: kan slime. Göra.
1: Ja, slime. Helt rätt. Här har vi den där som man lägger... när man har synfel så har man ju något på näsan. Och sen så lägger man det i den här...
2: Glasögon.
1: Ja, fast det var själva burken.
2: Ah, glasögonfodral
1: var det ju. Ah, du fick en, två, tre, fyra, fem, sex rätt, Paula.
2: Yeah!
1: Det betyder att vi har en vinnare! Det var första och eventuellt sista gången vi körde denna lek. Så det, eller, vem vet, det kanske återkommer. Men du är i alla fall den enda mästaren av Gissa grej framför mig.
2: Åh, oh, vad roligt.
1: Ja, hittills.
2: Tack snälla för jag fick vara med.
1: Ja, men du ska ha stort tack. Och Ninni, bra kämpat, hör du. Men Paula var vass alltså.
3: Men det var ju bra förväntat. Hon kändes jättevass. Så från kvinna till kvinna, tusen tack.
2: Tack bra. Snälla Hanna. Du gjorde en fantastisk insats du med.
1: Men ja, Ninni, ja precis. Men du,
4: men jag gjorde också en,
1: men Hanna gjorde också.
2: Ja, Ninni, förlåt. Ja.
1: Alla har gjort det bra här. Alla har gjort det bra. Men du, Paula, du kommer få en påse. Vi tar dina adressuppgifter i slussen lite senare här, så skickar vi det.
4: Alltså en tygpåse, inte bara liksom en påse.
1: Du kommer få en pappkasse som vi har hittat här på kontoret som vi kommer posta till dig. Nej, det blir alltså en kvällspasset påse naturligtvis. Lite läcker i tyg.
2: Nämen,
1: mycket modern utformning. Ja.
2: Oh.
1: Moderiktig tygpåse rak vägen till Paula. Ni ska ha tack, och jag önskar att jag kunde sitta med er nästan, för det låter så gött att ha den här grillbuffén framför sig, men
2: ja.
1: Njut av den och tack ska ni ha.
2: Och trevlig helg säger jag.
1: Ja, trevlig helg.
2: Hej då.

0: Dansa med mig själv, Miss Li, det här är kvällspasset och vi undrar vad du som lyssnar har framför dig. Åsa, hon har en bingobricka, det är bilbingo i Brunflo. Madeleine har en 500 miljoner sedel från Weimarrepubliken från 1924 och Ester skickar bild på två älgar som dök upp framför bilen på väg till Petris träsk. Nu har vi med oss Per också, hej!
1: Tjenare, tjenare.
0: Det är en väldigt mångsidig bild av Sverige som målas upp och du förstod jag befinner dig någonstans där det är mycket liv och rörelse.
1: Ja, precis. Jag står alldeles i begrepp att kliva in på det som en gång i tiden heter Eiravallen eftersom man inte får säga företagsnamn i public service.
0: Ja, men då vet jag med alltså närheten till Närke att det rör sig om Örebro, va?
1: Ja, precis. Jag tänkte gå på fotbollsmatch ikväll och titta på ÖSK som tar emot Brage från Borlänge.
0: Oj! Det är, är det en toppmatch i Superettan?
1: Ja, för det ena laget är det där, för att ÖSK ligger faktiskt tvåa i Superettan inför den här matchen.
0: Jag förstår, och eftersom att du går på hemmaplan så misstänker jag att du lutar åt ÖSK-sympatier.
1: Ja, det stämmer bra. Jag har årskort på en sektion här, så ja, jag är flitig besökare.
0: Ja, men det är underbart. Hur är din peppometer mellan 0 till 10?
1: Ja, men den är nog på 11 någonstans skulle jag säga. Det har gått väldigt, väldigt bra hittills. Vi är obesegrade. Och med tanke på att vi var en straffspark från att ramla ur Superettan i höstas så är ju det här en önskedröm.
0: Ja, jag fattar det. Jag själv håller ju på Degerfors och de spelar ju just nu i Allsvenskan, men ja, nu har det gått ganska bra för dem inledningen i och för sig, men oftast är det ju så att kämpa mot att åka ut hela tiden, men när de spelade i ettan däremot, då var det ju alltid topplag. Det är på något sätt lite trevligare tycker jag som supporter.
1: Ja, men eller hur? Och det är ju väldigt, väldigt roligt att få åka på borta derby i Degerfors. Och det gick rätt så bra i hemmaderbyt senast vi låg i samma division också. Ja. Då tog vi alla 6 poängen det året.
0: Inte prata så, Per. Inte prata så.
1: Nej, men du måste veta att jag har faktiskt också lite Värmlands sympatier, för jag är ursprungligen värmlänning.
0: Ja, du ser. Men okej, vad händer vid vinst här för dig, Per, ikväll?
1: Ja, men då jublar jag. Det är väldigt, väldigt roligt. Verkligen. Och vi är ett stabilt gäng med 4 gubbar som brukar sitta ihop på sittplatser. Och det är en sån levande sittplats, så att säga. Så att vi sitter ganska nära ståplats och brukar sjunga tillsammans med dem och så.
0: Ja, men det låter ju otroligt trevligt, måste jag säga. Är du en sån... För många som håller på med sport och som är intresserade av sport, de har lite ritualer för sig. För att bringa tur så sätter man på sig sina lortiga strumpor från mellanstadiet eller vänder kalsongerna ut och in och sånt. Är du en av dem eller har du något annat?
1: Nej, jag ska inte påstå att jag har riktigt några sådana. Men det är klart att en tröja med rätt färger och med rätt emblem på... Vi hör ju ändå hemma när man är på match med sitt lag.
0: Ja, just det. Så det har du på dig just nu?
1: Jajamensan, det har jag.
0: Själva anledningen till att jag liksom leder samtalet in på denna väg, det är att jag ser att klockan börjar ticka här. Och jag har ju en egen fredagstradition. Varje fredag så har jag en hallonsoda som har stått och kylts hela veckan igenom och bara väntat på att jag ska få ta helga. Så då tänkte jag,
1: underbart.
0: Det här kanske du kan få vara med på. Vem vet, kanske bringar det dig tur. Har du otur så kanske det bringar Brage tur. Vad vet jag, men en ritual är det i alla fall.
1: Ja, du förstår inte hur stort det är, Rasmus. Att jag får vara med just i detta.
0: menar du det på allvar eller är det bara något?
1: Ja, men jag har ju lyssnat ganska mycket på dig på fredagskvällarna. Och jag måste också säga stort tack för den jättetrevliga dokumentären om de nedgrävda dragspelen.
0: Ja, men vad god du är. Ja, just det,
1: precis. Min pappa spelade dragspel, så att jag har ett nära förhållande till det.
0: Ja, men vad glad jag blir. Fantastiskt kul. Ja, men då ska jag verkligen inte dra ut på saken, utan nu kommer den här då, Per. Nu tar vi hallonsoda.
1: Underbart.
0: Nu kör vi det här. Nu kan vi se.
1: Härligt. Och så pyset.
0: Eller hur, man måste ha pyset. Oj, oj, oj. Du, jag höjer min burk i det här fallet till din ära, Per. Tusen tack för att du var med. Sköt om det nu.
1: Höjer du den lite grann för ÖSK också? Nej, jag skojar.
0: Jag kan inte gå så långt.
1: Nej, du är ursäktad.
0: Sköt om det nu. Lycka till.
1: Tack. Detsamma.
0: Hej då. Ja, det var Per det. Det var det sista vi hann med här ikväll i kvällspasset. Tack alla ni som delade era utsikter. Jag tycker i alla fall att det var väldigt intressant att få höra om denna mångsidiga bild av landet. Ja, nu återstår det bara för mig att säga skål och tack så mycket. Jag ska dessutom lämna över till Farah och Nyhetsklubben. Oss hör du igen, ja, så tidigt som på måndag. Hör för mig. Hej!
2: Hej, jag heter Noel. Jag är 11 år. Varför bråkar supporterna med varandra?
3: Ja, Malin, varför är det så?
4: Enklaste svaret är ju att man helt enkelt inte är överens om vilka som ska vinna den där matchen som man tittar på.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Och idag pratar vi om fotbollssupportrar.
6: Det är en varm dag i mitten på maj 2025. På arenan Gamla Ullevi i Göteborg är det fullt med folk på läktarna. Och bland fotbollssupportrarna är det högljutt. Det tjoas och kimmas, applåderas och buas när Öster möter IFK Göteborg. Det står 1-0 till Öster. Plötsligt blickar alla mot ett och samma håll.
7: Det är stora skandalscener. Aj, aj, aj. Det här vill vi inte se.
6: Publiken ser hur en IFK-supporter stormar fotbollsplanen. Han försöker slå en spelare i det andra laget.
8: Det var bland det grövre jag sett. Som tur är så missar det här slaget och det blir ingen skada på den öster.
6: Två män i orangea västar griper in och lyckas fösa bort IFK-supportern och matchen avbryts.
5: Gäst idag är Malin Rimfors, sportreporter på Sveriges Radio.
6: Hej Malin!
4: Hej!
6: Du var inne på det att supportrar bråkar med varandra för att de brinner så himla mycket för sitt lag. Men alltså, hur ser det ut när det blir slagsmål?
4: Inne på arenan så börjar det ofta med kanske någon klick som börjar slå på varandra. Och sen så blir det snabbt en ganska stor grupp. Och så blir det liksom slagsmål kanske mellan supportrar eller ibland mellan supportrar och ordningsvakter på en liten del av fotbollsläktaren. Eller så möts supportrarna utanför arenan. Och så kan det bli stora bråk i grupp ute på stan då. På majoriteten utav matcherna så är det ju väldigt härlig stämning. Det är ju väldigt få som det faktiskt inträffar någonting på.
6: Men det känns kanske att de bråkar för att de vill bråka, inte så mycket för att de brinner för sitt fotbollslag, eller?
4: Så säger ju många som tycker om fotboll, att de här supportrarna är egentligen inte där för att de älskar sitt lag, utan för att leta efter bråk.
6: Malin, vad gör polisen att få stopp på detta?
4: Polisen har ju testat massor av olika saker. Från att sätta upp övervakningskameror, nät eller galler. Just nu i svensk fotboll så lägger man väldigt mycket fokus på att liksom stänga av specifika individer. Över 200 personer har portat så till exempel den förra säsongen.
5: Du har hört en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
9: Sagor i barnradion.
10: Nu är det dags för sista avsnittet i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
11: Barnen är riktigt illa ute på Mars. De har inte tillräckligt med syre för att stanna i 10 år som de skulle. Och deras raket är trasig, så de kan inte åka tillbaka till jorden. Men just när de tror att hoppet är ute så får Svea höra från Sydney att han uppfunnit en ny slags raketmotor. Och just nu sätts de sista delarna på plats på den raket som snart ska skjutas upp från jorden och som ska rädda de strandade astronauterna på Mars. Sydneys raketmotor är mycket mer effektiv än de man tidigare använt. Med den nya motorn kommer raketen nå Mars på bara några månader. Det är tillräckligt snabbt för att kunna rädda Svea och de andra astronauterna.
12: Nu är det bara sekunder kvar till första motortestet. Var vänliga avlägsnings från raketplattformen. 10, 9, 8, 7, 6.
11: Sidney och flera av hans rymdklasskompisar står på avstånd och övervakar motortestet.
12: Starta motor. Starta motor.
2: Nej, det får inte vara sant! Den är sönder!
11: Motorn startade aldrig. Istället pyste det ut en gul-orange rök och flera skruvar lossnade och ramlade ut på plattformen. Sidney går med tårarna rinnandes ner för sina kinder upp mot sitt rum. Han stannar till när han passerar Sveas gamla rum. Det är tomt nu. Men en del av hennes planscher sitter fortfarande uppe. Och så kommer han ihåg Sveas sista dag på jorden. Dagen då hon åkte till Mars. Och att hon tog med sig lappen som hennes mamma skrivit. Svea hjärtat. Jag vet att vad du än tar dig för så kommer du klara dig på bästa sätt. Jag tror på dig. Puss och kram, mamma. Det är ju så. Som även han tänker om Svea. Hon klarar allt. Men det här, det kan nog inte ens hon fixa. Sidney går in på sitt rum, stänger dörren och ringer på rymdtelefonen till Svea.
2: Sidney! Svea! Raketen gick sönder vid start. Förlåt. Jag trodde att jag hade löst allt. Jag gjorde en ändring i motorernas kraftpaket som genererar en helt annan fart. Kommer du ihåg? Jag pratade om den idén en gång när vi åt lussebullar.
13: Just det, jag minns. Du och den pepparkaksgubbe som hade ett tjockt och ett smalt ben. Din idé var ju jättebra. Vad hände?
2: Jag jobbade vidare på idén. För jag ville så gärna kunna åka upp till er. Och sen kom jag på lösningen. Jag fick hjälp av Elvin på rymdverkstan. Du minns han, ingenjören. Och vi satt upp hela natten. Astor, Susie och Ebba kom också. De jobbar ju väldigt snabbt. Så på morgonen hade vi byggt om den gamla maskinen.
13: Wow, otroligt! Rektor måste ångra att hon inte skickade dig till Mars.
2: Det tror jag inte. Och nu som sagt funkar det inte. Ingen vet vad felet är. På pappret så ska det ju funka. Men nu har vi testat och det gör det ju inte.
13: Kan du scanna ritningen och skicka den till mig?
2: Absolut. Jag gör det på en gång.
11: Svea tittar på ritningen som Sidney skickat. De andra astronauterna sitter i det lilla sällskapsrummet i raketen på Mars och spelar kort och äter upp de sista majskakorna som de haft med sig. De är glada och tror att räddningsaktionen går bra. Svea, som vet, har inte velat säga något ännu. Hon sätter sig i kontrollmodulen och funderar över ritningen på motorn.
13: Något är ju fel, men vad? Kanske kan det vara en differentialekvation som inte stämmer.
11: Svea ritar, skissar och räknar om Sidneys ritning. Och efter bara 40 minuter skriker hon rakt ut.
13: Eureka! Jag har det!
11: Durango, Akra och Kina tittar förvånat upp mot Svea. De förstår ingenting. Svea ringer skrattande upp Sidney på rymdtelefonen.
13: Sidney, Sidney! Jag skickar tillbaka ritningen till dig. Kolla, du har råkat räkna fel på bara en enda liten siffra.
2: Va? Du är ju helt otrolig. Har du upptäckt det på bara den här korta tiden?
13: Om du gör om motorn nu efter min ritning så är jag helt säker på att det kommer funka.
2: Jag går direkt till Elvin i rymdverkstan och så börjar vi jobba på den nya ändringen. Hurra!
11: Medans Sidney och hans kompisar justerar motorerna till raketen berättar Svea för de andra om räddningsaktionen som är på gång. På kvällen äter de rostade mackor med bredbar ost på. Innan Svea somnar på kvällen skriver hon till Sidney. Jag saknar dig. Lycka till med raketen! Utropstecken. Nästa morgon när Svea vaknar går hon för att se om Sidney svarat. Solen är på väg upp över horisonten och himlens färg skiftar från blått till rött. Det är otroligt vackert. De andra är redan uppe och sitter och äter frukost. Svea tar fram sin rymdtelefon som ligger i hennes skåp.
14: Åh nej! Rymdtelefonen är sönder! Displayen är ju helt död! Jag måste få tag på Sydney. Jag ringer till skolans rymdkommunikationsavdelning.
11: Hon springer ut i kontrollrummet för att försöka ringa till skolan. Telefonen lyfts och hon knappar in siffrorna. Men linjen är död.
14: Nej!
11: De andra rusar upp och springer in i kontrollrummet. De försöker få igång telefonen, men trots sina försök lyckas de inte. Den är och förblir död. Durango och Kina går ut för att titta utanför raketen om något hänt. Efter 3 timmar kommer de in igen och alla sätter sig modstulna runt bordet i samlingsrummet.
15: Kontaktpanelen är bortblåst! Det måste ha hänt i natt. Utan den får vi inte igång telefonen igen.
14: Låt oss inte ge upp. Vi gör det vi kan. Glaskupolen kan vi ju bygga färdigt. Så vi kan plantera ut de plantor vi har. Då kan vi också starta vattengeneratorn. Om vi har tur så kommer de att rädda oss innan det är för sent.
11: Det tar flera veckor att få upp glaskupolen. Och när de jobbat klart på kvällarna är de dödströtta och lägger sig oftast utan att ens hinna spela kort. Varje dag börjar på samma sätt. Efter frukost tar de på sig sina rymddräkter och går ut för att bygga på kupolen och försöka skapa en ny konstgjord atmosfär.
15: Vad är det där? Det ser ut som ett stjärnfall.
16: Eller kanske en komet som bara far förbi.
14: Nej, det där, mina vänner, är inget stjärnfall. Det är inte heller en komet. Det är en raket. Och den är på väg rakt mot oss.
11: Raketen saktar in, vänder landningsställen mot Mars och börjar långsamt sin landningsfärd ned mot Marsytan. Alla astronauter slutar arbeta och rusar förväntansfullt mot landningsplatsen. Dörren till raketen öppnas och ut kommer Sydney, tätt följd av Astor, Ebba och Elvin.
14: Sydney! Helt otroligt, du är här! Vi har helt tappat kontakten med jorden. Jag hade ingen aning om hur det hade gått med det nya raketbygget.
2: Efter att jag fått din nya ritning så byggde vi snabbt ihop en ny raket. Men vi fick bygga den i smyg. Eftersom att rektorn inte trodde att det var möjligt och sa nej. Vi har med oss 100-tals nya squashplantor. Flera höns och 3 tuppar. Så vi kan göra en hönskoloni.
14: Hurra! Jag älskar dig, Sydney.
11: De hjälper alla till att lasta av raketen och tar in allt i den nästan färdigbyggda glaskupolen. När solen går ner är de klara och de dyker upp ett långt bord mitt i kupolen med glass, paj, friskt vatten utan kolsyra. För det går inte att dricka något med kolsyra i rymden när det är så lite gravitation att man inte kan rapa upp bubblorna.
2: Jag är så glad att se dig, Svea. Jag har tänkt på dig varje dag. Rektorn har skickat iväg en ny raket som är här om 3 år. När den kommer åker vi hem.
14: Åh, vad skönt. Det har känts rätt dystert. Nu när våra plantor förstördes. Men nu är ju glaskupolen klar. Om några månader när planteringen har fått fart kommer syret produceras av sig själv.
2: Bra jobbat! Jag tänkte föreslå att hönsen och tupparna kan vara i den bortre ändan. Varje hana ska få ett litet bo att ruva sina ägg i.
14: Wow, det låter ju super! Jag tänkte att man kunde bygga upp hängmattor och sova i här borta. Så man kan titta på stjärnorna.
2: Ja!
11: Medan de andra sitter kvar vid det långa matbordet inuti kupolen så tar Svea och Sydney på sig rymddräkterna igen och går på en ensam promenad bort mot Marshorisonten. Solen har helt gått ned och det är mörkt. Så att alla stjärnor lyser jättestarkt. De håller varandra i handen. Även om de har tjocka rymdhandskar känner Svea värmen från Sydneys hand. De stannar till och Svea pekar mot en ljus liten prick på stjärnhimlen.
14: Där, Sydney. Ser du? Den som lyser lite blå. Det är jorden.
2: En gång kommer vi tillbaka. Men nu kan jag inte sluta tänka på att vi är de första människorna på Mars. 3 år av blåa nätter och röda dagar. Det är så fantastiskt att få uppleva det här med dig, Svea.
14: Ja,
13: Lillås.
10: Så slutar Resan till Mars av Lova Eriksson och Roger Dackegård. I rollerna: Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Akra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
9: Du har lyssnat på Barnradion.
17: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, är för otydlig. Det tycker myndigheten Riksrevisionen. LSS-lagen är skriven så att den går att tolka på flera olika sätt. Och nu tycker myndigheten Riksrevisionen att regeringen ska göra LSS-lagen tydligare.
18: Att lagtexten för LSS-stöd är så otydlig idag, det beror på att det ska vara möjligt att göra olika hjälpinsatser för människor med olika behov. Hjälpen ska vara individuellt anpassad. Men det betyder också att kommunerna kan tolka lagen på olika sätt. Myndigheten Riksrevisionen undersöker om politiska beslut genomförs så som det var tänkt. Riksrevisionen tycker att delar av LSS-lagen är för luddigt skriven.
19: Kommunerna kan göra väldigt olika tolkningar i likartade ärenden utan att det egentligen går att säga att de bryter mot lagen.
18: Det säger Karin Gavelin på Riksrevisionen. Riksrevisionen föreslår att LSS-lagen skrivs om och blir tydligare. Framförallt gäller det lagtexten om LSS-boende, kontaktperson och rätten till daglig verksamhet. Helene Åkerlind jobbar för barn och ungdomars rättigheter i FUB Gävle. Hon tycker det vore bra om lagen blev tydligare.
20: Det är stora skillnader. Man har med tiden blivit hårdare i många kommuner. Där man förut fick insatser. På många av de här myndighetskontorerna finns ju också numera jurister som gör den här specifika prövningen gentemot domstolsutlåtanden helt enkelt. Och som är ganska godtyckliga eftersom man inte kan jämföra individ från individ.
17: Reporter var Ulla Valdén. Idag fyller den världsberömda naturfilmaren David Attenborough 100 år, och det firas stort i Storbritannien idag.
21: Over the course of my lifetime, I visited many extraordinary places.
17: David Attenborough säger att han har besökt många fantastiska platser under sitt långa liv. Ljudet är från en ny film om gorillor på filmkanalen Netflix. David började jobba på tv för över 70 år sedan och har gjort massor av filmer och tv-program om djur och natur från alla möjliga platser på jorden. Och han har fortsatt att jobba ända tills nu. För bara ett år sedan, på Davids 99-årsdag, var det premiär för filmen Ocean som handlar om livet i haven. Nu är det många tv-kanaler som visar program om David Attenboroughs spännande liv. På SVT Play finns det också program om honom. I höst kommer det vara Special Olympics i Malmö. Det är tävlingar för idrottare med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Och det kommer att komma många idrottare till Sverige för att tävla, berättar Linnea Björndal. Hon är chef för Special Olympics i Sverige.
22: Det är ju alltså den största folkfesten vi egentligen har gjort för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige. Tanken från början var att vi sa vi gör ett invitation eller vi bjuder in andra länder. Då satte vi ett mål om 15, men vi hade aldrig kunnat ana på gensvaret som det har varit från Europa. Så att det blir ju verkligen ett europeiskt spel där vi kommer träffa 25 andra europeiska länder.
0: Hur många kommer att tävla?
22: Ja, men vi har 11 olika idrotter. Totalt tror vi kommer beröra runt 2000 deltagare. Men det är inte bara de här tävlingarna, utan vi har också massor som händer runt omkring. Vi börjar faktiskt med att vi bjuder in LSS-bostäder och daglig verksamhet. Och faktiskt så har vi ett samarbete med Glada Hudik. Så vi ska jobba med dem för att också skapa rörelseglädje. Sen har vi en idrottsdag för anpassad skola. Där vi har nästan 400 elever i dagsläget som kommer komma. Så det händer så mycket runt omkring, utöver tävlingarna också.
0: Bowlaren Lisa Nordström-Gren, hon är med i detta jättestora internationella evenemang som Special Olympics-ambassadör.
1: Ja, men det känns jättekul. Alltså, jag kunde ju lika gärna tävlat, men jag väljer att inte göra det i år. Jag kommer ju vara där nere som ambassadör och föreläsa och sen försöka få dit andra och kan se att alla andra kan idrotta liksom.
17: Reporter var Anna-Maria Allén. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig helg.
3: Och Ekot börjar med att Ryssland och Ukraina har fortsatt att attackera varandra trots den vapenvila som Ryssland vill ha inför morgondagens firande av segern i andra världskriget. Och Ukraina har bland annat satt ett av Rysslands största oljeraffinaderier i brand.
23: Höga eldflammor lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen. Och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Lubnel Shanti, Kiev.
3: En dansk flygpassagerare som haft influensaliknande symptom testas nu för hantavirus efter att ha varit i kontakt med en smittad ombord på ett flyg. Det rapporterar danska TV2. Och det kryssningsfartyg där flera passagerare som smittats av hantavirus är just nu på väg till Kanarien Teneriffa där det förväntas anlända under helgen. Vi hör svenskan Susanne Holmberg som bor på Teneriffa.
24: Sista dagen har också varit lite så här, om man har pratat om någonting man ska göra några veckor framöver så lägger alla till i slutändan, om vi inte är instängda då, eller om det går några flyg då.
25: Tre personer har dött under utbrottet av hantavirus och flera andra har blivit sjuka. När den spanska regeringen tidigare i veckan sa att kryssningsfartyget skulle få lägga till vid Kanarieöarna möttes det av protester från det lokala styret som inte ville utsätta öborna för risken att smittas av passagerare som går i land på ön. WHO betonar att risken för en ny pandemi är mycket liten och enligt den spanska regeringen ska passagerarna med undantag för allvarligt sjuka flygas hem. Men i nuläget ska inga av passagerarna ombord uppvisa några symptom på viruset.
3: Och reporter var Fabian Lantz, P3. Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni och de som har rätt till ersättning kommer att få pengarna före midsommar. Det uppger regeringen. Stödet som ska betalas ut av Försäkringskassan gäller för perioden januari och februari i år. Ekot med Julia Videgård.
26: Sporten med dagens stora fotbollsbesked.
27: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning, det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
28: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
27: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem. Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
26: Berättade Selma Jennervall. Nu till ett omdiskuterat välkomnande.
29: Nej, men för oss är det en besvikelse.
4: Internationella olympiska kommittén lyfter avstängningen av Belarus som gällt sedan Rysslands anfallskrig i Ukraina. Det här har väckt starka reaktioner, inte minst på grund av en formulering om beslutet som motiveras med att idrottare inte ska begränsas av sina länders deltagande i krig och konflikt. Något som nu tolkas öppna upp även för Ryssland. Hans von Uttmann är ordförande i Sveriges olympiska kommitté SOK.
5: Nej, men det där är ju ett argument som jag tror vi måste vara väldigt medvetna om i Sverige också, att det finns en utbredd uppfattning inom idrotten internationellt att idrottarna så att säga inte ska stå ansvariga för politiska beslut eller för regeringens hanteringar. Det är ju så att när vi är så tydliga i vårt ställningstagande igen Norden, de baltiska länderna, så är inte det en utbredd uppfattning i många andra delar av världen. Men för oss så är det klart och tydligt att det här är någonting exceptionellt i vår närmiljö som vi tydligt vill markera. Inte minst eftersom idrotten är en så viktig del av den ryska propagandan.
6: Reporter här William Waldetoft. Armand Duplantis kommer tävla på Diamond League-galan i Monaco i juli. Galan har nämligen lagt till stavhopp på programmet och får därför svensken som ju nyligen flyttat till just Monaco som sitt nya affischnamn. Nu till det här.
7: Det stormar rejält på toppen av världstennisen. Först kom Arina Sabalenkas hot om bojkott av framtida Grand Slam-turneringar. Nu får hon stöd.
8: We talk about money, but you know the most important is respect and we just don't feel it.
7: För herrarnas världsetta Jannik Sinner talade klarspråk på presskonferensen inför Roms ATP-turnering. Det handlar om respekt, säger han. Toppspelarna, som i ett brev till tennisens ansvariga, lagt fram krav kring ökad del av Grand Slam-turneringarnas vinster, bättre hälsoskydd för spelarna bland annat. Men
8: it's not nice that after one year we are not even close to a conclusion of what we would like to have.
6: Reporter Martin Hedberg som får avsluta sporten.
11: Disco på finska med Josefin Sonck.
12: Bästa scen- och sömngångare, morgonmonster och människor, kuddknakare och lakanlapare. John Blund är portad ikväll, men du står på VIP-listan. Det är dags för Disco på finska.

Kära lyssnare, välkomna till ännu ett avsnitt av Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Idag ska vi tycka riktigt, riktigt synd om barn, djur och gamla sjuka gubbar. Nej, jag skojar. De grupperna är faktiskt inte alls aktuella för dagens omtanke och medlidande. Vi ska istället tycka synd om alla oss som lider av sömnproblem. Och vi är faktiskt ganska många. Enligt Folkhälsomyndigheten handlar det om nära hälften av alla vuxna personer i Sverige. Och kvinnor är värst drabbade. Så barn, hundar och katter och gamla gubbar, sov vidare. Dröm om oss. Vi vuxna som inte kan sova, men som betalar skatt så att ni får sova. Fy fan. Vi inledde kvällen med Sakari Kuosmanen som sjöng om paradisi. Och ett paradis kan ju verkligen vara att få sova en hel lång natt utan varken yttre eller inre störningar. Det är sånt man drömmer om efter 35. Eller drömmer gör man ju inte, för man sover ju inte. Men man kanske fantiserar om att få sova. Vuxenlivet, va? Ens telefon är kroniskt inställd på ljudlös eller stör ej-läge. Ingen ska få nå mig efter klockan 22. Någon som vill bli nåt, det är Mona Karita. Så här kommer hennes Soita Mulle, eller Call Me som originalet med

Lite sorglig melankoli var det här med Jorma Kärjäinen och Riku Niemi. Låten är från musikalen Paraplyerna i Skärbor, men på finska heter den Rakkaani hylkää mua, som betyder Min kära, övergiv mig inte. Och det är ju exakt som man känner när personen bredvid en i sängen somnar innan en själv. Vilket svek! Det finns inte något störigare än att ligga och lyssna på någons tunga andetag när man själv inte kan sova. Det gör det nästan ännu svårare att själv somna. Det är nästan som att en djurisk instinkt kickar in. Att man inte ens får somna, för vem ska då hålla koll på lägerelden, att den inte slocknar? Eller att ett lejon dyker upp? Kanske har vi med insomningsproblem egentligen varit riktiga hjältar en gång i tiden. Vi såg till att alla överlevde natten. Men sen när resten av flocken hade vaknat, då fick vi äntligen sova och vi fick aldrig riktigt något tack för vår insats, för då hade resten fullt upp med dagliga bestyr. Och det känns på något sätt som att den där bitterheten lever kvar, som en nedärvd känsla från mina förfäder. Jag vill ha ett tack från alla som somnar snabbt och sover en hel natt utan problem. Och sen ändå tycker att sådana som jag också ska delta i dagliga bestyr. Jag har legat vaken hela natten och spanat efter lejon och nu ska jag gå ut med soporna också. Hur skulle det vara med ett litet tack? Så känner jag. Nu tar jag passivt, aggressivt ut mina sopor och drar härifrån till tonen av Kun lähtee hän, när hon drar med kissoporna.

0: Du lyssnar på Disco på finska och ni hörde Hanoi Rocks som 1984 befann sig på randen till ett internationellt genombrott. Och precis som när man befinner sig på gränsen mellan vakenhet och sömn ska jag nu sluddra fram lite fakta kring det här finska rockbandet som bildades 1979. För idag pratar jag också om sömnproblem och hur störiga personer som somnar jättefort och jättelätt är. Så här är det att lyssna på dem.
1: Hanoi Rocks var det första finska bandet som tog sig in på Englands listan och det var också populära i Japan. Men när han skulle ut på sin första världsturné omkom deras trummis Nicholas Dingle i en bilolycka där Mötley Crüe-sångaren Vince Neil satt vid ratten. Bandet återhämtade sig aldrig från förlusten och splittrades 1985. Och Tragedy var också låten ni hörde, men den handlar inte om bilolyckan utan om olyckligt kärlek. Och låten är skriven av bandets gitarrist Andy McCoy och han och sångaren Michael Monroe återförenades 2001. Spelade ihop. Och nya medlemmar. 89, 2009.
0: Ni hör ju. Sömniga personer är störiga som fan. Nu piggar vi upp oss lite med lättkiss. Ni vet den där dansen när man står i en ormformad rad och hoppar fram och tillbaka och sprätter med benen. Och sjunger, det gör Katri Helena.

Jag heter Josefin Sonck och det är Disco på finska du lyssnar på. Idag tycker jag synd om mig själv, för jag är en av dem som har återkommande problem med att sova. Och jag både fascineras och stör mig på personer som kan somna på bussar, tåg och flygplatser utan problem. Alltså, hur har deras gener överlevt evolutionen? Det känns ju som att de borde ha blivit uppätna av något farligt djur för länge sedan. Kanske är det för att sovande personer för det mesta ser ganska oaptitliga ut. Har ni suttit bredvid en sovande medresenär på tåget någon gång? De liksom hasar ner i stolen, huvudet faller bakåt och näsborrarna vinklas upp mot himlen så att man kan titta rakt ner i dem. Alltså, de ser ut som något basketkorgar. Hakan faller ner, munnen öppnas och väser ut luft. Munnen ser ut som gapet på en drake.

0: Ja, men då ska vi ta oss ut på E20 Öresundsbron mellan Öresundsbron och trafikplats Vintrie i riktning mot Malmö. Här har vi en trafikolycka mellan flera fordon och det kan vara trångt att ta sig fram i riktning mot Malmö. E20 alltså, Öresundsbron, trafikolycka mellan flera fordon mellan Öresundsbron och trafikplats Vintrie. Då har den alltså nummer 11. Här kan det alltså vara trångt i riktning Malmö.
1: Men nu blir det tvära kast, för vi ska gå från döda män till gungande höfter med Cascade. Här kommer Lanteet Keinuu.

Det var Lantet Keino, vilket på svenska betyder höfterna gungar. Vilken otrolig titel på en låt. Man blir ju glad och danssugen direkt. Och höfterna, de känner äntligen en låt om oss och det vi är till för. För många höfter sitter ju ner på en stol hela dagarna och blir stela och sjuka. För det var inte alls det som var tanken med höfterna. De vill ju gunga och rulla och röra på sig mest hela tiden. Lantet Keino är en cover på La La Love Chains av Silver, Platinum and Gold från 1974. Men jag måste säga att jag tycker att den här finska titeln äger. Och bandet som gjorde den här fantastiska tolkningen, de heter Cascade. Ja, den finska discovågen hann med att göra covers på i princip allt. Och här i Disco på finska spelar vi också allt vi kan hitta. En del av låtarna håller än idag, som den här du nyss hörde. Andra har inte riktigt åldrats med samma värdighet. Men det är också det som är charmen med finsk disco. Allting ska inte vara så trevligt hela tiden. Ibland måste man dansa i motvind också. Det är livet. Så låt dina höfter leva även i nästa låt, medan hela stan tittar på. För här kommer Kaupungin kasvot, stadens ansikte, med Steel

Du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Sonck och idag har vi stört oss på folk som somnar först. Och pratat om att lejon inte vill äta sovande människor och att jag vill ha ett stort tack från alla med fungerande sömn. Våra höfter har gungat till låtar om gungande höfter och nu här senast till Manhattan Club Instrumental med Jussi Halme. Och när vi nu ändå har pratat om insomnia och sömnlöshet så vill jag också passa på att tipsa att om du vill höra fler discoavsnitt så finns alltid de 4 senaste programmen i SR-appen och på webben såklart. Det är bara att söka på Disco på finska så hittar du oss. Ta och förvandla dina ofrivilligt vakna timmar på dygnet då du inte kan sova till en magisk, knasig reva i tiden där du sätter på Disco på finska i dina lurar. Och så dansar du ensam i natten på din balkong, i ditt garage eller i tvättstugan tills du somnar på torktumlaren av utmattning. Nu blir det Stevie Wonder i finsk tappning. Living for the City från 1973. På finska görs den av Kirka och heter Lika Stadin. Hey, kun

Käre Maggan här, alltså jag behöver hjälp. Raimo somna på tåget och vakna upp i Kiruna. Han hade ju tydligen snärkat så högt att barn började gråta. Trumpetat med röven va, så att vagnen behövde utrymma. Så konduktören var ju tvungen att väcka karn med brandsläckan alltså. Nu är ju frågan hur jag ska frakta hem karljäveln. Är det någon som har en släpvagn med spännrämmar där uppe? Ta ner han till Märsta så kommer jag möta upp med pendeln. Du får betalt i finska pinnar. Hör av dig, hej.

Det var Siberia med Älä sano etter rakastat minua. På svenska, säg inte att du älskar mig. Nej, gör inte om du tänker somna direkt efteråt. Idag har vi pratat om sömnlöshet, men kanske ännu mera om de där personerna som tycks kunna somna var som helst och när som helst. De är störiga och har lurat evolutionen helt. Men vi låter dem sova vidare. För nästa gång de vaknar kanske de har ett par gungande höfter rakt framför ansikte. Vi ska avsluta med en röst som är gjord för att läsa godnattsagor med sin mjuka, lugna stämma. Freddy och hans version av David Bowies Starman, som på finska heter Mukalainen, främling. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck, och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: I det brittiska lokalvalet förlorar Labour sin position som största parti i Wales för första gången sedan 1922. Något som står klart i den preliminära rösträkningen. Rösträkningen pågår fortfarande i England och Skottland och även där ser Labour ut att backa kraftigt. Taiwan har antagit en ny försvarsbudget på nästan 230 miljarder kronor. Något som ska avskräcka Kina från att ta över ön med våld. Och det här kommer kort innan USAs president ska besöka Kina.
1: Inför mötet med Xi Jinping mot slutet av nästa vecka vet nu den amerikanska sidan att Taiwan kommer att satsa mer på sitt eget försvar. Något som president Donald Trump bett Taiwan om, precis som han har pressat andra USA-allierade att öka sina försvarsbudgetar. Därför kan beslutet på Taiwan sägas stärka den amerikanska sidan inför toppmötet i Peking, där Kina annars har flera starka kort på hand, inte minst sina exportkontroller på kritiska råvaror som jordartsmetaller. Kina försöker försvaga och nöta ut USAs och omvärldens stöd till Taiwan för att önska känna sig pressade till en så kallad återförening, det vill säga att man blir en provins i Kina under kommunistpartiet. Xi Jinping har försökt locka Taiwan med bland annat löften om energisäkerhet om man går med på fred med Peking. Och nyligen gav han audiens åt Taiwans oppositionsledare i ett försök att stärka de Kina-vänliga krafterna på ön. I förlängningen skulle ett Taiwan dominerat av Kina innebära att USA förlorar ett fotfäste man haft i Asien och Stilla havsområdet sedan andra världskriget och leda till en ny utökad maktsfär för Kina. Och minsta antydan till förskjutning i maktbalansen kring Taiwan kommer därför att noteras noga av båda sidor under toppmötet nästa vecka.
0: Ekots Kina-reporter Anna Salberg. USAs militär uppger att man har beskjutit och stoppat två iranflaggade oljefartyg som försökt att bryta den amerikanska blockaden av iranska hamnar. Det rapporterar AP. Beskedet kommer bara timmar efter att USA säger sig ha attackerat tre av den iranska marinens fartyg i Hormuzsundet. Poeten och litteraturkritiken Anna Hallberg blir ny ledamot i Svenska Akademin. Anna Hallberg debuterade 2001 och har sedan dess gett ut sammanlagt 9 diktsamlingar och mottagit flera priser. Själv var hon inte beredd på att få frågan när akademins ständige sekreterare Mats Malm ringde.
2: Inte alls. Det var verkligen inte väntat. Det var väldigt omtumlande. Jag hoppas förstås att jag ska göra ett så bra arbete för skönlitteraturen som möjligt. Där känner jag mig på något sätt hemma. Och det vill jag gärna att många andra människor ska göra.
0: Det var Ekots nyheter.
3: Vi är bara knappt en halv lek ifrån att veta vilket lag som Malmö kommer få möta i herrarnas SM-final i handboll. Den femte och avgörande semin mellan Kristianstad och Alingsås följer matchseriens tema. Det vill säga olidligt jämn, drygt 20 minuter återstår. Men vi lämnar hallen för nu och tar oss istället upp på hästen.
4: Han har tagit nästan alla titlar man kan inom ridsporten. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Är det något som saknas där?
5: Ja, precis. SM och NM har jag kvar.
4: Peder Fredriksson har inte lyckats bärga hem SM-guldet ännu. Men imorgon avgörs årets SM-finaler i hoppning utomhus på Flyinge i Skåne. Och då får han chansen tillsammans med hästen Code Black.
5: Det vore kul. Jag ligger trea nu så jag får kämpa lite uppförsbacke.
4: På grund av en fraktur i bröstbenet tvingades han till ett tävlingsuppehåll på 3,5 månad. Först i början av april var Fredriksson tillbaka på tävlingsbanorna igen. Kanske var vilan positiv, för nu beskriver Peder sin form så här.
5: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ha semester i januari, februari nästa år också.
3: Reporter Agnes Arespång. Nu en internationell blick som landar i en sport i gungning.
6: Det stormar rejält på toppen av världstennisen. Först kom Arina Sabalenkas hot om bojkott av framtida Grand Slam-turneringar. Nu får hon stöd.
7: We talk about money, but you know the most important is respect, and we just don't feel it.
6: För herrarnas världsetta Jannik Sinner talade klarspråk på presskonferensen inför Roms ATP-turnering. Det handlar om respekt, säger han. Toppspelarna, som i ett brev till tennisens ansvariga lagt fram krav kring ökad del av Grand Slam-turneringarnas vinster, bättre hälsoskydd för spelarna bland annat. Men
7: it's not nice that after one year we are not even close to a conclusion of what we would like to have.
6: Novak Djokovic, som tidigare varit drivande i spelarnas rättigheter, gillar det han hör från Sabalenka nu.
8: I'm glad that there is willingness from the leaders of our sport like Sabalenka to really step up and not only for her benefit and well-being but for everyone.
3: Reporter Martin Hedberg. Och vi tar och avslutar med lite svensk fotboll.
9: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i Herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
3: Och i kvällens enda Herrallsvenska möte Elfsborg-Brommapojkarna är det just nu paus och mållöst. Reporter här, det var William Walletoft.
10: Det är Dilemmajouren med mig Farah, och idag ska ni få ett specialprogram om något som rör oss alla, oavsett om vi har mycket eller lite av det. Ja, jag pratar såklart om pengar.

0: på er dilemmalyssnare och hoppas att ni har det bra. Det är bara jag här idag. Vi har ingen dilemmapanel. Och du kanske undrar, varför? Vad är det som har hänt? För att pengarna inte räcker till nya panelister hela tiden. Det är tuffa tider. Humorsundet ställer till det. Priserna rusar. Vem vet vad som händer med räntan? Så vi gör som alla kloka ekonomer där ute skulle råda. Vi återanvänder. Jag har samlat ihop en hel hög med dilemman som ni skickat in som just handlar om pengar. Och det är några olika paneler som vänder och vrider på era klurigheter. I det första dilemmat hör ni låtskrivargeniet Anders Wrethov, han som ligger bakom typ varenda mellohit. Och en av Sveriges roligaste, Dagobert Stolthet, Petrina Solange. Petrina och Anders, är ni redo för vårt första lyssnardilemma?
1: Yes,
2: absolut.
0: Hej dilemmajouren. Vi är ett sambopar med två barn i förskoleåldern. Jag jobbar heltid och står för nästan hela ekonomin. Min partner har valt att satsa på sin hobby på heltid sedan ett par år tillbaka. Det kan ge inkomster ibland, men just nu bidrar hon varken ekonomiskt eller särskilt mycket hemma. Jag känner mig både utmattad och orättvist behandlad, samtidigt som jag vill stötta min partners dröm. Vi har försökt prata om att sätta ramar, att min partner tar större ansvar hemma om inkomsten är låg, eller tar ett deltidsjobb för att bidra. Men samtalen slutar oftast i att jag inte tror på hennes passion, vilket inte stämmer. Jag vill bara att vår familj ska fungera. Kan jag kräva ett tydligt tids- och ekonomimål för hobbyn, eller hur lägger man upp det, undrar Emily. Ja, du,
1: vad är hobbyn, undrar jag?
0: Ja, men det vet
1: men
0: man
1: det
0: inte riktigt.
1: Men det får vi leva med att vi inte vet.
0: Alltså både era jobb, låtskrivare och komiker kan ses som hobby ibland.
2: Ja, absolut.
0: Om man liksom inte får in tillräckligt med pengar.
1: Ja.
0: Men var går gränsen då? Om man har en familj att försörja?
1: Men jag tänker så här, jag har ju ingen familj att försörja. Men om jag hade haft det så hade jag väl tänkt så här, vad är de faktiska pengarna som måste in? Vad kostar vårt liv? Och sen bara varit så, ja men det här måste vi få in. Och när vi är över den så kan vi båda hålla på med vad vi vill. Men så länge vi inte är över den summan så kan ju ingen hålla på med vad fan man vill. Då får man ju bara ha in pengarna så att säga. Så jag kanske hade varit så hård. Och sen, nej, något sånt kanske. Det låter väldigt hårt. Men om man då, jag har ju ingen familj så jag kan ju hålla på som jag vill. Men om man har det så får man väl tyvärr sätta den först.
2: Jo, men så är det ju absolut. Det är, har man barn så måste de ju så här, gå före sina egna behov på något sätt. Men... Och det är ett samspel. Nu har jag verkligen tur att jag har en fantastisk fru där vi båda två har liksom hjälpt åt hela tiden under resan. Och sen när jag väl blev pappa så hade det ju gått så pass bra att jag inte behövde liksom stressa med ekonomin. Så, det är ju lite klurigt, det är det. Men någonstans i det så tror jag, alltså det är ju lite teamwork att båda kanske hjälper till. Man har en viss grundgrej, så här, men om jag mår bra att göra... Det här, jag måste satsa på min passion, min hobby. Men jag kanske kan ha ett extra jobb eller någonting som gör att... Eller att man kanske är mer aktiv hemma. Man kanske hämtar det med barn. Man liksom, istället för liksom ekonomin i sig så kanske man hjälper till med tid. Och liksom,
1: det ska gå jämnt ut oavsett valutor.
2: Ja, men precis. Ja. För det är en annan, det är en valuta också som ibland kanske ännu dyrare. Tid och engagemang än själva pengar. Så det är någon slags...
1: Men det känns ju också på frågan som att de redan har pratat om det här. Att de har försökt dela upp det i tid och energi och allt man nu kan liksom, byteshandla med. Och så att det ändå inte riktigt levs upp till. Får jag känslan
0: det,
1: av.
0: Ja, men är det rimligt då? Som vuxen, har familj, har barn, alltså i förskoleåldern, där den ena inte drar in pengar för att den vill jobba med sin hobby. Är det rimligt att göra det den tidpunkten i livet?
1: Alltså man kan göra det till en viss gräns, men nu känns det ju som att den som drar in pengarna börjar bli lite trött på det. Att det liksom inte, att den blir inte mött halvvägs riktigt. För jag, som jag förstod det så var det som att det handlar kanske inte mycket om pengarna, utan att hjälpa till och liksom få vardagen att rulla, handlar inte bara om pengar. Så hade det varit jag som hade skrivit detta så hade jag skilt mig.
0: Ja, du hade skilt dig. Okay.
1: Ja, det hade jag. Jag är så hemskt ledsen, men det hade jag.
0: Okej.
2: Okay. Ja, det är faktiskt intressant det du säger, om du verkligen bottnar i det här eller det kanske är någonting som lite djupare. Alltså så, om du verkligen har viljan till det.
1: Ja.
2: Det är sant. Men jag kan bara säga att mina föräldrar, min pappa var lärare, min mamma sjuksköterska i många år. Så sa de upp sig, och det var precis när vi var små, jag och min syster då. Så att de startade sin dröm då. Men jag kände aldrig att vi var liksom gör att vi inte fick uppskattning eller kärlek eller trygghet faktiskt. Även om man kände när man var liten, gud vad de håller på med sina drömmar här nu med.
1: Men var det en gemensam dröm? Eller var det
2: Det var det. Men det var nu båda hade att de ville göra någonting mer. Så de började liksom då med hotellverksamhet och jordbruk och, och politik också. Min pappa i Miljöpartiet så höll på. Så det var ganska brokig grej de höll på med där. Men de gjorde det och de satsade då med, på sin grej och verkligen gick in i det. Och fast vi var små och kände det här då att liksom, oj nu satsar de här och det var inte så mycket pengar på bordet, men de gjorde något som de tyckte var roligt. Så jag har själv tagit med mig det, att som barn så kände vi ändå att ja, men, man fanns, man lärde sig mycket av det. Jag tror jag faktiskt har, tack vare det så har jag nu faktiskt själv också haft en extra så här kämparglöd inom mig, att det går att göra, att man tror på det. Så jag tror det handlar mycket om
1: men det känns som att de var på samma plats, att de båda bestämde sig, nu satsar vi på vår gemensamma och våra egna drömmar. Så att även om det var kanske kämpigt på ett sätt, så var de ju helt samspelta på liksom det stora målet i livet. Vi satsar på vår och våra drömmar.
2: Ja.
1: Men de här känns ju mer som att den ena har ett jobb och den andra satsar på. Den ena har ett jobb och liksom kanske mer ansvarig för att det finns en bas att ta avstamp från, och den andra har en dröm om att jobba med sin hobby.
0: Men vad tycker du Emily ska göra nu? Annars, vad tycker du hon ska gå hem och göra?
2: Jag tycker nog hon får försöka prata alltså i klarspråk konkret sådär. Kan vi liksom hitta en bättre balans i det här? Det tror jag. Såhär, att, någonstans där med då, tid versus pengar. Att, om jag liksom gör det här, om vi, alltså rent det låter kanske lite tråkigt, men att man verkligen planerar vad som ska göras för att det ska kunna bli bra, så att båda känner att det här funkar för båda två och för familjen. Eftersom nu har de ändå familj, de har barn, och inte bara de två. Har man barn så är det, måste man liksom höja ribban. Så.
0: De får helt enkelt prata om det och kanske sätta upp ett mål, tänker jag. Alltså, så här mycket pengar behöver vi, så här mycket tid behöver vi för att få familjen att rulla. Jag tar mer del av då jobbet, då får du ta mer del av familjeplaneringen.
1: Ja, och att man också gör det man ska då.
2: Ja,
1: här är jag lite hård, annars får ni faktiskt gå skilda vägar här.
0: Ja, tack Emily för att du hörde av dig. Och du som har ett dilemma, hör av dig till oss. Vi finns på jouren@sa.se.

0: Jonasson, Dick Harrison och Dylan Apak, det är ni som är dilemmajouren. Och det, jag tycker inte det är ett dåligt erbjudande till våra lyssnare.
1: Nej.
0: Ni är kloka och smarta.
1: Ja.
0: Ja, ni andra bara, ni är lite ödmjuka. Är det bara, ja men det är
1: jag
0: vi. Absolut.
1: Ja.
0: Snygga är vi också.
1: Ja, gud ja.
0: Jag heter Farah och Anna har hört av sig med ett dilemma till oss. Hej dilemmajouren. Jag och min tjej har varit sambo i 3 år. Nyligen upptäckte jag att hon har ett hemligt sparkonto. När jag frågade fick jag svaret att det är för trygghetens skull. Men inga detaljer om hur mycket eller vad pengarna är till för. Vi planerar att köpa bostad och skaffa barn. Så jag blir orolig när ekonomin inte känns helt öppen. Samtidigt vill jag inte vara kontrollerande. Är det rimligt att be om full insyn när man planerar framtid ihop? Eller ska jag acceptera att det är hemligt sparande? Hur tar jag upp detta utan att skapa konflikt? Hälsa Anna. Ja, Dylan, du känner känslor, säger jag direkt här.
1: Man får väl skapa lite konflikt.
0: Det ska man inte vara rädd för.
1: Nej, herregud.
0: Hade du blivit arg om du upptäckt att din partner har ett hemligt sparkonto?
1: Ja, men inte för att det handlar om pengar specifikt, utan för att, alltså det är väldigt sällan, tycker jag, i relationer som pengar är ett problem specifikt för pengar och dess värde. Alltså det är mer att de blir en symbol för någonting annat. Och att liksom, varför döljer du det här? Alltså det är bara lite så, det är någonting med tillit, tror jag, som det handlar om. Så det hade gjort mig besvärad. Ja. Inte för att, åh, du har massa pengar, varför har du inte sagt något? Utan det är något som inte stämmer.
0: Nej. Ja. Per, hade du tagit upp det?
2: Ja, det tycker jag absolut att man ska göra.
0: Men vad ska man säga då? För har man rättigheter till den andra?
2: Nej, det behöver det inte vara alls, tänker jag. Utan det är mer så att jag är nog mer pragmatisk än Dylan där. Att det är pengarnas värde faktiskt. Om det är så, ja men, om man nu ska köpa bostad, alltså man behöver en ny säng. Och så måste man vända på slantarna. Och mina pengar tar slut hela tiden för att vi hela tiden måste köpa mat eller göra saker. Och så sitter den andra och sparar en massa som man inte i hemlighet, som man då inte vet och kanske hade kunnat göra vardagen drägligare. Men nu vet jag inte vad de har för ekonomisk situation. Men spontant så tänker jag att det är... Att man åtminstone måste veta om det. Om det är, man måste dra i nödbromsen. Oj, helsike, nu... Ja. Jag har inte råd med CSN-inbetalningen.
1: Ja.
2: Att det finns... För säkerheten är ju jättebra. Att någon är bra på att spara. Jag har aldrig själv varit det. Men då, om man lever med någon som är jättebra, att man lånar av den och så betalar man tillbaka till den kassan. Eller att det finns en säkerhets, någonting.
1: Ja, men vad är det för trygghet människan pratar om? Är det liksom ett så här, om vi gör slut, kapital? Eller?
0: Alltså, men det kanske det, det kanske är det som skaver. Vad tror du, Dick, att man tänker att det här är ett så fuck off-konto?
3: Ja. Jag tror att det är 2 saker här. Dels så handlar det om tillit. Det här kan vara viktigt. Och dels om ekonomin. Om ni nu råkar heta Gates och Trump i efternamn eller något sånt, eller Rockefeller eller något sånt där, då ha ditt lilla konto. Då. Så kan du bjuda mig på en liten Porsche eller någon semesterresa då på någon lyxjakt. Men det heter ni troligen inte. Och då har pengar betydelse. Jag får uppfattningen att ni inte är miljardärer. Och i så fall, precis som Per säger, det här är någonting som ni måste prata om. Det är inte bara tillit att handla om, det kan handla om alltså framtiden överhuvudtaget. Skulle det gå ett helsike och en sticker, då står du utan pengar. Så det, finns, alltså det kan ni hur många gräl som helst i framtiden som det är lika bra att ni bokar av nu.
1: Ja, men precis. Ha en konflikt samtal. Nu ja. Istället för jättemånga konflikter.
3: Och det behöver inte bli en konflikt. Det här behöver vi prata om. Vi är ekonomiskt rädda också. Det är de flesta. Mm. De flesta har studielån och sitter där med något problem att betala in hyra och så vidare. Så det här är inte märkligt. Nej. Det märkliga är om hon inte vill ta det här samtalet utan fortsätter mörka. Då bör du kanske fundera på varför och kanske göra slut.
0: Mm. Ja. Men finns det några förklaringar som ni hade tyckt var rimliga? Alltså om den här liksom parten hade sagt så, vet du vad, det här är mitt sparkonto som min mormor har lagt in pengar sedan jag var 18 och de vill inte jag röra och de är bara mina.
2: Såklart.
1: Ja, men säg det då.
0: Ja.
1: Alltså varför är folk så skumma kring pengar? Jag tycker ofta folk är konstiga kring, man vill inte prata om vad man tjänar, man vill inte prata om vad man har för sparkonto. Ja, men ingen kommer ju ta de pengarna ifrån dig för att du berättar det.
0: Men är det inte att folk är missundsamma? Att man är rädd för det? Att folk ska vara så här, oj, har du så mycket pengar?
1: Ja.
3: Vi har en akilleshäl där. Vi är väldigt, väldigt nyfikna på andras pengar och vi är rädda att berätta för det och vi är rädda för avundsjuka missunnsamheter. Men det finns ju bolag som går ut på nätet och säger du kan betala lite då så får du veta vad alla tjänar.
1: Ja.
3: Det är så stora skyltar vid motorvägen. Du kan få lönekolla din granne och så vidare. Ja, ja. Det är alltså, folk kapitaliserar ju på det.
1: Varför är det så i Sverige? Det. Ge oss en historisk förklaring på varför folk är så konstiga kring pengar i Sverige.
3: Ja, just det här med att folk kommer med de här idéerna att du kan kolla grannens lön, det är ju för att det finns den här gamla ekonomiska missunnsamheten från landsbygdssamhället. Det hade någon sorts uppfattning om att det finns en begränsad lycka. Det var mycket stark i det gamla svenska samhället, inte bara i det svenska. Men du hade rätt till en viss mängd lycka. Om du fick mer lycka än någon annan så hade du snott den från någon. Mm. Och för 300 år sedan så hade en granne blivit misstänkt för häxeri, för du har snott den och så vidare. Men idén om att man har egentligen bara en viss mängd rättigheter och annars så kapitaliserar det på någon annan, den hänger kvar i vår mentalitet.
1: Mm.
3: Och därför blev vi rätt lite intresserade av hur mycket andra tjänar och vill gärna komma lite upp över och ha lite koll på dem. Och då dyker missunnsamhet av en sjuka lätt upp. Och om du dessutom får det i ditt förhållande, då kan det leda till att det förhållandet får allvarliga problem. Alltså ta konflikten på en gång.
0: Ja, ni hör, vi har liksom en grupp med genier här. Och vill du att de ska lösa ditt dilemma? Ja, men skicka in till oss jouren@sa.se.

0: på väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
1: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

Då ska vi ut på E20 Öresundsbron efter Lernacken, riktning mot Danmark, uppe på bron där. Där har vi två personbilar som krockat och det kan vara trångt på plats. E20 alltså vid Öresundsbron efter ner Lernacken och i riktning Danmark. Här har vi två personbilar som krockat på bron och det kan vara trångt i den riktningen.

0: Mästerkocken Jenny Valdén är här, historikern och dilemmajouren veteranen Dick Harrison är här och tv-kocken vi alla känner som Martina. Tina Nordström är också här. Vilken present är lyssnare, tänker jag. Det hade jag känt om jag hade varit lyssnare just nu. Har så många kloka hjärnor på ett och samma ställe.
1: Detta är så roligt att göra.
0: Ja, vad kul!
1: Jag tycker jag älskar detta.
0: Nu får vi se om ni tycker att det är lika roligt.
1: Okej,
0: jag vet.
1: Så roligt. Så roligt är det kanske inte vara med alla. Jag lyssnar.
0: Hej på er. Shoot. Min mamma har varit hemmafru stora delar av sitt liv. Hon har varit en toppenmamma på alla sätt och vis. Nu är hon 73 år gammal och bor ensam. Min pappa gick bort för länge sedan och hon hann jobba lite innan pensionen. Nu vill hon sälja sin bostadsrätt och resa för alla pengar. Det hade varit okej, men jag är orolig för hennes ekonomiska situation. Var ska hon bo när hon har rest upp alla pengarna? Det kommer vara svårt att ens få en hyreslägenhet. Hur ska jag prata med henne? Sonen är det som undrar det. Ja, Dick, vad känner du?
2: Ja, alltså jag är gammal globetrotter. När jag var 17 år stack jag på en resa till sovjetiska Centralasien. Några år senare så köpte jag enkelbiljett till Peking på Transsibiriska. Jag har luffat runt i Tibet med ryggsäck, stått ögon mot ögon mot en komodovaran i vild tillstånd. Jag förstår att hon vill ut och resa. Jag kan se mig själv i det här bara. Så jag tycker han ska bejaka att han har en sån häftig mamma som vill ut och göra

0: allt det här vid och var lite för, alltså, gärna lite allmänna goda råd om vad hon ska undvika för jobbiga med andra hem i Bangkok och liknande om man nu riskerar att hamna där. Det enda jag kan se som ett problem, och jag vet inte hur stort problem det egentligen är, den dagen hon kommer hem. Och ett enkelt litet samtal, ja, vad gör du sen? Då ska vi ha en liten buffert eller något liknande. Alltså en enkelt grundläggande idé om framtiden efter. Men framförallt, du ska vara glad att du har en sån mamma, ja, som är ute och ser världen. Jag tycker det låter jättehäftigt. Ja, jag förstår henne precis. jag har redan gjort den, jag var ung, jag vill ut igen.
1: Fast nu är det ju han som ser ett problem och inte hon. Alltså jag kan ändå förstå honom. Alltså jag har ju ändå föräldrar som är äldre och jag kan ändå sätta mig lite in i hans situation. Jag kan förstå det att när man blir äldre och att man tänker, åh, nu är jag fri, nu ska jag göra det jag vill och jag vill njuta av det goda livet. Jag vet inte hur länge jag lever. Men faktum är att det vet ju ingen av oss. Det kan ju vara slut för vem som helst imorgon. Så att jag kan förstå hans oro och jag kan också förstå precis vad du säger, Dick, att det är fantastiskt att hon vill ut och resa. Alltså jag tänker att kanske att han i så fall ska hjälpa henne att göra en plan på hur mycket hon kan spendera och hur mycket hon behöver ha kvar när hon kommer hem. Så att det finns någon form av buffert så att hon kan skaffa sig, alltså att hon kan ha till insats till en ny lägenhet. Sen är det ju också väldigt svårt att, om man nu ska vara så här tråkig, så är det väldigt, väldigt svårt att få ett lån när man är gammal. Ju äldre man blir, desto svårare är det att få lån. Så att det är inte heller sagt att hon kan det. Och då kanske det är så att han får hjälpa henne att sätta henne i bostadskö för en hyreslägenhet så att hon har det när hon kommer hem. Eller ett annat alternativ, om hennes bostadsrätt tillåter det, så kan hon ju hyra ut sin lägenhet under tiden hon är borta och faktiskt resa och leva för de pengarna.
0: Det är väldigt bra idé.
1: Speciellt om hon åker någonstans som är billigare än Sverige att leva i.
2: Eller så kommer hon inte hem.
3: Nej, det kanske är planen.
1: Nej, och då i så fall har hon ju en never-ending liksom inkomstkälla.
2: Så jäkla skönt. Alltså jag håller med här. Jag håller med dig, Dick, jag håller med dig också. Men det är ju lite, alltså alltid pratar man om det här med sina föräldrar. Lev, säger man. Hur många säger inte det till någon som sitter och är äldre och har liksom en god ekonomi och bara, lev upp pengar. Vi vill inte ha dina pengar, säger man.
0: Nej, för vi har egna pengar.
2: Pengar.
1: Ja, men hon är ju 73, hon är inte, alltså hon kan ju leva i 20 år till. Vad händer om hon bara bränner allting som hon har? För hon har ingen pension, hon har liksom ingen ekonomisk, hon har ju knappt jobbat någonting. Alltså hon är inte som en vanlig pensionär som kanske har en, liksom, en okej pension att komma hem till. Hon har ju nästan inte jobbat någonting. Jag försöker bara vara lite realistisk och ge honom ett riktigt råd.
2: Alltså jag har nog aldrig stött på en så i så fall naiv 73-åring och jag tycker att det är lite levnadsgrad. Jag tycker att hon är en liten förebild ändå, för att man ska aldrig sluta att leva, man ska aldrig sluta och liksom drömma och uppfylla sina drömmar. Det tycker jag är extremt härligt. Sen så är det ju alltid, alltså som barn så får man ju, där är jag lite inne som du också pratar om, Jenny, att man... Du kan alltid prata dina föräldrar till rätta. Du kan alltid, men du mamma, vi gör så här, va? Vi lägger en liten buffert här och så gör man ingen stor grej av det. Vi lägger en liten buffert här ifall att. Och är det så att du hittar en lägenhet i Cannes, så tar du den. Då åker jag ner och hjälper dig med det. Och sen så sätter vi in de pengarna där. Så att man liksom, man ska inte stoppa, för att är man 73 så vet man inte hur lång tid man har kvar. Bara kör.
1: Nej, det är klart man inte ska stoppa. Men jag tänker att det låter som den här mamman kanske är... Ja, men låt säga, inte har funderat kanske så jättemycket på vad som ska hända sen. Det är väl det dilemmat handlar om, antar jag.
3: Men alltså, det finns ju också alternativ. Alltså, han skriver ju själv, min mamma har varit hemmafru och hon har varit en toppenmamma på alla sätt och vis. Kan han bara så här, vet du vad? Jag går till banken och så tar jag ett lån på 200 000 kronor. Så får du de pengarna, så skriver vi ett skuldebrev. Och sen liksom, så är du skyldig mig de pengarna när du går bort. Och så lev upp de 200 000 och ha kvar din lägenhet. Så löser vi det sen.
1: Jag tänker att hennes bostadsrätt är värd mer än 200 000.
3: Ja, men att hon får liksom låna det. Alltså det är, så kan hon,
2: men
3: liksom
2: ska hon
3: röra
2: betala
3: det
2: för den då, ändå när hon är borta. Alltså det där, ja.
1: Okay, kan jag tycker hon ska hyra ut lägenheten.
3: Hyra ut.
1: Alltså, jag tycker hon ska prata med bostadsrättsföreningen, hyra ut den och sen kan hon leva på de pengarna som hon hyr ut den för. Åk iväg långt där det är billigt och semestra och bo. hyr någon ställe någon annanstans och var i solen och ha det härligt och gött på de pengarna du får för lägenheten i Sverige.
0: Alltså jag hade blivit så glad om jag hade haft en sån gammal släkting. Min mor, 89 år, hon är sängliggande, hon kan inte ta sig någonstans alls. Jag tycker så synd att hon inte använde sina pengar när hon fortfarande kunde. Om jag hade varit i situationen, då hade jag tänkt, oj, ska du ut och resa? Vad kul! Vart då någonstans? Ja, vi ser kinesiska muren. Eller Colosseum liknande. Du, jag förstår det fullständigt. Du, ska vi göra så här att åker tillsammans och ser vi det här och sen åker du vidare. Och så, jag hade gett mig in i hennes tankegångar. Alltså uppmuntrat henne lite mer konkret, visat mig nyfiken.
1: Ja, det var inte det som var
0: dilemmat nu. Men då tror jag att om du får starta där, sen så får du lättare att snacka med din mamma om hur långt hon egentligen vill resa. Är det ett livsprojekt? Ska hon hyra en liten lustjakt eller ska hon ge sig iväg med segelbåt till Hebriderna? Eller, alltså, ge det in i hennes egen tankevärld. Vad är det hon vill göra? Och då kommer det kanske fram att jag hela livet ska jag inte vara ute och resa.
2: Ja, men jag tror också det. Man ska liksom intressera sig. Och i det där så tror jag det kan... Där kan liksom den här... För någonstans har hon ju en livslust som är extrem. Men i det, så om man då intresserar sig i det och pratar om var man vill åka, hur man vill åka Husby, bara liksom spåna fritt, så kanske det ändå liksom smalnar av att ja, men det är ändå en ålder av 73. Man kanske ska göra det lite bekvämt för sig. Man kanske ska veta att man vill ha lite hotell, man kan lägga en budget. Någonstans så tror jag att han ska bara ge sig in i hennes huvud. Hon har en livslust och
0: hjälp till att kanalisera.
1: Allt detta ni säger tycker jag är liksom helt självklart, och jag tror faktiskt inte att den här killen inte gör de här sakerna. Det är inte det som är hans problem. Det är inte hans problem, att det är inte hans dilemma att inte han kan leva sig in och förstå att hans mamma vill resa. Han säger ju själv att hon har varit den bästa.
3: Nej, men det är farligt för också.
1: Nej, vänta. 73-åriga. Men vänta, det var inte faran. Det var ju att han är orolig för hennes ekonomiska situation när hon kommer hem. Det är ju faktiskt det dilemmat handlar om. Det handlar inte om att inte han vill att hon ska resa. Det handlar om att, vad ska hon göra när hon kommer hem? För hon är ju inte 93 och kanske trillar av pinnen om ett år eller två. Hon kan ju leva i 20-25 år till. Och om hon är ute och reser och bränner sina pengar på ett år, Okay. Vad gör hon resterande 19 då, år?
2: Men jag tror
1: utan pension, för ja. Det var ju det som var grejen.
2: Jo, men jag
1: känner att ni liksom ger råd om fel grejer.
2: Nej, jag tror bara att om man ger sig in i den här, jag tror det ena utesluter inte det andra. Om man ger sig in i hennes värld så tror jag inte att hon kommer åka och sälja lägenheten, magasinera alla sina möbler på Körgård och sen så dra i tre år. Jag tror inte att det kommer att bli. Det är inte där vi hamnar. Men ger han bara sig in i hennes huvud vad hon vill, så tror jag att det hamnar någonstans och blir den trygghet av det. Och där kan det bli en buffert, en hyreslägenhet, whatever liksom.
0: Ja, det finns en sak till i back det här, att så vitt jag vet att den här mamman inte omyndigförklarad. Hon kan göra vad hon vill. Yeah. Han kan i bästa fall komma med goda råd. Och då har vi en situation där han kanske, om det nu är worst case, en mamma som bara vill dra och strunta i allting och komma hem utfattig, ja, då måste han förbereda sig på det.
1: För han kan, det var det han kan inte stoppa henne.
0: Och i så fall så får han väl se om sin egen ekonomi och tänka snart, jag mamma på halsen, hobbit gäster.
2: Han har väl en gillestiga.

Vi återvänder till E20 och Öresundsbron. Efter Lernacken så har vi som bekant två personbilar som krockat. Räddningstjänsten har nu anlänt på platsen och man har stängt av i båda riktningar. E20 Öresundsbron alltså. Efter Lernacken har vi två personbilar som krockat. Efter att räddningstjänst anlänt så har man valt att stänga av vägen i båda riktningar.

0: tar oss ut på E6 vid Glumslöv. Vid Milstolpen har vi singelolycka med personbil. Kan vara besvärligt att ta sig fram. Det ser ut som att detta är på avfarten mot bensinmack. E6 alltså, Glumslöv vid Milstolpen. Singelolycka med personbil på avfart mot bensinmacken. Vi påminner också om E20 Öresundsbron där det fortsatt är avstängt i båda riktningar vid Lernacken där det inträffat en personbilsolycka. Två personbilar har krockat där.
1: Det kan vara allt från att han är kort innan lön till att han vill köpa något han egentligen inte har råd med. Problemet är att han nästan aldrig betalar tillbaka. Om jag tar upp det blir han lite defensiv och säger saker som "Vi är ju ett team" eller "Det jämnar ut sig i längden". Men det gör du inte. I alla fall inte vad jag kan se. Jag börjar känna mig mer som en bank än en partner och det gör mig både irriterad och lite utnyttjad. Samtidigt får jag dåligt samvete. Jag har ju faktiskt mer pengar än honom. Är jag snål som ens tänker så här eller utnyttjar han mig, Lisette?
2: Vi skulle behövt lite kontext på hur länge de har varit tillsammans.
3: Tre år var det.
2: Ja, okay.
1: Och bor ihop.
2: Och bor ihop.
1: Det var första meningen, Moa. Hej dilemmajouren. Jag och min sambo har varit tillsammans i 3 år och bor ihop.
2: Men jag behöver lite mer kontext.
3: Jag behöver lite mer kontext än så. Nej, men okej. Okay. Tack. Bra kontext. 3 år, de bor ihop. Det är inte så lång tid. Men hon är säker ändå på att han inte är en scammer. Får vi utgå från.
1: Ja, de är inte 3 år.
3: Det är inte så att han har de har dejtat. Hon har aldrig sett honom och han ber om pengar hela tiden.
1: Nej, de bor ihop.
3: De bor ihop. De har ett liv ihop. Ja. Då skulle min spontana känsla är ge bort alla pengar. Alltså till honom och till alla runt omkring dig. Alltså bara ge bort dem. Alltså släpp attachment till dina pengar. Och sen då kommer det säkert på något sätt jämna ut sig eller komma tillbaka till dig. Kanske som något annat eller något sånt. Kul. Spännande. Mer spännande än att hålla på och kontrollera pengaflöden.
4: Men då kommer jag in och säger något annat. Betalar inte hyran. Det är jag pengar. Då måste man ha pengar. Jag är så här, håll i dina pengar. Det är dina pengar. När man är ihop så har man ju såklart... Men ja, det här är skitviktigt. Det här brinner jag för, va? Så stoppar man när jag har pratat i 80 minuter.
3: Då är det TED Talk.
4: Ja, det här är mitt TED Talk. När man är ihop så har man en gemensam ekonomi, men man har absolut också en privat personlig ekonomi som den andra personen inte kan nå. Och det är liksom en safety. Det måste alla människor ha, oavsett om man är i en relation eller inte. Så jag tänker... Gör upp en plan eller liksom bara så vad ni står i er gemensamma ekonomi och så ser ni till att ni har vars en privat ekonomi. Och om den gemensamma ekonomin inte räcker till hans liv, då får han ju ta det av sin privata ekonomi. Om inte det heller hjälper, då har han inte de pengarna helt enkelt. Han betalar inte tillbaka, så varför ska han få massa pengar?
1: Men ska man liksom inte jämna ut relationen lite? Alltså så här, om vi två hade varit tillsammans och jag tjänar 50 000 i månaden och du 20.
4: Ja, då kommer inte jag vara så här, jag vill ha Playstation, varför får jag aldrig Playstation?
1: Alltså, det ska inte jag betala lite mer hem så att jo, du får lite mer pengar
4: över? Såklart, det gör du ju redan. Så då ska du betala mer då för att jag inte kan.
1: Du tycker att han ska liksom leva utifrån sina egna tillgångar?
4: Ja, men jag känner så här, den gemensamma ekonomin kommer alltid göra så att den med mindre pengar får en lättnad av att vara ihop med någon med mer pengar. Så ska det vara strukturerat. Är det inte det, då ska de ändra om det så att det är så. Och då kommer han redan tjäna lite på att vara ihop med henne. Och då tycker jag det är okej för henne att säga nej när han då inom citationstecken lånar pengar som han då inte lånar för han tar inte tillbaka dem.
3: Nej. Nej, men det är olika perspektiv här. Ja. Jag tänker ju att eftersom att pengar är en fantasi och inte finns på riktigt så är det mer spännande om alla bara kastar ut pengar överallt. Alltså att det borde vara olagligt att spara. Det borde inte finnas att man kan ha kvar bara pengar eller kapital på något sätt. Utan allt borde bara hela tiden användas.
4: Det måste alltid vara en transaktion. Ingen peng på vad
3: som... Du får aldrig sitta någonstans. Det måste användas hela tiden. För bara av den enkla anledningen att det blir roligare.
4: Det är jag
3: i världen.
4: Också för. Jag också för.
1: Dylan, vi har 2 stycken här extremer.
5: Ja. Alltså jag har väl varit ute i dilemmationen tidigare och sagt att när det handlar om pengar så handlar det inte om pengar. Det är ju något annat här tror jag. Alltså bara det faktum att han säger att han lånar, börja där. Säg inte att du lånar, säg att du får pengar.
4: Du kan få pengar.
5: Alltså äg att din tjej är din provider. Alltså, jag tycker att ibland, Lisette kanske också behöver ändra sin självbild till att jag är inte utnyttjad. Jag är,
4: hon är the man of the house.
5: Exakt, jag försörjer familjen. Och vill du, behöver du pengar? Behöver du pengar?
4: Ja.
5: Behöver du pengar?
4: Ja.
5: Ska du gå ut? Behöver du pengar?
4: Exakt.
5: Här, ta pengar. Ta pengar så du kan äta någonting. Alltså, var lite mer en invandrarförälder. Den självbilden tror jag Lisette behöver ha i sin relation.
4: Mm.
5: Och de behöver vara ärliga med vad det är som pågår. Jag tror inte det är pengarna som är problemet. Jag tror problemet är att de pratar om det på något slags låtsasspråk.
4: Ibland kan det göra lite ont, tror jag, för vissa killar att tjäna mindre än sin tjej.
5: Ja. Mm,
3: och det blir ju osexigt.
4: Mm.
5: Ja.
3: Alltså varningsflagg ju. På att det blir osexig stämning om han är ängslig kring att han tjänar mindre pengar. Det är ju sexigare, rent objektivt bara, att vara så här, sån är jag, de här valen har jag gjort. Jag är tillsammans med den här otroliga människan som tjänar mycket mer än mig. Och det är skitgött för mig. Det är ju hetare än att vara så, kan jag låna lite pengar? Och så, och så här, ja. Jag har inte betalat tillbaka, Det är inte bra.
5: Jag bidrar till vår relation på de här sätten.
3: Precis.
5: Jag är jättebra på att fixa disken. Hon är jättebra på att tjäna pengar. Så har vi det.
1: Ja. Men hennes fråga är jag snål som ens tänker så här, eller utnyttjar han mig?
4: Jag tror inte det är något av det. Jag tycker inte hon är snål som tänker så. För någonstans måste man ju ändå... alltså det är ju hennes pengar. Liksom. Och jag tror inte heller att han utnyttjar henne. Det tror jag inte.
5: De är bara inte ärliga med vad som pågår.
4: Ja.
5: Han blir försörjd av sin tjej. Mm. Förmodligen finns det något patriarkalt skit här han behöver göra upp med. Så precis. Även hon.
3: Mm. Jag tror att han är rädd för att det ska vara osexigt. Om han erkänner att han blir försörjd till viss mån av henne,
5: ja,
3: så är han rädd att det ska vara en ohet grej. Men som sagt så vill jag skicka med tydligt att det är inte det som är osexigt.
5: Nej.
3: Det osexiga är att du inte äger det. Så äg det så kommer det allt bli jättebra för er.
1: Ni som är tjejer, två av er i alla fall tillsammans med män, hade det varit lite sexigt att försörja sin man?
5: Jag tycker det. Jag älskar att försörja min man.
3: Ja.
5: Jag tjänar mer än vad min kille gör.
3: Ja.
5: Och jag tycker att det är lite hett.
4: Och jag är ju väldigt modern. Jag tycker ju, alltså jag tycker det är väldigt sexigt med män som blir försörjda av sina kvinnor. Nästan så jag blir straight av det.
5: Ja. Nästan.
1: Det enda du vill är hitta en man som blir försörjd av en kvinna.
4: Jag hittar en fattig liten man.
6: Det är bara det, du är inte lesbisk. Du har bara inte hittat en sån kille.
1: Du har hittat rätt fattig man.
4: Bara.
5: Nej, jag älskar att ge honom saker och vara så här, jag tar det. Nej, vet du vad? Vi behöver inte dela på den grejen. Jag tar det. Jag har pengar över nu. Jag tar det. Oh.
3: Ja.
5: Då känner man sig som en daddy.
4: Ja.
5: På ett bra sätt.
3: Mm. Jag själv kan inte försörja varken mig själv eller min kille. Men om jag kunde det så skulle jag vara så här. Pengar är en illusion och allting är bara flöden av energi. Så you do you, man. Ta det här.
1: Moa, det är därför du är fattig.
3: Ja, exakt.
5: Men det är sexigt att vara generös.
4: Ja.
5: Den osexiga stämningen uppstår för att det är något annat som inte sägs här.
3: Mm.
4: Det är det som känns liksom inte undsnål.
3: Nej.
4: Inte snålhet att märka att man lånar ut pengar som inte kommer tillbaks.
3: Nej.
4: För hade han sagt kan jag få och hon hade gett det så hade hon inte känt som hon gör det.
1: Jouren@sr.se är adressen som du använder om du vill skicka in ditt dilemma.

Dilemma Jourens ekonomispecial är slut. Och det jag tar med mig om pengar, ja men det är så här, var snål mot de snåla och givmild mot de givmilda. Det tycker jag ändå är bra livsråd. Jouren@sr.se är adressen för dig som vill skicka in dina dilemman. Och du kan ju alltid lyssna på våra program i appen Sveriges Radio. Leta upp oss där och tryck på hjärtat så får du en notis när vi släpper nya avsnitt.

0: I kvällens Karlavagn med mig, Jara Stenlund, så vill jag höra om din största talang. Tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag. Sveriges Radios största tävling för musik och talang. Så därför så undrar jag, vad har du för talang? Ring in och berätta. Du kanske skalar potatis med en hand, fällt 400 träd på en dag eller spela gitarr snabbare än Yngve Malmsteen. Ring in redan nu, växeln öppen. 020 22 10 30, 020 22 10 30. Välkommen!
1: USAs president Donald Trump uppger att Rysslands och Ukrainas ledare har gått med på en 3 dagar lång vapenvila och ett fångutbyte. Med oss nu har vi vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Lubna, vad vet vi om det här?
2: Ja, det är ju Donald Trump som själv skriver det på sin egen plattform Truth Social, att både Ryssland och Ukraina har på hans initiativ gått med på en vapenvila under det ryska segerdagsfirandet imorgon. Något som både Ryssland och Ukraina nu också har bekräftat. Och tidigare så hade ju Ryssland föreslagit en vapenvila runt de här datumen och Ukraina önskade det då att tidigare lägga vapenvilan, något som Ryssland ignorerade. Men nu verkar i alla fall länderna vara överens och dessutom också enats om en större fångutväxling. 1000 fångar mot 1000 fångar, alltså 1000 fångar på vardera sida.
1: Mm. Så de är alla överens. Vad innebär det här framåt?
2: Ja, det innebär att alla attacker längs frontlinjen och mot varandras städer och infrastruktur ska upphöra. Tidigare så har ju den här typen av korta vapenvilor inte upprätthållits av Ryssland, men även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte upprätthålla de här vapenvilorna. Men aktiviteten har ju då minskat. Men den här gången så sker det ju mer formellt, vilket ändå bådar gott att det kanske kan vara så att det ändå är en riktig vapenvila.
1: Mm. Men det är då 3 dagar som gäller?
2: Det är 3 dagar som gäller och nyss så utfärdade också Zelensky en formell order till militären om att inte attackera Röda torget i Moskva under själva segerdagen.
1: Tack så mycket, vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti, för den uppdateringen. Samtidigt som det här skedde så uppgav Rysslands president Vladimir Putin tidigare idag att man stänger 13 flygplatser efter att ukrainska drönare attackerat en flygledningscentral i Rostov i sydvästra delen av landet. Över 14 000 passagerare ska ha drabbats och lokalt undantagstillstånd har utlysts. Ingen människa ska ha skadats vid attacken. Universitet och högskolor i Sverige drabbades idag av en global hackerattack. Det är företaget Instructure som levererar läroplattformen Canvas som drabbats och nu under kvällen meddelade företaget att plattformen är i drift igen. Det är oklart om uppgifter läckts och av vilken typ, men det kan bland annat handla om e-postadresser och meddelanden. I södra Spanien omkom 2 civilgardister och ytterligare 2 skadades när deras båtar kolliderade under en jakt på misstänkta narkotikasmugglare i Atlanten idag. Det uppger civilgardet, rapporterar AFP. Premiärminister Pedro Sanchez säger att han är chockad och har framfört sina kondolenser. Det var Ekots nyheter klockan 9 i studion, Julia Videgård.
3: IFK Kristianstad är klart för SM-final i handboll. De orangeklädda herrarna besegrade för bara en liten stund sedan Allingsås i den femte och avgörande semifinalen. Serien inleddes ju med 2 förluster innan man vände och tog 3 raka segrar alltså. Nu väntar därför ett hett Skånederby för att avgöra vilken som är landets bästa handbollsklubb. Kristianstad mot Malmö i bäst av 5 finalmatcher. Och något mer som stundar, ja, det är ju ett fotbolls-VM.
4: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning, det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
5: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
4: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem. Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
3: Reporter Selma Jennervall. Vi tar och vänder blickarna hemåt.
6: Han har tagit nästan alla titlar man kan inom ridsporten. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Är det något som saknas där?
7: Ja, precis. SM och NM har jag kvar.
6: Peder Fredriksson har inte lyckats bärga hem SM-guldet ännu. Men imorgon avgörs årets SM-finaler i hoppning utomhus på Flyinge i Skåne. Och då får han chansen tillsammans med hästen Code Black.
7: Det vore kul. Jag ligger trea nu så jag får kämpa lite uppförsbacke.
6: På grund av en fraktur i bröstbenet tvingades han till ett tävlingsuppehåll på 3,5 månad. Först i början av april var Fredriksson tillbaka på tävlingsbanorna igen. Kanske var vilan positiv, för nu beskriver Peder sin form så här.
7: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ta semester i januari, februari nästa år också.
8: Reporter här, Agnes Arespång. I helgen väntar Sportextra då bland annat med fotboll i dam- och herrallsvenskan. Och i den sistnämnda så hoppas nu ett lag på korrigering.
9: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
8: Och omgångens första match är sedan bara ett par minuter färdigspelad. Elfsborg besegrade ikväll BP på hemmaplan med 2-0 efter dubbla kassar av den inbytte 20-åringen Leo Östman. Reporter här i inslaget, det var William Walletoft.
10: Här är P4 Live.
11: Hej och välkomna till ett nytt P4 Live med mig, Tom Eriksson. Programmet som bjuder på livemusik med svenska och internationella stjärnor. Snart drar festivalsommaren igång igen och P4 kommer som vanligt att bevaka årets Sweden Rock utanför Sölvesborg. För att värma upp hårdrocksöronen något så tänkte vi ikväll bjuda på mexikanska systertrion The Warning, som gjorde en av förra årets mest hyllade konserter på festivalen. Skruva upp volymen, ställ dig bredbent. Här är The Warning, live från förra årets Sweden Rock Festival.

V8 med T20 Öresundsbron efter Lernacken, där vi som bekant har två personbilar som krockat. Räddningstjänsten är fortsatt på plats här, men nu är det öppet i riktning Danmark. E20 alltså, Öresundsbron, två personbilar har krockat efter Lernacken. Fortsatt avstängt i riktning mot Sverige. Räddningstjänsten arbetar vidare på platsen.

0: Thank you, everybody. This is our very first time ever in Sweden. Can you believe that? We're extremely happy to be here with all of you. Thank you so much for being here. This next song is called Choke. I won't say goodbye.
1: Ja, men då har vi uppdatering gällande E20 Öresundsbron. Vi har som bekant en trafikolycka efter Lernacken med två personbilar som krockat. Och nu ska det vara öppnet i båda riktningar. E20 Öresundsbron alltså. Trafikolyckan med två personbilar som krockat efter Lernacken, numera öppet i båda riktningar.

Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsertinspelning med mexikanska The Warning från förra årets Sweden Rock.

P4 Live med mig, Tommy Eriksson, sände några av höjdpunkterna från The Warnings konsert på Sweden Rock förra året. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på Sverige aktuella The Warning, live från förra årets Sweden Rock Festival i Sölvesborg. I slutet av juni står bandet på scen i Stockholm.

0: Du hörde precis mexikanska systertrion The Warnings allra första konsert i Sverige. Inspelad på Sweden Rock förra året den 5 juni. Musiktekniker var Simon Wikåkel. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson. Och du lyssnar på P4 Live. Strax börjar Karlavagnen med Gerard Stenlund.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
3: Ja, det här är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, och ikväll vill jag höra om din största talang. Du kanske är en hejare på jonglera, springa snabbt, flaxa med öronen, eller kanske var du en idrottstalang som ung. Eller så kanske du är duktig på att tala för andra, vad vet jag. Du kanske spelar ett eller flera instrument. Då tycker jag du ska ta och ringa in och berätta. 020-22-10-30 är numret. 020-22-10-30, och det här gör vi förstås då i och med att den här tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag. Då vi söker talanger. Men det här behöver inte spela så himla stor roll, utan jag vill veta, vad är du riktigt duktig på, tycker du själv? 020 22 10 30 020 22 10 30. Välkommen!

0: Games People Play Inner Circle här i P4 och Karlavagnen, där jag vill veta vad du har för speciell talang som du besitter. Det går jättebra att ringa in hit ikväll på 020 22 10 30, men använd gärna också Facebook. Det kan du säkert redan. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där kan du gå in och skriva. Eller kanske visa en bild om det är någonting du vill visa. Du kanske är duktig på att spela ett instrument eller vad det nu kan vara. E-post funkar ju också alldeles utmärkt. Karlavagnen@sverigesradio.se är adressen då. Karlavagnen@sverigesradio.se. Ja, tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag här i Sveriges Radio. Det är ju den här stora tävlingen för musik och talang som Sveriges Radio gjort nu under massa år. Så därför så vill jag veta, vad har du för talang? Du kanske kan skala potatis med en hand, eller fält 400 träd på en dag, eller måla med näsan, eller vad det nu kan vara. Det behöver vara stort eller smått, det spelar egentligen ingen roll. Vad besitter du för talang? Ring in på 020 22 10 30, 020 22 10 30. Hej Johanna Wahlberg.
1: Hej.
0: Vi landar i Oskarshamn.
1: Ja.
0: Vad trevligt. Hej. Hör du, nu måste man ju fråga, vad har du för talang tycker du?
1: Min talang är att kunna hålla tal till folk som är offentligt plats. Och jag är körsångare och gillar att sjunga.
0: Aha, okej. Okay. Är det här någonting du har fått jobba med då?
1: Nej, jag har fått in mig själv. Jag är form av funktionsnedsättning. Jag har gravt dyslexi, ja, som gör att jag har bildmässigt tankesätt med ord.
0: Ja, och då har du säkert svårt att skriva då?
1: Ja, och svårt att läsa.
0: Och svårt att läsa, ja.
1: Och svårt att läsa noter.
0: Just det. Men spelar du någonting också eller?
1: Ja, jag spelar piano lite grann.
0: Okej.
1: Men mest är min sångröst.
0: Just det. Men då tänker jag, är det här någonting som du, det här med du pratar om sång och tal?
1: Ja.
0: Jag tänker att det måste ju kanske vara svårare om man har dyslexi då.
1: Ja, det är det. Det kan det vara. Det kan vara så att jag får kämpa. När jag läser texter och noter, då går jag ur vägen. Men när jag ser på körledaren, då går det som rinnande vatten.
0: Underbart. Vad har du haft för metod för att kunna klara dig trots den här dyslexin då?
1: När det gäller tal, då tittar jag på den här personen som jag ser hur jag ska göra. Vad jag minns av den personen. Då talar jag direkt ur mitt hjärta.
0: Mm.
1: Det är mitt sätt att skriva ner. Att, istället för papper, att man läser med papper, så har jag det i huvudet.
0: Wow, det är ju häftigt. Men har du bättre liksom, vad ska man säga, fotografiskt minne?
1: Ja, det har jag.
0: Det är så.
1: Jag har väldigt bra minne i baklöte, vad jag minns bakom mig.
0: Ja, just det.
1: Och då den personen som jag har energifälla som gör att jag kan känna den här personen rätt. Jag har talat till en körledare utan jag har skrivit ner. Och jag fick väldigt glatt respons av att alla fick en tår i öga och de skrattade. Och det ger en plus.
0: Mm. Det är så himla härligt tycker jag när man har någonting sånt här. För det finns ju så många olika varianter. Men att man hittar en väg att liksom klara av livet i alla fall.
1: Ja, precis. Men jag tycker det är konstigt, för när jag gick i skolan, när vi höll på, man ska ställa sig i klassen och hålla tal, eller man skulle redovisa, det kunde inte jag. Jag var jätteblyg då. Men det var för att jag visste att de kunde skratta åt mig.
0: Ja, just det.
1: Och då blev man blyg istället.
0: Ja, såklart.
1: Och visst har jag baktanke, ska jag säga det här och är det meningen att jag ska prata så här. Men samtidigt när jag vågar och säga till någon till person så är det att jag talar ur min hjärta och tänker. hur jag ska säga.
0: Ja, man blir ju bättre och bättre helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Men jag måste fråga dig, för du säger att du sjunger också. Det här är ju intressant, för sången är ju till exempel, om man stammar så går det bra att sjunga. Om man har... Alltså just sången kommer ju fram så otroligt bra. Man har ju till och med sett på äldre personer som har, man börjar ha minnesförlust och grejer, men så fort man börjar spela en låt, då kan man, då kan man börja sjunga. Hur funkar det med texter och sådär då för dig när du ska sjunga?
1: Ja, det är roligt med mig. För ibland får jag ju texter och noter med. Mm. Och det är som en gröt för mig.
0: Jag förstår det.
1: Men när jag har fått lärt mig av körledare, jag tittar på körledaren samtidigt också. Mm. Och de ger ju, de pratar ut orden till mig. Just så det. Att det gör att jag kommer ihåg så bra. Och när jag kommer i kören och jag sjunger några, vi sjunger igång. Och så när vi gör uppträd, då ger jag 100% mig själv till att sjunga rakt ut. Och då kan jag som ingenting.
0: Nej, jag måste bara fråga, hur mår du när du sjunger? Hur är känslan i kroppen när du får sjunga?
1: Ja, jag blir glad, lycklig, jag blir varm i kroppen. Jag blir så glad. Jag kan få lyfta upp människor som sitter sur i publiken. Jag får med alla. Ja. Liksom.
0: Och nu i Karlavagnen så fick du oss också må bra och le. Det är ju underbart.
1: Och du vet att jag är nervös nu.
0: Jaha, du, det märks då inte.
1: Nej, men inombords så är jag, hur jag ska prata, hur ska jag tala, blir det fel?
0: Ja, fantastiskt, du uttrycker det hur bra som helst. Kör hårt, Johanna, ska jag säga. Du är grym. Fantastiskt bra.
1: Ja, jag ska bara berätta en liten sak.
0: Okay.
1: Det här året fick jag lust att vara med en musikal här i Oskarshamn som heter Axel Pettersson från Dödehuttan, skulpturen.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och det kom jag med i deras, och jag får klä ut mig. Jag älskar att klä ut mig.
0: Men så underbart.
1: För det är också talang i sig själv att klä ut sig.
0: Ja, men snyggt jobbat.
1: Ja.
0: Otroligt bra.
1: Och det är jag med också.
0: Helt underbart. Stort grattis. Fortsätt att köra hårt, Johanna. Du förgyller ju världen. Det hör man ju.
1: Ja.
0: Ha det så gott.
1: Du med.
0: Ja, hej då.
1: Hej. Tack. Hej.
0: Johanna Wallberg, alltså Oskarshamn. Helt underbart. Jag vill prata alltså talang. Jag vill veta, vad är din talang? Vad är du duktig på, känner du själv? Var inte blyg. Ring in och berätta. Det här är superspännande. Vi kanske till och med kan få någon som ringer in och spelar något instrument. Vad vet jag? Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Loreen, True Love här i P4 och Karlavagnen, där jag vill prata med dig om vilken är din största talang. Fundera på det och så ringer du in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Hallå, hallå, Anders Nilsson.
1: Hej.
0: Ringer från Båstad.
1: Stämmer.
0: Underbart. Hur är läget?
1: Ja, jo, det är bra.
0: Du, det här med talang, vad skulle du säga att du har för bra talang?
1: Ja, alltså jag är ju väldigt kreativ inom musik och brukar skapa omröstningar och musikquiz om inom musikområdet. Okay. Som är lite åt det nördiga hållet och har en extrem kunskap om det hela, om jag sa så.
0: Jaha. Men är det speciella årtal, speciell genre eller vad är det som du är duktig på?
1: Alltså det är nog att blanda allt ihop, om jag säger så.
0: Jaha.
1: Så det inte blir för mycket av samma.
0: Ah, för
1: det ska vara en viss variation i det man gör och så. Det ska inte vara för mycket fokus på den nutida, om man säger så. Folk Nej. Vill ju också höra något från när de var yngre och bli lite nostalgiska och så.
0: Så att du menar att det är, skulle jag göra ett quiz för dig här nu, då skulle du inte klara av det, utan du är bra på att göra quiz så att säga till andra?
1: Ja, men jag blir tyvärr inte ombedd att göra det så ofta till andra, utan jag gör det mest för mina kompisar och i min bekantskapskrets och så.
0: Ja, fast det är väl så, för andra?
1: Ja, jo, ja. Absolut.
0: Mm. Men hur kan du beskriva ett sånt här quiz?
1: Ja, jag hade ett quiz igår där jag hade temat svensk musik. Och då hade jag valt ut 10 stycken svenska artister och grupper. Och då valt ut låtar jag tyckte passade ihop med artisten eller gruppen. Och då valt ut en lämplig fråga till låten som då inte var allt för svår, men inte heller allt för lätt, utan har det här mellanläget, liksom du känner och kan svaret på frågan.
0: Mm.
1: Det är ju ganska viktigt, tycker jag, att det inte är allt för svårt och inte heller allt för lätt.
0: Att, det där är ju, för det är så himla svårt att veta vart nivån ligger. Skulle inte du kunna ge mig ett exempel och alla vi som lyssnar?
1: Jo, du kan få ett exempel. Jag spelar ut 1000 dagar härifrån.
0: Ja, just det, men nu ska vi tänka vem det är. 1000 dagar. Ja, det är ju kom igen nu, det borde jag kunna. Jo, men det är väl nej, nu kommer inte. Ja, skitsamma.
1: Ja, ska jag säga vilka det är som gör låten?
0: Ja, jag har det på tungan.
1: Ja, det är Perssons Pack.
0: Perssons Pack heter
1: det. Jakob Hellman.
0: Ja,
1: gjorde den tillsammans.
0: Exakt.
1: Och sen var det en följdfråga.
0: Ja.
1: Det är att Perssons Pack, de splittrade sig 2014.
0: Ja.
1: Men gruppen finns kvar med ett annat namn och nya medlemmar. Vad heter den nya gruppen?
0: Oj, oj, oj. Eller kan jag inte, tror jag.
1: Nej, men du har lite hjälp sen innan. För rätt så är Per Persson och det nya packet.
0: Det var ett bra namn.
1: Absolut.
0: Men då sitter du och grunnar så här då, så gör du musikquiz med följdfrågor och grejer.
1: Ja, precis.
0: Men är du duktig själv på att gå på quiz?
1: Alltså det är det som är grejen med det här, att man får ju inte den möjligheten att tävla om folk har av sig. Liksom, kan du göra ett quiz? Man säger ja, det kan jag. så det är lite hämmande att inte kunna tävla själv.
0: Men du känner att det är liksom de runt omkring, de säger nu ringer vi Anders Nilsson här för nu behöver vi ett quiz, för det är någon som fyller år eller vad det kan vara.
1: Kanske inte riktigt så, men jag blev ombedd att göra ett quiz igår, så det gjorde jag.
0: Du ser. Härligt. Men du kanske skulle, jag menar, det är ju många ställen som vill ha quiz. Där kanske du ska utveckla och börja vara på ställen, ja, och köra.
1: Ja, men det är lite svårt om man inte har bil och körkort och så. Ja,
0: det är ju det.
1: Och bor man på en liten ort utanför de större orterna så blir det inte lättare precis att ta sig.
0: Men du Anders, jag måste säga tusen tack för att vi fick prata med dig. För nu börjar klockan närma sig 10 och vi ska få nyheter från Ekonyheterna. Lycka till med quizen i framtiden, hörru.
1: Ja. Tack själv.
0: Och ni andra, ni ringer in 020 22 10 30 och berättar om eran talang. 020 22 10 30, vad är du bra på?
2: Här är Ekot och klockan är 10. Ikväll uppgav USAs president Donald Trump att Ryssland och Ukrainas ledare har gått med på en 3 dagar lång vapenvila och ett fångutbyte. Något som Ukrainas president Zelensky och Rysslands president Putin har bekräftat. Med oss nu vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Vad innebär då det här?
3: Ja, det är ju Donald Trump som själv skriver det här på sin egen plattform Truth Social, att både Ryssland och Ukraina har på hans initiativ gått med på en vapenvila under det ryska segerdagsfirandet imorgon. Och det innebär att all beskjutning och alla attacker då ska upphöra under de här 3 dagarna, alltså från och med midnatt idag fram till den 11 maj. Och det här sker då i ljuset av de senaste tidens spänningar som har ju ökat kring det här firandet, där Ryssland har ju satt in extra luftvärn, de har stängt av internet och de har också valt att inte visa upp robotar eller stridsfordon på den här paraden och bantat ner det rejält på grund av säkerhetsläget och på grund av Ukrainas ändå framgångsrika attacker mot mål inne i Ryssland. Och nyss så utfärdade också Zelensky en formell order till militären om att inte attackera Röda torget under segerdagen. Och han skriver i dekretet att han, alltså Zelensky, ger tillåtelse till Moskva att hålla paraden den 9 maj, vilket kan tolkas som en känga eller en pik åt Ryssland som nu behöver den ukrainska sidans tillstånd att få hålla sin parad. Mm.
2: Och vem av de här parterna har mest att tjäna på den här vapenvilan då?
3: Ja, alltså Ukraina har vid flera tillfällen efterfrågat vapenvilor, något som Ryssland har ignorerat gång på gång. Så för Rysslands del handlar det ju inte om någon humanitär åtgärd, utan man vill ha sin parad i fred. Men å andra sidan, den här typen av vapenvilor har vi inte sett tidigare, där båda parter officiellt säger sig gå med på det. Och det talar ändå för att den eventuellt skulle kunna upprätthållas. Och det i sig, speciellt för Ukraina som attackeras dagligen från Ryssland, så för Ukrainas del så är det ändå bra att man får ett andrum i det här kriget.
2: Finns det några tecken på att det här skulle kunna bli mer än bara en liksom tillfällig 3 dagars vapenvila?
3: Alltså Trump verkar i alla fall tro att det här är början på slutet på det stora kriget som han skriver, och att de här fredsförhandlingarna kommer fortsätta. Men med tanke på att Ryssland inte har visat någon vilja att kompromissa tidigare och förhandla tidigare, så är det svårt att se att det är ett riktigt försök till fred.
2: Det säger vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. I Storbritannien är huvuddelen av rösterna i lokalvalet nu räknade, och vi har med oss London-korrespondent Nina Benner. Vad visar siffrorna?
4: De visar att Labour har förlorat hälften av de fullmäktigeplatser som de hade som var uppe för omval runt om i England. Och dessutom har de förlorat makten i parlamentet i Wales, som har delvis självstyre. Det är första gången på mer än 100 år som Labour inte är största parti i Wales. Där vann istället det walesiska partiet Plaid Cymru, som har ett vänsterprofil. Så Labour är en stor förlorare idag. Stor vinnare är partiet Reform UK, som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage. Det partiet kallas ofta högerpopulistiskt och har numera migrationskritik som sin största fråga. Och Reform UK har tagit mängder av röster från både Labour och från de konservativa Tories, och nu får de för första gången inflytande i en rad engelska städer och regioner.
2: Och vad tror man ligger bakom den här stora förändringen?
4: Ja, men det är ett utbrett missnöje bland väljarna med de två traditionella partierna som turats om att regera Storbritannien under många decennier, alltså socialdemokratiska Labour och konservativa Tories. Många väljare har förlorat förtroendet för båda de här partierna, och inte minst för Labour som ju har regeringsmakten nu. Labour lovade stora förändringar när de tillträdde för 2 år sedan. Många väljare tycker inte att de har sett de där förändringarna, och de visar sin besvikelse i lokalvalen idag.
2: Mm. Och det här är ju som sagt ett lokalval. Vad kan det innebära för rikspolitiken i Storbritannien?
4: Jo, men en stor fråga är ju vad det här betyder för premiärminister Starmer och hans jobb. Får Keir Starmer behålla det, eller kommer hans partikamrater att nu eller på lite sikt vilja se någon annan på den posten? Någon som kanske kan bli populärare och ha större chans att slå Reform UK i nästa parlamentsval. För som det ser ut nu så är Reform UK verkligen en kraft att räkna med i brittisk politik, det visar dagens val.
2: Mm. Tack för den uppdateringen, London-korrespondent Nina Benner. Inrikes nu. Regeringen stoppar tills vidare bygget av en ny elkabel till Danmark. Det här på grund av en konflikt med EU om svenska elkunders så kallade flaskhalsavgifter. Energi- och näringsminister Ebba Busch säger att det handlar om att inte låta EU ta de här pengarna.
5: Vi har inte blivit hörda av EU och då pausar vi planeringen på nya kablar till andra länder tills vidare.
6: Dagens besked handlar i grunden om hur svenska flaskhalsintäkter ska användas. Sedan i december 2025 så pågår förhandlingar inom EUs nätpaket. Ett lagstiftningsförslag för att modernisera och stärka elnätet för att klara energiomställningen. Och sedan dess har det varit konflikt på flera punkter. Och idag finns förslag som begränsar medlemsländernas användning av flaskhalsintäkter. I mars hotade Ebba Busch med att pausa pågående projekt med utbyggnad av elkablar om inte EU gav med sig för att ge Sverige och andra länder flexibilitet i hur man får använda dessa pengar.
5: Full flexibilitet av hur de här svenska elpengarna, det vill säga flaskhalsintäkterna, kan användas. Jag vill att de ska kunna gå till elstöd om den här energikrisen vid Hormuzsundet fortsätter. Vi måste kunna få stötta våra svenska hushåll med svenska elpengar.
6: Men det handlar även om att man ska kunna använda pengarna till investeringar i det svenska elnätet och satsningar på utbyggnad av baskraft, däribland kärnkraft. Samtidigt signalerade Ebba Busch att hon kan ta striden ett steg längre. Hon aviserade idag att man även ser över utbyggnaden av elkablar till Finland.
7: Hur långt är du beredd att ta det här? Kommer de också pausas?
5: Ja, men det får bli en senare fråga, men vi aviserar att vi är beredda att göra en översyn även om den planeringen.
2: Reporter här var Hiva Abdelzadeh. Och från oppositionen kommer det en del kritik mot regeringens besked om elkabeln till Danmark. Så här säger Sofie Eriksson som är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna.
8: Det här tyder på att man har misslyckats i förhandlingen och det är ett dåligt tecken för Sverige.
9: För Sveriges del är frågan om flaskhalsintäkter större än för många andra EU-länder. Och Socialdemokraterna har inget emot att planerna på en ny kabel till Danmark stoppas just nu. Men partiet tycker att regeringen borde ha löst frågan vid förhandlingsbordet i Bryssel.
8: Det här är ett stort egenintresse för svensk sida och som många andra inte tycker är särskilt viktigt. Så att vi har många vi måste övertyga här. Och då behöver man göra ett jobb.
9: Kritik kommer också från Miljöpartiet i den svenska riksdagen. Regeringens önskan att använda flaskhalsintäkter till ny kärnkraft är orätt, menar partiets talesperson Linus Laxo.
10: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer bara bli ett slukhål för de här pengarna.
2: Och reporter var Pontus Mattsson. Och om knappt 2 timmar drar den igång Fågelsångsnatten i P1, en 8 timmar lång sändning som Mats Ottosson tillsammans med Jenny Berntsson Djurvall programleder.
11: Det är ett slags maraton i fågellyssning och fågelnjutning kan man säga.
12: Ja, så här lät det under förra årets sändning av Fågelsångsnatten. En natt fylld av drillar, visslingar och sång från mängder av olika fåglar. I år sänds Fågelsångsnatten från 5 olika platser i Sverige och en plats i Österbotten i Finland. Det är för 7:e året i rad som sändningen görs. Exakt vilka fåglar som kommer höras under natten är svårt att säga. Men Mats Ottosson säger att det finns några som återkommer varje år.
11: Det finns ju fåglar som vi har mer än vi vill höra. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem för de sjunger i princip hela sändningen. Men sen kan man ju räkna med att de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar, koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare framåt gryningstimmarna, de är ju trogna och det är ju det som kanske ger de allra vackraste körna sådär.
2: Och här var Linn Hallberg, reporter i samarbete med Naturmorgon i P1. Och så avslutningsvis tar vi oss en titt på vädret. Imorgon får delar av Götaland och Svealand ännu en solig dag. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland ökar molnigheten allt mer under dagen. Fjällen får efterhand snö eller regn och lokala regnskurar. Temperatur från runt 20 grader i söder till 9 grader i norr, men lägre i Lapplandsfjällen. Producent för den här sändningen var Ola Janåkers Dunkers.
13: Och nu sporten. Det blir ett hett Skånederby som avgör vilket lag som kommer ta SM-guld i handboll på här sidan. Det är såklart efter att IFK Kristianstad tidigare ikväll fullbordade vändningen mot Alingsås. 0-2 i matcher blev till 3-2 och man tog sig därmed till SM-finalen där HK Malmö ju sedan tidigare väntar. Hur känner man då över det här? Ja, vi hör med huvudtränaren.
14: Bara enorm jävla lättnad och en glädje. Fy fan vilken match det har varit mot dem. Men otroligt stolt över laget att vi vänder detta.
13: Anders Hallberg där i handbollsligans sändning. Finalserien i bästa av 5 matcher inleds den 20 maj. Men innan dess, närmare bestämt redan imorgon, ja, då väntar en annan tävling.
15: Han har tagit nästan alla titlar man kan inom ridsporten. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Är det något som saknas där?
16: Ja, precis. SM och NM har jag kvar.
15: Peder Fredriksson har inte lyckats bärga hem SM-guldet ännu. Men imorgon avgörs årets SM-finaler i hoppning utomhus på Flyinge i Skåne. Och då får han chansen tillsammans med hästen Code Black.
16: Det vore kul. Jag ligger trea nu så jag får kämpa lite uppförsbacke.
15: På grund av en fraktur i bröstbenet tvingades han till ett tävlingsuppehåll på 3,5 månad. Först i början av april var Fredriksson tillbaka på tävlingsbanorna igen. Kanske var vilan positiv, för nu beskriver Peder sin form så här.
16: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ha semester i januari, februari nästa år också.
13: Reporter här Agnes Arespång. Hörrni, missa nu inte Sportextra imorgon klockan 15.03. Vi serverar ishockey från Euro Hockey Tour, 3 Kronor mot Schweiz. Damallsvensk fotboll mellan Kristianstad och Norrköping. Och på här sidan där väntar 3 matcher i Degerfors Mjällby, Västerås Gais. Och så IFK Göteborg mot Hammarby. Omgångens första match, ja, den spelades redan ikväll. Där tog Elfsborg 3 pinnar på hemmaplan mot Brommapojkarna. Med det tackar sporten för den här kvällen.
0: Och det här är Karlavagnen med mig, Arad Stenlund. Och ikväll vill jag veta mer om din talang. Tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång nu på måndag. Sveriges Radios stora tävling för just musik och talang. Och jag undrar då, vad besitter du för talang? Skala potatis med en hand kanske, fält 400 träd på en dag eller måla med näsan. Kanske bygger spännande instrument eller kanske rent utav båtar, vad vet jag. Tveka inte, ring in och berätta om din talang. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30, 020 22 10 30. Fundera en stund, var inte blyg utan ring in och berätta. Vad är du duktig på? Vad är din talang? 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Hon heter Sabrina Carpenter. Låten Man Child. Klart godkänd talang, kan man ju lugnt säga. Det är precis det också som vi pratar om här i Karlavagnen. Jag vill veta vad du är bra på. Du kan ju om inte annat gå in och skriva på Facebook. Du hittar oss på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där skriver Elin Zelda Andersson: en gång vann jag 1 000 kronor på en räkskalartävling. Snabbt, snyggt och prydligt. Om jag får säga det själv så är jag överlag rätt hyvens på att pilla med skaldjur. Det är bra, du skulle kunna lära mig, kan jag säga. Jag tycker att jag är lite för dålig på det här, men gott är det ju. Man kan också skicka in en e-post och gör det till karlavagnen@sverigesradio.se. Där skriver Sören: hej Karlavagnen, talang är något som oftast är medfött, sägs det. Ja, att man har fallenhet för olika saker, men det är något man kanske tar för givet, eller så är det någonting i omgivningen då som påpekar det för en. Min största talang består i att jag har relativt lätt för att hitta i okända miljöer, stad som land, även utan karta och GPS. Med vänlig hälsning, Sören. Helst så vill jag att ni ringer förstås, och då är telefonnumret som vanligt 020-22-10-30, 020-22-10-30. Ja, Karin Norberg, hej!
1: Hej på dig!
0: Det är så häftigt det här med talang och vad vi är duktiga på sådär. Det kan ju vara så otroligt vitt skilda saker, eller hur?
1: Ja.
0: Och det viktiga är att man känner att man är bra på det själv, helt enkelt. Du ringer från utanför Örnsköldsvik, va?
1: Ja.
0: Och vad skulle du säga?
1: Jag är med.
0: Vad skulle du säga att du är duktig på?
1: Jag är duktig på att skriva brev.
0: Okej.
1: Okay. Att skriva allt, både breven, och sen skriver jag allt annat också.
0: Jaha,
1: och sen en dagbok.
0: Oj, oj, oj. Och det här har du gjort i hela ditt liv, eller?
1: Nej.
0: Nähä.
1: Breven då har jag haft sen 64 år.
0: Oj, oj, oj.
1: Och blödningen fick jag 98 när jag var 50. Och då fick jag lära, då sa min brevvän: du får lära dig att skriva med vänster hand. Och det gör jag nu.
0: Okej, nu det låter lite dåligt om din telefon här. Men du säger att du fick hjärnblödning. Och då fick du lära dig att skriva med andra handen.
1: Ja.
0: Wow, hur gick det då?
1: Det gick jättebra.
0: Otroligt. Hur lång tid tog det att liksom vänja av sig då från att skriva med en hand och börja skriva med den andra?
1: Det är ganska fort. För att det var så att min man var ju född vänsterhänt.
0: Ja.
1: Och han fick lära om sig att bli höger. Så nu blev det tvärtom för mig.
0: Just det. Och det var väl så, man fick väl inte skriva med vänster hand förr i världen i skolan, tror jag, eller?
1: Nej, det fick man inte.
0: Det är ju så himla märkligt. Tänk vilken tur att sånt där förändras.
1: Ja, visst är det där.
0: Men du säger att du skriver, och det här är bra. Jag tycker att det är så häftigt att du har en brevvän.
1: Ja.
0: Och skriver för hand då, eller?
1: Ja, vi skriver det. Då har vi bestämt. Vi ska skriva breven. Och det gör vi.
0: Det är otroligt häftigt. Jag undrar hur många brev har det hunnit bli under de här 64 åren?
1: Det är ganska många.
0: Sparar du allihop?
1: Ja, vi har de andra kvar. Det har jag.
0: Wow. Skickar du i ungefär likadana kuvert, eller hittar du på roliga kuvert ibland, eller är det ungefär likadant?
1: Det är väl lite olika, men det var ganska lika.
0: Oj,
1: och hon skriver ju ganska långa brev, men jag har lite korta brev.
0: Ja, men du, jag måste ju fråga det här med att liksom skriva till varandra. Hur ofta skriver ni?
1: En till två gånger i månaden.
0: Ja, det är otroligt.
1: Och då berättar vi om, hon berättar vad som har hänt i Norge. Och jag berättar vad som har hänt här omkring. Och sen berättar jag, de har inga barn. Men jag har 3 stycken. Så det är hennes tantungar. Så nu kan vi inte åka längre till varandra. För jag är ju då förlamad nu, så jag kan inte åka.
0: Nej, jag förstår det. Men ni skriver till varann.
1: Ja. Och så nu i sommar när mina barn fyller 40 och 50, ja, hoppas jag att de kommer dit, kan åka dit.
0: Wow, det hade varit jättehäftigt. Ja. Men hur, vad skulle du säga de här breven betyder då för dig?
1: Det betyder allt. Det jag väntar varje gång jag får säga, då vet jag ungefär att nu kommer ett brev. Och det betyder väldigt mycket.
0: Så otroligt häftigt. Ja. Men en annan sak, Karin, för alla nu som jag brukar berätta för folk i min närhet, vad ett frimärke kostar, för det har folk ingen koll på riktigt. Och att det kostar över 20 kronor, det är ju ingen som vet nästan. Det blir ganska dyrt då.
1: Det blir ganska dyrt, men det är med så mycket igen. Mm. Så jag har ingenting att det kostar lite.
0: Jag tror att är det 24 kronor det kostar nu ett frimärke?
1: Ja.
0: Ja, otroligt. Men vad häftigt att ni brevväxlar. Hur kom det sig att ni började skriva till varandra?
1: Det började med att jag läste i en veckotidning. Och sen skrev jag svaret till Norge. Och så fick jag svar från Rut. Och jag hade skrivit till en som heter Nånat. Ja. Och sen så hade hon fått så många brev. Så att hon kunde inte svara på dem. Och då sa Rut, ge mig ett brev. Och det, så blev det.
0: Wow, det blir ju ännu häftigare historia.
1: Och jag träffade ju den som han skrev till.
0: Först.
1: Så vi skriver till varandra någon gång nu då.
0: Jaha,
1: också.
0: Jaha, okej. Okay. Men alltså det är ju häftigt att just av ren slump så plockade hon ut ett brev och gav till Ruta som hon heter. Visst var det så?
1: Ja.
0: Ja. Och så blev ni brevvänner och så har ni varit det i 64 år.
1: 64 år, ja.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt. Det kallar jag talang, Karin.
1: Ja, det säger jag. Tycker jag också.
0: Ja, underbart.
1: Och sen jag blev handikappet är ju ännu mera värdefullt.
0: Ja.
1: För då kom ju inte jag var som helst.
0: Nej,
1: jag men förstår. Breven kom ju än så länge.
0: Men du säger att du var högerhänt förut, men nu får du skriva. Är det högersidan som har blivit liksom förlamad? Det
1: är, ja, den är förlamad.
0: Just det.
1: Så du skriver med vänster.
0: Ja, det är ju, jag tyckte det här var vilken tack för att du delar med dig, Karin.
1: Nej, jag vet inte. Bra.
0: Mycket, mycket trevligt. Ha nu en fortsatt trevlig helg.
1: Amen.
0: Ja, hej då.
1: Hej.
0: Karin Norberg utanför Örnsköldsvik. Alltså, du hör ju, det är så häftigt. Vilken är din talang? Du kan väl fundera på det, så tycker jag att du ringer in och berättar. Vi vill ju ha en så bred spännvidd som möjligt. Varför inte kanske få någon som kan ringa in och spela något spännande instrument till exempel, eller något annat. 020 22 10 30 i alla fall numret. Ring in och berätta vad din talang är. 020 22 10 30.

0: Benjamin Ingrosso, Flickan på min gata, passar väl alldeles utmärkt nu när vi pratar om talang här i Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Jag undrar, vad sitter du på för talang? Det kan ju vara exakt vad som helst egentligen. Vad är du duktig på? Vad tycker du att du är duktig på? Kanske var en idrottstalang som ung eller fortfarande är det? Eller kanske spela ett eller flera instrument eller ha absolut gehör eller vad det kan vara. Hejar du på att jonglera? Ring in och berätta oavsett. Jag vill veta vad du är bra på. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Och då har vi med oss Lena Ågren. Hej!
1: Hej!
0: Du ringer från Varberg.
1: Jajamän.
0: Är det bra i Varberg just nu?
1: Det är väldigt bra i Varberg nu.
0: Härligt.
1: Jag sitter i husvagnen här och bara njuter av att vara i närheten av havet, skulle jag vilja säga.
0: Oj, så härligt. Mm. Har ni haft bra väder idag?
1: Fantastiskt väder.
0: Så det känns som att sommaren är på gång, eller ni kanske har sommar där nere, jag vet inte.
1: Nej, nej, det skulle jag inte säga. Och det kan vara så här att det är, du vet, 14-15 grader, men så blåser det på hela västkusten, även nere i Varberg.
0: Men det känns som att...
1: Och då är det inte så himla varmt.
0: Nej, alltså blåst är ju ganska tråkigt på något sätt. Alltså det blir obekvämt. Mm.
1: Ja. Men det är ju lite som vi vet ju det. Så vi bor ju uppe i Göteborg då. Men alltså, vi har ju vinterkläder så att vi kan klä på oss.
0: Ja, men hur?
1: Det är ju som vi säger här, det finns inget dåligt väder.
0: Och det där måste man lära sig, och då ska man klä på sig. För då, säger man att man fryser, då har man klätt på sig för lite. Det är jätteenkelt.
1: Ja, eller hur?
0: Då får man ta på sig.
1: Och det går alltid att klä av sig, så att säga.
0: Exakt. Helt rätt. Men du, det är väl inte det som vi ska prata talang med? Ja, kanske.
1: Nej.
0: Det är väl i och för sig en bra talang att kunna liksom klä sig ordentligt mot dåligt väder. Men vad var det du tänkte på?
1: Nej, men det är ju det att jag är väldigt, väldigt duktig på att städa.
0: Ja, men vet du, det där är ju jättespännande. Vad kul att du ringer in och berättar det. För att det finns ju så otroligt många grader på att städa. Hur skulle du definiera bra på att städa då?
1: Egentligen finns det två. Alltså är det professionellt eller privat? Så kan det ju, alltså man kan ju ställa professionellt och privat. Ja. Och jag har naturligtvis privat hemma och så. Mm. Men även jobbat professionellt inom restaurang och städ och så. Ah, okay. Och vi brukade alltid skoja när jag jobbade professionellt i städbranschen. Så brukade vi alltid säga att en bra städerska är en städerska som kan fuskstäda utan att det märks.
0: Vilket härligt.
1: men skämt åsido, för mig är städning liksom det är lite terapi. Jag tycker om att ha rent och snyggt omkring mig. Jag tycker ordning och reda i både garderober och skåp och bord och möbler och vad vi nu är. Men det är också lite terapi.
0: Ja, men det är det väl, kan jag tycka. Är det något
1: för mig är det.
0: Något speciellt i städningen som är mer avslappnande än det andra?

0: Och som jag säger, på liksom vad man nu tycker om för musik, men på med transistorradion, stereon, YouTube, whatever. Och så går jag runt där med min trasa och så vet jag liksom, precis som du säger, att nu är vardagsrummet klart, nu är det klart. Och jag delar liksom upp det, men jag ser det inte som att, åh gud vad jobbigt, nu måste jag städa.
1: Nej.
0: Utan det är lite terapi helt enkelt.
1: Mm. Och så tänker jag också att då har du säkert uppdelat i olika sådär, att det inte alltid man liksom piska soffdynorna. Eller?
0: Nej. Alltså, nej men gud, för då kan det ju bli för då kan det bli också så här, nej men, och då, alltså, då kan det nästan bli övermäktigt.
1: Ja.
0: Utan det är mer damma, dammsuga, tvätta golv, städa badrummet, och sen man bäddar ju kanske inte rent varje dag liksom, och gör den stora sängkammarstädet. Men det här är lite, och lite, nästan lite så här i mitt fall då, lite så här. Jag har en sån här varje dag hålla efter städning.
1: Mm.
0: Så det inte ska bli mig övermäktigt.
1: Ja men exakt, och det där är ju ett jättebra knep, att inte låta det gå för långt, för då är det ganska jobbigt.
0: Ja.
1: Men då måste det känns ju som att du är superrutinerad, Lena. Då vill jag ju ha liksom ditt bästa städtips.
0: Ja men det är ju det. Håll efter så att säga.
1: Mm.
0: Låt inte det gå, alltså så här, håll efter lite varje dag.
1: För att det inte ska
0: i mån av tid och så, självklart då. Men låt det inte bli det här Mount Everest.
1: Berget.
0: Då blir det jobbigt.
1: Men du, en fråga, du har ju också då jobbat som lokalvårdare inom restaurang, säger du. Vad skulle du säga är största skillnaden med att göra det liksom, vad ska man säga, professionellt och privat? Är man liksom mer noga privat?
0: Vad roligt att du frågar just mig det. Nej, jag är inte noga. Jag var väldigt noga.
1: Det är så.
0: Professionellt också. Mm. Ja, faktiskt. Jag jobbade ju även som sagt inom alltså jag har haft egen städfirma några år och så.
1: Just det.
0: Och det har, alltså man står inte ut en städfirma om man inte tycker det är roligt att städa. Nej. Om man säger så.
1: Mm.
0: Men nej, jag måste säga att det är egentligen för mig ingen skillnad.
1: Nej.
0: Jag tycker om att gå där med min trasa och kanske nynna på en låt om det är på något kontor och alla har gått hem, du vet. Och,
1: ja, jag fattar.
0: Som jag säger, med musik och sådär.
1: Mm. Men då måste jag fråga dig också, Lena, det här är så spännande, jag blir så nyfiken så här, innan jag släpper det här. Ja, men, vad är det värsta du har varit med om? Du måste ju ha någon riktig sån här hemsk berättelse.
0: Det vet jag inte ens om det går att nämna på.
1: Jo, kom igen du. Vi vill veta.
0: Det var inte... herregud, för det finns ju rätt många. Det var inte jätteroligt. Stor nattklubbskedja. 70-talet, jag gick i gymnasiet, städade på morgonen extra då och jobbade på insidan och hjälpte till i disken och så på kvällarna. Och när man kom dit och skulle städa då, jag tror de hade plats för 800 gäster eller något sånt.
1: Mm.
0: De toaletterna var inte så roliga att städa.
1: Och så lämnar vi
0: kan
1: det
0: där. Säga. Och så tänker jag så här, ja just det, vi lämnar det där. Men... det är nog bland det värsta. Och inom städbranschen sen så är det nästan lite så här också. Att vi hade kunder då, jag och den här tjejen jag hade städfirma med.
1: Mm.
0: Och det blev nästan aldrig något värsta för att de gillar ju oss och de tyckte ju om, liksom, nu kommer de idag. Så vi hade liksom en bra dialog med våra kunder, så där blev liksom aldrig något värsta faktiskt. Nej. Men de restaurangstädningarna, de toaletterna, 6 på morgonen, 800 gäster, det var inte så roligt.
1: Nej, jag kan förstå det. Ja, du säger det. Ja, men vad härligt. Men underbart att få höra. Jag gillar den här. Det är liksom någon sorts inspiration i det du säger. Det finns ju många som tycker att det är jobbigt att städa. Men jag kan nog tycka, som dig, att man portionerar ut det, så kan det ju vara ganska... Och så är det så himla härligt när man är klar.

0: Ja, och så portionera ut det på med musik eller vad man nu i lurar eller vad man nu eller en bok eller whatever. Och så liksom flyter runt lite där med din trasa.
1: Ja,
0: Och så
1: helt underbart.
0: dammsuger du lite där och så stänger du av dammsugaren och så går du dit och så torkar du lite där. Gör det inte så himla allvarligt. Nu måste jag städa. Nu vill jag städa.
1: Fantastiska ord, Lena Ågren. Tusen tack för att vi fick prata med dig, eller jag fick prata med dig. Vi var inte så många fler än mig.
0: Och tusen, tusen tack för att jag fick vara med och för ett fantastiskt program.
1: Ja, underbart. Lyssnar du mycket på radio när du sitter i husvagnen?
0: Alltid, ja, även hemma.
1: Ja.
0: Även hemma i lägenheten.
1: Ja, men
0: På
1: underbart.
0: transistorradion i köket.
1: Underbart. Fortsätt med det.
0: Det är fantastiskt. Ja, det gör jag.
1: Ja,
0: Kommer jag
1: underbart.
0: aldrig att sluta
1: Nej,
0: med.
1: härligt. Ha det gott, Lena.
0: Du
1: Trevlig helg.
0: också,
1: Tack så
0: ni
1: mycket.
0: också.
1: Ja.
0: Tack snälla.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.
1: Lena Ågren alltså då i Varberg. Jag gillar det här. Jag skrev upp en bra städerska kan fuska så att det inte märks. Det kan man ju ta med sig. Jag ska göra en sån här, vad heter det, kökslöpare eller vad det här. Ja, där man sätter på väggen. Hörrni ni, du som lyssnar, ring in till Karlavagnen och berätta vilken är din största talang. Det finns ju så vansinnigt mycket talang där ute. Alltså vad du är bra på. Du sitter säkert och har någon hobby eller någonting som du är riktigt duktig på. Eller professionellt, så att du har en talang som gör att du har liksom gått långt i någonting. Och det kan ju också vara i det lilla. Vad är du bra på? Fundera på vad din största talang är och så ringer du in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Sade, Smooth Operator. Där är Karlavagnen i P4. Jag heter Gerard Stenlund och idag så har vi talangjakt, eller jag skulle kunna kalla det för det. Jag vill prata med dig om din talang. Du kan väl fundera, antingen så kan du gå in och skriva på vår Facebook. Det hittar du Karlavagnen i Sveriges Radio. P4 heter vi där. Eller så skickar du en e-post. Karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så lyfter du luren 020 22 10 30. 020 22 10 30. Jag vill veta, vilken är din talang? Jag har med mig Veikko Tintunen heter du, va?
1: Ja, det är.
0: Ringer från Skövde.
1: Ja.
0: Och då undrar man ju i Skövde och Veikko, vad har du för talang?
1: Jag är bra på att hålla tal.
0: Okej, hur vet du det då? Är det känslan eller har du fått liksom det verifierat av människor?
1: Nej, men jag har jobbat som... Ja, om jag får börja från början, ja, liksom, ja. Så jobbade jag inom byggbranschen och så blev jag platschef och där fick man hålla mycket tal och möten med olika personer och allt möjligt. Och sen har jag utvecklat och kräftskivor så får jag hålla tacktal till alla och så här. Och att när jag har kräftskivor då får jag alltid tacka av alla, ja. att det har blivit så. Kräftskivor och alla, ja, lite fester och sånt där. Så det har blivit så att då håller jag avslutningstalet. Och då brukar mina kompisar säga, nu får du säga något, nu får du prata.
0: Det blir ju lätt så när man har en i ens bekantskapskrets som är väldigt bra, då vill man gärna att de tar hand om det. Det är ungefär som att någon är bra på att laga mat, och tycker man att de kanske de får gärna axla den.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men jag hör ju också, det är så lite rörigt här, för att jag får ju ett papper framför mig där det står vad du heter. Och där står det något helt annat än vad du heter, så jag måste försöka minnas där. Men det var Veikko du hette, va?
1: Ja, det är.
0: Tack så mycket. Det står, jag ska skriva ner det här så att jag inte missar det. Ja. Men känner du att blir man bättre och bättre? Alltså jag tänker, har du haft det här i dig redan när du gjorde ditt första tal? Eller känner du att du liksom förbättras?
1: Ja, får jag berätta om mitt största tal? Eftersom jag kanske inte har så mycket tid, jag vet inte.
0: Men, nej, kom igen, kör.
1: Ja, det var att säga att min dotter gifte sig i Stockholm. Och då skulle jag hålla ett tal inför henne och min svärson då. Och det var 660 gäster där. Och de kom ifrån, det är så här att han är från England och min dotter är gift med honom. Och de kom ifrån Australien och de kom från Frankrike och de kom ifrån hela världen. Mm. Då skulle jag hålla det på engelska. Och det var en tuff uppgift. Men i alla fall, jag satte ihop mitt tal snabbt nu så att säga, på svenska. Så lämnar jag över det till min son. Han är jätteduktig på engelska. Han ändrade orden, han gjorde allting. Han sa, här ska du säga och så här heter det. Och sen gick jag upp inför den här massan och pratade på engelska. Och det blev dundersuccé.
0: Wow. Men du, nu blir jag också nyfiken. Är du en sån som skriver ner allt du säger?
1: En del gör jag, men inte allt. Nej. Jag är mycket spontan. Jag är väldigt spontan vad jag säger. Mm. Det är jag. Mm.
0: Men hur var det då? För då hade ju din son ändå översatt på engelska, och då tänker jag, då måste du ha följt den texten slaviskt då?
1: Ja, det gjorde han, och då han översatte ju texten, och sen var det så här, när jag skulle läsa upp det här talet till min dotter och svärson, så då kom han fram till mig och sa, ta en glas champagne nu, sa han, och så ta en glas champagne och lugna ner dig och så läsa upp talet. Och det gick jättebra.
0: Men du har aldrig känt dig nervös inför folk så där?
1: Nej, det har jag aldrig.
0: Aldrig?
1: Jag kan hålla tal faktiskt för det mesta. Mm. Det kan jag. Det kanske låter skrytigt.
0: Nej,
1: men
0: det är inget skrytigt.
1: Jag är duktig på det.
0: Men jag tänker att alltså, om man är trygg med någonting, det är då man vågar göra saker.
1: Ja, och jag tror det.
0: Du verkar ju ha fallenhet för det här.
1: Ja, det har jag faktiskt.
0: Mm.
1: Ja,
0: och det hör man också. Ja, men som nu när du pratar, du stakar dig inte, du är ganska tydlig, du är perfekt, ja. Hastighet. Ja, men det låter ju bra när du pratar.
1: Ja, men det, jag är stolt över mig själv att jag klarar av det här hela tiden. Och jag tycker det är roligt när, då, när vi är på kraftkalas och säger, då pickar de mig på axeln. Nu får du gå på och säga någonting. Så det blir alltid jag som säger någonting. Och då går jag upp. Jag har ingen manus, utan då tackar jag tackar alla. Och det brukar bli bra.
0: Nej, vad kul. Fantastiskt härligt och skönt att känna att det är sådär. Jag gillar också att du visste att det var exakt 660 gäster på den där festen när du var tvungen att prata.
1: Ja, kanske inte. Nu är jag nästan i det. Ja. Nu kanske jag var lite överdriven.
0: Nej, men man brukar ju minnas.
1: Det var någonstans där.
0: Ja. Ja, man brukar ju minnas.
1: Jag kan säga det en gång till. Jag har hållit ett tag till faktiskt.
0: Jaha.
1: Och då är det 350 gäster.
0: Ja, du ser. Man brukar minnas det där.
1: Ja.
0: Ja, men du, var kul att höra.
1: Jag är stolt över mig själv, så att jag tycker jag är glad över
0: det. Ska du vara. Helt klart, det är helt underbart att känna så. Sen kan du bli kanske då en belastning, för att det spelar ingen roll vart du åker, så kommer folk och säger, men du, visst, du kan väl säga någonting.
1: Ja, precis. Inte var jag åker, men när jag är i närheten i Skövde här, om man säger så här, om vi har någon fest eller någonting, så är så alltid någon som säger så här, nu får du säga någonting, säger man.
0: Du, innan vi avslutar, så tänker jag så här, om du skulle ge ett råd till folk som sitter och lyssnar nu här och tänker att man aldrig i livet att jag törs ställa mig upp och hålla tal, fast än man kanske vill det, om det är ens son eller någon man vill kanske hålla, men man törs inte, finns det något knep?
1: Ja, man ska vara där man är egentligen. Jag tror att många är ju så jättenervösa och allting i förtalet. Men det jag säger är att man måste nog vara där man är, så jag vet inte. Och sen är väl en personlighet. Många klarar ju inte det här. Och det är ju så. Jag kan inte ge något riktigt svar.
0: Nej, men det där är ju bara... Fantastiskt bra råd, för det är ju det, man ska ju vara den man är, och man behöver inte vara så himla märklig.
1: Det tror jag är det viktigaste, att vara den man är och så gå in i uppgiften.
0: Ja.
1: Jag tror allting kan bli bra, jag tror det.
0: Absolut, ja, just för att man är sig själv. Men sen kan jag skicka med en grej som jag har tänkt på flera gånger, det får inte vara för långt.
1: Nej,
0: försök hålla det kort.
1: Ett tal får inte vara över 2 minuter.
0: Nej, helst.
1: Det har jag lärt mig.
0: Nej, det är
1: jag har hållit många tal. Jag har många nu, kanske är lite skrysa, men jag har hållit en hel del tal, men aldrig över 2 minuter.
0: Du vet, det...
1: 1:45, så det är det bästa.
0: Det hedrar dig. Jag menar, så less is more oftast när, det är så, när man är på tillställningar och så ska alla hålla 10 minuter tal var, då blir det ju inget
1: annat. Det går inte. Nej. Det är bara, det som var lättsamt och det som inte var så mycket krångligheter, utan det som var bara det. Det handlar om.
0: Nu ska jag någon gång här i framtiden ska jag ha ett Karlavagnen där man pratar med varje som ringer in max 2 minuter. Så jag vi kan hålla det.
1: Precis.
0: 2 minuters Karlavagnen. Ja, det ska vi sjösätta. Du, tusen tack Veiko. Jättekul att få prata med dig.
1: Ja, tack så då själv.
0: Underbart.
1: Jätteroligt.
0: Ja, ha en trevlig helg.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hej då, hej då.
1: Hej då.
0: Karlavagnen ikväll om din talang. Jag vill veta hur din talang ter sig och är. Jag hoppas ju också kanske kunna få tag på någon som spelar något roligt instrument, vad vet jag. Ring in till mig på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Jag vill veta vilken din största talang är.

0: Luke Combs med låten Be By You.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta, vilken är din största talang? Telefonnumret är 020 22 10 30. Och jag tänker att det behöver faktiskt inte vara den största talangen, utan en talang som du är nöjd och glad över. Jag har med mig Karina nu från Hässleholm. Hej!
2: Hej!
0: Hur är det i Hässleholm?
2: Ja, här är det ju snart minusgrader.
0: Nej, du skämtar.
2: Nej, det har varit -2 flera nätter nu. Nej, men, nu är det +2.
0: Oj, oj, och här i Umeå där jag sänder i Västerbotten, där är det +5 just nu.
2: Okej, okay. Ja. Då.
0: Men då, å andra sidan så har ni säkert klart väder då?
2: Jo, det är det. Men det här är ju, jag läste på SVT att de får ut och elda för, i Kivik får de elda för äppelblommorna så de inte fryser av.
0: Oj, ja, det är ju inget bra. Att det blir, naturen blir lurad och tror att det liksom är på väg till sommar och så blir det så här kallt.
2: Mm.
0: Ja, det är märkligt.
2: Så det är luriga med det nya normala med klimatförändringarna.
0: Men du Karina, vad har du för talang?
2: Alltså jag vet egentligen inte, men jag nappade på när du sa om man kan spela något instrument.
0: Ja, exakt.
2: Och då kan jag en liten grej som inte alla klarar av.
0: Jaha, vadå? Ja, vadå för någonting?
2: Det är att man visslar samtidigt som man sjunger.
0: Va?
2: Du visslar på S-en.
0: Så att, vad roligt. Alltså hur, får jag bara fråga, när kom du på att du hade den här talangen?
2: Jag har nog alltid kunnat det sedan barn. För det är ett par låtar de brukar spela runt jul.
0: Ja, okej.
2: Okay. Spike Jonze har ju en låt. Han har väl kört med det här. Och
0: han är fantastisk.
2: Den låten, jag kan ju inte hela postrofer. Men man får ju vissla med, alltså, man kan ju inte vissla med den runda munnen. Utan man får vissla med den här leende visslingen.
0: Just det.
2: Så, ja. Mm. Så blir liksom, då blir det så här. Risk, risk, gröt med russin, kokos med sirapsknäck.
0: Vad roligt.
2: Det är svårt att säga när en framtan har gått väck. Dun, dun, dun. Så det är bara att träna.
0: Det där var ju fantastiskt, hörru.
2: Ja, och jag var med i en cover och då skulle vi ha någon julkonsert. Och så fick vi spåna fram vad jag skulle hitta på. Och då hade jag de här två förslagen, så jag fick sjunga dem på konserten. Och då målade jag med sån här tandsvärta. Man kan köpa det på typ någon sån skojaffär. Mm. Så jag målade tandsvärta på den ena framtanden så det såg ut som jag hade en glugg. Som att jag hade tappat en tand och så sjönk.
0: men kan man få
2: höra? Sen var det någon bekant i publiken sen så sa han, jag såg det innan att jag tänkte hur går man på en konsert och tappat en tand och inte grejat det, men sen när du sjöng låten så förstod jag varför.
0: Men du, alltså, hur många låtar kan du med det här visselsjungtekniken?
2: Alltså det är bara två jag har testat. Spike Jonze brukar ju köra den här All I want for Christmas is my two front teeth. My two front teeth. My two front teeth. All I want for Christmas is my two front teeth. Och så brukar jag korta den då. So I can wish you Merry Christmas. Oh, for goodness sake. Merry Christmas. Happy New Year. Sluta han.
0: Och då är Karl och Magnus slut för ikväll, tänker jag. För det är ingen som kommer att slå det här.
2: Ja, men nej, men jag säger så. Det är bara att träna. Alltså, ja. Det är inte omöjligt.
0: Nej. Man måste bara hitta någon bra passande låtar, det är ju det.
2: Ja, jag har bara kört på dem, så jag har inte ens memorerat. Så jag kan ju bara korta strofer på dem.
0: Ja. Men du, räven raskar över isen måste ju funka jättebra.
2: Det har jag inte tänkt på. Räven raskar över isen, räven raskar över isen. Vad får vi lov att sjunga? flickornas.
0: Ja, härligt. Snyggt.
2: Visselsång. Du, jag fick ett nytt uppslag här. Alltså,
0: ja, men skojar du?
2: Musikaliska,
0: ja, det här var helt fantastiskt. Ja, helt underbart. Du, Karina, det här är ju så bra. Men, tack för att du ringde
2: Spike
0: in.
2: Men Spike Jones måste ju hört talas om.
0: Absolut, ja. Herregud, han är ju fantastisk. Ja. Helt galen.
2: Men han kör väl många olika, men
0: ja.
2: Den enda jag har hört av honom är den här All I Want for Christmas.
0: Du, hör du nu? Nu börjar de spela trudelutter utan vissling. Vi ska få in ekonheterna precis nu.
2: Jag får bara säga, du är den bästa Karlavagnspratan. Min favorit, helt
0: klart. Tack snälla du. 020 22 10 30 ringer ni andra in och berättar om er talang.
3: Här är Ekot som börjar i Storbritannien där huvuddelen av rösterna i lokalvalet är räknade. Sveriges Radios London-korrespondent Nina Benner om siffrorna.
4: De visar att Labour har förlorat hälften av de fullmäktigeplatser som de hade som var uppe för omval runt om i England. Och dessutom har de förlorat makten i parlamentet i Wales som har delvis självstyre. Det är första gången på mer än 100 år som Labour inte är största parti i Wales. Där vann istället det walesiska partiet Plaid Cymru som har ett vänsterprofil. Så Labour är en stor förlorare idag. Stor vinnare är partiet Reform UK som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage. Det partiet kallas ofta högerpopulistiskt. Det har numera migrationskritik som sin största fråga. Och Reform UK har tagit mängder av röster från både Labour och från de konservativa Tories. Och nu får de för första gången inflytande i en rad engelska städer och regioner.
5: Och vad tror man ligger bakom den här stora förändringen?
4: Ja, men det är ett utbrett missnöje bland väljarna med de två traditionella partierna som turats om att regera Storbritannien under många decennier. Alltså socialdemokratiska Labour och konservativa Tories. Många väljare har förlorat förtroendet för båda de här partierna och inte minst för Labour som ju har regeringsmakten nu. Labour lovade stora förändringar när de tillträdde för 2 år sedan. Många väljare tycker inte att de har sett de där förändringarna och de visar sin besvikelse i lokalvalen idag.
5: Mm. Och det här är ju som sagt ett lokalval. Vad kan det innebära för rikspolitiken i Storbritannien?
4: Jo, men en stor fråga är ju vad det här betyder för premiärminister Starmer och hans jobb. Får Keir Starmer behålla det eller kommer hans partikamrater att nu eller på lite sikt vilja se någon annan på den posten? Någon som kanske kan bli populärare och ha större chans att slå Reform UK i nästa parlamentsval. För som det ser ut nu så är Reform UK verkligen en kraft att räkna med i brittisk politik. Det visar dagens val.
3: Det sa vår korrespondent i London, Nina Benner, tidigare ikväll. Regeringsförhandlingarna efter det danska valet i mars har nu pågått i nästan 7 veckor, vilket är ett nytt danskt rekord. Men nu har Danmarks kung Fredrik den 10:e utsett högerpartiet Venstres ledare Truls Lund Poulsen till ny sonderingsledare. Det är efter att den avgående statsministern Mette Frederiksen misslyckats i sina försök att bilda regering. Och nu om att en 18-åring från Umeå med koppling till en våldsbejakande sadistgrupp på nätet har åtalats för en rad grova brott. Åklagaren Jenny Östling säger att det här är ett unikt fall.
6: Vad jag känner till så är det inte prövat ur den vinklingen förut.
7: Åtalet består av 77 brottsmisstankar, bland annat försök till mord i 3 fall, uppmaning till självmord, våldtäkt och grovt djurplågeri, mellan januari 2023 till februari 2025. Nätverket 764 är en självutnämnd online-sekt som bland annat ägnar sig åt att uppmana folk till våld och sexuella övergrepp på barn och unga. Jenny Östling menar att den här typen av brott blir allt vanligare och att hela samhället måste hjälpas åt för att motarbeta dem.
6: Föräldrar måste vara aktiva. Det är till exempel inte en mänsklig rättighet att ha tillgång till en skärm. Sjukvården måste kunna se tecknen och anmäla om de ser att någonting sådant skulle kunna ha hänt. Veterinärer behöver upplysas, för även djur utsätts i den här miljön på ett väldigt grovt sätt.
7: Är det några speciella liksom, plattformar som barn använder som är särskilt utsatta?
6: I den här miljön så skulle man kunna säga att Discord och Telegram är huvudplattformarna. Men det är långt ifrån de enda plattformar som används, utan man hittar offer på de flesta plattformar där barn och ungdomar finns, skulle jag säga.
3: Och 18-åringen förnekar brott. Reporter Helena Andersson. Spår av kokain har hittats på toaletterna på flera lekland i Stockholm, Göteborg och Malmö, enligt en granskning som Aftonbladet gjort.
8: Enligt tidningen utfördes provtagningar med snabbtester som färgas blå vid kontakt med kokain på handfat, tvålbehållare, toalettsits och runt spolknapparna på anläggningarnas gästtoaletter. Och en majoritet av testerna ska ge ett utslag i samtliga städer. Testerna har genomförts vid olika tidpunkter under våren och har sedan dubbelkontrollerats i labb. Gabriel Bergqvist, marknadschef på Leos Lekland, beklagar uppgifterna och skriver i en skriftlig kommentar till Aftonbladet att de tar avstånd till alla former av droger och att gäster som brukar droger inte är välkomna.
3: Det rapporterade Angelica Jakobsson. Och så om att världens mest kända naturskildrare, Sir David Attenborough, fyller 100 år idag.
9: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
4: Jag hade tänkt fira dagen lite stillsamt, säger David Attenborough i en hälsning han sänt via BBC, men omvärlden hade andra planer.
9: But it seems that many of you have had other ideas.
4: Och ikväll kommer David Attenborough fira sin födelsedag i Royal Albert Hall med en direktsänd galakonsert, tal och förstås utdrag ur hans många banbrytande naturfilmer.
10: There is more meaning and mutual understanding in exchanging a glance with a gorilla than any other animal I know.
4: David Attenborough i ett klassiskt möte med bergsgorillor i Rwanda 1979, där han fortsatte att prata in i kameran medan gorillorna nyfiket undersökte vem han var. Attenborough har inte bara skildrat naturen utan också engagerat sig i arters överlevnad och i hur klimatförändringarna påverkar vår planet. Han är känd världen över och här i Storbritannien ofta rankad som den mest folkkära personen i landet.
11: He's part of our national sort of core, really.
4: Han är en del av själva kärnan av Storbritannien, säger Paul Murray som är lärare i London. Attenborough är 100 år och han fortsätter arbeta, om än i mindre utmanande miljöer än tidigare. I år har han bland annat presenterat en film om det vilda djurlivet i Storbritanniens huvudstad. Nina Banner, London.
3: Och så tar vi oss en titt på vädret. Imorgon får delar av Götaland och Svealand ännu en solig dag. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland ökar molnigheten allt mer under dagen. Fjällen får efterhand snö eller regn och lokala regnskurar. Det var Ekot i studion, Julia Vitegård.
0: Och här i Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, så fortsätter jag att vara nyfiken på din talang. Visselsång, hålla tal, bra på städ och vara brevvänner i 64 år. Där har vi bara några exempel på det som har hänt här under kvällen. Men jag vill veta vad du är bra på. Vad kan det vara? Fundera på det och så ringer in på 020-22-10-30. 020-22-10-30 går jättebra att skriva på vår Facebook också. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Eller skicka ett post, en e-post. karlavagnen@sverigesradio.se är adressen. Men allra helst, ring in på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Jag vill veta vilken din största talang är. Välkommen!

0: Van Morrison, Real Real Gun här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, och jag är jättenyfiken att veta vad du är bra på. Och det här med anledning då, tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag, och det här är ju Sveriges Radios stora tävling för musik och talang. Så därför så nyper vi det ämnet lite grann. Vad har du för talang? Hur ser den ut? Ta och ring in och berätta. Telefonnumret är 020 22 10 30. Hej Stina!
1: Hej!
0: Du ringer från Riala heter det, Norrtälje.
1: Riala
0: säger man.
1: Riala säger
0: nästan
1: man.
0: Nästan som Nangiala, ja. Får man tänka då.
1: Ja, ja. Kan man göra.
0: Men hörru du, vi pratar om talang här ikväll. Oj, vad det brusar i din telefon här. Jag vet inte riktigt om vi ska prata lite, får vi höra hur det låter. För att...
1: Ja.
0: Det kan vara dina lurar.
1: Jag ska tala om att jag har haft stroke, så jag kan haka mig lite.
0: Ja, fast det är ingen fara. Det är nämligen bara det att det är ljudet som distar. Pratar du i lurar eller pratar du direkt i telefon?
1: Nej, jag ligger i sängen och
0: pratar. Ja, men nu kanske vi har fått till det här. Men du, vad säger du? Vad tänker du? Vad är din stora talang?
1: Jag har byggt en nyckelharpa och börjat på en fiol. Det var en kvällskurs som Medborgarskolan ordnade i Norrtälje, och jag var enda kvinnliga deltagaren, och det var jätteroligt. Det var för Tord Lundgren som hade instrumentverkstad i Stockholm, så jag visste att jag var i goda händer, men jag hade ju aldrig kunnat tro att jag skulle klara av det.
0: Men alltså, nyckelharpa är väl en av de mest komplicerade instrument vi har, ska jag väl ändå tro. Hur lång tid tar det att bygga nyckelharpa?
1: Jag gick flera år, jag vet inte hur länge jag höll på. Men jag gick, det var kvällskurs, alltså en gång i veckan bara. Jag vet inte.
0: Men alltså, snacka om att ha talang. Alltså, gå en kväll i veckan och så får man ihop en nyckelharpa. Det måste jag ha tagit otroligt lång tid.
1: Ja, jag känner mig väldigt stolt.
0: Wow. Det här hade man ju velat se på bild. Ser det ut som en vanlig nyckelharpa?
1: Ja. Ja, det gör det. Det blev en nyckelharpa.
0: Nej, men det är ju jättehäftigt. Går den spela på också?
1: Ja, men jag kan tyvärr inte spela. Jag anmälde mig till en kurs, men det var inte lyckat. Så jag kan inte spela.
0: Nej. Och det är svårt att spela. Jag känner ju en kille här i Umeå som är vansinnigt duktig på att spela nyckelharpa. Och det här vet jag också.
1: Det är jättesvårt. Det är jobb också. Det är 42 knavrar som man ska... Allting är ju handtält.
0: Oj.
1: Ja. Men det var oerhört roligt, och den blev väldigt fin.
0: Ja, det är ju magiskt. Fantastiskt. Ja. Det är synd att din telefon, den dörrar ganska mycket, tyvärr. Det distar lite grann. Men jag är så otroligt glad att du ringde in och berättade att du har byggt en nyckelharpa. Det är inte många i Sverige som har byggt en nyckelharpa, det kan jag garantera.
1: Nej, och sen inte nog med det. När jag var klar med den så började jag på en fjol också. Ja, det var likadant med det. Det var också en tre stycken han kom med, inte en byggsats. Och om du tänker det är ett...
0: Vet du Stina, din telefon låter så dåligt så att vi måste lägga på. Men jag säger bara det, vi avslutar med orden att man köper ju Stradivarius nu för tiden. Det kommer att bli Stina Karman i framtiden.
1: Just det.
0: Tack för att du var med. Synd på telefonen, annars hade vi pratat längre. Ha det gott. Hej.
1: Tack.
0: Ja, helt fantastiskt. Bygga en nyckelharpa. Snacka om talang. Det är ju helt underbart. Funderar du också som lyssnar? Vi håller på ända fram till klockan 12. Så nu ska vi plocka fram era talanger. Och det är ganska roligt. Vi hade ju också visselsång här för någon stund sedan. Det finns ju otroligt häftiga varianter. Vi hade ju också kvinna som ringde och berättade att hon haft breven i 64 år. Dessutom fått lära om sig att skriva för att hon fick en hjärnblödning. Skrev med höger först, sen fick bara skriva om dem med vänster. Ja, det är ju otroligt häftigt. Men nu vill jag veta hur din talang ser ut, så ring in. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: En ny låt med Agnes. Låten heter Love Songs.
1: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Al-Haji Gäng och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blix. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det kommer att bli.
0: Såklart. Vi finns ju här i Sveriges Radio morgon, middag och kväll och natt, dygnet runt, vilket vi är glada för. Och här i Karlavagnen ikväll med mig, Jara Stenlund, så är jag jättenyfiken på att höra vad du är bra på. Alltså, vad är din talang? Fundera på det och så ringer in på 020 22 10 30, 020 22 10 30. Vi åker till Ludvika, Per-Olof Gustafsson. Hej!
2: Hej, hej!
0: Fina Ludvika.
2: Ja,
0: eller hur?
2: Det kan man väl säga. Idag har det ju varit verkligt fint.
0: Ja, det har det. Då måste jag bara fråga dig, är du en sån där person? Har du bott i Ludvika hela ditt liv?
2: Det kan man väl... Jag är ju 86 år i år. Jag har bott här sedan jag var 17.
0: Ja, det är ju fantastiskt.
2: Så det är ju några år.
0: Ja, det är några år. Då förstår man att du trivs eftersom att du har varit kvar där så länge.
2: Ja, det är fantastiskt. Jo, vi bor ju så fint i sjön. Så att,
0: Dalarna, det är så toppen. Otroligt. Ja, underbart. Ja. Men du, vad är din största talang då?
2: Ja, om man ska vara lite skrytig, det är väl att sälja.
0: Är du duktig på att sälja?
2: Ja, det tror jag.
0: Ja.
2: Att jag kan ju snabbt börja med... samtidigt så har jag tyckt om att jobba med fingrarna.
0: Okej.
2: Okay. Idag har jag ju varit ute och cyklat på en trehjulig cykel som jag har konverterat och... I och med att jag har protes.
0: Aha.
2: Så är det bra att cykla på en trehjulig. Ja, nog om det.
0: Nej, men Per-Olof, nu ska vi inte ha så bråttom här. Det här tycker jag var jättehäftigt. Du har alltså fixat en trehjuling så du kan vara ute och cykla.
2: Ja, jag konverterade den till elcykel.
0: Och dessutom, wow.
2: Ja.
0: Men det måste vara en frihet det här, eller hur?
2: Ja, visst är det. Och i och med att jag har protes på ena benet så är det bra med en trehjuling.
0: Alltså wow, det här är ju superhäftigt ju. Vad bra.
2: Ja.
0: Vad häftigt att kunna liksom se till så att man får ett bra liv beroende på var man är. Det är ju helt underbart.
2: Ja, visst.
0: Snyggt. Ja, men du mer då? Fortsätt att berätta. Det här blir jag nyfiken.
2: Jag fortsätter lite på det här med cyklarna.
0: Ja.
2: För jag har... Då har jag gått ut på en av de här sajterna och köpt in väldigt fina trehjulingar i nyskick. Och så har jag konverterat dem. Så jag har väl sålt cirka 50 stycken sådana. Ja. Jo,
0: men alltså det här, jag tänker,
2: är sant.
0: Nej, men alltså det måste ju finnas en jättemarknad på det här, tänker jag. Alltså eftersom att det spelar ju ingen roll hur gammal man blir, så vill man ju inte sitta inne hela dagen, eller hur? Man vill ju ut.
2: Nej, precis. Ja.
0: Wow. Men den här när du då konverterar dem till elcykel, är det som med... Jag har ju faktiskt skaffat mig en elcykel för något år sedan, vilket är det bästa jag gjort. Men då behöver man ju liksom trampa. Jag antar att det är samma sak här, att man behöver liksom trampa. Men du får hjälp.
2: Mm. Ja, precis. Du får ju, när du trampar startar ju motorn och hjälper till.
0: Wow. Men du, den här elmotorn då, hur har du hittat den så att den passar?
2: Jag köpte den direkt från Kina.
0: Jaha.
2: Och det är väl, som jag säger, cirka 50. Det kan, och sen har jag kommenterat någon tvåhjuling också. Jaha. Kanske 10-tal.
0: Men
2: jag alltså, vet inte.
0: Men så och det är inga problem för dig att hålla på och jobba så och fixa till trehjulingar? Det går bra?
2: Nej, Jag har byggt en flygmaskin och flyger. Men det var väl inte det bygget som... Nu var ni, vi var väl ute där och sälja.
0: Ja, fast det här... Säger du att du har byggt en flygmaskin också?
2: Ja. Jag har byggt en stor båt på 8,5 meter.
0: Men alltså, wow. Är det Uppfinna Jocke jag står och pratar med här?
2: Ja, det kan man väl också säga. Jag har gjort lite patent hemma här på huset också.
0: Jaha, men få höra.
2: Till exempel, vi har ju en sån här pensionärskuvör som de kallar det, ja. Inglasad.
0: Ja.
2: Och då är det ju på dörren så du kan öppna och stänga med ett handtag.
0: Mm.
2: Men på utsidan, det finns inget handtag. Utan det har gjort ett patent som man trycker in en knapp. Då går det att öppna handtaget inifrån.
0: Jaha, det. Spännande.
2: Ja.
0: Alltså du är både händig och så är du uppfinningsrik och väldigt driftig. Har du varit så här i hela ditt liv?
2: Ja, det kan man säga. Jag har alltid hållit på med någonting. Därför har det varit lite synd om frugan. Hon har ju fått skött barn och hem och hus och barn.
0: Ja.
2: Jag har hållit på och byggt och jag har sålt och... Ja, det kan man säga, hela livet.
0: Men Per-Olof, det känns här, och nu får du rätta mig om jag har fel, men om jag skulle komma hem och hälsa på dig så är det nog ett husfullt med olika lösningar som du har gjort.
2: Ja, det stämmer. Det finns mer grejer också jag har gjort. Till exempel, garageporten kunde man ju glömma öppen ibland.
0: Ja.
2: Men då gjorde jag så att det är en mikrobrytare och en lampa. Så när porten var öppen, då såg jag hur den låste ytterdörren till huset.
0: Ja, ah, just
2: att fan, nu står ju garageporten öppen. Så då hade jag ju bara tryckt på fjärrkontroll. För det hände före, eftersom man kom ut och hämtade tidningen,
0: ja.
2: Stod garagedörren öppen på morgonen.
0: Ja.
2: Men då hittade jag på en liten röd lampa. Och den syns som säger när du låste husets ytterdörr. Ja.
0: Men vad skulle du säga av alla det? För du har ju säkert inte hunnit berätta hälften av vad du har gjort och hittat på här. Vad skulle du säga du är mest nöjd med som du tyckte? Men det här blev ju väldigt bra.
2: Ja, men ja, ni var ute efter att sälja.
0: Nej, vi var ute efter talang. Vilken talang?
2: Men... Min egentligen största talang, det har väl varit att sälja.
0: Jaså, har du jobbat som försäljare?
2: Ja, det har jag också gjort, ja.
0: Jaha.
2: Jag kan väl ta ett exempel i alla fall. Jag fick se en annons att de sökte säljare av värmepumpar.
0: Aha.
2: Och då hade jag nu slutat ett jobb. Jag har aldrig varit rädd för att sluta ett jobb. För vill man göra någonting, då har det nu kanske sämre, men då... Det fanns alltid jobb om man ville jobba förr i alla fall. Ja, i vilket fall så sökte jag och fick vart säljare här i Dalarna. Och de anställde då 7 stycken runt hela Dalarna.
0: Ja.
2: Och så hade vi varje vecka... ett möte vi 7 och ägarna och vi skulle se hur vi har sålt några pumpar. Mm. Och då tänkte jag att första veckan till nästa onsdag, då ska jag åtminstone sälja en anläggning. Och det gjorde jag ju. Men de andra sex, de hade inte lyckats sålt någon. Jaha, då tänkte jag att nästa onsdag, då ska jag åtminstone sälja två den veckan. Och det lyckades jag ju också med. Och fortfarande hade ingen annan sålt.
0: Oj.
2: Och då kom jag på idén, förstår du, att den andra som jag hade sålt och fått uppmonterad, då sa jag åt ägarna att nu får ni stå för kaffe och bröd hos familjen när jag satt upp en pump.
0: Ja.
2: Så, för då får ju folk se en sån i drift.
0: Ja.
2: På den visningen sålde jag 15 stycken. Ja. Och det där fortsatte, vet du. Sen kom jag på att jag gör en, liksom en vägg och sätter en utomhusdel på ena sidan och liksom gör skivan rappad så det ser ut som en utomhus

0: på 90-talet.
1: Ja, det är fantastiskt. Det, man kan säga så här, Per-Olof, det liksom vilar som inga ledsamheter runt dig. Allt är möjligt. Nej. På något sätt.
0: Ja.
1: Underbart.
0: Du vet, sen var jag ju med pensionärsförening.
1: Ja.
0: Och då hade ju de egna typ trisslotter. Det hette trippelskrapet.
1: Ja.
0: Och jag började sälja sådana. Och jag sålde mest av alla i Dalarna.
1: Du, är inte förvånad.
0: För jag fick ju en gratis vecka på deras folkhögskola.
1: Ja, du ser ju. Du, Per-Olof, vi skulle kunna hålla på här i någon timme till, känner jag. Jag blir så himla... Det är otroligt häftigt att höra det du berättar. Helt underbart. Tack för att du delar med dig.
0: Ja, men... Jag har alltid tyckt det var roligt och sålt.
1: Ja, du, det märks. Men du, tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja.
1: Och så får du ha en trevlig helg. Du har verkligen förgyllt det här. Snacka om talang.
0: Ja.
1: Ha det gott.
0: Det var bara roligt.
1: Ja, det tycker vi också.
0: Det var bara kul.
1: Ha det gott.
0: Tack själv, du.
1: Hej då.
0: Ha en bra helg.
1: Ja.
0: Hej, hej.
1: Per-Olof Gustafsson Ludvika, alltså. Det här är ju helt fantastiskt. Vi hinner ju med fler, vi har ju en halvtimme kvar här nu. 020-22-10-30. Jag är jättenyfiken på din stora talang, vad du nu än må vara. Fundera och så ringer in 020-22-10-30.

0: Shaboozy med låten A Bar Song.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta om dig och din talang. Och det gör vi enklast genom att du ringer in på 020 22 10 30. Och då har vi med oss Olle Pettersson. Hej!
2: Hej!
0: Och jag vet inte varför jag säger vi, men jag tänker nog att jag och alla andra som lyssnar, det är någonting, det är som att man pratar om

0: drive tredje person eller någonting, jag vet inte.
1: Ja, men det är ju många som lyssnar, det är klart.
0: Så. Ja, jag tänker så. Men Mariestad ringer du ifrån?
1: Yes, det gör jag.
0: Och då undrar man ju, vad har Olle för talang?
1: Ja, Olle, han har inte så mycket att skryta med, men jag tror att jag är ganska så snabb på att prata baklänges, vända på ord.
0: Är det sant? Hur kommer det här sig?
1: Ja, jag vet inte. Det har jag hållit på med sedan jag var barn, så länge jag minns.
0: Men minns du hur det börjar? Alltså, liksom, är det när du läser ord så måste du ta dem baklänges, eller hur funkar det? Alltså, hur?
1: Jag vet inte. Min syster och jag brukar skoja om när vi var barn och vi låg i samma rum alla tre, och sen råkade jag till att släcka lampa lite tidigt, och den ena varit lite irriterad, och på något vis fick hon loss ett sängben och gjorde ett vevande i luften, och det var ju inte meningen att träffa, men där slog det i huvudet lite, så det kanske var något som blev lite omkopplat där uppe. Du kan skoja om det här, men hon är så snäll annars, och så du nog inte slå någon, men där brukar vi skämta om det, och det där sängbenet säger hon, men prata baklänges då.
0: Men alltså,
1: jag vet inte.
0: För det är så intressant, för att jag själv är jätte, alltså jag vet inte, men det är som att jag tänker, jag vill veta vad saker och ting heter baklänges. Jag vet inte varför jag har någon sorts tics, men det är ju inte liksom hela meningar. Hur ter sig din baklänges tanke?
1: Om det inte är för svåra, men jag kan ju inte säga något till dig, för då kan du ju tänka sig, ja, du har suttit och tränat hela kväll för,
0: ja,
1: det där.
0: Ja, precis.
1: Men om du säger något som inte är för svårt, så kan ju inte jag veta vad du ska säga för något till
0: mig. Nej,
1: utan
0: då exakt.
1: Kan jag, du får testa lite, får du se om det inte är för svårt. Så.
0: Ja, vi kan prova något som jag kan tycka är lite svårt. Vi gör så här. Sålde mest trisslotter av alla?
1: Det var ju många ord där.
0: Ja.
1: Sålde Edlos och mest ett CM trisslotter är rätt och sirt, och av alla var.
0: Ja, fantastiskt.
1: Men vanliga ord som inte är hela meningen. Han sa, producenten, de testade både han och sedan i Slussen, och vad jag är sjuk på det, så annars skulle jag vilja kunna göra, sa han i Slussen. Eller han, producenten som ringde, han sa, producenten, Tenés Udorup, sa jag. Producenten. Och skrattade han bara lite.
0: Ja, men det är ju så. Det är så himla.
1: Men jag vet inte var det kommer sig. Alla kan det nog, fastän det kanske tar lite längre tid om man inte har tränat på det, eller. Och när jag är ute och går och läser gatunamn och sånt där, jag håller på och säger det här baklänges, jag är inte högt, för då sitter det in någonstans om man går och pratar själv.
0: Fast det är ju någonting med den fascinationen, för att det där, när jag ser ett lite udda ord, då vill jag veta vad det blir baklänges.
1: Ja, har du något mer då? Ett enkelt ord?
0: Ja, men alltså,
1: eller ett vanligt ord?
0: Ja, men vi kan ju ta var resledare där?
1: Ja, du tar en hel mening. Du,
0: ja, du vill ha ett ord. Okej, förlåt. Vi tar ord. Testat.
1: Tatsett.
0: Jajamensan. Och så tar vi började.
1: Eda i röb.
0: Nu ska du få ett riktigt svårt här. Nyckelharpan.
1: Napra läcken.
0: Oj, det gick ju jättefort. Du är otroligt snabb. Programmet.
1: Temar går.
0: Ja, det här är fantastiskt. Sen har jag ganska roligt. Om vi säger Gerard.
1: Drarig.
0: Ja, snyggt.
1: Dnullnips.
0: Ja, Stenlund. Ja, du ser, jag fick tänka efter det. Det finns ju ett punkband i Umeå som heter Lässra.
1: Arsel.
0: Exakt, de gjorde lite roligt.
1: Men det är lite kul om man sätter med kom. Men hur fasen kan du säga så fort?
0: Ja, det går så otroligt snabbt. Ja.
1: Och det håller på och tragglar och tragglar och tragglar. Som jag sa, jag har inte mycket att skräpa om, men det, jag tror jag är ganska snabb i alla fall på det där.
0: Men du som har gjort det här nu, Sulej, du måste väl ändå ha någon liten favorit som du kan berätta som blir roligt, till exempel på någon tillställning eller något sånt där. Någonting som du brukar ta som exempel. Finns det något sånt?
1: Ja, det finns ju mycket, men det. Jag vet, när vi åkte på semester ett år, eller åkte upp, då hade mina syskon med sig en bandspelare, en sån här batteridriven som inte jag visste om. Och sen så skulle de ha mig till att sjunga baklänges, och det gick jag ju på min dörr och de spelade in det. Och jag tror det var den där låten, hur gick det till när farfar var ung. Oj. Och jag sjöng Ryk hit ett liter en raffral av gnu, och så höll jag på och så spelade jag upp det. Vi gjorde det en kupp där, vet du.
0: Vet du vad som är lite men häftigt annars... med det? Det är ju att jag sände ju från Västerbotten, och där var ju Yngve Forsells gamla hit från Skellefteå.
1: Ja, det var ju de som gjorde den. Ja, det stämmer. Ja.
0: Skellefteå, vad blir alltså, det baklänges då?
1: Och ett Felix.
0: Ja, du är fantastiskt snabb, måste jag säga.
1: Där gör du batterifabriken. Nickel bara fyra tab. Som du la ner sen. Det kanske är igång igen. Men...
0: Jag tycker det är så härligt när det blir lite roligt också. För att vi har ju ett bostadsområde i Umeå som heter Teg. Och det är ju enkelt. Det blir get baklänges.
1: Ja. Mm. Men om man pratar riktigt så där, vet du, en del ord där låter ju nästan som arabiska. Eller det kan ju... Om det inte kan göra, då kan det ju prata hur mycket skit som helst. Och
0: Men sen gillar ju de här, heter det anagram? Nej, vad heter det? När man, alltså ni talar bra latin, det blir ju likadant baklänges.
1: Ja. Eller heter det något sånt kanske, ja.
0: Eller Ola Salo, det blir också samma sak.
1: Ja. Det finns mycket.
0: Fantastiskt.
1: Och församlade i Paris, då vet du vad det blir baklänges.
0: Vad sa du? Församlade i Paris, sa du det?
1: Församlade i Paris.
0: Nej, sirap någonting.
1: Sirap i dalmas.
0: Jag visste att det skulle dyka upp något sånt där.
1: Något dumt.
0: Nej, men,
1: fantastiskt. Men det var ju F på slutet i alla fall. Ja. Det var ju inte V.
0: Nej. Men alltså, det är otroligt vad snabb du är. Det är helt otroligt.
1: Ja, som jag sa, jag är inte bra på mycket, men jag tror att jag är ganska snabb på det där i alla fall.
0: Ja, det är... Har du haft användning av det här någon gång?
1: Nej, inte det när ni sitter och kastar lite med släktingar och kompisar och sånt där och säger några ord. Men, och de håller på och knagglar och de bokstaverar och de håller på. Nej, fasen säger det, går det inte.
0: Men kan du läsa morgontidningen utan att läsa baklänges då?
1: Ja, då är det inget direkt. Nej.
0: Nej, fantastiskt. Tusen tack Olle för att du ringde in och förgyllde kvällen.
1: Ja, tack själv. Vi förgyller kvällar för mig när jag kör Karlavagnen. Det är roligt att höra på.
0: Nosretep Ello.
1: Ja, Olle Pettersson.
0: Eller hur?
1: Hur är det?
0: Ja. Ha det gott.
1: Detsamma. Ja.
0: Hej då. Karlavagnen ikväll om talang. Ja, det här är så härligt. Vilka bra exempel vi har fått. Vi hinner väl något samtal till, tänker jag. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Jag vill veta din största talang.

0: Och snacka om talang, The Temptations, My Girl här i P4. Och Karlavagnen med mig, Jarosz Stenlund, och vi pratar om talang. Vi har haft ett helt underbart smörgåsbord av olika saker. 020 22 10 30 är numret och jag vill veta, vad är din största talang? Då har vi med oss Anders Eriksson, Stockholm. Hej!
1: Ja, men tjena. Hej.
0: Hej, hej, hej. Hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Det är bra.
0: Så här en fredagkväll.
1: Ja, precis.
0: Har du hört något på programmet?
1: Ja, jag hörde lite grann. Dess hörde jag den här Ludvika, var han
0: så. Ja, ja.
1: Fantastiskt.
0: Ja, helt underbart. Ja. Det är så härligt att höra. Hur, det låter så bekymmersfritt. Man bara löser saker.
1: Ja, exakt.
0: Och så händer det. Men du, Anders då, vad är din talang?
1: Ja, alltså det är ingen, jag kan inte säga att det är en unik talang på något sätt.
0: Men nej.
1: Det har ju underlättat mitt musicerande enormt. Att jag har ett gehör som gör att jag liksom, jag kan ju dra det från början när jag gick i mellanstadiet och började spela i olika sammanhang, spela bas. Jag körde allt på gehör. Jag lärde ju inte noter.
0: Nej.
1: Det tog ju lång tid innan jag började med det. Utan allting gick in i huvudet. Och så hakar man på bara. Och det var ju blåsorkester och det var olika ensembler av olika slag.
0: Jag tyckte det där är så häftigt. Liksom, för hur gammal var du, tror du, när du började känna att liksom, åh, vad häftigt det är med musik?
1: Ja, det var ju när man... Det var ju från väldigt ung ålder, men just när man började spela själv i viset, då var man kanske 8, 9, 10 år eller någonting. Och det var underlättat mycket, kan jag säga.
0: Ja, men jag förstår det. Men innan ni, det är lite spännande, innan 9 år, minns du att du var liksom intresserad av musik?
1: Ja, min pappa var ju musiker också, eller musicerade.
0: Ja.
1: Han var inte alls. Men han spelar väldigt mycket i olika dansband och lite sådana grejer.
0: Ja.
1: Man hakar ju på när han var ute och spelade och tyckte det var skithäftigt. Och inte bara själva musiken, utan var allt runt omkring också. Med, du vet, det var så Hagströms orkester. Allting var Hagström.
0: Underbart.
1: Magiskt. Det gick bara igång på jättemycket.
0: Men det är så intressant, för man vet ju inte, jag känner ju kompisar, i och med att jag är musiker själv, som har alltså föräldrar som inte alls har hållit på musik, men de är supermusikaliska, och så tvärtom.
1: Ja.
0: Så att liksom, just det här att, jag tycker så otroligt fascinerande att oavsett vilka vi är, så finns det alltid någonting som man, som vi har hört här ikväll, någon som är duktig på att skriva, någon som är duktig på att hålla tal, och så helt plötsligt så gillar man musik, men du vet så här, det är ju otroligt häftigt.
1: Ja,
0: för det är ju egentligen ingenting man bestämmer, utan det blir ju som bara så, eller?
1: Ja, verkligen.
0: Men hur har ditt basspelande sett ut? Spelar du fortfarande?
1: Ja, gud ja.
0: Men spelar du i band? Eller?
1: Jag jobbar som scentekniker på Kulturskolan i Stockholm.
0: Jaha.
1: Och har varit musiklärare i många år. Ja. Men sen sålde jag om tekniker. Men jag fortsätter ju spela.
0: Mm. Hur mycket spelar du då? Har du liksom ett band du lirar med? Eller hoppar du runt bland olika? Eller hur ser det ut?
1: Olika, mycket kör.
0: Okay.
1: Men
0: du, innebär det nu då att nu kan du köra efter noter, eller kör du fortfarande i hör?
1: Jag läser noter, absolut.
0: Okay.
1: Ja. Men det är så skönt, för då kan jag liksom känna att nu kan jag släppa noterna. Nu går jag loss på höret och så får det råda istället för notläsningen.
0: Men det är ganska bra att kunna båda, tänker jag.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: För då är det som att för mycket med musik är ju liksom det här med timing och känsla, att man lyssnar på varandra. Ja, men hur kommer det sig att det blir så mycket kör då?
1: Jag vet inte. Jag började spela med lite kyrkomusiker, fick lite kontakter med en kyrkomusiker uppe i Östervåla bland annat. Gjorde jättemånga sådana här 13-dagskonserter i uppåt 20 år i rad.
0: Wow.
1: Vi kompar massa artister och
0: det är kul.
1: Allt möjligt där. Och mycket körer. Och sen har jag spelat jättemycket. Jag spelar dansband, jag spelar storband, jag spelar jazzensembler och latinband och rockband och coverband. Och, ja.
0: Nej, men alltså, visst är det häftigt att kunna ha turen och lyckan att kunna ha musik i sitt liv. Det är ju otroligt. Ja. Mm. Nu kommer knäckfrågan, Anders. Nu kommer knäckfrågan. Ja. Hur många basar har du?
1: Oj, jag måste räkna. 1, 2, 6, 7 skulle man kunna säga.
0: 7 stycken, ja. Det är ju alltid svårt det där att försöka hålla sig till en, eller hur?
1: Ja, men, jag vet att jag ställer efter en till.
0: Men du, en fråga. Vad gillar du mest att spela? Vad trivs du mest i för genre?
1: Ja, det är så olika. Jag älskar att spela bossa nova. Det är riktigt kul.
0: Ja, det måste vara roligt för basen.
1: Latin överhuvudtaget.
0: Ja, men svängigt som tusan.
1: Och så lite samba och snyggt, det tycker jag är skitroligt.
0: Men du, hur kom det så att det blev exakt bas då? För jag menar, om du hade en pappa som höll på att spela så finns ju alla instrument. Hur var det?
1: Ja, det var, jag hade grannen som jag bodde när jag var liten. Han spelade i samma band som min pappa, han var basist.
0: Ja.
1: Han hade ju både elbas och kontrabas och det tyckte man var skitball. Och sen såg man på tv och då var det ju Floyd Pepper, om du vet vem det är, i Mupparna.
0: Absolut.
1: Basisten i Mupparna. Och Gene Simmons i Kiss.
0: Ja, du hör ju. Fantastiskt.
1: Så det var de tre. Det var grannen och så var det Floyd Pepper och så var Gene Simmons i Kiss.
0: Då behövde du inte säga något mer. Det är klart. Det är lugnt.
1: Ja.
0: Har du igång någon bas? Får vi något basprov, eller på att säga?
1: Ja. Vill du sjunga till? Eller?
0: Nej, det tror jag inte, men jag kan gärna spela till. Jag är ju trummis, så att vi kan väl avsluta med låt. Karlavagnen är ju sluten då här nu för ikväll, så vi kan väl avsluta med en liten låt, tänker jag. Eller?
1: Vi kan göra så här, Jaco Pastorius Blackbird.
0: Och jag hade precis tänkt säga Jaco Pastorius, för han är väl kanske en av de mest kända.
1: Han kör ju med Tootsie Stillemans som spelar melodin. Och just Beatles Blackbird.
0: Just det.
1: Då låter ju själva basspelet någonting liknande så här.
0: Ja, då lyssnar vi.
1: Kör.
0: Ja, kör.
1: Ja, kör.

0: Ja, det är magiskt. Va? Härligt. Anders Eriksson, direkt i Karlavagnen. Bas. Va? Kan du berätta vad det var för bas du spelar på?
1: En Fender från 1978.
0: Ja, jag tänkte säga 79, men man kan ju missa av fel ibland. Nej, jag skojar. Nej, underbart. Vilken härlig avslutning. Va?
1: Ja, vad kul.
0: Kan inte bli mycket bättre. Du, tusen tack Anders för att du var med här.
1: Ja, tack så mycket.
0: Helt underbart. Och sluta aldrig spela. Man blir ju glad av det. Jag ska berätta också att i Slussen idag, Tolga Audgusell, Maria Olofsson, sociala medier, redaktör Saga Åkerlind, tekniker ikväll Björn Nitzler, producent Kalle Glas, vi har en musikredaktör som heter Rita Järnqvist och jag heter Gerard Stenlund och jag önskar ju alla en mycket, mycket trevlig helg. Vi ska ta och lyssna på Sara Klang, I'll Find My Way Home, den här var med i filmen G när det begav sig. På återhörande, ha det gott.

0: Här är kort. Den sänkta matmomsen ser ut att bli kvar efter valet oavsett vem som vinner. En majoritet av riksdagspartierna vill ha kvar den, rapporterar SVT Nyheter som skickat ut en enkät till partierna. Sänkningen av matmomsen är tillfällig och är tänkt att gälla till slutet av 2027. Vad som händer sen är mer oklart, men inget parti stänger dörren helt för att förlänga momssänkningen ännu längre enligt SVT. En kvinna i 70-årsåldern har dött efter en trafikolycka på E4 mellan Timrå och Härnösand tidigare under dagen. Ytterligare 3 personer vårdas på sjukhus efter olyckan som inträffade vid 4-tiden på eftermiddagen när 2 bilar frontalkrockade. I natt efter den här sändningen så är det dags för Fågelsångsnatten i P1. En 8 timmar lång direktsändning med fågelsång från flera platser i Sverige och Finland. Mats Ottosson är en av programledarna och säger så här om vilka fåglar man kan få höra.
1: Det finns ju fåglar som vi har mer än vi vill höra, kan man nästan säga. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem, för de sjunger i princip hela sändningen. Så de kan vi nog räkna lugnt med. Men sen kan man ju räkna med de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar. Koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare. Framåt gryningstimmarna, de är ju trogna, och det är ju det som kanske ger de allra vackraste körna. Sådär.
0: Reporter här var Linn Hallberg i samarbete med Naturmorgon i P1. Och sändningen den följer du i P1 eller i appen Sveriges Radio. Där var Ekot med Marcus Landén.
2: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley med Shoes in Texas här i P3 och P4. Det är första låten ut i programmet Vaken. Kalle heter jag som håller i sällskap denna natt tillsammans med Frida Tranvik. Vi kommer att ägna oss åt något så trevligt som skönsångsnatten. Ja, detta då på grund av att det är fågelsångsnatten i P1. Så jag tänker att vi hakar på det fast på vårt egna lilla sätt. Vi håller på med önskemusik ända fram till klockan 6. Och här får du gärna vara med och bidra med låtar som du tycker är, ja men, skönsång. Det är kanske en väldigt skön röst. Du får tolka det här lite hur du vill. Alltså jag kommer inte ge dig några direkta direktiv. Men temat för natten, det är skönsång. Om du vill höra av dig och önska en skönsång, då kan du göra det på vaken@sverigesradio.se. Där kan du skriva av dig och berätta varför du valde den där låten. Eller smsar du till 72250, inleder med vaken. Det går fint att ringa till mig också om du vill göra det. 020-99-5500. Jag tänker att vi tar första lilla rackan som kom innan dig från Sören. Som önskar sig Marie Picasso. Och då är det låten Good Things.

Marie Picassos Good Thing här i P3 och P4. Jag skulle vilja att ni spelar en låt till min bästa vän Tessan som jobbar i natt. Hon ska få sig lite skönsång hon. Det är Celine Dion som jag vill att du spelar. Låten heter The Power of Love.

Celine Dion's The Power of Love. Det är dags för nästa önskare som hör av sig på sociala medier. Skriver så här till mig. Kinixen. Ingela alltså som skriver. Kinixen. Då skulle det vara fint att få höra en låt med Sally Oldfield. Om det ska vankas skönsång. Hon är väl en skönsjungande kvinna. Jag vill höra låten Morning of My Life.

Backspegeln med Veronica Maggio. Kjell skriver, bra val av tema, alltså skönsångsnatt, när det är fågelnatt, fågelsångsnatt. Problemet blir att välja, men jag föreslår en skönsjungande trio i form av både Dolly Parton, Emmylou Harris och Linda Ronstadt, som gör en finstämd tolkning av Neil Youngs vackra låt som heter After the Gold Rush.

finstämt där av Dolly Parton, Linda och Emmylou Harris. Vi ska faktiskt stanna kvar vid den sistnämnda artisten nu faktiskt. Jag får ett meddelande från, vi ska se vad det tog vägen här. Jo, det är Nina som skriver. Alltså det här är två röster som passar så perfekt ihop. Alltså när man snackar om skönsång. Jag skulle nämligen vilja höra First City Kid sjunga låten Emmylou.

Emily heter låten, vi får den av First Aid Kit. Vi tar oss vidare till en önskan som kom in på sms, tror jag. Nej, kanske var mail förresten. vaken@sverigesradio.se. Det är Uffe i Motala som skriver: jag har en låt som jag vill höra. Det är med Magnus Uggla som jag tycker är väldigt bra. Trubaduren heter den. Den skulle jag gärna vilja höra.

0: Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan. Nattens första faktiskt. Du kan ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet om du vill. Då kan du säga vilken låt det är du vill höra och gärna också varför. Det är alltid trevligt. Jag säger som jag brukar. Pip!
1: Hej! Vi önskar att höra Ted Gärdestad Satellit. Tack! Hej!

0: Ted Gärdestad, låten heter Satellit. Här är Petra och P4, får du den. Vi får också Rickard Jernberg som kommit in i Studio 27 nu. Hej, hej.
1: Hallå, hallå.
0: Vi ska börja på E20 vi.
1: Det stämmer bra där, mellan Laxå och Hallsberg vid trafikplats Vretstorp. Där har vi en brand i en lantbruksbyggnad och det är mycket rök i området. Räddningstjänsten håller på och arbetar där. Kan också skicka med att det är en hel del djur ute och rör sig på vägarna, så var lite extra uppmärksam.
0: Om man vill tipsa dig här under nattens gång så kan man göra det.
1: Då gör man det på 020 999 444.
0: Stadigt.

Purple Disco Machine tillsammans med Benjamin Ingrosso och Nile Rodgers och Shenzia. Honeyboy heter låten. På tal om skön sång, det är ju alltså nattens tema. Vad sägs om Bette Midler när hon sjunger Beast of Burden? Inte så illa va? Det är hälsningar från Krille i Åby.

Bette Midler, Beast of Burden, får det här i P3 och P4 från 1983, har jag precis läst mig till. Så började jag läsa lite sångfakta om den här också. Då handlar det om att det började med att Bette Midler och Mick Jagger hade någon slags samtal i, vad kallas det, dressing room, alltså sån här lounge man sitter i, precis innan de skulle ut och gigga. Och sen till slut så kom de fram till den här låten Beast of Burden. Jag hann inte läsa färdigt, som du märkte. Jag tar mig vidare till Andreas och Lena nu, tänkte jag. De skriver: hej bästa vaken med P3 och P4 och alla nattugglor. Vi skulle gärna vilja höra Dancing Queen med ABBA, som är en riktigt skön sång att lyssna till så här några fina minuter. Vi hoppas att du kan få möjlighet att spela den. Trevlig helg önskar Andreas och Lena. Dancing Queen med ABBA alltså. Vill du också vara med och bidra med en låt? Då kan du göra det på 72250. Eller där man vaknar.

0: 1976, Abbas Dancing Queen. Dags att lyssna in oss på ännu lite mer röstbrevlådan nu tycker jag. Tycker jag är mysigt. 020-99-55-00. Dit kan du ringa om du vill slå en pling och tala in ett meddelande efter pipet. Jag säger pip!
1: Ja, hej. Jag skulle vilja höra Lill-Babs sjunga Manolito. Det spelas så lite om Lill-Babs och jag tycker den biten är toppen. Kram på er allihopa och en trevlig helg. Hej då, hälsningar Monica.

0: det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Världshälsoorganisationen WHO uppger att 6 fall av hantavirus har bekräftats efter utbrottet på ett kryssningsfartyg och att det är troligt att ytterligare 2 personer smittats. Totalt har 3 dött efter att ha blivit sjuka. Samtidigt förbereder Spanien sig nu på att ta emot passagerarna från fartyget som väntas anlända till Kanarieön Teneriffa i helgen där svenska Susanne Holmberg bor.
3: Sista dagen har också varit lite så här, om man har pratat om någonting man ska göra några veckor framöver så lägger alla till i slutändan, ja, om vi inte är instängda då, eller om det går några flyg då.
4: När den spanska regeringen tidigare i veckan sa att kryssningsfartyget skulle få lägga till vid Kanarieöarna möttes det av protester från det lokala styret som inte ville utsätta öborna för risken att smittas av passagerare som går i land på ön. WHO betonar att risken för en ny pandemi är mycket liten och enligt den spanska regeringen ska passagerarna med undantag för allvarligt sjuka flygas hem. Men i nuläget ska inga av passagerarna ombord uppvisa några symptom på viruset.
2: Reporter Fabian Lantz, P3 Nyheter. I Linköping testar ambulanssjukvårdare just nu en ny slags bår som ska göra det säkrare att transportera och vårda små barn upp till 3 år, det här rapporterar SVT Öst. Idag tvingas ibland ambulanssjukvårdare att hålla spädbarn i famnen på väg till sjukhus. Den här nya bårprototypen har testats i en ambulanssimulator. I Danmark fortsätter de utdragna regeringsförhandlingarna. Under kvällen träffade Danmarks kung partiledarna och gav då vänstres ledare Troels Lund Poulsen i uppdrag att göra ett försök att leda förhandlingarna. Regeringsbildningen i Danmark har pågått i snart 7 veckor. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Så heter den. Vi får den av Medina här i P3 och P4. Några minuter efter 1 klockan. Jag och Kalle håller i sällskap härifrån Studio 27. Och jag tänkte ta och fortsätta med det här temat som jag har för natten. Det är ju alltså fågelsångsnatten i P1. Här i P3 och P4, då är det skönsångsnatten. Du får gärna berätta vilken låt du vill höra på detta temat. Du får tolka temat fritt dessutom. Men skönsång är vad som gäller. Vaken@sverigesradio.se, det är vår mailadress. Dit kan du höra av dig och berätta om din låtönskan. Du kan också, om du vill, ringa till oss. Då talar in ett meddelande efter pipet. Då ringer du telefonnumret 020-99-55-00. Alternativt så smsar du 72250 och inleder med Vaken. Fick in meddelande här ifrån Lena som skriver att hon vill höra en låt med Eva Cassidy som heter Songbird. Känns ju passande med tanke på att jag pratar om det där med fågelsångsnatten. Och Eva Cassidy, skönsångande, sjungande kvinna. Det känns som att hennes röst svävar mer än sjunger ibland, skriver Lena.

Eva Cassidys Songbird här i P3 och P4. En låt som är väldigt populär bland era lyssnare och har varit länge, som det önskades väldigt friskt under en period. Sen blev det lite att det avstannade, ja, inte riktigt. För sen kom det ju då igång igen när Lasse Stefans gjorde en version på låten, dessutom i Så mycket bättre. Eller Olle Jönsson, som han ju heter. Men det är Kristina som skulle vilja höra den skönsjungande Darin, som ju faktiskt gör originalet. Det är låten som heter En säng av rosor. Glaser.

Ann-Kristin Ann-Charlotte, förlåt mig, skriver: världens vackraste röst ska ni nu få lyssna till i den här melodin som heter The Way We Were. Det är av Barbra Streisand.

Barbra Streisands The Way We Were. God afton i majvärmen. Ja, får se nu. Ja, jag tror jag tar och önskar eldkvarn i natt faktiskt. När temat är skönsång, skriver Hans. Låten blir en liten kyss av dig. Det var väldigt länge sedan man hörde den där låten med Plura och gänget. Skönsång, minns han.

Så heter den. Eldkvarn är det som bjuder på den. Jag får ett meddelande från Camilla som skriver till oss här, och då är det sms 72250, inledde med vaken. Så mycket värme och närvaro i den här rösten. Det är Sarah Dawn Finer som jag skulle vilja höra. Låten heter Kärleksvisan.

0: Sarah Dawn Finers kärleksvisan. Röstbrevlådan nu närmast 020 99 55 00. Det är dags att lyssna in oss på vad som har kommit in där till röstbrevlådan. Jag säger
1: nej, men hej och hallå. Kul tema här med skönsång. Det finns många genom åren som har platsat på det. Och då har jag ett bra förslag. En riktigt gammal crooner här. Och då tänker på Nat King Cole. Många bra låtar där, men till exempel Autumn Leaves. Det är en riktig höjdare. Höstlöv, alltså Autumn Leaves med Nat King Cole. Önskar Danne Pettersson i Boden. Ha det gött!
2: The falling leaves

0: står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterie. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer det någon.
1: Hallå?

Mystical Magical Benson Boone här är P3 och P4. Jag önskar en ren skönsång nu, från början till slut. När jag hör den här låten så kan jag se en hel film, skriver Maria. Jag vill höra Adeles Make You Feel My Love.

Jimmy i Knivsta hör av sig och skriver tidernas skönaste röst. Och ganska skön låt. Jag vill höra Leonard Cohen med First We Take Manhattan.

Leonard Cohen med The First with Eichmann Herren. Hej Kalle, skulle bli glad om du kunde spela Perfect med Ed Sheeran och Beyoncé. En duett blir inte vackrare än så. Vilken harmoni. Stort tack på förhand och så var snälla mot varandra där ute, skriver Ann i Kristianstad.

Saga Ludvigsson, Ain't Today. Blackbird med Beatles. Ja, vad är då det vackraste? En koltrast serenad i solnedgång en vårkväll. Ja, det är ris, skriver Kia på Hara.

0: waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Hejsan, Kilan Åsen här från Enångs skärgård. Jag tänkte önska Bonnie Tyler och ge henne en styrkekram i och med att hon ligger nedsövd efter en operation i Portugal. Jag skulle vilja höra Torture Eclipse of the Heart. Kram på er och ha en bra natt. Hej!

0: snötäckningen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskärpan in och gruset sopas bort.
1: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
0: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
1: 020 999 444.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En välbehövlig vila för den ukrainska civilbefolkningen och soldaterna i kriget, så säger Roger Djupsjö vid Försvarshögskolan om beskedet att Ryssland och Ukraina enats om en 3 dagar lång vapenvila. Men frågan är om länderna följer den.
3: På något vis så känns det ju ändå som att det här är Putin som har föreslagit detta. Och det borde ju på något vis bona för att det skulle finnas en lite grann större möjlighet när han har varit den som tagit initiativet. Så att det finns nog en viss möjlighet, men att det skulle vara helt utan att någon form av att man bryter vapenvilan, det tror jag inte. Men det kan nog ge i alla fall en lugnare period vid fronten och även i Ukraina och i Ryssland.
4: Nu kör vi den här matchen mot Värnamo och så kör vi nästa på lördag mot Falkenberg. Och sen utvärderar vi och ser. Det finns ju vissa matcher som är mera högriskmatcher och då blir det inte. Men på de allra flesta matcherna ser jag att vi skulle kunna ha hundar här.
2: Det sa Åsa Trolle till SVT Jämtland. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.